0: 点ごとにお伝えしました。
1: 伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題して、ハードロックの魅力を紹介していきます。ハードロックですから、ハードロックの第一定義はまず音が大きいということですね。1960年代後半、テクノロジーの進歩によってアンプとかスピーカー、いろんな機材の性能が向上します。つまりコンサートで大きな音を出すことが可能になって、ハードロックは誕生しました。そんなハードロックの礎としてまず紹介したいのはレッド・ゼッペリンです。これやっぱりレッド・ゼッペリンの登場がハードロックの夜明けを宣言したんではないかと思いますけども、当時エリック・クラプトン、ジェフ・ベックに続いてヤードバーズのギタリストを務めていたジミー・ペイジは全く新しいバンドを作ることを模索していました。そんな中、1968年に生まれたのがこのレッド・ゼッペリンです。バンドはブルース・ロックとブリティッシュ・トラッド・フォークをベースにしながら、その後さまざまなアプローチで音楽の幅を広げていきました。例えばテープの逆回転を使ったりとか、さまざまな実験的なアプローチでレコーディングして、さらに技術向上、革新と並行して全く同じアルバムは作らず、新しい技術のもと、その表現の可能性を追い求めたバンドでした。ジミー・ペイジは私とのインタビューの中でこう言っていました。レッド・ゼッペリンは徹底的なライブバンドである。ツアーの合間を縫ってレコーディングしたセカンドアルバムには生々しいライブ感があり、それこそバンドの魅力がストレートに映し出されている。ではそのライブの合間を縫ってレコーディングされたスポンタニアスなバンドの演奏が楽しめる2枚目のアルバムから、ホールロットラブ、胸いっぱいの愛を、レッド・ゼッペリン。

か。

1969年発表のセカンドアルバムに収録されていた彼らの代表曲レッド・ゼペリン・ホール・オット・ラブ、胸いっぱいの愛をでした。さて、デビュー当時アメリカをツアーしたレッド・ゼペリンは You Keep Me Hanging On のヒットで知られるバニラ・ファッジなんかと一緒にライブをやったそうなんですけども、バニラ・ファッジはアートロックあるいはサイケデリックロックなんて呼ばれたジャンルの象徴的なあのバンドだったんですが、バニラ・ファッジはレッド・ゼペリンのライブを見て衝撃を受けました。つまりそのスケールの大きなサウンド、派手なアクションを繰り出すパフォーマンス、聞かせるバンドではなく見せるバンドだというそのバンドの立ち位置に驚いてバニラファッジを解散。カーマイナピスはインタビューの中でね、カクタスの結成はアメリカからのレッド・ゼッペリンへの返答であるってことを言っていました。さて、レッド・ゼッペリンのスタイルは多くのバンドに影響を与えました。まあ、ハードロックバンドだけどもゼッペリンと同じことはしたくない、彼らを超えなきゃいけない、まあ同じ時代ゼッペリンと切磋琢磨したバンドの一つディープパープルがいます。ディープパープルも結成当時はバニラファッジと同じオルガンを中心とした、まあ、アートロックサイケデリックロックと呼ばれた、まあ、サウンドスタイルだったんですけども、第2期の編成になってヤン・ギランとロジャー・グローバーが迎えられた時にリッチ・ブラックモアがレッド・ゼッペリンのライブを見てこれだということで、これからはステージパフォーマンスに独自の表現を見せつける、そういうバンドになるべきではないかということを提言して、ジョン・ロードは一度そのリッチーの提案をやってみようということで作ったアルバムがインロックだったんですね。まあでもやっぱりディープパープルも第1期と第2期では音楽性がもうまるで違って、第2期はそれこそ今言ったレッド・ゼッペリンと双璧をなすハードロックの王者たる、まあ、スタンスを見せつけるわけです。さあ、それではジョン・ロードがリッチー・ブラックモアの意見を取り入れなかったら我々も古いスタイルのバンドで終わっていたかもしれない、そしてバンドの飛躍はインロックから始まったと言っていた

1970年発表のアルバム In Rock からディープパープルスピードキングでした。70年代初頭、世界各国から様々なハードロックグループが登場しますが、アメリカではグランドファンクレイロードとかマウンテンなども活躍しました。グランドファンクレイロードはイギリスのバンドとは違ってね、どちらかというとスポーツに近いパフォーマンスを見せて、その迫力あるライブでファンを魅了しました。しかし1980年代に入ってくると、それまでとは違った動きが生まれます。1981年にアメリカで24時間音楽専門チャンネルの放送が始まって、バンドのミュージックビデオが放送されることでヒットが生まれるという新しい流れが起きます。

その恩恵を受けたバンドの一つがイギリスのデフレパードです。バンドのリーダーでボーカリストのジョー・エリオットは3枚目のアルバムをレコーディングしているにもかかわらず、その24時間音楽専門チャンネルで前の2枚目のアルバムからのビデオがよくオンエアされて、2枚目のアルバムがヒットし続けているのはとても複雑な気持ちだったと語っていました。さて、デフレパードは数多くのヒット曲を生み出します。彼らの最大のアルバムヒステリアから全米ナンバーワンに輝いたこの曲、ラブバイツ、デフレパード。

1987年発表のアルバムヒステリアからラブバイツをお届けしました。1980年代、私は数多くのバンドを取材して、そのバンドアーティストの個性を知り、日本のファンに紹介していました。これからご紹介するマイケル・シェンカーもその中の一人です。彼はドイツのスコーピオンズのギタリストでしたが、10代の若さでカモン・エブリバーデのヒットで知られる UFO に加入します。そしてその UFO の代表曲であるドクター・ドクターほか、数多くの名曲を作って、その才能が注目されました。しかし光があれば影もあります。マイケルは実は英語が苦手で、バンドやあるいはプレスとのコミュニケーションに不具合が生じて孤立します。結果その UFO から脱退、その後自身のバンドを結成します。その名もマイケル・シェンカーグループです。まあ、マイケルのルックスの良さ、そしてその作る音楽のかっこよさから、日本のみならず世界中で人気に火がつきます。その頃マイケル・シェンカーと何度もインタビューしたことがあります。1980年初頭ですと、エジンバラ、バーミンガム、ロンドン、アメリカのロサンゼルス。でもマイケルは当時も、まあ、コミュニケーションが取るのが、まあ、あんまり上手ではなかった、それと英語も、まあ、あんまり上手でなかったということで、どうしてもやっぱりそのお酒の力でこう、なんだろうな、自分の気持ちをごまかすなんてこともあったみたいで、なかなかそのインタビューがうまくいかず、途中でインタビューが、まあ、終わってしまうなんてことも多々ありました。まあ、しかし彼はステージに立つと輝きを増す、とっても不思議なギタリストで、そのプレイからは本当にね、数多くの名曲が生まれていったんですよ。まあ、孤独なゆえに名曲を生み演奏する、まさにマイケルは芸術家だったと言えるんじゃないでしょうか。聴いていただくのは、そのマイケルのギターが前面に出ているインストゥルメンタルナンバーで、キャプテンネモ。

1983年発表のアルバムビルトトゥデストロイ、限りなき戦いからキャプテンネモでした。このマイケル・シェンカーですが、現在は至って健康でですね、近年のライブパフォーマンスも素晴らしいものがあります。さて、健康なハードロックというとイメージするのがボンジョビです。ジョン・ボンジョビは、楽天主義、オプティミズムあふれる、歌詞を作りますよね。さらにはポジティブな思考の行動力を持った方ですが、1983年のデビュー以来常にトップを走り続けている世界的なバンドです。で、ボンジョビのポジティブの源は何かなと思いながらジョンにインタビューした時、これかなと思ったことがあります。1988年にニュージャージーというタイトルのアルバムを発表しました。こう言ってましたよ。自分たちはニュージャージーの出身だと。ニューヨークではない。確かにニューヨークの方が華やかかもしれないが、それが何なんだと。大都会ではない郊外、あるいは田舎出身のみんなも我々と同じようにふるさとが大好き、そして自信を持って生きていこう、なんてね、言っていました。ひたむきにふるさとを愛する姿勢、自分たちの土台がしっかりしているからこそ何事にも前向きだったのかもしれませんよね。ではお聞きください。アルバムニュージャージーからボンジョビ、バッドメディスン。

1988年に発表されたアルバム「ニュージャージー」からボンジョビ、バッドメディスンでした。実はジョン・ボンジョビの幼なじみで近所に住んでいたデイブ・セーボーっていうねギタリストと2人で、10代の頃にねニューヨークまでキスのコンサート見に行ったそうなんですよ。コンサート見た帰り、もうそのデイブ・セーボーが興奮してキスみたいなバンドをやりたいというようなことを言ってた時に、ジョンは、いや僕は違うんだよねと、僕は地元の先輩ブルース・スプリングスティーンのようなバンドをやりたいんだというふうに言って、なんか意見が分かれたそうなんですけど、その一緒に見に行ったデイブ・セーボーってのが後にスキッドローを結成するわけです。さて話をキッスに移しましょう。1974年レコードデビューの、まあ大御所ですよね。キッスといえばあのメイク、そしてコスチューム、派手なパフォーマンス目に浮かびます。でメンバーのジン・シモンズに聞いたことがあるんです。まあ、いつまでもコンサートを続けられてるってすごいことですねって言ったら、ジンはですね、いや続けられるわけがないだろうと、他のアーティストは、シャツにパンツにちょっとカジュアルな感じで着替えてステージに立てるけども、我々はメイクして何十キロものコスプレの衣装を着て、それからステージに立たなきゃいけないんだと、根本的にバンドの成り立ちが違うだろうっていうふうにね、あのジンは言っていました。しかしこのコスプレこそね、キスのファンサービスだったと、このやっぱりファンサービスこそがキスの生命線だったと思いますね。じゃあキスの代表曲の一つを聞いてください。キスでデトロイトロックシティ。

1976年発表のアルバム地獄の軍団からキスのデトロイトロックシティでした。キスは1970年代中期日本で大人気を獲得するんですけど、この頃もう一つ多くのロックファンの心を躍らせたバンドがいます。それも女性ファンからの人気が高くて、本国イギリスよりも先に日本で人気になったバンド。2018年の映画ボヘミアン・ラプソディでそのバンドを知った若い世代の方も多いんじゃないでしょうか。もうお分かりですよね。クイーンです。まあ、クイーンはハードロックバンドとしてデビューしたものの、時代のニーズを捉えてポップな曲も積極的に生み出していったバンドです。まあ、残念ながら1991年にフレディ・マーキュリーが亡くなってしまいましたけども、彼の強烈な個性がこのバンドの方向性を導いていたと思います。初来日公演は1975年。実はこの時の記者会見に私も行きましたけども、まあ、これまで見てきたハードロックバンドにはない華やかなねイメージを感じました。で、またセンスオブユーモアもあるんですよね。実はその記者会見で私インタビューしたんです。質問はですね、ブライアン・メイさんに質問ですが、あなたはどうして市販のギターを買わずに自ら作ったギターを使ってプレイしているんですかと聞いたら、ブライアンはお金がないからだと言ってメンバー4人が大笑いするっていう、なんか緊張していた記者会見場が一気に和んだのを思い出します。まあセンスオブユーモアの塊、まあ、そういう一面もあるということですね。さあ、それではクイーンの曲をお聴きください。 Keep Yourself Alive、 炎のロックンロール、クイーン。

今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題してお送りしました。まあ、どのバンドも個性的ですね。だからこそ成功を手にしたわけです。まだまだ語り尽くせないほど他にも数多くのバンドと出会いました。全て貴重な体験です。出会いの記録はこれからも多くの皆さんにお届けして、その証言を続けていきます。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

名曲スケッチ。はじめはレスピーギ作曲リュートのための古風な舞曲とアリアからイタリアーナ。リュート、桜田徹。渡辺一正指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いて美桜作曲ルネ王の暖炉、フルート木の脇道元、オーボエ林典秀、クラリネット菊池秀夫、ファゴット塚原理恵、ホルン萩原健章の演奏です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: サンドパッサージ。
1: 時間と空間、そしてさまざまなトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島麻里子です。さて今回の旅は1990年9月へ。 IOC 東京総会で第26回夏季オリンピックをアメリカのアトランタで開催することが決定し、自民党金丸元副総理と社会党田辺副委員長が北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国の平壌で金日成主席と会談し、戦後の償いを含む共同宣言に調印したこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1990年9月への音楽の旅へ、さあ出発です。まず最初のナンバーはアニメちびまる子ちゃんのテーマ曲として爆発的なヒットを記録したこのナンバーから、ミービークイーンズ踊るポンポコリン。

1990年9月を旅しています。サウンドパッサージ3曲続けてお送りしたのは BB クイーンズ踊るポンポコリン、ザ・ブルーハーツ情熱のバラ、そして80年代から大ヒットを飛ばし続けてきたボンジョビのボーカリストジョン・ボンジョビの初のソロ作品にして映画ヤングガン2のサウンドトラックでもあるアルバムブレイズ・オブ・グローリーからタイトルチューンのブレイズ・オブ・グローリーでした。全米ナンバーワンの大ヒットにもなったこのナンバーですが、ボンジョビでのポップなイメージを打ち破ったこの心を打つブルージーなバラードの人がアメリカの心を歌うシンガージョン・ボンジョビの存在感を音楽シーンに大きくアピールしました。サウンドパッサージ。

1990年9月のヒットナンバーをお送りしているサウンドパッサージ。最初の2曲は共に全米ナンバーワンヒット、ネルソン、ラブ&アフェクション、ウィルソン・フィリップス、リリース・ミー。そして今お送りしているナンバーは、この頃ブームを巻き起こした女性バンドの一つとしてスマッシュヒットとなったピンク・サファイア、 PS I Love You。 さてここでピンク・サファイアにちなんで宝石のお話を一つ。サファイアは天然の鉱物の中では地球上でダイヤモンドの次に硬いコランダム鉱石の一種です。そのコランダム鉱石の中でも赤いものだけをルビーと呼び、それ以外は全てサファイアと呼びます。サファイアといって思い浮かぶのはブルーですが、ピンクやイエロー、バイオレットのサファイアも元はルビーと同じ石なのです。知ってましたか？

0: ン・デュ・パサージュ。
1: 1990年9月を旅してきましたサウンドパッサージ、最後にお送りするのは森高千里、雨。2003年にアイドルシンガー市川由衣さんがデビュー曲として取り上げたことで再び脚光を浴びた名バラードですね。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージ。ナビゲーターは倉島真理子でした。

0: サウンドパサージ。
1: 名曲セレクション。この時間はドヴォルザークの作品をお聴きいただきましょう。最初の曲はスラブ舞曲第10番、飯森範親さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

ドボルザークの作品。変わっては歌劇ルサルカから月に寄せる歌。佐々木紀子さんのソプラノ、円光寺雅彦さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

ドボルザークの作品。最後は交響曲新世界から、大友直人さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。エターナルサウンズ、今回ご紹介する曲は This Old Heart of Mine という曲です。この曲のオリジナルはアイズレイブラザーズ。アイズレイブラザーズはアメリカオハイオ州の兄弟3人組が結成したソウルファンクグループです。1957年にデビューし、59年にツイスト、62年にビートルズにもカバーされたツイスト&シャウトをリリースし人気を集めます。 This Old Heart of Mine はアイズレイブラザーズが1966年にリリースしたナンバーで、ヒットチャートのソウル部門で4位を記録。60年代から70年代にかけて活躍したアイズレイブラザーズの代表的なナンバーとして知られています。それでは1966年アイズレイブラザーズのオリジナルで This Old Heart of Mine をどうぞ。

そしてこの This Old Heart of Mine は9年後の1975年、イギリスのロックシンガーロッド・スチュワートによってカバーされます。1970年代後半、今夜決めよう、胸に募る思い、I'm Sexy などのヒットで一世を風靡したロッド・スチュワートは、人気の先駆けとなるアルバムアトランティック・クロッシングの中で This Old Heart of Mine をカバー。この曲はイギリスチャート4位を記録するヒットとなります。また同じアルバムに収められたセーリングはイギリスチャート1位を記録、ロッド・スチュワートの人気を決定づける曲となりました。では1975年ロッド・スチュワートのカバーで This Old Heart of Mine をどうぞ。

またこの曲は1997年からアメリカで放送された人気テレビシリーズアリー・マクビールの中で挿入歌として使われ、再び人気を集めます。このテレビシリーズは日本でもアリー・マイ・ラブというタイトルで1998年から NHK で放送され人気を集めました。ではテレビシリーズアリー・マクビールのサウンドトラックからボンダ・シェパードのカバーで This Old Heart of Mine をどうぞ。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回は This Old Heart of Mine をオリジナルのアイズレイブラザーズとロッド・スチュワート、ボンダ・シェパードのカバーでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は音尾田恭子でした。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1994年のヒットナンバーを紹介します。前の年の12月に発表され、スキー用品のコマーシャルソングで一躍注目を浴びた広瀬香美のロマンスの神様。90年代を代表するウィンターソングとなりました。

90年代以降、多くのヒット曲を送り出したミスター・チルドレン。4枚目のシングル、クロスロードが初めて週間チャートでトップ10入りを果たしました。俳優としても活躍していた福山雅治。コーヒーのコマーシャルソングに起用され、自身初の1位を獲得したのが、It's Only Love でした。小室哲哉がプロデュースした音楽ダンスユニット、TRF。ドラマの主題歌に起用され、初のミリオンセラーとなったのが、サバイバルダンス、No No Cry More。アイドルグループ、東京パフォーマンスドールのメンバーだった、篠原涼子。小室プロデュースの、愛しさと切なさと心強さとが大ヒットしました。4曲続けてどうぞ。

同情するなら金をくれというセリフが印象的だったドラマ家なき子。中島みゆきが歌う主題歌空と君の間にはドラマとともに大ヒットしました。サイモン・フミ原作のアスナロ白書、主題歌はチェッカーズ解散後藤井フミヤがソロアーティストとして最初に発表したトゥルーラブでした。ドラマそのうち結婚する君への主演を務めた藤谷美和子、大内義明とデュエットした挿入歌が愛が生まれた日でした。3曲続けてどうぞ。

アニメスラムダンクのエンディングテーマに起用された大黒摩季のあなただけ見つめてると、ワンズの世界が終わるまでは、は共にミリオンセラーを記録しました。

回の名曲ヒットパレードは1994年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。みんなの歌でした。
1: 11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、山本がお伝えします。気象予報士は黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: さあ、今日は先週に比べたら暑さ少し和らいだかなという印象ですね。
2: 少し和らいでますね。この時間、東京の都心は11時50分の気温が 27.2 度、湿度は 75% です。昨日にかけて東北付近に停滞していた梅雨前線が関東の南まで下がって、関東は前線の北側、比較的涼しい空気のエリアに入っています。
1: はい、
2: 朝は少し涼しかったというところもあったかと思います。
1: はい、
2: 今この時間もまだ20度台というところが多く、猛烈な暑さが続いた先週と比べると気温は低めになっています。天気は今は曇りや晴れというところが多いんですが、今日も前線に近いため湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になりそうです。すでに東京都の奥多摩町周辺では雨雲が湧き始めています。この後は関東の西側の地域、神奈川県の西部から東京都多摩西部、埼玉県秩父地方、群馬県、それに栃木県内など中心に雨が降って雷を伴って激しく降るところもありそうです。日中の最高気温は銚子と水戸で29度、宇都宮は30度、千葉31度、東京、横浜、埼玉、熊谷、前橋、いずれも33度の予想です。先週よりは低いものの、これで平年並みです。先週の暑さ疲れも溜まっていると思いますので、油断せず体調管理に気をつけてください。
1: そうですね。そして明日以降はどうでしょうか。
2: 今週の前半は雲が多く、暑さは控えめの日が続きそうです。ただ今週の後半になると再び強い日差しと猛烈な暑さが戻ってきます。明日は午前中から雲が多く、ところどころで雨、午後は広く雨となって雷を伴って激しく降るところもありそうです。木曜日になると日差しが戻って、木曜日は熊谷35度、金曜日は38度、東京でも36度まで上がる見込みです。
1: はい、暑さぶり返しそうですね。ありがとうございます。では現在出ている注意報です。波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、関東の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県の広い地域に出ています。熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところによって雨で、夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は晴れのち曇り、ところによって雨で、夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れのち曇り、ところによって雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、高速道路の状況です。上信越道の下りは群馬の神奈パーキングエリア付近で工事のため6キロの渋滞です。関越道の上りは昭和インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクション付近に大型トラックが。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中で

イランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際

0: 日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は西日本や東海を中心に晴れて気温が上がっていて、九州では40度に迫る危険な暑さになるところがある見込みです。熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響などで午後は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達する見込みで、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。午前11時までの最高気温は和歌山県田辺市の栗栖川で 37.4 度、高知県四万十市中村で 37.3 度、広島県安芸太田町加計と熊本市で 36.3 度、静岡県浜松市佐久間で 35.6 度と各地で猛暑日になっています。この後もさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市と佐賀市、熊本市、大分県日田市で39度、山口市で38度と危険な暑さが予想されているほか、名古屋市や高松市で37度、大阪市や広島市で36度と広い範囲で猛暑日になる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて23都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症対策を徹底するようにしてください。一方、湿った空気が流れ込むとともに気温が上昇するため、東北から九州にかけての広い範囲で午後は大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、東海や九州北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。国会では閉会中審査として衆議院予算委員会で集中審議が行われ、中道改革連合が高市政権は物価高対策や国民生活への手当を後回しにしていると批判したのに対し、高市総理大臣は最優先で取り組んできたと反論した上で、中東情勢を注視しながら予備費の活用も含めて対応していく考えを示しました。自民党の武部新氏は、政府が先に決定した骨太の方針について、責任ある積極財政元年として日本の挑戦を起動するという強い決意を感じる、基本的な考えを聞きたいと質問しました。これに対し高市総理大臣は、危機管理投資や成長投資を大胆かつ戦略的に進め、中長期的な成長力強化につなげていく、債務残高対 GDP 比の安定的低下を財政運営目標の中核と位置づけ、市場の信認確保に配慮しつつ持続可能性を確保すると述べました。中道改革連合の品幹事長は、報道各社の世論調査で内閣支持率が低下していることについて、物価高で冷房や食事を控えざるを得ない生活者や、ナフサ不足で仕事が回らない勤労者の暮らしを後回しにし、党利党略に基づく議員立法を数の力で進めてきたことが要因だ、国民と国会を軽視したツケが回ってきたのではないかと批判しました。これに対し高市総理大臣は、物価高対策には最優先で取り組んできた、 G7 では最も低いインフレ率と最も高い実質賃金上昇率だ、中東

0: 情勢は先行きが見通せないので、物価動向なども注視しながら、予備費の活用も含め、必要な時にはタイミングを逸することなく、しっかりと対応していくと述べました。中道改革連合の後藤祐一氏は、高市総理大臣の名前を用いたとも取れる暗号資産サナエトークンをめぐり、奈良県の自民党青年局有志が取り組みに共感するメッセージを X の公式アカウントからリポストしているが事実かと質しました。これに対し高市総理大臣は、若いメンバーが企業側からの依頼に基づいて行ったもので、文案も企業側から提示されたが、この中に暗号資産という言葉は出ていない。私や私の事務所が暗号資産が発行されることを承認したものではなく、それを承知していなかったということだと説明しました。日本維新の会の斉藤政務調査会長は、70歳以上の医療費の窓口負担をめぐり、年齢に基づかない応能負担の実現に向けた重要な一歩だ。現役世代の負担軽減を図っていく重要性について見解を聞きたいと質問しました。これに対し高市総理大臣は、高齢者の就業率の上昇や健康寿命の延伸なども踏まえて、必要な受診が確保されるよう適切な配慮措置を講じつつ、窓口負担の抜本的な見直しについて総合的に検討を行い、今年の年末までに一定の結論を得るよう取り組んでいくと述べました。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、自民党県議団の幹部に金銭を提供したことを証言した吉松元明議員が記者会見し、支払いを要求された際に録音したとする音声データが中尾正幸前副議長の声と同一の可能性が高いなどとする専門機関の鑑定結果が出たことを明らかにしました。この問題で吉松元明議員は、議長に就任する前に自民党県議団の幹部に1800万円以上を提供したと証言していました。吉松議員は今日記者会見し、1000万円を支払うよう要求された際に録音したとする音声データについて、中尾正幸前副議長の声と同一の可能性が高く、データに改ざんや編集の跡は見られなかったとする専門機関の鑑定結果が出たことを明らかにしました。
1: 今回の鑑定の結果、あえてカツアゲという言葉を表現した私の告発が正しいことが証明されたことになります。
0: そして吉松議員は、中尾氏が今月24日県政の混乱を招いたなどとして議員辞職したことについて次のように述べました。
1: トカゲの尻尾切りのように中尾元副議長の議員辞職をもって幕引きなどということは断じて許されません。
0: また会見には、2020年6月に副議長に就任する前に自民党県議団の幹部に825万円を提供したと文書で説明していた自民党県議団所属の江藤秀幸議員も出席しました。会見の中で江藤議員は、副議長就任前に当時自民党県議団の幹事長だった中尾前副議長からの要求に応じて500万円を封筒に入れて手渡したなどと話しました。そして2人は、実態を明らかにするため日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置するよう県議会に求める考えを強調しました。この問題で中尾氏は、金銭の授受はなかったと重ねて否定した上で、音声データについては記憶を思い起こしながら弁護士に相談していると述べています。イラン情勢です。アメリカのニュースサイトアクシオスは、事情に詳しい2人の関係者の話として、中東を管轄する中央軍のクーパー司令官がホルムズ海峡周辺でおよそ2週間続けてきたイランに対する攻撃の停止を国防総省やホワイトハウスに進言していたと26日報じました。記事によりますと、クーパー司令官はアメリカ東部時間で今月11日から13日連続で実施した攻撃により

0: イランが船舶を攻撃する能力が著しく低下したことや、軍事目標のほとんどを攻撃し終えたことを指摘したということです。その上で、次の段階に進むのであれば、残り2割の軍事目標の攻撃だが、それには大規模な軍事作戦の再開が必要だと述べたということです。アクシオスは、この進言などがトランプ大統領が24日、イランに対する攻撃を一時停止した判断に影響を与えたと伝えています。アメリカ軍によるイランへの攻撃が停止されたことを受けて、26日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格は、一時1バレル83ドル台前半まで値下がりし、先週末からの下落率が 7% に迫る場面もありました。今朝、佐賀県伊万里市の住宅で火事があり、4人がいずれも意識不明の状態で搬送されましたが、まもなく死亡しました。今日午前5時半ごろ、伊万里市瀬戸町で、住宅の2階から白煙が出ていると消防に通報がありました。警察によりますと、火事があったのは木造2階建ての住宅で、火はおよそ1時間半後に消し止められたということです。で、住宅からは大人2人と子供2人の合わせて4人がいずれも意識不明の状態で見つかり、病院に搬送されましたが、まもなく死亡しました。で、この家には50代の父親と40代の母親、それに12歳と8歳の小学生の娘の家族4人が住んでいて、連絡が取れなくなっているということです。警察は死亡したのはこの家に住む家族4人とみて、身元の確認を進めるとともに詳しい状況を調べています。大相撲名古屋場所で3回目の優勝を果たした関脇青錦が、千秋楽から一夜明けて会見し、心境を語りました。
1: まあ、怖さ、不安もありながら土俵上がって戦ってたんで、やりきったっていう感じがすごいなという感じですね。
0: 関脇青錦は名古屋場所、左足に怪我を抱えながらも粘り強い相撲で白星を重ね、12勝3敗とし、来場所での大関復帰を決めた上、千秋楽では3人による優勝決定戦を制し、3回目の優勝を果たしました。
1: これからも1回でも2回でも何回でも、はい、優勝したいなという気持ちがさらに強くなりました、ね。これからもしっかり親方言うことを聞いて、またさらに一番上の番付を狙っていきたいですね。
0: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が26日、本拠地シカゴでのアストロズ戦で、怪我から復帰後初ホームランとなる21号を含む2本のホームランを打つなど、6打点の活躍でチームの勝利に大きく貢献しました。ホームランはおよそ2ヶ月ぶりで、右太もも裏の怪我から復帰後初めてです。また1試合2本のホームランは5月16日以来2回目です。村上選手は試合後のグラウンドでインタビューに応じ、ホームランについて、久しぶりに出てすごく嬉しかったと話しました。さらに両親も来て特別な日になったかと聞かれると、村上選手は父ちゃん母ちゃんやったよとスタンドに向けて手を振りながら笑顔を見せていました。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価値上がりしています。日経平均株価午前の終値は、先週末の終値と比べて152円86銭高い64,764円1銭、東証株価指数トピックスは 38.71 上がって 4050.02 でした。市場関係者は、原油の先物価格が下がり、幅広い銘柄に買い注文が入ったが、一部の AI 半導体関連の銘柄では過剰投資への警戒感などから売り注文も出ていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対して先週末と比べて18銭円高ドル安、1ドル163円58銭から60銭となっています。ユーロに対しては3銭円安ユーロ高、1ユーロ186円54銭

0: から55銭となっています。全国のニュース、増下隆がお伝えしました。0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日の関東地方は雲が広がり、最高気温は昨日よりやや下がるものの、各地で厳しい暑さが続く見込みで、熱中症への対策を心がけてください。一方、湿った空気の影響などで、これから今夜遅くにかけては大気の状態が不安定になって天気が急変する恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水のほか、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。今日の関東地方は湿った空気の影響で雲が広がっているところが多く、午前11時までの最高気温は小笠原諸島の父島で 34.4 度、千葉県鴨川市で 31.6 度、東京の都心では 27.8 度などとなっています。この後は気温が上がり、日中の最高気温は東京の都心や前橋市、さいたま市、横浜市で33度、千葉市で31度、宇都宮市で30度と予想され、昨日よりはやや下がるものの、各地で厳しい暑さが続く見込みです。その他の地域でも湿度が高く蒸し暑くなるところもある見込みで、引き続き熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で、これから今夜遅くにかけて大気の状態が不安定になる見込みで、雨雲が発達して天気が急変する恐れがあります。局地的には雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地や地下施設の浸水、土砂災害、川の増水、それに落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。先月、埼玉県警のスピード違反取締り装置が何者かに持ち去られた事件で、警察は50代の配送業の容疑者を窃盗の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。先月18日の夜、埼玉県警が加須市の路上で持ち運びができるスピード違反取締り装置を使って取り締まりをしていたところ、何者かに装置を持ち去られました。警察が捜査していましたが、市内に住む配送業の倉本浩二容疑者58歳が持ち去ったとみられることが分かり、今日窃盗の疑いで逮捕しました。警察によりますと、現場近くの防犯カメラに容疑者の車が装置があった場所を通り過ぎた後、引き返してくる様子が映っていたということです。調べに対し容疑を否認しているということです。当時、2人の警察官が道路脇に装置を置いて、およそ100メートル離れた場所に止めた車の中で待機していて、盗まれたことに気がつきませんでした。盗まれた装置は、埼玉県警が5年前におよそ900万円で購入したもので、現在も見つかっていません。埼玉県警交通指導課は、ご迷惑をおかけし申し訳ありません、指導を徹底しますとコメントしています。本州では限られた場所でしか見ることができない淡い紅色の花をつける穂咲き下野が、栃木県日光市の湿原で咲き揃い、訪れる人を楽しませています。穂咲き下野は高さ1メートル余りに育つバラ科の植物で、枝先に淡い紅色の小さな花が穂のように集まって咲くのが特徴です。本州では限られた場所でしか見ることができず、標高およそ1400メートルの奥日光にある湿原、千畳ヶ原や小田代ヶ原には群生地があります。このうち小田代ヶ原では、今月上旬から穂咲き下野が咲き始め、湿原をピンク色に彩っています。遊歩道から見渡す角度によっては、風になびいた花々が淡く色づいた霧のように見えることもあり、訪れた人たちは立ち止まって写真を撮ったり眺めたりしていました。宇都宮市から訪れた女性は、すごい群生地で感動します、素敵な色なので多くの人に楽しんでもらいたいと話していました。日光自然博物館によりますと、穂咲き下野は今が見ごろで、来月上旬まで楽しめそうだ

こんにちは。昼の憩いです。福岡県の80歳女性、来世は鳥にさんです。小さな菜園で野菜と花を楽しんでいます。程よい恵みの雨が降るとみんな生き生きとしてきます。それを眺める私も生き生きとしてきます。

愛知県にお住まいの76歳加藤七転び弥一さんからのお便りです。洗濯機の終了を知らせるブザーに催促され、カゴを手にベランダの窓を開ける。何かが私を見ている気がする。視線をたどると飛び出た目があった。物干し竿の上に灰色の保護色の塊が。アマガエルだった。ちょうど僕の目の高さにあったからびっくりした。にらめっこをした。カエルの面に水、負けた。干し終わると今度はかすかな目線だ。アシナガバチの女王様だ。手の届きそうなところにある巣の上に乗っかってこちらに顔を向けている。いつものこととて警戒心は持ち合わせていないようだ。アマガエルもハチも私の目をこちらの動きを見ているのか。洗濯物をよろしく。愛知県の加藤七転び弥一さんからのお便りでした。小森田実で夏だけのディアーナ。

小森田実で夏だけのディアーナでした。茨城県にお住まいの62歳ごもっともさんからのお便りです。先日雨に降られました。外で仕事をしていました。ザーザー降りです。夕方4時ごろには上がりました。空を見上げると商店街の先の向かい合っているビルの間に一本虹が出ていました。うわー、きれい。思わずスマホを出して何枚か撮りました。振り返ると後ろの男子高校生も同じ動作。思わず会釈をし合って笑顔になりました。その他の人たちは忙しそうに行き交っていました。虹に気づいた自分、なんか得した気分になりました。茨城県のごもっともさんからのお便りでした。和田博のスチールギターで二人のカクテル。

和田浩司のスチールギターで二人のカクテルでした。暮らしの文芸です。京都府の76歳男性、舞鶴の竹とんぼさんの歌、アマガエル、アジサイの葉でかくれんぼ、雨が降るのをじっと待ってる。アマガエル、アジサイの葉でかくれんぼ、雨が降るのをじっと待ってる。舞鶴の竹とんぼさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 7月27日月曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: 皆様ごきげんよう、ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 東京都心今28度台。なんかちょっとね、
1: なんかね、
0: ほっとできるような、
1: いやちょっと過ごしやすいわなんて思っちゃいますよ、この温度で。
0: 今日はね、暑さの中心は九州のようです。
1: はい、
0: もうね、九州四国では39度達してるところもあるということでね。
1: 水分補給だったりね、日射病には本当に気をつけていただいて、
0: まあ、都心も言っても湿度は 70% ぐらいあるので、なんかちょっと歩くとやっぱりじんわり、うんうんうん、嫌な汗をかくという。
1: はい、
0: なんかハンディファンをね持ってらっしゃる方結構多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: なんかもうスイッチ着て歩いてる人多いですね最近は、うんうんうん、多分熱風来ちゃうから。
1: ああそっか、どれだけこう回したとしても。
0: あとすれ違う人が大概眉間にシワが寄ってる。
1: ああそんな季節ですね。
0: なんかハンディファンもいいですけど手鏡見た方がねいいかも。でもちょっとね、皆さんそれぞれ暑さとねうまく付き合いながら、まだ始まったばっかりですけどね。
1: そうなんですよ、ここからなんですもんね。そうなんですよ、暑さがちょっともう困っちゃうわ、
0: 努力していただきたいと思います。はい、では0時32分です。まずはできる方ご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい。引き上げてストンと。ぎゅっと力を入れて抜きます。1、2、3、4。はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4。腕や肩の力を抜いて、軽く軽く。はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブランブランと力を抜いて、軽く軽く。1、2、3、4。腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて。ピアノの音よく聞きながら、止まりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1、2、3、4。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。

腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、左側から横曲げです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。右、左、3、4、足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前、後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、左右にねじります。左を向いて

回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身ゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。ぎゅっぎゅっと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように 1、2、 前後に曲げる運動です。腕を前から

0: 後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく巻きつけて小さく、強く強く、弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐ、今日はリクエストとメッセージをご紹介していきます。1時台はインタビュー、人のは本日のお客様、俳優の早乙女太一さんです。早乙女さんといえば人を魅了する盾でございますね、はい、キレの良い動きで舞台を縦横無尽に動き回る早乙女さんの盾の秘密を伺っていきます。西畑木はアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間、アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストテーマ、学校。
2: 学校ですね、はい、
1: 学校にまつわる、ま、もの、
2: はい、
1: あと場所、うんうんうん、例えば校舎、グラウンド、制服、
2: 黒板、
1: 教室、そう、うん、はい、飛び箱、
2: 教卓いろいろ出てきますよ。
1: 職員室、うん、そんな歌あるかな、まあ、いろいろあると思うので、まあ、広く、あとはその学校を思い出す歌、よく例えば給食の時間流れてましたとか、
2: はいはい、
1: 下校の時にスピーカーから聞こえましたとか、そういった曲でも大丈夫です。学校にまつわる曲で皆さんからのリクエストお待ちしておりますが、1時53分ごろ、学校にまつわる曲が今日は出題となります。
2: アウトロクイズ ですね、
1: はい、アウトロクイズ、今日はね割と直球、
2: 直球ですか、
1: だと思います、
2: はい、
1: ドニューさんは、あ、分かったってなるんじゃないかなという
2: 曲です。なるほど、
1: はい、皆さんもふるってご参加ください。2時台後半、列島リレーニュースです。3時台、3時5分はせーのでおやつご一緒しますんでね、ぜひご用意いただきたいと思います。そして今日はこの時間、
2: はい、
1: 先週木曜日に中継でお伝えしました N コン、
2: うん、
1: 第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト優勝校インタビューを行います。本日は創作ラジオドラマ部門で優勝した北海道旭川市の北海道旭川東高等学校放送局の皆さんとつながります。どうぞお楽しみに。さあ、そしてまんまるでは主役はあなたからのメッセージとリクエストということで、はい、今日のメッセージテーマ、
2: はい、
1: 引っ越し。
2: 引っ越しですね、ムービングですね。
1: 早乙女太一さんがもう幼い頃、はい、引っ越しを繰り返していたということで、皆さんの引っ越しエピソードをご紹介したいと思います。ドリアンさんは？
2: 私もね、小学校の時に2回、うん、まあ、元々東京で住んでたのが、その後香港に引っ越してまた戻ってきてっていうのをやっているので、はい、割と引っ越しはなんか馴染みがあるなっていう感覚ではあります。
1: さらっと海外。
2: そうですね、帰国子女だったんですね私
1: どれぐらいの期間、香港
2: でも丸3年、
1: 割と長かった。
2: ただまあ日本人学校だったので、まあ、あの語学力はそんなには培われなかったんですけれども、うん、国際的な感覚は培ったかなと思っています。
1: 目がキラッと光
2: ってよろしいです。
1: 戻ってくるとどうなんですか、はい、クラスの雰囲気とか違うもんですか。
2: いやもうね、あのまた若干違う学校に入学したもんなんで、小学5年の3学期に入ってきたんで、本当になんかもう消化試合みたいなもんじゃないですか。もう小学生活において、
1: もうちょっとって感じですね。
2: だから突然来たこのなんか悪の強いやつは誰なんだみたいな形で、結局馴染む間もなく卒業しました。
1: その印象で卒業、
2: うん、
1: なるほど。じゃあ皆さんから引っ越しエピソード来ております。
2: はい、
1: 熊本県にお住まいのラジオネーム、マオ&リオじいさんからいただきました。ドリアンさん、高山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。引っ越しといえば32年ほど前のこの時期の福岡への引っ越しを思い出します。新しい病院オープンのため先に一人で赴任、子供の学校のために家族はこの時期の引っ越しとなりましたが、当時福岡は、渇水、水があまりない状態、雨が降らなかったんですかね、給水制限のど真ん中でした。炎天下と水のない環境下での引っ越し、言葉にできないくらい辛い思い出でした。引っ越し業者さんも、さぞ辛かったと思います。
2: 水分補給ができないってことですからね。
1: 7月水がないと厳しいですね。
2: 汗だくになった体ももしかしたら洗い流せなかったかもしれない
1: ですね。満足にお風呂もっていう状況だったのかもしれませんが、この季節になるとこの引っ越しを思い出すということですね。じゃあドリアさん、
2: はいはい、山形県にお住まいの秋平さん、
1: はい、
2: 引っ越し貧乏、うん、お互い独身時代に風水や占いに凝っていた友人がいました、
1: はい、
2: 彼は住んでいるアパートの方角が悪いからお金がたまらないと頻繁に引っ越しをしていました。結果はご想像通り、引っ越しに関わる経費のためにしばらくの間貧乏のままでした。落語のようなね、
1: 本当ですね、
2: いいお話ですね。まあ、風水とか結構気にされます？
1: いや、あんまり気にはしないですけど、まあ、日当たり、
2: あ、いや大切ですよ。日当たりは大切、
1: 日当たりがまあ大事かなと思ったりしますね、うんうんうん、さあ皆さんの引っ越しエピソード、今日はぜひお寄せください。あのしたことがない皆さんは引っ越しへの印象でも構いません。
2: あ、いいじゃないですか。
1: 引っ越した人に聞きたいこと、
2: うんうんうん、
1: まあ、ドリアンさんに聞いてみたいことでもいいかもしれませんけどもね、
2: 何でも聞いてください。
1: ぜひ、メッセージテーマ引っ越しでお待ちしております。リクエストは金曜まで、学校、学校にちなんだ曲お寄せください。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後は NHK まんまる、ひらがなまんまるでお願いします。ファックス 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。では今日はリクエストからお答えしていきたいと思います、はい、テーマ学校にちなんだ曲ですね、うん、愛知県にお住まいのカナリアさん、
2: カナリアさん
1: からいただきました、私はドラマの時間と塾の時間がかぶって、見ることができませんでしたが、うん、母と弟が毎週見て感動する、それを共有しているのが羨ましかったです。その後再放送で見ることができましたが、この時のテーマソングだけはよく聞いていました。
2: ほう、
1: ぜひこの曲をお願いしますということです。歌ってらっしゃる方がね、ものすごい声量と歌唱力だったことも覚えてます。
2: わかりました。
1: ほぼクイズみたいになってます
2: けどね。わかりました
1: 。カナリアさんの他にこの曲には独身農家さんからも頂戴いたしました。ではお二方からのリクエストです。朝倉美希、ヒーロー、ホールディングアウトフォーはヒーロー。
2: 悔しいです。

0: カナリアさん、独身農家さん、他多くの皆さんからリクエスト頂戴いたしました。朝倉美希さん、本日7月27日お誕生日
1: おめでとうございます。
0: ギョンさんも同じお誕生日とつぶやいてらっしゃいますがね、おめでとうございます。朝倉美希でヒーロー、ホールディングアウトフォーアヒーローをお届けいたしました。じゃあ皆さんのランチタイム、
1: ね、何を召し上がってるんでしょう。
0: 写真が届いてますよ、ご紹介していきますかね。龍河様の飯名付さん、今日は出先で手作り弁当、エビフライハンバーグ入りです。
1: これ手作りなんだ、すごい、ね、
0: タルタルソースも手作りかな。
1: 絶対美味しいじゃん、美味しそうですね、肉そぼろものって、
0: ね
1: タコさんウインナーにもなってる
0: 本当です、ね、
1: かわいい。
0: これ買えばまあしますよね。
1: いや本当にこれはすごいですよ。
0: パンプキンポンさん、今日のお弁当ですかね、そうめん弁当、これだからお米の代わりにそうめんが、
1: あいいかもしれないですね、白米のつゆ持ってって、
0: そうですね、で豚しゃぶ、卵焼き、ちくわ天ぷら、とうもろこしの天ぷら、きゅうりの塩もみ、サバと大葉のふりかけ混ぜご飯でおにぎり、米も別にあるんですね、スープジャーにめんつゆ、はい、氷を一緒に用意して、うんうんうん、そうめんいただくということですね。
1: 暑いんでね、やっぱこうちょっとるっといけるのもいいですよ ね、 いいですね。これ素敵だ、
0: 氷を入れただからめんつゆ、
1: ね、で魔法瓶になってるからってことですよね。
0: そうですね、わわわスープジャー、はいね、ありがとうございます。

0: さあまんまる1時台1時5分からはインタビュー人の間、今日は俳優の早乙女太一さんです。太一さんのメッセージ、はい、ね、たくさんお待ちしております。ドリアさん、よろしく
1: よろしくお願いいたします。
0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京はちょっと今日は過ごしやすいというか、まあ、少し暑さ和らいでますよね。
2: はい、東北付近に停滞していた梅雨前線が関東の南まで下がって、関東は前線の北側、まあ、比較的ですが涼しい空気のエリアに入っています。はい、ということで今日は関東から北では暑さはやや控えめ、一方で西日本は九州を中心に危険な暑さになるところが今日もありそうです。はい、四国の高知県内、四万十市西土佐では0時前に 39.6 度まで上がりました。はい、引き続き熱中症に警戒が必要です。また三重県や岡山県内ではこの時間雷雲が湧いて強い雨を観測しているところがあります。今日も大気の不安定な状態が続いていて、西日本から北日本にかけて局地的には激しい雨、非常に激しい雨が降りそうです。うん、空模様の変化にも注意してください。
0: ね、気温がうんと上がると、ね、ザーって雨も降りますもんね。はい、その雨それから気温の見通し詳しくお願いします。
2: はい、前線が関東の南から日本の東の海上にかけて伸びています。前線に近い関東甲信や東北は大気の状態が不安定になっていて、ところどころで雨が降っています。この後は山沿いを中心に雷を伴って激しい雨が降りそうです。特に静岡県や岐阜県では風と風がぶつかって雨雲が発達しやすく、非常に激しい雨の降るところもありそうです。西日本は東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われて今は晴れているところも多いんですが、日中気温が上がることでやはり大気の状態が不安定になって雨雲が発達しそうです。こちらもあちらこちらで激しい雨が降りそうです。熊本県内など非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。低い土地の浸水、道路の冠水、河川の増水など注意してください。今日正午の気温は那覇 32.8 度、福岡 34.3 度、大阪は 33.2 度、金沢 30.6 度、東京は 27.6 度、7月上旬並み、仙台は 22.5 度、6月下旬並み、札幌 25.9 度となっています。先週過酷な暑さの中心は東海地方でしたが、今日は九州を中心に気温が上がる見込みです。福岡県久留米市では39度まで上がる予想で、気象庁の分布予報を見ると一部40度まで上がるところもあるかもしれません。体調管理に十分注意してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。大分道の下りが事故のため通行止めになっています。大分道の下りは
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで。

0: 中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。ブログサービスなどを運営する IT 企業ハテナは、今年4月に11億円余りの資金が流出した事案について調査報告書を公表し、経理担当の社員が警察官を名乗る詐欺グループに捜査協力だと信じ込まされた特殊詐欺による被害だったことを明らかにしました。京都市中京区に本社がある IT 企業ハテナは、今年4月におよそ11億8000万円の資金が流出した事案を受けて、外部の専門家による特別調査委員会を設置し調査を進めてきました。公表された調査報告書によりますと、きっかけは4月20日の午前8時ごろに、経理部長の使用の携帯電話に警察官を名乗る詐欺グループから、大規模な資金洗浄についての捜査を進めているなどと連絡があったことだということです。捜査協力だと信じた経理部長は、会社のパソコンに遠隔操作できるアプリをダウンロードさせられ、詐欺グループはそこから会社のオンラインバンキングにアクセスしていたということです。詐欺グループからの指示で会社の資金を移動させられるなどして、不正送金は2日間にわたって繰り返し行われた後、銀行が送金を止めて、経理部長も警察に通報し、被害が発覚したとしています。報告書では、特殊詐欺による被害だったとした上で、原因や背景として、一人の権限で振り込みができるなど、オンラインバンキングのアカウント管理がずさんであったことや、経理部の体制などに問題があったと指摘しました。ハテナは、調査結果を真摯に受け止め、ガバナンス体制や管理体制の強化などに取り組み、信頼回復に努めてまいりますとコメントしています。先月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は、単身者向けで11万4千円余りとなり、25ヶ月連続で過去最高を更新しました。物価高を背景に、引っ越しがピークとなる時期を過ぎても家賃を引き上げる動きが続いています。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、東京23区の先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4242円と、去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して、25ヶ月連続で過去最高を更新しました。他の主要な都市でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは、福岡市が6万6149円と56円、名古屋市が6万5004円と、それぞれ 7.3% 上昇しました。調査した会社は、賃貸物件をめぐる繁忙期と閑散期の差が薄れつつあり、東京の都心だけでなく、地方の人気エリアでも強気の家賃相場が続くと見込まれると話しています。スポーツです。大リーグドジャーズの大谷翔平選手は、メッツ戦で2試合ぶりのヒットを打ちました。ドジャーズは26日、ニューヨークでメッツと対戦し、大谷選手は1番指名打者で先発出場しました。1回の第1打席でアウトコースの変化球を捉えてツーベースヒットを打ち、2試合ぶりのヒットをマークしました。第2打席は高めのボール球に空振り三振、2点リードの4回は追加点のチャンスで第3打席が回りましたが、ここも空振り三振に倒れ、続く第4打席はセンターフライでした。ドジャースは先発のシーアン投手が5回を1失点にまとめましたが、リリーフ陣が6回に3点を失って逆転を許すと、さらに続く7回には4点を奪われて突き放されました。大谷選手は5回を追う9回に打席が回ったもの5点を追う9回に打席が回ったものの、代打を送られて交代となり、

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: ドリアン・ロドブリジーダです。
0: お待たせいたしました、はい、インタビュー人の輪でございます。本日のお客様、スタジオにお越しいただいております。自己紹介をどうぞ。
2: 早乙女太一です。お邪魔します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。俳優の早乙女太一さんですね。ドリアンさん、はじめまして。
1: はい、はじめましてでございます。初めお目にかかります、
0: ね、ただなんか初めてと思えないぐらい、はい、さっき盛り上がってましたね。
2: 僕がですね、うん、そのドラッグクイーンのメイクをしてみたいなと思って、はい、なんか YouTube の企画でできないかなって言ってた時がありまして、はい、その時に、はい、あのお名前が上がったのがドリアンさんで、
1: なぜ実現しなかった
2: の。ちょっとまだ実現できてなかったんですけど、はい、実はちょっとあのそういったことがありまして、
1: もうそういう企画とかなしでね、全然プライベートの部分にやらせていただいてもね、あのちょっとしたお出かけの時とか
2: いや嬉しいですけど、
0: ね、なんか今日はこれからにつながるような、はい、そんな50分になりそうですけども、は
1: い、ありがとうございます。
0: 34歳の太一さんですが、はい、芸能生活30周年を迎えられたんですよね。
2: はい、
0: もうね、
2: はい、30周年迎えました。
0: ありが
2: とうございます。いやいやいやいや、
0: だから引くと4歳
2: そうなんです。4歳が初舞台で記憶ないんですけどね。
0: 覚えてないもんですか。
2: 覚えてほとんど断片的には覚えてはいるんですけど、細かくは覚えてないんで、ちょっと芸歴と言っていいのかどうかちょっと危ういですけど。
0: じゃあ簡単にプロフィールをご紹介していきたいと思いますが、はい、1991年、はい、福岡県のご出身、
2: はい、
0: でご両親は大衆演劇の、まあ、劇団員、はい、お父様は座長。
2: 当時は座長ではなかったんですけど、はい、まだ座員の時に僕が誕生しまして、うんうん、はい、やってました。
0: で4歳の時に初めての舞台ですね、はい、で小学校の時ビートたけしさん、
2: はい、
0: 北野たけし監督の目に留まり、はい、2003年公開の座頭市、
2: はいはい、
0: こちらで銀幕デビュー、
2: はい、
0: まだ8歳か9歳ぐらいの時に。
2: 撮影当時はそうでしたね。
0: ですよね、
2: は
0: い。さすがにこの時のこと覚えてらっしゃいますか。
2: なんとなく覚えてます。あのテレビで見たことのあるおじさんがいるなっていうぐらいだったんで。
0: たけしさんのことですか。
2: そうです、たけしさんが。だからどれだけすごいことかっていうのは全く自覚してなかったですね。
0: そうなんですね、はい、で14歳の頃から女形として注目を集め、流し目王子、
2: はい、
0: 100年に一度の天才女形、
2: はい、
0: 今下向いてらっしゃいます
1: ね。いや、拝見してました、本当に、
0: とも呼ばれました。で2007年から2009年、あのすぐ隣の NHK ホールで、はい、大晦日 NHK 紅白歌合戦3年連続、
2: はい、
0: 日舞をご披露いただいて歌を盛り上げると、
2: 踊らせていただきました。
0: ねご一緒した歌手が坂本冬美さん、
1: 冬美ちゃん、
0: はい、藤あや子さん、五代夏子さん、
1: 夏子さん、
0: ねえ、
1: そうたる面々の、
2: いやーもう光栄です、うん、
0: ね、紅白って慌ただしくなかったですか。
2: いや、あの 目が回りました。
0: 生放送で
2: どこに行っても、ね、もう本当にたくさんのスタッフさんと、はい、どこを見ても、たくさんのテレビの中で見てた人たちがいたんで、はい、あれはだいぶ衝撃的でしたね、
0: お客さん3000人入るんですけど、
2: はい、
0: 紅白歌合戦は番組を支えるスタッフの皆さんの数足すと3000って言われてるんですよ、
2: はい、
1: じゃあお客様の数と同じぐらいの数のスタッフの方が、
0: 幕の向こうもすごい人。
2: いやもうすごかったですね、裏が、
0: うん、でもそこで3年連続支えてもいただきました。
2: いやいや、
0: で大衆演劇にとどまらず、さまざまな舞台映像作品にも出演されてらっしゃいます、うん、はい、NHK では2021年連続テレビ小説カムカムエヴリバディで、トミー北沢役、
2: はい、
0: ジャズトランペッター、
2: はい、
0: 楽器はどうだったんですか。
2: 初めてやらせてもらったんですけど、もう本当に丁寧に何度も教えていただいて、楽しかったですね。でも
0: 難しいですね、トラン
2: プ。難しかったですけど、でもものすごくあの楽しかった記憶があります。
0: そうです
2: か、はい、
0: そして2022年には雲霧仁左衛門5、
2: はい、
0: こちらは若手火付盗賊改めの、山川安左衛門役を、はい、出演、
2: はい、
0: であの仁左衛門さんというリスナーの方が、早乙女太一さん、カムカムエヴリバディも良かったし、時代劇でもかっこいいし、太一さんの静と動がとっても好き。
2: ありがとうございます。嬉しい。
0: 静と動なんですよね、うんうん、
2: 嬉しい。
0: 日舞の時の静けさと、
2: はい、
0: あと盾の時の ね,
1: っていうね、
0: 暴れる感じ、このコントラストがたまらないんですが、で去年30周年を迎えに、
2: そうですね、はい、
0: たと。
1: どんなお気持ちですか、30周年って。
2: なんかこうもう一度こうゼロに戻るような感覚もありますね。これまで自分の30年というものは割とこう自分で選んできたというよりも、あの僕の周りの方たち、両親であったりお客様であったり、そういった方たちに作ってもらえた30年なのかなというふうに思っていて、なのでそこら辺はなんかこう感謝をしつつ、もう一度ゼロから自分の道をこう作っていく機会なのかなというふうに思ってます、
0: はい、4歳の初舞台の時でも、まあ、ご両親、
2: はい、
0: まあ、お父さんがまあ師匠のような存在でもあったということなんですかね。
2: そうですね、はい、父親と母親にお芝居と踊りを教わりながら、はい、まあ、あとはその劇団員のお兄ちゃんたちに教えてもらいながら育ってきました、はい、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ね、大衆演劇だいたいそのチームというか、
2: はい、
0: 劇団員、まあ、裏方も含めると何人ぐらいなんですか、はいはい、
2: 当時、まあ、自分の劇団じゃなくてその親が、入団していた劇団では多分15人か20人以内ぐらいだったと思います。
0: で、まあ、その旅館だったり、
2: はい、地方の健康ランドであったり、はい、大衆演劇専用の劇場であったりを、はい、まあ、月ごとに、転々としながら公演していってという感じですね。
0: 毎月
2: 毎月、はい、
0: うわ、じゃあもう本当に小学校の時は
2: 毎月転校していて、なので1年で12校回ってました。
1: あ、じゃあもう本当毎月
2: 毎月、はい、あ、
0: これ学校での人付き合いというか友達関係っていうのは どうだったんですか。
2: 僕行っても 2,3 時間目までしか行ってないので、毎日2公演あったんだよ、舞台が。なので 2,3 時間目まで行って帰ってきて舞台やってって感じだったんで、
0: はい、給食の前にもじゃ
2: 帰ってましたね、
1: 11時ぐらいにはもう、
0: はい、へ、じゃあある種ね、家業がなんかこう、
2: はい、
0: 暮らしの一部というか。
2: いや、もう本当そうですね、寝泊まりも楽屋でしたし、まあ、寮があるときは寮でしたけど、基本も楽屋にいる生活だったんで、楽屋が家みたいな感じでしたね。
1: 人間関係も よほどこの劇団の皆さんとの方がいろいろな、まあ大人も多いし、構築だったり勉強ができそうなイメージ、
2: はい、そうですね、いいことも悪いこともたくさん、うん、はい、
0: 教わってきましたね。演目っていうのは毎日変わるんでした
2: っけ。毎日変わります、あの大衆演劇の場合は。
0: 大変ですよね。
2: そうですね、なのでだいたい2公演終わって夜の部が終わってから次の日の稽古が始まって、次の日またその公演をやって、また終わったら稽古やってみたいな、まあ、だいたいもう舞台上にいるって感じですね、うん、
1: 本当にこう睡眠時間が少ないイメージです、この、そうですね、とにかく夜公演の後もう深夜までっていうイメージなんで、
0: はい、うんうん、何が当時一番大変だったな、はい、
2: 大変だったのはな、あ、それこそその座頭市に出させてもらったのをきっかけに、僕はその女方として結構やっていくようになって、日舞の先生に踊りを習ったり、振付師の方に振付をしていただいたりって、こう環境がどんどん変わっていきまして、でそこからやっぱこのそれこそね、あの紅白に出させてもらったりとかしたら、でもまだ当時僕まだ健康ランドとかで公演してたんですよ、劇団自体は。なのでお客さん少ない時は本当一家族の前でやってたりしたのが急に満員になったりとかして、でもまたしばらく経つと徐々にこう日常のパラパラといるお客さんに戻っていったりとかっていうことをこう繰り返していってたんで、なんかそこら辺のその環境の変化と、またその大衆演劇をやりながらも他の映像作品であったりとか、急に国際フォーラムのでかいところになったとかっていう、なんかもうその行き来がなんか夢と現実をなんかこう行ったり来てる してるようなというか、だから自分がどこにいるのかちょっと分かんなくなってましたね、
1: はい、晴れと毛の往来がこうごっちゃになる感じ。
2: そうですね、はい、
0: じゃあ日舞日本舞踊を本格的にやり始めたのは座頭市の頃からですか。
2: そうです、それがきっかけです、
0: はい、そこから
2: だから日舞を習うというよりも、あの振り付けでつけていただいて、はいたので、はい、それで覚えていったというような感じですかね、はい、
0: 結構ね、覚えるのいろいろあって大変そうですけど、
2: はい、
0: 苦じゃなかったですか、覚えるスピードと、
2: うん、もう本当に嫌でしたね。
0: 嫌だった
2: 嫌しかなかったですね。
0: 嫌だった、
2: はい、やっぱ当時若かった頃は、あのやっぱ芸事にしてもそうですし、はい、その環境自体自分で選んだことではないから、うん、やっぱ与えてもらったことなんで、あの全てに対して結構反抗的な気持ちはずっとありながら、それこそ女方も大嫌いでしたし、
1: へえ、あ、そうですか、
2: はい、やりたくなかったところから始まっていったので。
0: 大嫌いだったのいつぐらいまで、何歳ぐらいまで嫌だなと思いながらやってた
2: の。割といつだろう、20、
0: え、ちょっと待って、
1: 結構ですね
0: この間じゃないですか、
1: 20、結構ですね
2: 割とそうですね、10年、はい、この10年ぐらいはもうだいぶ変わりましたけど、それまでは結構反抗的にやってましたね。
1: それはこうその女方の例えばいろいろな所作だったりその内容という

0: よりもこの、あの、まあ、与えられたものだから嫌だったみたいなものが強いんですかね、はい、
1: あの性格ですね、僕の天の弱なんですよ、僕言われたことやりたくないみたいな元々の性格があったんで、だからまあそれもあったんですけど、あとまあ特にこの思春期の頃はその自分が男なのか女なのかみたいな、そこら辺でのやっぱりこの なんて言うんでしょう、この落ち着かない感じというかっていうのがあって、結構ずっとこう反抗的な気持ちがあって、なのでこう17歳ぐらいの時に初めてあの他の舞台、劇団新幹線であったりとかっていうところに出させてもらった時から、あの盾を身につけたいなと思い始めて、その女方ではない自分の武器というか自分のものを身につけたいというので盾をやり始めたのが17歳。
2: 盾も17からなんですね。
1: まあ、一応その大衆演劇でチャンバラはあるんですけど、全然本当チャンバラなんですよ、言葉通りなんかこうちゃんちゃんやってるだけで全然レベルが違くて、なのでその新幹線で教えてもらったものを自分の劇団に持ち帰って、自分の劇団員とか弟に我が物顔でこうやるんだぞっていうのに一緒に稽古していってやっていったって感じでしたね。
0: 例えるとその筋肉とかもつくじゃないですか、
1: はい、
0: それはこう女方をやる上でちょっとこう肩筋が盛り上がってきちゃったみたいなの、さまざまなこう葛藤はあったりしたんですか。
1: あ、だからその女方に反抗するように筋トレしてましたね毎日あの意味のない、もうとにかく体を大きくしようと思ってやってた時期もありましたね、はいはいはい、10代後半。はい、
2: 今リアルに盾をやるときには どこのこう動きとか筋肉が大事だっていうふうに、まあ聞かれたらお答えになってるんですか。
1: 下半身ですかね。
2: 下半身、
1: はい、
2: まあ、どしっとしてないと、
1: まあ、筋肉というより重心を把握するっていうことかなと思います。あのやっぱりアクションと違って、やっぱその刀ってやっぱどうしても土台軸というものができてないと、どう思いっきり振ってもこう様にならなかったりするから、やっぱ筋力っていうよりはその自分の重心を把握してコントロールできるかっていうことが大きいかなと思います。
2: 兵庫県のラジオネーム橋尾浩さんから、
1: はい、
2: 例えば自分で考えてらっしゃるんですか。
1: あ、今はそうですね、自分であの盾をつけたりとか、はい、やってます、
2: ね。
1: はい、
2: 考えるときに何かこう、はい、文字にしたり、まあ、絵コンテを描いたり、うん、分かんないですけど、なんか動き全体を設計するってことはされるんですか。
1: 僕基本なんかこうメモをしたりとか、はい、まあ、脚本書くときとか演出するときとかもそうなんですけど、はい、書くのが苦手で、大体僕の頭の中でも、もう妄想というか想像だけで作って、はい、実際に稽古場でそれを形にしていくみたいな感じですかね。
0: じゃあ盾って例えばあのこの口頭で伝える上で、
1: はい
0: はい、じゃあ次は3番に行ってから、はい、ここ一回りして4番だみたいなのがあるんですか。なんかこのなんかこの振り付けの名前みたいな
1: 名前、まあ、一応そのなんかこう柳とかけさ切りとかどうとかっていうのは一応ありますけど、でももう本当体を動かしながら作っていくから、あんまり言葉で説明することがないかもしれないですね。まあでも説明するとしたら、そのキャラクターであったり、この人はこういうキャラクターだからもっと荒々しくしたいとか、逆にこの人はこの冷静なタイプの人だから相手の攻めを待ってから攻撃するようにしようとか、そういったところでのやり取りはあったりしますけど、
2: うん、幸せそうな表情
0: をして、面白い盾ってどうなってんだろうと思ってたんで、
2: 切る人とね切られる人はセットで動かないと成立、はい、
1: そうですね、一人じゃできないです
2: しないです
1: もん、ね。まあ、お芝居と一緒ですね、いかに会話として成立させるかという、
0: まだラリもこのペアダンスみたいなもんで、本当あうんの呼吸がないと。
1: そうですね、
2: はい、あと着物ですよね、
1: はい、
2: ちゃんと着てやらないと締まらないもんなんですか、美しさというか。
1: いや、そんなことはないです。
2: 動きだけでいけちゃうもんですか。
1: はい、洋服でもその形さえできれば、勝手にその着物着てなくても着物着てるように見えるということは
0: あると。本日のお召し物でもこう刀を持ったらもうスッとこの着物着流し姿が見えてくるみたいな。
1: ああ、そうですね、
0: この格好で盾やられてもかっこよさそう
1: 、はい、
2: ね、でもちょっと天才に話聞いてる感じがしますよ ね。
0: いや本当ですね。
1: いやいや、そんなことないんですけど、
2: ね、あとあの共演経験のある俳優の菅谷健太さん、
1: はい、
2: 先日テレビ番組で、
1: はい、
2: 太一さんは本気で当ててくるって
1: 盾の時にそれはちょっとだいぶ盛られてます。でも一度、うん、本当に蹴ったことはありますねもうあのそれこそ劇団新幹線の公演中だったんですけど、はい、やっぱもう60回何十回、何十回ってあの本番をやっていくうちに、まあ僕からの、あの意見からすると、はい、やっぱケンちゃんがこう蹴られることに慣れてきて、こうちょっとこう緊張感がなくなってきたんで、はい、その緊張感を出すためにここ蹴られてるんだぞっていうところで
2: 舞台で教えた
1: と1回だけ、はい、
0: 予定調和をなくしたんですね
2: 面白いですね
1: びっくりしてました
2: ね。縦はやっぱうまくいかないことっていうのはないもんですか。
1: うまくいかないこと、
2: はい、
1: いやでも失敗はあったりはします。僕も手を忘れたりとか、
2: あります、
1: することはあります、
2: うんうんうん、
1: は
2: い、そうじゃあお互いアドリブでやっ
1: ていくんですね、はい、です、はい、
2: 見てる人気づか
0: ない、まあ、だって一個手がこの省略されたったら全部うまいこといかなくなっちゃうもんなんですか。
1: だからどうつなげていくかっていうところはもう本当その瞬時に判断するんですけど、まあでもやってる人たちはねなんとなくそれでできても、あの舞台ってそれの動きに合わせて効果音を出す人がいるんですね。
0: SE さんが
2: 金管金管
1: ですね。 SE をピアノの鍵盤にいろんな音色が入っていて、
2: シンセサイザーですかね、
1: だからその鍵盤をこう押しながらカキンヒュープシュジャリンとかいろんな音を出してくれるんですけど、
2: あれ見ながら生で当ててる、
1: 生です、はい、その人の方が大変だと思います
2: 。
1: なんか間違えた時とか、
0: うまいこといかない。
2: まあでも録音されてるもので合わせると今度こっちが大変ってことになります
1: よね。そうなんですよ。
2: ありがたいですね、じゃあね、はい。あとやっぱり表情ですよね。流し目。
1: あ、流し目王子ありました、ね。
0: はい、当時いかがでした自分はその相性というか。
1: いや今考えたら嬉しいですけど、それだけこう注目していただいてたんだなっていうか、当時王子ブームがあったんですよ、ハンカチ王子、ハニカチ、
0: はいはいはい、
1: 僕同世代だったんですよ、あの石川亮さんであったり斉藤佑樹選手であったりとかっていう、そういう流れにあやかって、多分誰がつけていただいたのか分かんないですけど、長嶋王子っていう相性がついて、
0: やっぱ女方の方の流し目ってのは本当こうゾクッとするものが、
1: あやーってね、まあこっぱずかしかったですね当時は。はい、
2: あれはどうなんですか、自分としてはこれが決まるっていうのをなんとなく分かってやってるものなのか。
1: 全くやってないです。
2: やってないんですか。
1: はい、一応その振付師の方につけていた振り付けをまあ踊っていくんですけど、やっぱり一曲ごとに物語があって、その曲の中に自分の動きにただこの舞を踊ってるだけじゃなくて、その物語を表現していくっていうところで、例えばその男女の恋を描いた物語であったら、自分は女で相手の男性をこう目で追っていたりとか、自分の思いをこう月に重ねてみたりするときで、その月から目をそらすときにその流し目っていうものが見えるんだと思うんですけど、なので流し目っていう技はないんですけど、
2: とがきもないんです。
0: なるほど、ここで下手に流し目っていうわけではないんですね。
1: ないですね。
0: なるほど、じゃあ勝手にこのいただいた方がもう目線流していただいたってことで。
1: そうですね、はい、
2: でもなんかこう目がよりなんか強調されるようなメイクというか化粧をするっていうこともされてないんですか。
1: はい、あ、意識したことはなかったですね。はい、
0: まあ、いわゆる女方 の, あの、まあ、白塗りで塩をこう入れるみたいな形ですよね。
1: はい、
2: まあ、人によってなんか印象が違うのは何でなんですかね。
1: メイクの、まあ、仕方が違うんだと思うんですけど、基本的には一緒なんです。やり方は一緒なんですけど、やっぱりその目のアイラインの引き方であったり、眉毛の作り方であったりとかっていうところでだいぶ差が出てくるんじゃないかなと思いますけど、
2: 今お話伺っていると、要するに目だけじゃないのかもしれませんね。
0: いやだ、よく私はもうこの聞きかじったもので申し訳ないんですけれども、このここで見るみたいなのを教わったんですよ。
2: 胸元、
0: この胸元のこの着物の合わせのところで相手をこう見るみたいな、目じゃなくてみたいな、なんか教わったことがあって、やっぱ目だけじゃなくてこうね、全身でこう思いを表現されてるなっていつも思います。
2: 目の印象が残ってるだけで本当は全体の美しさの虜になってるのかなという、
0: 本当かかとの向きだったりも、ちょっとしたこの手のちょっとした向きだったりでこう表現してるんじゃなかろうかと思ってるんですけれども、
2: 今演出もされるじゃないですか、
1: はい、
2: 人に何かこういう動きをしてねって結構難しくないですか。
1: そうですね、だからまあ僕も振り付けもさせてもらってるんですけど、そこでだから伝えることは、まあ、やっと最近こう慣れてきた感じはありますね、はい、今まで自分でこの言葉として聞いたことじゃなかったので、うんうんうん、その人の体を見て、自分の鏡を見て作ってきたことだったから、はい、それをじゃあ言語化するときにどうするんだろうっていうのは結構悩みましたけど、でもなんかまあ最近、まあ、それも勉強中です。今教えながら、教えてるうちになんか自分もそういう発見があったりとかして、はい、
0: やっぱりこの30年前だったり20年前ともなんかこういわゆるあのそういった振りをつける時の勝手ってのは変わってくるもんなんですか。見て覚えるんだよだけじゃ通用しなくなってきてるみたいなのもあるんですか。
1: そうですね、なんかなるべく、まあ、昔から気をつけてることなんですけど、うん、その曲の中で踊っている人にならないようにっていうことは気をつけていて、はい、そのまあ 人の楽曲をお借りしてはいるんですけども、もうその歌も自分から出ているように、その音楽が自分から出ているように踊れるかどうかっていうところが一番大事なところだなと思っていて、やっぱこうただ 音楽に乗ってリズムに乗って踊ってしまうと、やっぱただその音楽の中で踊っている人になってしまう。いかに自分からその

0: 物語が出ているかっていうところは、あの人に伝える時も一番形よりも気をつけてるところかもしれないですね。
1: あ、言うはやすし、
2: いや本当にね、
1: 形にするのは相当難しいと思うんですけどね。でもそれやっぱりこう基礎として幼い頃から大衆演劇を重ねてきたっていうところも大きいんですかね。
0: 大きいですね。もう本当にさまざまな方に教えていただいたことも身になっていることもありますし、
1: ね、
2: はい、今まで一番こうなんて言うんでしょう、反復練習の回数が多かったものって何なんでしょう、この 30年やられてきて。
0: ああ、自分の中で結構練習したなっていうのはタップダンスと殺陣ですね。はなんかこう自分で練習した記憶がすごくあります。
2: タップも、
0: タップダンスはそのザトイチきっかけでたけしさんのお家でたけし軍団の方たちとたけしさんと一緒にタップ練習
1: たけしさんされてましたもん
2: ね、はい、ゲタタップとかね、
0: でそれがきっかけで舞台でもするようになったりとか
2: して。そっか、じゃあ秀坊さん。あ、
0: そうです、秀坊先生ですね。秀坊さんに最初ずっと教えてもらったりとかして、でやっぱあれはね、形どうのこうのじゃなくて音が出るか出ない、うん、まあそれこそ楽器と一緒だから結構練習はしましたね。あと縦に関してももう本当に木刀を買いに行って、なんかもう基礎的なところから自分でその公演の合間にやってみたりとかして、あとはその他自分にしかできないものは何なのかっていうところで人と違う形を探してみたりとかっていうことは結構やってましたね。
1: ね、だか誰かの、まあね、入り口は真似かもしれないけど、
0: はい、
1: 最後はやっぱりもうオンリーワン、どうやったらなれるんだろうっていうのがう、
0: ね、はい、
1: この30年、
0: はい、
1: わですって。
2: いやいや、もう本当にいい話をいやもう芸事のね、あの大先輩のお話を聞かせていただいて、いやいや、
1: ね、だ30年ですけど34歳ですから。
2: いやそうなんですよ、
1: この先がまだまだある
2: とどうなんねもう、まあ、大衆演劇の方って割と、ね、幼い頃からやられてる方もいらっしゃいますけれども、どんな大人になっ、まあもう大人でいらっしゃいますけど、はい、じゃあ50代60代に
1: そのあたりは後半に、
2: そうですね、
1: たっぷりと伺っていきたいと思います、はい、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております、
0: はい、
1: ではここで音楽をお届けしましょう。ゲイリー・ピーコックの演奏でレッスンニング、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: インタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介をどうぞ。
2: はい、早乙女太一です。よろしくお願いします。
0: メッセージいくつか届いておりますので、
2: ありがとうございます。
0: ご紹介していきます。
2: はい、
0: まずファックスです。岩手県にお住まい、若戸市より恵比寿さんです。舞台俳優の皆さんはメイクを崩さないようにするため顔に汗をかかない工夫をされていると聞いたことがありますが、早乙女さんは何か工夫をされていますか？汗をかかない工夫。
2: 僕は昔はですね、はい、全然汗かかなかったんですけど、はい、何年か前から自分の何でしょう、体温を上げるためにサウナに行ったりとか、はい、お風呂によく入ったり、
0: 代謝が良くなったんですね。
2: 良くなってからですね、はい、もうすごい汗かくようになってですね
0: 大丈夫ですか？
2: なので、はい、全然汗かいてます、
0: うん、ああじゃあ平気と
2: はい、あんま気にしてないですね。
0: うん、映像作品だと気に、
2: 映像の方がそうですね、
0: ですよね、
2: かもしれないですね。
0: じゃあ舞台汗かきながら、
2: もうほとばしってますね、
1: うん、みんな書いてますよもう舞台の上では。
0: 女形の化粧だとちょっと落ちたりしません？
2: 女形の化粧は落ちないんですよ、なかなか。
0: あ、そういうものなんですね。
1: タリアさんも落ちません。
2: そうなってます、ね、
0: じゃあ汗は構わないと、
1: うん、
0: は
1: い、塗装みたいなもんなん
0: で、ね、塗装ってそんなお肌に良くないでしょう、はい、じゃあもう一ついきましょうかね。投稿フォームです。神奈川県にお住まいの栗さんからいただきました。早乙女太一様、いよいよ10日後舞台初日ですね、うん、去年拝見して舞台上で全身全霊、踊って演じる太一さん、決して大げさではなく世界一かっこいいと思いました。今年太一さんが最も力を入れてブラッシュアップしているところをぜひ教えてください。
2: おお、はい、ブラッシュアップしているところですか、はい、まあそうですね、今回まあ大枠で言うと2作品ありまして、
0: はい、
2: おとぎという方、うん、こちらのおとぎはですね、はい、お芝居と舞踊ショーの2部構成になっていて、はい、お芝居の方は、日替わりですね、はい、なので全部で9作品になるんですけど、まあ、大衆演劇をベースにした、はい、まあ、自分の過去といいますか、これまでの軌跡をたどるような作品がおとぎの方になっていて、
0: は
2: い、でもう一つが東京インサイドクラブという、はい、これはもう、キャバレーのような世界観といいますか、はい、こう大敗したキャバレーとかサーカスとか、はい、なんかそういったようなところとその自分の和の部分とを掛け合わせて新しいジャンルといいますか、新しい世界観を作ろうというので作った、はい、一部制のショーだけの作品なんですけど、
0: これ今資料ね今日お持ちいただいたんですけども、
2: はい、
0: この両
1: 面というか、い
0: や、かっこいい、ね、おとぎとインサイドクラブ、
1: いやでもどっちの世界観も好き、
0: ね、
1: わーかっこいい。
2: 結構今回は美術がすごく豪華になってですね、うん、この世界、インサイドクラブの世界観を表現するためにすごいこうキャバレー感のあるというか、
0: ヨーの方ですね、
2: はい、ショーアップされた世界観になってるんで、よりなんかこのインサイドクラブという世界観がこうブラッシュアップされたような感じもありますし、で今回オリジナル楽曲も作っていただいたんで、前回は既存の曲でやっていたんですけども、今回は結局何曲かオリジナル楽曲をインサイドクラブに向けて作ったりもしたんで、よりなんかこのまあそもそものテーマがこのインサイドクラブというのは自分の内面を表現するというところで作っていたものだったんで、まあより深く濃くなんかこう自分を体現できるような作品だったんじゃないかなと思います。
0: フライングもあるんですか？飛ぶんですか？
2: フライング前やったんですけど、今回飛ばないですね。
0: 今回は飛ばない、
2: はい、やめました。
0: じゃあでも前回ご覧になった皆さんは随分ブラッシュアップというかバージョンアップしてるなと。
2: あ、多分思う。あ、そうです。曲数も増えましたし、シンプルにちょっとボリュームアップしましたね。
0: ね、ドリアさんがもう食い入るように資料を見てます
1: よね。本当に素敵。でもやっぱりこれはどちらも見ていただきたい形になりますか？
2: そうですね、まあ今までの自分とこれからの自分とみたいなも大きく分けたら2つになるんですけど、まあだからそこら辺は、まあ、見たことがない方にもどちらを見ていただいても楽しんでいただけると思いますし、まあよりなんだろう、大衆演劇であったりそういうことに、はい、なんかこう距離がある人もインサイドクラブというものはより現代的に表現されているので、なんかそこら辺はこう身近に感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。
0: 栗さんがこれからもずっと心から応援していますと。
2: ありがとうございます。
0: いらっしゃいます。じゃあもう一つ

0: 行きましょうかね。東京都にお住まいのラジオネーム木曽さんからいただきました、
1: はい。
0: お稽古中は暑い日が続いていますが、キャストスタッフの皆様体調などは大丈夫でしょうか。
1: はい、
0: ね、
1: 元気にやってます今のところ、
0: ね、
1: はい。
0: 今回は京都公演もありますが、何か楽しみにされていることはありますか。
1: 京都僕大好きでですね、うん、はい、本当美味しいご飯屋さんがたくさんあるんで、うん、はい、とにかくいっぱい食べる。
0: 何がお好きなんですか。
1: 食べ物ですか、
0: はい、
1: いやもう何でも好きな、もうとにかく食べることが好きで、
0: いや京都にしかない
2: ハモとか、
1: そう京都ってなんかいろいろあるんですよ、まあ、東京もそうなんですけど、うん、はい、京都もよりなんかこの なんて言うんでしょう、まあ、やっぱ海が近くなかったりとかするっていうこともあるかもしれないけど、うん、創作されたなんかこう、うん、工夫されたものがすごくいっぱいあって
0: 手の込んだね、
1: なんか上品なものから馴染みやすいものから、うん、なんかこうすごいこうギュッと近場にまとまってるので、だいたい食べ歩きしてます ね、
0: はい、ね。じゃあもう公演とともに京都の街も楽しむということのようですけども、
1: はい、
0: まあ、30年の、ね、アニバーサリーステージ、
1: はい、
0: 逆になんかこう休演日というか、はい、お休みの時は
2: 何されてるんですか。
0: ですかね、
1: 多分この公演の時はですね、はい、もう廃人のようになりますね。
0: そんなに
1: もうお風呂入ってるか、はい、まあ、お風呂入るとやっぱ重力なくなるから、はい、体が軽くなったような気分になれるので、
0: わかります。
1: もう大体風呂に浸かって、はい、まあ、あとはもう本当ケアしてなんかゆっくり休んでぐらいですかね。
2: じゃあこの公演がないタイミングのお休みは何をされてらっしゃるんですか。
1: 僕大、まあ、どっか気になるご飯屋さんを調べて、
0: やっぱ食べるの好きなんですね。
1: そうなんですよ、食べることが中心になってるんで、車でちょっと遠くに食べに行ったりとか。
2: じゃあ例えば趣味を聞かれたらグルメ。
1: そうですね、あとサウナですかね。
2: ああ、
1: はい、
2: 京都にもいいサウナありますよね。
1: あります、
2: 私も
0: ない。それじゃあと楽屋で、ね、でもね、いいところをじゃあ探して、
1: はい、
0: なんかワクワクするっていうのも大事ですか、日々の暮らしの中で。
1: 僕知らないところに行くのが大好きで、素敵、はい、なので旅行であったりとか、だいたい、はい、なんか電車に乗って知らない駅に降りてみたりとか、そういうことしてます。
0: 一番なんか最近感動した場所、
1: はいはい、
0: ちょっとお店の名前 NHK なんであれなんですけど、ここに行ってちょっとおっと思ったっていう出会いはありました。
1: あ、うん、この間佐賀に行きましたね、はい、佐賀も素敵でした、はい、佐賀のサウナ施設に行ったんですけど。
0: あ、有名なとこありますね、
1: はい、そこに初めて行って、
0: はい、
1: そこ行って、あとはなんかこう船で迎えに来てくれるご飯屋さんがある
0: んですよ。へえ、何ですかそれ。
2: 鹿の島とか、でもあれ福岡県か、
1: 離島なんですよ。離島にお店があって、で両親のご夫婦が営んで、はい、2人だけで営んでるお店なんですけど、なんか小さい船で亭主が迎えに来てくれて、その船に乗って行って、その日取れた海の幸を食べさせてもらうという。
0: そういうふうにね、オンとオフがしっかりあるから いい表現に、ね、つながるということなのかもしれません。先ほど大衆演劇やってる時に嫌で嫌でしょうがなかったっていう話あったじゃないですか、うん、
1: はい、
0: なんかお家を一回飛び出したことが、
1: あ、飛び出し、そうですね、家出未遂みたいなことがありましたね、はい、当時まだ13歳ぐらいだったんですけど、13歳なので、まあね、バイトもしたことないし、はい、バイトということもどういうことかもわからないし、まあ、本当に世間知らずの状態だったんですけど、はい、まあ、とにかく家を出たいというところで、うん、劇団員 のお兄ちゃん、うん、まあ、お兄ちゃんといってもその人もまだ10代後半とかだし、うん、その人もまともな人じゃないので聞く人を間違えてはいたんですけど、
0: はい、
1: なんかとりあえず安い車を買って、はい、車で寝泊まりをして、したらいいんじゃないかというアドバイスをいただいたので、うん、はい、大衆演劇ってお客様からいただくおひねり、はい、お花っていうのがあるんですね、うん、はい、でそのお花を僕の場合は両親に全部渡さなきゃいけないんですけど、うん、その結局お花で劇団を賄いしてるんで、うん、着物を作ったりかつらを作ったり、うん、
0: 収入源なん
1: ですね、照明を作ったり、うん、道具を買ったりとか、はい、なので全部渡さなきゃいけなかったのを全部ちょこちょこちょこちょこそのへそくりをしてお金を貯めて、うん、
0: はい、
1: でとにかく東京か九州かどっちの方向に行こうかなっていうので悩んでいて、はい、で九州の方に行ったら実家があるんですけど、うん、でもじいちゃんばあちゃんのところに帰ってもどうせすぐ連絡されて連れ戻されるだろうし、うん、はい、いっそのことを東京の誰も知らないところに行ってみようっていうので朝方に起きてこっそりと部屋を抜け出して荷物を持って駅まで行って、で駅に向かう途中で当時2つ折りの携帯だったので携帯を反対にもうプチパチ
0: ッ
1: と折ってで切符を買ってで30分ぐらい待つ時間があったんですね。でそこでその駅のホームにあったなんかハンバーガー屋さんチェーン店のハンバーガー屋さんでポツンと座ってたんですけど、 なんかそこの姿をファッてこう俯瞰で

0: 見た時にすごく情けなく思えてきて、自分がなんかこう皆さんが助けてくれていたり、こう思ってくれていたりすることを自分の気持ちでその裏切っててではないですけど、まあ自分としては裏切るつもりでもないんですけどね、自分の人生をみたいなことはあったんですけど、でもなんかすごく格好悪く見えて、なんかこの与えられたものから自分が逃げているような姿に見えてきて、なんかすごくダサいことしようとしてるなって思ってきて、で本当走馬灯のように本当にいろんな人の顔が浮かんで、なんかまあその人たちにも申し訳ないっていう気持ちと、まあでもそれ以上に、まあとにかく自分が情けなく思い出す、なんか格好悪く思い出
1: す。13歳で格好悪く思うってそうそうないことを。
0: なんかダサいかもなみたいな。で切符をまた捨てて普通に劇場に戻って、なんか健康ランドか戻って、まだ朝早かったんで誰も起きてなかったんで、何事もなかったかのように朝の朝礼に参加し
2: 誰
0: て、
2: も気づいてなかったってことですか、ね、
0: 誰も気づいてないです。なのでまあその相談をしてたお兄ちゃんはびっくりしてましたけど、俺がいることにな
2: んで
0: 出て行ったこと知ってたんで
1: 折れた携帯は、
2: ね
0: た携帯はですね、なくしたって言いました、ね。
2: じゃあ本当に誰にも気づかれ
0: 気
2: ず
0: づかれ
2: ずに。
0: だから後々こうあのインタビューでこういう話をしたのを両親が見て知ったみたいですけど。
2: 演劇の世界じゃなかったら、どの道でじゃあ生きていこうなんて思ったん
0: どの道があるかも分かってなかったですね。
1: まあそうですね、13歳
0: だし、世間を本当に知らなかったので、まあ唯一あるとしたらバンドやりたかったっていうぐらいですかね。
2: バンド。
0: はい、バンドはずっと憧れがあって、まあ未だにそうですけど。
2: 楽器をやってみたいってことですか？
0: 楽器、歌、
2: 歌も。
0: ライブをしたいっていうのが僕の、最初の憧れにあったんで。
1: してください。
2: ねえ、ほら。
1: してください。
2: 絶対いいですよね。
1: ねえ。
2: 声も素敵だし。
0: やってみたかったですね。
2: ねえ。この先待ってるか
1: い
2: も。
1: や、本当ですよ。全然関係
2: 40年の
1: すること
2: 時
1: ないですよ。
2: ライブもされてるかも。
0: 今からでも。
2: そうさ、やっぱりこの30年振り返ると、やっぱり劇団新幹線との出会いもすごく大きい
0: そう
2: です よ
0: ね。なんか
2: ね。
0: まあ第二の劇団のような、勝手におこがましいですけど、まあ、育ててもらったような場所に
2: でも46周年の、ね、劇団なんですけど、もともとは1980年に大阪芸大の学生を中心に旗揚げされて、看板俳優はもう皆さんご存知の古田新太さん、アクションあり笑いありロックありの、エンタメ活劇、こちらが人気ですけど、最初2009年ですか。
0: そうですかね。17歳の時でしたね。
2: 憧れもあったんですか、新
0: 幹
2: 線。
0: ありました。もう僕初めて見た舞台が劇団新幹線だったんですよ。その大衆演劇で見た舞台というのが、なのでものすごく衝撃を受けて、まあ、それが「ドクロ城の七人」という作品だったんですけど、こんな世界があるんだって、なんかその当時だから、まあ僕の中でいう仮面ライダーとかウルトラマンとか、そういったヒーローがいる場所なんですよね。で、自分が出れるとも思ってなかったし、出たいって望めるような場所でもないっていうぐらい自分とは違う世界で、遠い世界だと思っていたんですけど、で、その僕が多分インタビューでその憧れとかっていう話をした時に、そのインタビューを新幹線のプロデューサーか誰かが見つけてくださって、それでお声掛けいただいて初めて出させてもらってっていうところから、
2: 何度も何度も
1: ね、
0: そのあとなってはそうですね、
2: 欠かせないメンバーの人になってます
0: よ
2: ね。
0: いやもう本当に。
2: ドクロ城の7人は11月にまた、これラスト公演。
0: そうみたいですね。男子新幹線でドクロ城というのが最後にするということ
2: これ役がこれまで3回。
0: ランベイを2回やらせていただいて、その後天魔王という役をやらせていただいて、で次回が捨之助という。
1: 主演ですよ。
2: いよいよ捨之助。
0: もうちょっとやりすぎじゃないかなって思われてるかもしれないです。
2: でもやっぱご自身としてはどうなんですか、捨之助ができるってことは喜び。
0: 最初に見た舞台だし、やっぱ僕のなんかスタートのようなというか、それこそ自分の今立てというものがあるのも、それが本当にきっかけ
2: そうだ、それがきっかけでやるようになっ
0: で僕
2: たっ
0: やり
2: て
0: だ
2: おっしし
0: た
2: ゃっ
0: ん
2: てました
0: で、
2: ね。
0: だからまあ本当にそういった役がいただけるのは、なんかこう今までの自分が本当に長い時間でしたけど、この一瞬で救われるような感覚はありますよね。
1: ある意味30年間の芸事の一つの、集大成でも。
0: そうですね、そういったふうにできたらいいなと思います。
2: 戦国時代がね、舞台の作品なんですけども、捨之助はひょうひょうとした、ただ凄腕の浪人ということで、これまでとじゃあちょっとやっぱり立ち回り方って。

0: よりギアがかかった感じになるんですかね、うん、主演ですしね。
1: いやセリフもそうでもないんじゃないですか、逆に。どうだ、なんか不思議とですね、僕は全然なくて、その今、はい、あのプレッシャーというか、
2: へー、
1: これがすごく不思議なんですけど、最初にドクロ城を出させてもらった時とかはもうプレッシャーというものに押し負けて、もう押し潰されていたんですけど、
0: 当時は10代ですもんね、
1: 当時19歳で小栗旬さんがステマスケで森山未来さんが天満っていう、まあそうそうたるメンバーの中に自分を入れさせてもらって、だからそれは本当に押し潰されていたんですけど、やっぱなんでしょうね、多分もう年齢ということもあるのかもしれないですけど、なんかこう逆に吹っ切れてるのか何なのか、ちょっと自分でもまだこれが何なのか見つかってはないんですけど、今何にも ないです、何にもないって。
2: 準備ができているっていう感覚が自分の中であるんじゃないですか。
1: そうかもしれないですね。あとまあステノスケというのは割と自己発信があんまないんですよ。あの前の役に比べる、ランベイはランベイで過去にとにかく引きずられて、思いをもう未練たらたらのやつで、その思いが強くて、で天魔王は天魔王でも自分の道を切り開いていくんだっていう強い思いがあるんですけど、逆に捨てのつけてそれを受けて立つというか、割とその流して流して生きてきてるようなキャラクターでもあるから、割とこの始まってみないとどうしようもできないなっていう感覚はありますね。今自分で考えることがそんなにないというか、稽古場に行って皆さんがどう作っていくのか、でそこにどうそれを受け止められるかっていうところかなというふうに思ってます。
2: その太一さんからご覧になったこのドクロ城の魅力ってのは何なんでしょう。
1: いやもうとにかくシンプルに、理屈がなくかっこよくて、面白くてめちゃくちゃバカで、っていうところがすごい爽快なんだと思います。もう誰が見てもっていうところは、本来大衆演劇ってそうあるべきだったと、そうあったと思うんですよ。誰が見ても楽しめる、その大衆の人たちのための演劇って。でも今の大衆演劇って言葉としては残ってますけど、決して大衆の演劇ではないと思うんですね。随分と偏った演劇になってしまっているので、で僕は自分の劇団スジャクであったり、そういったところでどれだけできるかは分からないけど、もう一度もっと身近な舞台にできないかなっていうところでチャレンジはしているんですけど、だから逆に言うと、その今の時代にある大衆の人に受け入れられる演劇って劇団新幹線だと思っていて、時代劇なのに本当に年齢問わず誰が見ても本当に面白いですね。
0: そうですね。
1: なのでそういったところでは、なんかこの新幹線の何でしょうね、もう新幹線でしか見れないものがそこにあるし、かといってなんていう肩肘張らずというか、本当に真面目にバカやってる皆さんなので、そこら辺がかっこよくあったりとか、魅力はそんな感じですかね。
0: ご自身もスジャクという、ね、劇団をされてますけど、やっぱりフィードバックというか、そこで学んだ経験というのも、つなげてらっしゃる、
1: ね、とっても大きいと思います。もう真似しようと思ってなくても、結構もう体に染みついちゃってる部分は結構大きい気がしますね。
0: まあ、まずはねラスト公演ということで、11月ステノスケ見事に演じていただきたいと思います、まあ、何度も言って恐縮なんですが、34歳で夢と希望しかないと思うんですけども、なんかこれから何かこう果たしてみたい、実現したい、なんか表現の世界、あるいはこんな役やってみたいなっていう思いがあればお聞かせください。
1: 僕個人的にはやりたい役はずっとなくて、もう何でもやってみたいっていう、そうなんです。逆にやったことがないことをやりたいなっていうふうには思ってます。
0: 旅と一緒ですね。行ったことがない人に
2: 行き
0: たい、ね、
2: なるほど、
1: 知らないことをしてみたいっていうところで、あとまあ自分の中で一番やりたいことというか、これからチャレンジしていきたいことは、そのさっきの話とつながるんですけど、その自分の劇団をいかにこの何でしょう、もっと身近に感じていただけるかっていうところと、あとは今大都市でしか公演できてないんですけど、本来あるべきである旅芸人の姿に戻りたいなというか、お客様に届けに行けるようにしたい、その見に来てもらうだけじゃなくて、その土地に行ってその土地の人たちに見てもらう、で見てもらうだけじゃなくて、多分なんか演劇であったり芸能の原点を探していくと、なんか神社とかで出店のように見てもらったりとか、お祭りごとにつながるんですよね、だから自分の劇団は公演をする劇団っていうより、お祭りを作っていく劇団になれたらいいなというふうに思ってます。土地に行ってその土地の人たちにお店出してもらったり、出店出してもらったりして、その中で自分たちが公演したりして、なんか自分たちだけじゃなく、その土地の人も、その土地を知らない人もその土地を知れたりとか、なんかそういうこうお祭りごとを作れるような劇団になったらいいなというふうに思ってます。
2: 海外だとサーカスとかがね、こう、いろいろこうフェスがあってみたいな。はい、
1: あ、
2: でもそれぜひ叶えていただきたい、
0: またちょっと5年10年経ったら、
2: いやもう本当に
0: 今こうだよって現在地をね伺えればというふうに思いました、はい、インタビュー人の本日のお客様、俳優の早乙女太一さんでした。今日どうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

テーマ学校のリクエスト、山口県の下作さんからのリクエストです。小学生の頃よく聞きました。私もそうです。ではお届けします。 CCB でスクールガール。

0: 山口県の下作さん、リクエストありがとうございました。 CCB スクールガールお届けしました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、
1: 虹またぎアウトロクイズ。
0: 曲のラスト数秒間、アウトロ、こちらを聞いて歌のタイトル見事当てましょう。分かったあなたは X の方、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト。まんまるのホームページからはお知らせ欄から投稿はこちらに進んでメッセージフォームご利用ください。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。今週のリクエストテーマ、学校、学校にちなんだこちらの曲から出題です。5秒からアウトロゴー。
2: はい、
0: あ、もう分かっちゃいました。
2: え、私分かってると思う。
0: じゃあ倍の10秒いきます、うん、アウトロゴー。ああ、挙動不審ですよ。
2: 似てるのよ、なんかこの辺、
0: うん、昭和38年、
2: まあ、だから歌ってるのは大体あの人だなって思う。
0: 1963年、歌詞にこう

0: 今日の関東甲信は湿った空気の影響で雲が広がっているところが多く、午前11時までの最高気温は小笠原諸島の父島で 34.4 度、長野県飯田市南信濃で 33.7 度、甲府市で 32.2 度、千葉県鴨川市で 31.6 度、東京の都心では 27.8 度などとなっています。この後は気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で34度、東京の都心や前橋市、さいたま市、横浜市で33度、千葉市や長野市で31度、宇都宮市で30度と予想され、昨日よりはやや下がるものの、各地で厳しい暑さが続く見込みです。その他の地域でも湿度が高く蒸し暑くなるところもある見込みで、引き続き暑さ指数を確認し、エアコンを使用してこまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で、これから今夜遅くにかけて大気の状態が不安定になる見込みで、雨雲が発達して天気が急変する恐れがあります。局地的には雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地や地下施設の浸水、土砂災害、川の増水、それに落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。淡い紅色の花をつける穂咲き霜つけが栃木県日光市の湿原で咲き揃い、訪れる人を楽しませています。穂咲き霜つけは高さ1メートル余りに育つバラ科の植物で、枝先に淡い紅色の小さな花が穂のように集まって咲くのが特徴です。本州では限られた場所でしか見ることができませんが、標高およそ1400メートルの奥日光にある湿原、千条ヶ原や小田城ヶ原には群生地があります。このうち小田城ヶ原では今月上旬から穂咲き霜つけが咲き始め、湿原をピンク色に彩っています。遊歩道から見渡す角度によっては、風になびいた花々が淡く色づいた霧のように見えることもあり、訪れた人たちは立ち止まって写真を撮ったりしていました。日光自然博物館によりますと、穂咲き霜つけは今が見頃で、来月上旬まで楽しめそうだということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。長野道の上りは岡谷インター付近で工事のため4キロ渋滞しています。この工事に伴って上りの岡谷インター出口が利用できなくなっています。下りは岡谷ジャンクション付近で工事のため中央道の下りへ伸びて3キロ渋滞しています。中央道の上りは山梨県の猿。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 北朝鮮のメディアは、朝鮮戦争の休戦協定の締結から今日で73年となるのを前に、金正恩総書記が昨日、戦死者が埋葬されている墓地を訪れて追悼したと伝えました。北朝鮮は朝鮮戦争の休戦協定が締結された7月27日を戦勝記念日と位置づけています。国営の朝鮮中央テレビは、

金正恩総書記が昨日朝鮮戦争での戦死者が埋葬されている墓地を訪れ追悼したと今日伝えました。金総書記は世界の平和と安全を守り抜いた偉大な勝利だった、徹底的に継承していくべきだと強調しました。映像からは金総書記が娘や妻とともに花を手向ける姿が確認でき、韓国の専門家からは娘を有力な後継者だと内外に示す狙いがあるのではないかとの見方も出ています。一方、フィリピンで開かれた ARF ASEAN 地域フォーラムの閣僚会合の議長声明で朝鮮半島の完全な非核化に言及したことについて、金総書記の妹で朝鮮労働党総務部長の金与正氏は今日国営メディアを通じて談話を発表しました。この中で議長声明について強い不満を表明し、最も厳しい表現で断固として糾弾すると非難しました。その上で我が国の核能力は一瞬の停滞もなく絶えず更新されるであろうとして核開発を推進する姿勢を示しました。警察やドイツメディアによりますと、25日夜、首都ベルリンで LGBTQ など性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが行われる中、車が人混みに突っ込み、1人が死亡、29人がけがをしました。警察は26日、容疑者を発見したところ、刃物を持って向かってきたため、警察官が発砲し、容疑者はその場で死亡したと発表しました。21歳の容疑者は警察が以前から把握していた人物で、イスラム主義勢力とつながりがあるとみられており、今後事件の背景などさらに捜査を進めるとしています。メルツ首相は私たちの自由を脅かすテロという毒が社会に蔓延することを許さない、いかなる意見の違いがあっても私たちの社会の自由を守ると強調しました。農林水産省はアメリカが全面的な輸入の解禁を求めている生のジャガイモの扱いをめぐり、この夏にも病気や害虫リスクの評価を終える見込みです。生のジャガイモはニーズが高まっている一方、手続きが進むことに産地からは強い懸念の声も上がっています。生のジャガイモは病気や害虫が国内に入り込むのを防ぐため、ポテトチップスとして使われるアメリカ産の一部を除いて原則として輸入は禁止されています。これに対しアメリカは日本政府に全面的に輸入を認めるよう求めていることから、農林水産省は解禁に向けた手続きに着手しています。農林水産省によりますと、11段階の手続きのうち現在3段階目にあたる病気や害虫のリスクを評価する作業を進めています。早ければこの夏にも作業を終え、対策が必要な病気や害虫を特定する段階に移るということです。生のジャガイモをめぐっては国内の生産量が減少傾向にあるためニーズが高まっていて、昨年度の輸入量は5万1000トン余りと過去最も多くなりました。一方で、ひとたび害虫が農地に入った場合には除去が難しく、ジャガイモの生育が悪くなるなど長期的に影響が及ぶことから、産地からは解禁の手続きが進むことに強い懸念の声も上がっています。今日は西日本や東海を中心に晴れて気温が上がっていて、九州では40度に迫る危険な暑さになるところがある見込みです。熱中症への対策徹底してください。一方、湿った空気の影響などで午後は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達する見込みで、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: ドリアンロロブリジーダです。
0: 東京渋谷の空はちょっと雲がね、
1: そうですね。

0: 目立つお天気なんですけども、気温が言っても 29.3 度まで、
1: 過ごしやすいわ。
0: なんかちょっと感覚おかしいですよね。
1: もう本当に
0: 30度ほぼ近いんですけど、なんかこう過ごしやすいかなと思って、
1: 涼しくない今日みたいな感じで思っちゃう、ね、
0: だから今日みたいな日が珍しくて、この先また暑くなるみたいなので、まあ、今日できることは今日済ませておいた方がいいかもしれませんね。あと気温がねうんと上がってる地域、あの今日は西日本中心に割と40度近くまで上がってますが、天気の急変も考えられますので、この後お出かけの方はくれぐれもあのラジオなどで情報もねキャッチしながら行動していただきたいと思います。さあ、まんまるです。2時台です。アウトロクイズの答え合わせです。ヒントのおさらい。昭和38年、1963年の歌、歌詞に校舎が出てきます。歌っている方はこれがデビュー曲です。じゃあ改めて聞いてみましょうかね。5秒からです。アウトロゴーね。ドニアさんはもう5秒で今日分かりましたということですが、10秒の方にはちょっと歌声も入ってましたね、はい、じゃあ聞いてみましょうかね。10秒です。アウトロゴー。じゃあ最後のアンサーの時間です、はい、ドリアさん整いましたね。
1: 整いました、はい、
0: じゃあどなたの何か、じゃあまず歌ってらっしゃる方は誰。
1: 船木和夫さんです。
0: はい、じゃあ船木和夫さんの、じゃあ曲名どうぞ。
1: 高校3年生。
0: 最後のアンサー。
1: クラス仲間はいつまでも。
0: 歌わないでくださいということで正解はこちら。大正解でございました。5秒でお分かりと。
1: ちょっとねある曲と悩んだんですけれども、
0: はい、これ作曲遠藤実さんなんですけどね、はいはい、できた時は、うん、ワルツ調だったんです。でそれを短時間でマーチ調に変えたと。
1: 難しいですね。3年生、はい、ちょっと
0: 割る土調だとそうなりますかね。はい、
1: 面白い。
0: かつてあの NHK ホールの歌謡コンサートっていう番組で船木さんにインタビューして、はい、そのエピソードを聞いたことが。
1: 最初ワルツだったんだよ。
0: そう、遠藤先生は15分でねマーチ調に変えたんだよなんて話をされてるのをね思い出しました。
1: だからかな、これなんかサビが途中4分の4から4分の2が1回入るんですよ、
0: う
1: ん、
0: じゃあちょっと確かめましょうかね。じゃあフルコーラスでお楽しみください。高校3年生船木和夫、フルコーラスでゴー。

0: 累計230万枚
1: 大ヒットです、
0: 大ヒットでございました。船木和夫さんの高校3年生が本日の正解でした。この曲にはリクエストも頂戴しておりまして、はい、清子さん、お茶飲み干す博士さん、お二人からもこの曲いただいておりました、ありがとうございました。じゃあ正解した皆さん X から発表していきます、
1: はい、
0: 福山雅輝さん、チャーリーさん、日がな一日さん、ギョンさん、くるくるパーマさん、朝木和也さん、リラ YK さん、ヤギ座の B ちゃんさん、天井院里姫さん、メタル冠動脈さん、リンテン石村さん、クロムさん、福井さん、田中さん、チョロさん、それからアンペルーマンさんに、スースーさん、田舎育ちさん、サカキョンさん、アリカさん、カメゴンさん、ヒロさん、帰ってきた白猫ニャンニャンさん、ネギトロさん、トックスさん、シロツメクサさん、シマウィッツイさん、ノリホスさん、風上西さん、ドーデカス12番さん、マラちゃんさん、チャチャマルさん、行之助さん、ターキーさん、これは高梨さんですね、それから犬山猫助さん、元パパは単身赴任さん、月の音色さん、ギレルモヒゲトロ監督さん、江戸のエゾシマリンさん、旅するスワローズ男さん、ゆたんぽさん、笹塚さん、おけいはんさん、なんじゃいさん、メイヤンさん、マドンナたちの腹ばいさんに、フリードワニワニさん、稲葉則明さん、ルミさん、山猫健さん、以上の皆さんです。ちょっと待って、投稿フォーム2枚にわたってぎっしり書かれてますが、じゃあ投稿フォームの正解した皆さんです。桜のママさん、庭のキジバトさん、猫タニャーゴさん、猫タニャーゴさん、白熊のララさん、ラジオマンさん、ナッキーさん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、ケアレースミスさん、カーリーさん、 SUPRA36 さん、松坂のチコタンさん、どこかのダチョウさん、菜の花サイタさんとサイタヤさん、ミーコのパパさん、滋賀のイケちゃんさん、猫またぎさん、トキさん、源泉かけ流しさん、カレンさん、もっと優しい風さん、愛媛の大量さん、テルコさん、隣町のチャトラさん、サデボロケさん、ラッテさん、サルダンゴさん、習志野のもっちゃんさん、大山アナウンサーのファンさん、ユーニャンおめでとうさん、黄色いバラ咲いてるよさん、愛しのエリーさん、鳥獣メガさん、コモドドラゴンさん、もちもちキャベツさん、ペンギンのお兄さんさん、中野さん、猫のうさぎさん、クニさん、下町男さん、ドッグファイターさん、佐野のあきらちゃんさん、みなつきの少女さん、ハリマのマッキーさん、クロさん、ノブリンさん、モグラグモさん、あかねさん、戸田直江さん、ベルサイユのバラさん、白ギツネさん、チーノさん、高賀一歩さん、広島のミーさん、それから横綱ロッテさんに、国富の白玉まんじゅうさん、以上の皆さん、さらに清子さん、ごめんなさい、こちらですね、みかんのしっぽさんと茶の花さん、リクエストも送ってくださった清子さん、ファックスでの正解ということで、
1: 水飲んでください。
0: いやもう大変でした。皆さん大正解おめでとうございました。明日もぜひ虹またぎ参加してください。アウトロクイズのコーナーでした。じゃあドリアンさん、
1: はい、
0: 引っ越しでございます、
1: 私が読ませていただきます
0: ので、お水をいただきます、
1: はい、福岡県にお住まいのやすしさん、ドリアンさん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 引っ越しで思い出すことは、職場の組織改編に伴うオフィスの引っ越しをしたことです。同じフロアの移動でしたが、年度末の忙しい時期の休日返上での引っ越し作業は大変でした。デスクやロッカーを台車に乗せて行ったり来たり、間違いなく移動させるのも一苦労でしたね。職場の引っ越しは大変でしたが、めったにないいい経験をしました。私も経験あるんですよ、はい、ビジネスマン時代、オフィスの引っ越し、はい、重いんですよ、あのロッカーが。あんまり書類もね、いろいろ出したりはするんですけれども、はい、重いんでね、なかなか大変だったことを思い出しました。
0: まあ、逆に考えると、なんかいらなかったものを一掃できるというチャンスでもありますよね。
1: いや本当に本当に、これもいるのっていらないよねって、
0: 探してたものが見つかる瞬間でもありますけどね。じゃあこちら行きましょうかね、はい、静岡にお住まいの、しめさばこさん、引っ越しが好きで今住んでいる市内で7回、
1: ほう、市内で7回
0: 引っ越しています。引っ越すことが好き。
1: なるほど。
0: いらっしゃいます、その周りに。
1: なんか芸能人の方でね、なんかいろいろこう買いたいわっていうので結構引っ越しされてる方はなんか何人か知ってますけれども、
0: ただ住んでる町は好きなんですね。市内で7回、
1: ただやっぱ先立つものも必要じゃないですか、引っ越しって。
0: 敷金
1: いや本当ですよ
0: あと引っ越し代もね、
1: 今いやそう、初期費用だってバカにならないから、
0: 諸事情もありますが、模様替え感覚でワクワク、物も整理できてすっきり。今住んでいるのは賃貸ではなく、もう引っ越しができなくてつまらないので、住宅情報誌を見て妄想して楽しんでいます。 もうだから
1: あもう購入されたのかな、
0: 今年はそうですね、うんうん、卒業されてるみたいですけど、はい、それでもやっぱ情報誌を見て間取りを見てここに何を置くっていう多分妄想を、
1: まあでもいい妄想というかお金のかからないいい趣味だと思います。
0: そうですね、7階
1: なかなかすごいな、
0: ね、同じエリアでっていうのは珍しいかもしれませんね。じゃあさらに、
1: はい、茨城県の、茨城の森さん、
0: はい、
1: 新婚間もなくマイホームが完成しました、
0: はい、
1: アパートからの引っ越しの朝来たのはなんとまあ8トン積みの大型トラックでした。
0: 8トン
1: 荷物は荷台にちょこっとでしたね、ということで、
0: トラックが全部入ってるわけじゃなくて
1: 多分 8トンの超巨大トラックが来て、はい、もうちょこっとしか荷物がなかったっていう、最近の某物流サービスの梱包の仕方みたいな感じですね。
0: 車が出払っちゃってたんでちょうどいい
1: ですかね。でもこれ8トンだとな金額も結構張ると思うんだけど、
0: ですよね、本当は軽トラでよかったぐらいのレベルなのかも、
1: うん、ってことだと思うんですよ。8トンって相当でかいですよ。
0: 大きいと思います、うん、熊本県にお住まいピエさん、我が家は50年くらい使い続けているオーブントースターがあるんです。これまでに2度引っ越しについてきて、私より年上で今も現役、うん、この方40代なんで、はい、より長くオーブントースター使ってらっしゃるってことですね。私よりうちのことを知る彼をこれからも大事に使いたいと思います。
1: もうなるほど、
0: 人間に近い感覚なんですね。
1: そう、認証代名詞がもう彼なのですね。
0: 一番長く使ってるものはあります？
1: でも多分母が使っていた、まあ、使っていた食器とかだと思うんですよね、はい、ちょっと前まで本当に50年前ぐらいのこのハンドミキサーが出てきて、はいはいはい、いい加減買い替えようっていうので買い替えたんですけれども、でも古いものは本当に古いと思います。私より年上のものもあると思います。
0: ある、ね、うん、割と家電製品って、ね、電気がこう通わなくなるとかね、うん、ありますけど大したもんですね、オーブントースター。うち古いのだと実家はどうだろう、扇風機とか、
1: あ、またカチャカチャカチャってね、
0: あるのかな。
1: 結構こう網目がまだこの目が結構荒いから指とか突っ込んじゃいそうになりますよね。
0: 危ないや
1: つですね。
0: あ
1: の頃ね、
0: あー
1: って言ってね、やりました。
0: 皆さんもじゃあ自宅にある一番古い、
1: あ、ぜひ教えていただきたい。
0: 教えてください。じゃあさらに、
1: はい、東京都にお住まいのボンゴスさん、
0: はい、
1: 私が引っ越しで思い出すのは今から30年前、うん、友人 A の引っ越しの手伝いです。仲間の B と手伝いだったのですが、アパートへ行ってびっくり、
0: はい、
1: テレビやビデオの配線はつけっぱなし、本も洋服もまとめておらず私たちが荷造りまで手伝う羽目に。でも文句を言いながら手伝った引っ越しはいい思い出です。これもね、なんかそれこそ昔映画で見ましたけれども、はい、古いもう着なくなった服とかバーッとどうしようって時に、うん、もう友達でそれいるいらない捨てる捨てないみたいなのをこうジャッジしていくみたいなものがですね、セックス&ザシティっていう映画で出てきたんですよ。
0: ありました。
1: あれ楽しいんです。やってみたい、
0: まあ、なかなか一人でね決めるって難しいですよ ね。
1: ただまあ友人手伝わせるんだったらやっぱ多少はね、いろいろこうつけまとめてからお願いした方がいいとは思うんですけど。
0: そうですね、
1: うん、大した人だ。
0: どっちがあるしか分かんなくなっちゃうって感じですね。岐阜県にお住まいの毒まむし赤んだゆうさん、初めての引っ越しは高校生の時、同じ町の中での引っ越しでした。自分の部屋が持てたのは嬉しかったですが、駅から遠くなったのは少し残念。中学生の弟は自転車通学ができると大喜び、自転車を磨いて買ってもらったヘルメットを嬉しそうに見せていましたと。兄弟で印象が違うんです ね。駅から遠くなったのは少し残念
1: なら、まあ駅近どちらを取る、これはもう一生のこの命題というか、駅近か築浅かみたいないろいろあるじゃないですか。
0: まあそうですね、築浅ね、
1: うん、
0: 新しいかどうかね、
1: どっちがいいんでしょうね。
0: まあなんか春先ぐらいだと駅まで多少遠くても
1: この時期ですよ。もうね、この今の日本の春夏冬はね、はい、もう本当ちょっと外歩いちゃいかん、
0: 危険ですよね、うん、本当ね、
1: 本当危ない。
0: ちょっと引っ越しの決め手が何だったのかもね、皆さん教えてもらえると嬉しいです、
1: はい。
0: 今日のメッセージテーマ引っ越しでこの後もご紹介していきます。まだまだお寄せください。じゃリクエスト、
1: はい、
0: 学校、
1: 本日のリクエストテーマ学校ということでですね、はい、私がなぜか真っ先に浮かんだのがこちらのナンバーだったんですね、はい、まあ、1971年ぐらいの楽曲ということで、はい、まあ、歌詞の世界観はもうその当時っぽいなというところで、はい、70年ですね、はい、もう70年だから今から56年前、
0: そうです、
1: はい、56年前の世界観というところを加味して、はい、皆様にはちょっと、楽しんでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは、私ドリアンからのリクエスト、大志田玲子で女の学校。

0: お聞きいただいたのは、はい、私ドリアンからのリクエスト、うん、大志田玲子で女の学校。こちら作曲鈴木邦彦さん、はいはいはい、作詞中西玲さんという豪華夫人で、
1: ね、目が覚めるような内容でしたけどね。
0: 本当リスナーの皆さんの戸惑いがね、はい、手に取るように伝わってきますよ。
2: 本当ですね。
0: 本当に。
1: いやいやね、でも学校っていうリクエストテーマですけど、うん、タイトルで学校って入ってるものそんなないと思うので、なかなか、う
0: ん、だこれがポンと浮かんできちゃったんですよね。
1: なかなかパンチのある曲を選んでいただきました。ありがとうございます、はい、じゃあメッセージテーマ引っ越しに戻りましょうかね、はい、じゃあドリアンさんいきますか、
0: はい、兵庫県にお住まいの春のさらさらさん、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 中学校の教師をしていた私にとっては転勤の時が引っ越しでした、うん、理科の教師だったので自作の実験器具などが捨てきれず、はい、家に持って帰って退職した今溜まっています。自作の実験器具っていうと、ただいわゆるフラスコとかビーカーとかそういうものじゃなくてってことですもんね、うん、プレパラートってありました
1: ね。ありましたね、うん、プレパラート懐かしいです、ね、
0: 顕微鏡の、はいはいはい、絶対割るんですよねあれね。
1: 脆いね。
0: 脆いんですよ、あれは本当に脆さをこう子供

0: 準備室のちょっと匂いを
1: ね、あのちょっとアルコールというかね、ありました、ね、ありました。
0: アルコールランプもいっぱいね。
1: まだね、やっぱあの模型が怖かった頃ですよ。
0: 人体
1: のね。人体のね。
0: はい、まあ、ちょっといろいろスイッチもね入りそうですけども。じゃあもう一ついいですか、はい、こちら行きましょう。神奈川県にお住まいカラスウリさん、学生時代名古屋に本社のある引っ越し会社でアルバイトをしていました、はい、当時名古屋から来る花嫁さんの衣装を運ぶ車は側面がスケルトンで豪華な道具を見せていました。
1: 本当にあったんだ。
0: 派手なね結婚式かつてはあったと。
1: 本当にスケルトンだったんだ、
0: ね、名古屋では娘が3人いると家が破産すると言われたそうです。狭い道ではバックをしないで相手に謝礼を払ってバックしてもらってました。要するにすれ違いができないと相手の車にバックしてもらう代わりに、こっちはほらもう進むしかない結婚だから縁起物ですよね、はいはい、うん、ただ相手にバックしてもらうのでご祝儀を渡して相手にバックしてもらうということですね。
1: 面白いな。名古屋でもそういう、うん、なんかいわゆる合理的ではないかもしれないけれどもやっぱそういうのがなんか楽しいですよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: 全くつながりないけどちょっとおめでとうという気持ちにもなります
1: よね、うん、
0: 今もほぼないって聞きましたよ名古屋で派手な。
1: 多分ねそういうのほらもう SNS とかが怖いから最近、うん、ね、いや嫁入り道具見たいな。
0: そうですね。じゃもう一つ、はい、いきますか、
1: はい、京都府にお住まいの後味すっきりウーロン茶さん、
0: はい、
1: 今住んでいる家に引っ越す際には食器や日用品古くなった家電など大量のものを処分しました、
0: はい、
1: 中でも私が描いた絵は捨てるに捨てられず空いていた箱の中に絵を入れペンでご自由にお持ち帰りくださいと箱に書いて玄関前に置いたら結構誰かが持って行ってくれました。
0: 嬉しいですね、
1: うん、捨てずに済んでよかったです。結構ねなんか海外とかだとガレージセールって言ってバーッと不要品なんかそういうのが習慣というか文化になってますけど、うん、日本だとなかなかね、
0: まあ、今フリーマーケットがね、
1: あ、いやそっちか、まあでもリユースリデュースリサイクルで、うん、いやいいことですよ。
0: たまにご自由にどうぞもありますけどね、うん、
1: あるあるある。
0: さあ皆さんからのメッセージテーマ今日は引っ越し、リクエストは学校にちなんだ曲でお受け付けております。まだまだお待ちとります。じゃあ音楽いきましょうかね。ジョン・スコフィールドの演奏でサイエンス&レリジョン、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、今日は道内広く晴れ、札幌もところどころ雲はありますが青空もしっかり見えています。この時間の気温は 25.4 度、過ごしやすい陽気です、はい、ただ日差しがあるので先ほど外に出た時は日傘を差している人の姿も多く見られました。私たちもそんな風に北海道の短い夏対策をしながら楽しく過ごしたいと思いますが、はい、動物たちはこんな風に暑い夏を乗り切るようです。
0: なんだろう。
1: 旭川市の旭山動物園では暑い夏を乗り切ってもらおうと、北極熊などに大きな氷がプレゼントされました。旭山動物園では暑い夏を乗り切ってもらおうと、毎年この時期に地元の企業などから氷のブロックがプレゼントされています。今日は1個およそ125キロの重さの大きな氷のブロック12個が動物の展示施設に配られました。氷のブロックには穴が開けられ、中には蜂蜜が入っていて、ホッキョクグマは前足の爪で削った後、氷を舐めながら蜂蜜を味わっていました。東京から訪れた7歳の女の子は、ホッキョクグマを見て、氷を舐めている姿が可愛かった、涼しそうでしたと話していました。石川県から訪れた中学2年生の男子生徒は、氷を舐めている姿を近くで見ることができてよかったですと話していました。今週の旭川市の最高気温は連日30度近くと予想されていて、厳しい暑さが続きそうです。札幌からお伝えしました。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。塩澤大輔アナウンサーです。塩澤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は昨日まで雨が続いていまして、うん、高校野球も順延していたんですが、今日ようやく準決勝が行われています。はい、さて東北からお伝えするのは、動物園の動物よりは小さいんですが、うん、こちらも子どもたちに大人気の話題です。
0: はい、お願いします。
2: 世界のカブトムシやクワガタムシなどと触れ合うことができる催しが宮城県南三陸町で開かれ、夏休み中の子どもたちでにぎわっています。会場となった南三陸町宇多津地区の皆さん館には、3本の角を持つアトラスオオカブトや、7色の美しい体が特徴の虹色クワガタなど、世界各地のカブトムシやクワガタムシ、およそ25種類が生きたまま展示されています。このうち、中南米に生息する世界最大のカブトムシ、ヘラクレスオオカブトなどは、カゴの外に出されて直接触れ合うことができ、子どもたちが興味深そうにカブトムシの体を触っていました。このほか、世界各地のトカゲやカエルなども集められていて、オーストラリアに生息する全長50センチほどのフトアンゴヒゲトカゲは、膝に乗せて一緒に写真を撮ることができます。岩手県一関市から訪れた5歳の男の子は、かっこいい虫がいっぱいいて嬉しかった。ヘラクレスオオカブトはツルツルしていましたと話していました。主催する南三陸発掘ミュージアムの高橋直也代表は、生き物に直接触れて命の重みを感じ、環境問題に目を向けるきっかけにもなってほしいと話していました。この催しは来月16日まで開かれています。仙台でした。
0: 塩澤アナウンサーでした。次は関東甲信越。東京のスタジオには増下隆アナウンサーです。こんにちは。は
3: い、こんにちは。
0: 上空渋谷の空は、まあ、雲あるんですけど、まあ、明るさもしっかりって感じですよね。
3: そうなんですよね。まあ、曇り空で気温もこの時間29度ですから、はい、まあ、30度達してないんですけれど、ただね、湿度が 65% ということで、
0: じわーっと嫌な汗かいちゃうんです
3: よ ね、はい、やっぱり熱中症対策欠かせないですよ ね、はい、で大気の状態不安定ということで、はい、雨雲のレーダーを見ますとね、関東の北部点々と雨雲が湧いている。それから埼玉の西部、東京の多摩で、神奈川県の西部の地域中心にやっぱり雨雲結構見られるんですよ。うん、はい、空模様の、ね、変化には十分お気をつけいただきたい。
0: 昨日すごい雨降ってましたから ね、びっくりしましたね。
3: 今日もね、はい、気をつけていただきたいと思います。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 先月、埼玉県警のスピード違反取締装置が何者かに持ち去られた事件で、警察は50代の配送業の容疑者を窃盗の疑いで逮捕しました。 で、調べに対し容疑を否認しているということです。先月18日の夜、埼玉県警が加須市の路上で持ち運びができるスピード違反取締装置を使って取り締まりをしていたところ、何者かに装置を持ち去られました。で、警察が捜査していましたが、市内に住む配送業の倉本浩二容疑者58歳が持ち去ったとみられることが分かり、今日窃盗の疑いで逮捕しました。警察によりますと、現場近くの防犯カメラに容疑者の車が装置があった場所を通り過ぎた後、引き返してくる様子が映っていたということです。で、調べに対し容疑を否認しているということです。で、当時2人の警察官が装置からおよそ100メートル離れた場所に停めた車の中で待機していましたが、盗まれたことに気がつきませんでした。盗まれた装置は埼玉県警が5年前におよそ900万円で購入したもので、現在も見つかっていません。埼玉県警交通指導課は、ご迷惑をおかけし申し訳ありません、指導を徹底しますとコメントしています。東京でした。
0: 真島アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオには工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。名古屋市現在の気温は 34.1 度、はい、今日も厳しい暑さが続いています。また上空見てみますと、徐々に厚い雲に覆われ始めています。この後大気の状態が不安定となる見込みで、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。急な天気の変化にご注意ください。ではお伝えします。
0: お願いします。
4: 暑い夏に涼しさを感じてもらおうと、金沢市の観光名所近江町市場にこの時期恒例の大きな氷が設置されました。今日、近江町市場に設置されたのは、長さおよそ60センチ、重さおよそ30キロの氷の柱で、市場にある冷蔵庫から運ばれて、アーケード内の8カ所に設置されました。訪れた人たちは、冷たいなどと言いながら氷に触って涼を楽しんでいました。氷に触った男の子は、ツルツルしていて冷たいと話していました。静岡県から訪れた30代の男性は、本当に暑いので氷があるだけで気持ちも変わる。見た目からも触ったところからも涼しさが感じられて気持ちいいと話していました。近江町市場商店街振興組合の石山博之事務長は、暑さが年々厳しくなっているので、氷から涼しさを感じ、熱中症対策をしながら買い物を楽しんでもらいたいと話しています。氷の柱は毎朝取り替えられ、来月いっぱいまで設置が続くということです。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪、高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。はい、大阪市内気温は 35.2 度です。近畿各地も厳しい暑さが続いています。また暑さに加えて湿った空気の影響で、和歌山県南部の一部に現在強い雨雲がかかっています。竜巻注意情報も出ていまして、はい、天気の急変に注意が必要です。ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 30年以上前に発見され、大阪岸和田市の資料館で所蔵されていた化石を改めて分析したところ、かつて海の王者として君臨した大型爬虫類モササウルス類の新種の可能性があることが分かったと資料館などが発表しました。これは大阪岸和田市の岸和田自然資料館などのグループが発表したもので、化石は現在資料館で展示されています。グループは30年以上前、大阪貝塚市にある7000万年ほど前の地層で見つかり、資料館に所蔵されていた岩石を改めて分析しました。その結果、岩石からモササウルス類と呼ばれる大型爬虫類の顎の先端を作る骨など4つの化石が新たに見つかり、前歯の角度などから新種の可能性があることが分かったということです。モササウルス類は恐竜が繁栄した白亜紀に海の王者として君臨した生物で、この個体は全長6メートルほどと推定され、口を大きく開け獲物を食べていたと考えられるということです。グループは保管されている標本が研究や分析技術の発展によって大きな発見につながった成果だとして、 今後も地域の博物館や資料館と連携していきたいとしています。資料館の風間美穂学芸員は、長い間保管していた化石が新種の可能性があることに驚きと喜びがある、大阪の大地はポテンシャルがあると知ってほしいと話していました。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から浦田紗衣子キャスターです。浦田さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは、はい、中国地方も各地で気温が上がっていまして、午後2時に広島県の安芸太田町加計では 39.1 度を観測しました。今日中国地方では広島県、鳥取県、島根県、山口県に熱中症警戒アラートが発表されています。では今日は広島県の話題をお伝えします。
0: お願いします。
6: 神楽が盛んな広島県安芸高田市で、全国から集まった高校生が各地に伝わる神楽を披露する神楽甲子園が行われました。神楽甲子園は神楽の伝統を受け継ぐ若者を育成しようと安芸高田市で開かれていて、毎年2日間の日程で全国から集まった高校生が日頃の練習の成果を披露しています。15回目となる今年は、県内のほか岩手県や宮崎県などから21校の生徒が参加し、2日目の昨日は10校がそれぞれの地元に伝わる神楽を披露しました。このうち宮崎県の高千穂高校の生徒たちは、岩くぐりという演目で太鼓や笛の演奏に合わせた躍動感あふれる舞を披露し、峡谷を走る激流を表現しました。そして地元安芸高田市の吉田高校の生徒たちがきらびやかな衣装に身を包み、妖怪を退治する土蜘蛛という演目で迫力のある舞を披露すると、大きな拍手と声援が送られていました。高千穂高校の男子生徒は、拍手をもらい楽しいなと感じたので、自分の地域でも舞ってみたいなと思いましたと話していました。また吉田高校の男子生徒は、最高に楽しかったです。神楽甲子園は小さい時からの夢でした。これからも磨き上げていき頑張っていきたいですと話していました。広島からお伝えしました。
0: 浦田キャスターでした。今度は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
7: こんにちは、はい、松山も晴れています。気温は午後1時半過ぎに 36.3 度を記録しました。外に出るとムッとします。セミが盛んに鳴いています。ではお伝えします。
0: お願いします。
7: 細長い形と柔らかい皮が特徴の松山長ナスの収穫が最盛期を迎えています。松山市とお隣の正木町で栽培されている松山長ナスは、長さ30センチから40センチと一般的なナスと比べて細長く、皮が柔らかくて甘みがあるのが特徴です。例年5月中旬から収穫が始まり、このうち正木町の加藤正和さんのおよそ4アールの畑では収穫が最盛期を迎えています。今日も加藤さんが一本一本サイズを測りながらヘタを切り落としていました。その後、収穫したナスの実に傷がないかなどを確かめながら、タオルで丁寧に拭いて大きさごとに選別して箱に詰めていました。 JA 松山市によりますと、今年は4月に雨が多く苗の植え付けが遅れ、6月には台風の影響でナスの枝が折れるなどの被害が出ました。しかしその後は気温が上がったため順調に育ち、出荷量は例年並みのおよそ50トンを見込んでいるということです。加藤さんは、暑さが続いていて例年よりも順調に育っています。輪切りにしてフライパンで焼いてタレをかけるのが簡単でおすすめですと話していました。松山長ナスの収穫は11月下旬まで続き、愛媛県内や関西方面に出荷されるということです。以上、松山でした。
0: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄

0: です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
1: こんにちは。はい、福岡市も暑いです。現在の気温は 35.2 度。一歩外に出るだけでクラクラするような暑さが続いています。
0: はい、
1: 九州ではこの時間までに大分県日田市で 39.5 度、福岡県の久留米市で 39.3 度と、今日は酷暑日一歩手前まで気温が上がりました。九州沖縄すべての県内に熱中症警戒アラートが発表されています。では熊本の話題をお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 10年前の熊本地震からの復興を願い、西原村で毎年育てられているひまわりが今年も見ごろを迎えています。ひまわりが咲いているのは西原村にある物産館俵山交流館萌えの里です。ひまわりを長い期間楽しんでもらおうと、畑を3つの区画に分けて時期をずらして育てていて、最後に種まきが行われた2500坪の畑では、高さ1メートルほどに成長したおよそ16万本が今見ごろを迎えています。ひまわりは10年前の熊本地震からの復興を願って毎年植えているということで、訪れた人たちは風に揺れながら咲く鮮やかな黄色の花を撮影するなど、思い思いの時間を過ごしていました。熊本市から訪れた5歳の女の子は、ひまわりを見られて嬉しい、ひまわりの匂いがしますと話していました。物産館によりますと、花は今月いっぱい楽しめそうだということです。福岡からお伝えしました。
0: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
2: 暮らしとご一緒に。
0: サドリアンさん、
3: はい、
0: 今日のメッセージテーマ引っ越しでございますが、リクエスト学校ということで先に曲いっちゃいますかね。じゃあ埼玉県にお住まいの佐伯さんからいただいたリクエスト曲、20代の方ですが、リクエストテーマは新しい学校のリーダーズ、
3: はあ、
0: 大人ブルーです。はい、職場で大人ブルーを踊っていて、みんなからは上手だねと褒められました。
3: ほう、
0: あれ難しいですよね。
3: いくつぐらいの方なんでしょう。
0: 20代
3: か、
0: はい、私もつい照れちゃいました。ちなみに鈴鹿推しですと、メンバーの、ね、鈴鹿さんをしてらっしゃるということのようです。では埼玉県にお住まい佐伯さんからのリクエスト、新しい学校のリーダーズ大人ブルー。

0: さえちさんリクエストありがとうございました。新しい学校のリーダーズ大人ブルーお届けいたしました。じゃあメッセージテーマ引っ越しでございます、はい。
1: 埼玉県にお住まいのエスピナスさん、こちら22歳の方のお便りでございます。
0: こんにちは。
1: 私は引っ越しをしたことがありません。生まれた家でずっと暮らしています、うん、周りには故郷から引っ越して一人暮らしをされている方が何人かいらっしゃるのですが、私は自炊の経験が全然なく、とてもそんなことはできないと思い、尊敬の念を抱いています。皆様は自炊ができるようになられてから引っ越されましたか、それとも引っ越されてから自炊を覚えられたのでしょうか、というフレッシュなお便りをいただきました。
0: これはでもまあ必要に迫られて
1: そうなんです
0: からね。
1: そう、
0: 大概の人が練習する人もいるかもしれませんが、うん、まあ、行ってちょっと汗をかきながら覚えるっていう方が多いかな。
1: 最初はもうね、はい、それこそご飯にもう海苔かけただけ、もうマヨネーズかけただけのご飯をいただきながら、もうちょっとこれじゃっていうことでちょっとずつ必要に駆られて練習するので、今自炊ができなくても一人暮らししたらね、嫌が多でも覚えることになりますから、
0: ね、うん、だんだん食器とか調理器具が増えていくんですよね。
1: もうガラムマサラを買った時の高揚感って言ったらもう一発だわみたいな気持ちになるじゃないです か、
0: ね、
1: だから
0: それがまた楽しみにもね、うん、週末あれ買おうとかね、これ作ってみようっていう楽しみにされてる方も多いと。
1: あとやっぱ自炊の経験とかされると、うん、あの親のありがたみ、
0: そう、
1: やっぱり毎日こんだけめんどくさいことやってくれてたんだなっていうことも感じられますから、
0: 同じものでなんか母親にね、またこれなんて言っちゃった自分を恥じるという、ね、
1: そうありがてえなって思います
0: からね。
1: ぜひいつかあの、ね、お一人暮らしされてみてはいかがでしょうか。
0: そうですね、でもまあリスペクトされてるということで、ね、そのお気持ちは素晴らしいと思いますね、うん。福岡県にお住まい、ラジオネーム青春68切符さん60代後半の方、
1: すごいわ ねどれぐらいなんか割引されようとしてるのかしら、
0: ねえ、初めて引っ越しをしたのは5歳の時でした。新しい家にはお風呂がついていました。それまではたらいで用水もしくは銭湯に通っていました。なのでもう嬉しくて嬉しくて、1日に3回くらい体がふやふやになるまで入っていました。部屋にお風呂がある、そっか、まあ、そうですね、60代後半の方、まあ子供の頃は銭湯中心という、ね、時代だったんでしょうかね。
1: カチャカチャカチャってこう回してたんですかね、あの湯沸かしのやつを。
0: 何、
1: いや、なんかこの横ハンドルみたいな、この浴槽の横
0: 隣にあった、
1: そうカチャカチャカチャって、
0: ガスの点火、
1: そうですそう
0: ですかね、あったかもしれません、ね、ただまあ風呂といっても今広々ですけど、本当にもう、
1: ね、
0: 体育座りみたいな形で ね入るお風呂も当時ありましたもんね。さあ皆さんの引っ越しにまつわる思い出、今日は3時台もご紹介しますんで、この後もお寄せください。そして3時5分はせーので皆さんとおやつをご一緒したいと思いますが、スタジオには山形のちょっと変わったスイーツをディレクターが用意してくれました。皆さんもぜひ。
2: 皆さんご機嫌いかがですか。ゴンチチのゴンザレス三上と
3: 父松村です。世界の快適音楽セレクションはちょっと変わった切り口で、いろんな曲がいっぱいかかるという1時間55分の番組です。
2: 本当にいろんな音楽と出会えますね。
3: そうなんですよ、選曲家の皆さんが毎回快適な曲や珍しい曲を持ってきてくれて楽しい

0: 皆さんお待ちしています。
1: 2時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。西から高気圧に覆われています。九州から東海にかけて日差しが照りつけて気温が早いペースで上がっています。今日も熱中症に警戒が必要です。午後も大体晴れますが、内陸を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信と北陸、東北は雲が広がりやすく、あちらこちらで雨や雷雨となりそうです。激しい雨が降る恐れもあります。北海道と沖縄はおおむね晴れるでしょう。

0: 明日は昼頃から広く雨や雷雨となるでしょう。最高気温は30度前後の予想で、猛暑となるところはない見込みです。気象情報です。現在出ている注意報です。波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島北部と八丈島、小笠原諸島、関東地方の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が栃木県の広い地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部は東の風、海上では北の風がやや強く、曇りで所により雨で、夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は南東の風、曇りで所により雨で、夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は東の風、曇りで所により、夜は雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は西の風、曇り時々晴れで、所により雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島は東の風、曇り時々晴れで、所により雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は東の風がやや強く、曇りで所により雨で、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。各地の午後2時の気温です。昨日の時間とほぼ同じところ多いですが、さいたま市では 2.9 度高く、東京の都心は 3.9 度高く、横浜市では 2.1 度高くなっています。一方、銚子市は 2.5 度低くなっています。では各地の2時の気温です。水戸市 26.8 度、宇都宮市 28.2 度、前橋市 29.8 度、熊谷市 30.7 度、さいたま市 30.1 度、東京都心 29.3 度、銚子市 25.1 度、千葉市と横浜市 30.4 度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で7キロ渋滞しています。小田原厚木道路は二宮インター付近で工事のため、上りが1キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、青梅トンネルを先頭に鶴ヶ島ジャンクションまで24キロの渋滞。さらに海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の国道134号線の大磯方面へ向かう下りは、茅ヶ崎市柳島で乗用車とオートバイの事故のため1キロ渋滞しています。都内の笹目通りの和光市方面へ向かう外回りは、練馬区南田中5丁目にトラックが故障して止まっているため500メートルの渋滞です。首都高速道路は、4号線の下りが永福を先頭に新宿まで6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。
2: 3時の NHK ニュースです。今日午前、大分県由布市の大分自動車道で観光バス2台を含む5台の車が関係する事故があり、警察によりますと十数人が病院に搬送されたということです。いずれも搬送時には意識があり、命に別状はないと見られるということです。今日午前11時前、大分県由布市由布院町の大分自動車道の下り線で観光バス2台を含む5台の車が関係する事故がありました。警察によりますと、この事故で十数人が病院に搬送されましたが、いずれも搬送時には意識があり、命に別状はないと見られるということです。観光バスの運行会社によりますと、2台のバスには熊本県にある会社の社員70人が貸し切りで乗っていて、社員旅行で大分県宇佐市に向かう途中だったということです。警察が事故の詳しい状況を調べています。

ります。41年前、熊本県で男性が殺害されたいわゆる松葉瀬事件で、服役後に再審やり直しの裁判で無罪が確定した男性の遺族が国と県に賠償を求めていた裁判で、福岡高等裁判所は国と県の責任をいずれも認め、賠償を命じる判決を言い渡しました。1985年、当時の熊本県松葉瀬町、今の宇城市の住宅で男性が殺害された松葉瀬事件では、当時51歳だった宮田光輝さんが殺人などの罪に問われ、懲役13年の判決を受けて服役しましたが、その後のやり直しの裁判で7年前に無罪が確定しました。翌年、再審で無罪につながった重要な証拠を検察が明らかにしなかったほか、嘘の自白をさせられたなどとして国と熊本県に賠償を求める訴えを起こし、一審の熊本地方裁判所は去年3月、検察の対応の違法性を認めて国に賠償を命じた一方、警察の捜査に対する県への訴えは退けたため、原告と国が控訴していました。今日の二審の判決で、福岡高等裁判所の岡田武裁判長は、県の責任も認めた上で、国と県に対して賠償を命じました。宮田さんは6年前に87歳で亡くなり、遺族が裁判を受け継いでいました。今日は高気圧に覆われている西日本や東海を中心に気温が上がっています。午後2時までの最高気温は、高知県四万十市西土佐で 39.6 度、大分県日田市で 39.5 度と危険な暑さになっています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと、東京の小笠原諸島の合わせて23都府県に発表されています。この後も気温の上がるところがある見込みで、エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症対策を徹底するようにしてください。一方、湿った空気が流れ込むとともに気温の上昇によって、東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は関東や東海、四国などで局地的に雨雲が発達しています。午後2時までの1時間には、国土交通省が静岡県島田市に設置した雨量計で46ミリ、徳島県が麦町に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、東海や九州北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。また、昨日から今朝にかけて大雨となった北陸や新潟県、東北などでは地盤が緩んでいる地域があり、いつもより少ない雨で土砂災害の危険度が高まる恐れもあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。この時間のニュース、山本がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ドリアンロロブリジーダです。
0: 3時5分なんで皆さんとせーので、はい、おやつの時間です。じゃあお手元のおやつの写真からいきましょう、はい、阿佐ヶ谷行ける89さん、今日のおやつ買い物に来た荻窪でモカソフトクリーム M サイズ。
1: あ、このちょっとこうね、控えめなサイズがまたいいですね。
0: M サイズって
1: 一口でいけちゃいそう、
0: こんな感じなんですね。それからわ、これすごい、崩れそう管理人さんは柿の葉ぼた餅と草餅をおやつにします。
1: 何
0: 黒と緑の戦いのような、
1: ね、風流で柿の葉がまたいいですね。
0: いいですね、いい香りがしそう。大和ラジオと良次郎さんはどら焼き、粒あんとアイスコーヒー。
1: あ、いいですね、
0: 冷たい飲み物がいいです。フルーツもありますよ。八割役ちゃんさんはぶどうピオーネです。
1: あ、食べたい。
0: 麦茶といただきます。
1: 食べても黒猫も笑ってますよ。
0: あ、カップのね、この中にきっと麦茶が入ってることでしょう。
1: いい
0: ですね。さあスタジオは、はい、番組スタッフの一人鈴木 D が、
1: はい、
0: お裾分けということで山形の梅を使った、はい、これお菓子なんだそうです。プラスチックの容器に一つずつ入ってて、ね、今もう本当に宝石箱のように中が見えます、ね、でっかい、
1: 大きいですよ本当に。もう
0: 梅の一粒が
1: ゴルフボール大
0: ぐらいありますね、うん、それがパッと見梅干しのように見えますが、菓子と書いてあって種に注意と書いてあるんで、はい、これは丸ごとのようですね。
1: こちら山形県の東根市の、はい、原産の梅だそうなんですね。
0: さくらんぼ有名ですけど梅もね、名産なんですね。
1: それ知らなかった。
0: ということで
1: これだから一口でいただいちゃう感じでいいのかしら。
0: でもね、大きさでいうと二口分ぐらいありますね。
1: そうですよね。
0: じゃあいただいちゃいましょうかね、はい、皆さんもせーのでご一緒しましょう。いきますよ、せーの、いただきます。
1: わ、重たい。結構しっかり、
0: あ、種大きい、
1: うん、おいしい。
0: ああ、うん、なるほど、
1: うん、
0: まあ、ああ、梅感酸っぱいかなと思ったら甘さが前に来ます ね、うん、割と蜂蜜でね、蜜で、
1: うん、
0: しっかりと使ってて、ゼリーのような、
1: なんでしょうね、この
0: 不思議な食感、
1: まあ、まあプルーンと比べちゃいけないけれども、
0: うん、でもそうかも、うん、果実的な感じがします ね、うん、
1: うんうん、
0: 外暑いので酸っぱいものでね、
1: そうです、カリウムクエン酸もしっかり、ね、
0: 元気になりましょう。ということで皆さんもおやつがねなかなか召し上がることができない皆さんは水分だけでもしっかりと取っていただきたいと思います。夕方まであともうちょっとなんでね、おやつなどで一息ついたらもう一踏ん張りともに頑張っていきましょう。じゃあリクエストいきましょうかね、ドリアさん、
1: はい、それではこちら北海道にお住まいの根室蘭さん、
0: はい、
1: この曲が流行っていた頃、曲のモデルは私じゃないかと思っていました。
0: うん、
1: 私は美少女だったし、いろいろと思い当たることもあったんです、
0: はい、
1: 男の子には興味なかったし、悪いことしたなと反省もしています、かっこ笑いという強気な、
0: ちょっとお会いしたくなる
1: よ、ね、本当にね、
0: はい、
1: この曲には根室蘭さんの他にチーノさんからもリクエストをいただきました、
0: はい、
1: それではお聴きください、イモキントリオハイスクールララバイ。
0: なるほど。

0: 根室蘭さん、チーノさんからのリクエスト、イモキントリオでハイスクールララバイ。
1: NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その町のお昼特別編。さあ、先週の木曜日、はい、NHK ホールで行われました第73回 NHK 杯全国高校放送コンテスト決勝の中で優勝した皆さんとつながろうということで、今日から今年もスタートしたいと思います、はい、さあ本日この時間は創作ラジオドラマ部門で日本一に輝きました北海道旭川市の北海道旭川東高等学校放送局の皆さんと電話がつながっています。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 旭川外の様子どうですか。
3: 快晴ですね。すごい。
1: あ、気温も上がっているのかな。
3: はい、
1: 結構暑い。
3: 東京に比べたら涼しい。
1: まあね、東京より暑かったら大変ですけどもね。ね、そうですか、そうですか。あの、改めて優勝おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: じゃあね、なんかいっぱい大勢いるなっていう感じがしますので、お一人お一人自己紹介お願いします。
3: はい、まず制作脚本を担当させていただいた3年の熊谷美子です。
1: 熊谷さん、
4: 主演を務めさせていただきました、2年の一戸陸です。
1: 一戸さん、はい、
5: 先生役を務めさせていただきました2年の松下道則です。
1: 松下さん、というね、皆さんでございますが、熊谷さんが3年生で一之江さんと松下さんが2年生、うん、ね、で、作品のタイトルが自己紹介で、自己紹介の子が、個人個性の子と書く自己紹介、うん、熊谷さん、あの、どんな作品だったのか教えてください。
3: はい、クラスの自己紹介で先生から他の人と被れないことを求められたら、うん、主人公は唐揚げにレモンはかけないという自己紹介しかできなかったんですけど、
1: はい、
3: 逆に先生が自己紹介を生徒から求められたら、先生も被らないっていう自己紹介ができなくて、個性は被ってもいいっていう認識を改めるっていうドラマです。
1: うん、なるほど、ね、
0: 面白い。
1: 違ってなくてもいいじゃないかという内容ですよね、うん、
3: はい。
1: さあ、あの、熊谷さんは、あの、改めて全国の頂点に立った瞬間、どんな気持ちになりました？
3: いや、すごい、ものすごい嬉しかったですね。あの、1年生の頃から先輩が決勝に残っているのは見ていたんですけど、はい、うん、毎回ちょっと惜しくも優勝は逃したみたいな感じだったので、はい、今回やっと取れたっていう達成感があります、
1: ね、しかもラジオドラマだったっていうのが結構驚いたそうですね。
3: はい、さっきも言った通り、先輩が決勝に残ってたやつは、はい、ラジオドキュメント部門で、一昨年も去年もどっちも決勝に残ってて、
1: はい、
3: 今年も結構なんかみんなから期待が高かったっていうか、
1: うん、
3: 残るんじゃないかって言われてたのが残んなくてすごくショックだったんですけど、
1: はい、
3: その後にラジオドラマ部門で決勝に残ったっていうのが出てきて、結構印象的っていうか、こっちでもびっくりしましたね。
1: だって熊谷さんは自分が作った脚本でチャンピオンになったんだ、嬉しかったでしょう。
3: すごい嬉しかったですね。
1: さあ、そして主演を務めた一戸さん、
0: うん、
1: NHK ホールで3000人のみんなが作品を聞いていました。あの、どんな気分だったんですか。
4: 本当にものすごく嬉しいという言葉しか出てこなくて、とても皆さんにいろんな方に笑っていただいて、とてもありがたいなと思ってます、
1: ね、
0: 結構コメディ作品が多かったんですか、決勝は。
4: 決勝はそうですね、あの、私たちの番組が流れるまでは全部そのシリアス系というか、
1: うん、
4: ちょっと重ための番組が続いた中でのこのちょっとコメディっぽいのだったので、それがちょっと刺さったのかなとは思いました。
0: なるほど、
1: ね、あの、顧問の工藤先生によると、主演の一戸さんは演技力が抜群、声が唯一無二とおっしゃってますが、
4: はい、ありがたいです。
1: あの、一戸さんとしてはどんな工夫をして今回臨んだんですか。
4: そうですね、主人公がやっぱりこの情けなさをしっかり出すという役からだったので、
1: はい、
4: 本当に先輩の目の前で演技をしてたんですけど、
1: うん、
4: まあ、恥を捨てて、うん、全力で 情けないを出すっていうのを頑張りました。
1: ねえ、なかなかね大変だったと思いますけど、そして一戸君は言っても生徒役ですから、はい、先生役松下さんですよ。
5: はい。
1: なんかモチーフにしたどなたかっていうのはあるのかな。
5: そうですね、もともと自分の中でそういう先生を想像してはいたんですけど、それで一回やってみたら、はい、なんか違うなってなったんですよ。
1: へ
5: ー。それでなんかもうちょっと鼻にかけたらなんか鼻にかけるような鼻声みたいな声がいいんじゃないかっていうところで出てきた比喩が、
1: はい、
5: 大山信代さんだったんですね。
1: ほー、ドラえもんの、
0: はいはい、
5: だからその私の思っているその先生像の中に、はい、その大山信代さんっぽさを入れたら、はい、ああいう感じの声みたいな。
0: ちょっともしよかったらここでその先生のセリフ一声お願いしてもよろしいでしょうか。
5: はい、皆さん、全国の皆さんこんにちは、川口雅之と申します。よろしくお願いいたします。
1: ねえ、大山信代さんって A 六輔さんに近い感じがねちょっとしちゃいましたけどもね、
0: でもちょっと癖の強いね先生の感じがよく出てらして、
1: まあね、印象に残るそんな声を作って臨んでくれたんですね。審査員には連続テレビ小説バケバケの脚本担当した、藤木光彦さん、好評で自己紹介のラストシーンについて触れられてましたが、一之瀬さん最後はどんな風に工夫したのかな。
4: 最後が、地区大会と全国大会でかなり変わったものになったんですね。
1: あ、それ OK なんだね。
4: はい、
1: 地区大会と変えても OK なんだね。
4: はい、変えても大丈夫。
1: そうなんだ。そうかそうか。どんな風に工夫したの。
4: 工夫したところがですね、なかなか最後の最後まで出てこなくて、そのネタの案っていうのが、それでその案として出てきたのがパッと言ってくれたその松下くんがいたんですよ。
1: はい、
4: 松下くんがいて、はい、それでその軽いノリっていうんですかね、軽いノリでスラッと決まっちゃったっていうので、
5: 分かりやすさっていうのもあったのかなっていう。
1: じゃああんまりこう根詰めてガチガチなんかこう凝るんじゃなくって、自然体に近い感じで臨んだらなんかいいオチにつながったっていうことかな。
4: はい。
1: あ、そうなんだね。
0: やっぱベタって正義なんですよ ね、
1: ね、なんか分かる気がします。さあ3年生の熊谷さんはもうこれが最後の、作品となったわけですけど、はい、卒業した後どんなこう大人になっていきたいっていう夢や希望ってありますか。
3: はい、私は自分のやったことで他人に何かしらの影響を与えるっていうことが好きで、はい、コメディで笑ってもらえたり、はい、まあ、逆にシリアスでやってなんか泣いてくれたりとか、
1: はい、
3: まあ、特にコメディで笑ってもらえるっていうそういう行為が好きなので、うん、何かしら影響を与えるようなことができればなっていうふうに思っています。
0: じゃあもう未来の天才脚本家として、ね、
1: 具体的にはじゃあ本当シナリオライターとかになりたいの。
3: あ、まあ、それもありですかね。
1: まだねいろいろ選べる立場ですから、まずはね、まあ、未来を考える時間まだあると思うので、進学ですか。
3: 今はできれば進学がいいなっていうふうに考えています。
1: じゃあ受験頑張ってね。はい、さあそして一之江くんと松下くんはまだ来年もあります、

0: 言ずつ、はい、来年に向けた抱負を、じゃあ一ノ瀬さんから。
1: はい、こんな先輩方と一緒に作ったこの作品が、はい、こんなにいい結果を出せて残せたっていうのが一番嬉しいので、
0: うん、
1: 来年も、まあ、この結果だけが全てじゃないと思うんですけど、
0: うん、
1: しっかり楽しみながらこの作品を作りを続けていくっていうのを頑張っていきたいなと思います。
0: ね、じゃあ松下さんどうぞ。
2: はい、そうですね、このこんなに自分の声でその他人の心を動かしたことってあんまりなかったので、すごい充実した体験だったなって思っているので、うん、これからもその今ついた自信を忘れないように、まあ読みアナウンスもやってるんですけど、それも頑張りつつ、番組制作でも今回みたいに誰かの心を動かせるようなものを作っていきたいなって思ってます、
0: ね、みんなの未来を、ね、ドリアンさん
3: 応援しております、ね、
0: 応援したいと思います。
3: 無限だよ可能性は、
0: ね、そうだね、
2: ありがとうございます。
0: 熊谷さん、一ノ瀬さん、そして松下さん、今日どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: ね、青春といった感じのね声の響きでしたね。ヌコン創作ドラ、ラジオドラマ部門の優勝校、北海道旭川東高等学校放送局の皆さんとつながりました。明日はテレビドキュメント、そしてアナウンスの優勝校チャンピオンとつながります。明日もどうぞご期待ください。じゃあリクエストをここでもう一曲いきたいと思います、はい、宮城県にお住まいのひろりんさんからいただいた学校にちなんだリクエスト。ドリアンさん、高山さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 学校といったら先生ですよね、うん、なのでこの曲をお願いしますということです。ではひろりんさんからのリクエスト、森まさこ、先生。

0: はい、ね、ヒロニーさんリクエストありがとうございました。森まさこ先生でございました。さあメッセージテーマは引っ越しです。あ、今来ましたよ。福岡県にお住まいラジオネーム幸せの黄色いレモンさんからいただきました、はい、引っ越しといえば小学4年生の時引っ越しをすることになり少しワクワクしていました。友達にはしんみりした顔で転校するかもと話したんですが、うん、引っ越し先は今の家から300メートルほどの距離転校することはありませんでしたってね。
1: やっぱり転校とか引っ越しって少なくともその瞬間は自分が人生の主人公になるじゃないですか。
0: ですね、
1: ドラマの主人公、
0: まあ、悲劇のヒロイン的なね、かわいそうっていうね。
1: 300メートルじゃな、ね、ちょっとな、かっこつかないな、
0: 無傷っていうですね。さまざまな皆さんからの引っ越しエピソードお待ちしております。じゃあここで音楽お届けしましょうか。アンディ・ナレルの演奏でダンスクラス、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図でございます。じゃあドリアンさん、はい、メッセージテーマ引っ越し行きましょう。
1: 茨城県にお住まいのピンクのライダーさん、
0: はい、
1: まんまらファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 私が一番感心した引っ越しは、うん、ピアノ引っ越しのプロの技。結婚した時に実家からエレベーターのない社宅の4階に200キログラムもあるピアノを運ぶとき、2人の力で狭い曲がり階段をピアノを傷つけずに運び上げてくれるのを見て感心しました、
0: はい、
1: その後社宅から戸建てに引っ越しするときも人力で下ろしていただきました。階段の下側の担当者には6割約120キロの負荷がかかるそうです。
0: 力持ち多いですよ。
1: あとなんかコツがね、この腰からこう膝からみたいな、はい、さまざまななんかプロの匠の技をよく拝見してますよ。
0: なんか段ボールにいっぱい本入れちゃうと重たいじゃないですか、一、うんうん、人でも抱えるの大変なのに、はい、2つ重ねて運ばれた時のなんか敗北感に近い気持ちなんか負けたみたいな気持ちになっちゃうんですよね。
1: 本は重いですからね。
0: あれはね、軽々とやられちゃったらもうこっちはって感じですけどね。
1: どなたでしたっけ、あのタンス運ぶ方有名な
0: 大川栄作さん。
1: サザンカの宿。
0: サザンカの宿ですね。
1: なるほど。
0: まあね、力自慢がね、本当にいい仕事を素早くやってくれるの嬉しいですよね。
1: 腰には皆さん気をつけてください。
0: 気をつけてくださいね。福井県にお住まいのラジオネーム悲しきラジオさん、引っ越しといえば、
1: はい、
0: 30年前の引っ越し当日、引っ越し業者さんが来ませんでした。業者に電話をすると、業者さんから返ってきた言葉、キャンセルしましたよとの返答。いや、私は断ってないし。で、業者さんに聞くと、私が荷物の追加のことで電話をした際、難しいとの返答があって、その時に私がじゃあいいですと答えていたのがキャンセル。
1: あ、なるほど。
0: と勘違いされて、要するに追加はいいですって言ったつもりだったのに、うん、向こうはじゃあいいですは、じゃあキャンセルねと思っちゃったと。で、業者さんがすぐ来てくれたので事なきを得ましたが、焦りましたねと。焦りますよね。
1: 焦りますよ。あれだって転出届とか、なんか転入届とか結構デイリーだったりするんですよね。
0: 明日は仕事とかね、そうそうそうそう、引き渡しが明日だったりすると、もう今日この日しかないわけですもん ね。
1: ありますよ。
0: いや、いい業者さんでよかった。
1: よかったよかった
0: ですね。じゃあもうちょっといきましょう、
1: はいはい、岐阜県にお住まいの弁当屋の小太郎さん、
0: はい、
1: 引っ越し。昔ファミレスに勤めていた私、
0: はい、
1: 当時は全国へ出店ラッシュ。私も出店に合わせて転勤族を13年勤めたんですが、10回の引っ越し。早い時はわずか5ヶ月での引っ越し。引っ越しの荷物をまとめようとしたら、押し入れからまだ開けていない段ボールが数個出てきたのには驚きました。若かったからできたのでしょうけれど、引っ越しは寂しさと新しい土地へのワクワク感が半分半分でしたね、という。まさにこうお引越しのお祝い返しも済まないうちにまたですね、という。
0: 本当ですね。わずか数ヶ月で次から次に、
1: ねえ、
0: まあ、事情があってね、どうしても、
1: まあ、お仕事のね、
0: そう、越さなきゃいけなかったんでしょうけど、割とエネルギー使いますからね。
1: 使いますからね。13年で10回の引っ越しか。
0: 割と私も転勤が、
1: ね、
0: まあ、まあ多い会社なので、はい、開けない段ボールなんとかならないかなと思って、うん、なるべくスキャンあるいは立体的なものは写真に撮って、もう現物はさよならすると、
1: もう 2D から 3D、
0: そう、まあ、データ化する、
1: 2D、はい、データ化ね、
0: データ化するっていう道を私は選んでますね、はいはいはい、
1: あらね。
0: ファックスで北海道からミノルさん、はい、荷造りが終わり最後の食事としてパスタを作るとき、フライパンなどどの段ボールに入れたのかわからなくなり、すべての箱を開ける羽目になりました。 あるある、
1: あと鍵とかね、
0: ある、
1: どこにあんのよって
0: ちょっとしたものがなかなか見つからないっていうのも、
1: あれは本当絶望感、
0: イライラしちゃいますよね。じゃもう一通だけいっちゃいますかね、
1: はいはい。千葉県にお住まいのチーノさん、
0: はい、
1: 今日のテーマで思い出すのはテレビで見たカルガモ親子の引っ越しです。親ガモの後ろを必死に追うヒナたちですが、なぜか必ず1羽だけ遅れちゃう子がいて、段差に焦るその1羽から目が離せず、頑張れあとちょっとと画面越しに大応援、無事お池に着いた時は我がことのようにホッとしました。このカルガモ親子の引っ越しをいろいろなニュース番組で打って

0: もう何十年ぐらいからやってんですか。
1: もう古典的ですけど ね、だからつい見ちゃうんですよね。
0: ついね、応援しちゃうんですけど、はい、
1: かわいい頑張れってね。
0: で警備員さんが壊れしてくれたり。そうそうそう、いつぐらいからあるんだろう。ちょっと ご存知の方は ね
1: もしいらっしゃったら、
0: うん、初めてのカルガモ親子の中継を、
1: 知ってらっしゃる人いらっしゃるんでしょうか ね、わかりませんけ
0: ども、テレビメディア関係者の方、
1: はい、じゃあもう一つだけいきますね。ファックスこちらいきましょうね。埼玉のみかんのしっぽさん、58年前、小学校2年の時、この方さっき 300m って方いらっしゃいましたね、はい、100m ほどの距離で引っ越しをしました。その結果4学年下の妹は別の学区となり、
0: あ、じゃあちょうどまたいちゃったんだ、
1: はい、兄弟兄と妹で違う公立小学校に通っていた。それ距離は短いんだけど、
0: でも妹さんだけ
1: 境界線が、
0: でもお姉さんは同じ学校なんですもんね。
1: あのひょっとしたら卒業して、私は中学校で小学校も卒業してって可能性ありますよね。
0: はいはいはい、なるほど、
1: ね、何キロじゃなくても数百メートルでも
0: あるんですね、
1: こんなことはあるということで、引っ越しメッセージ皆さんありがとうございました。じゃあ今日最後の一曲いきましょう、
0: はい、青森県にお住まいの本日もゆきちなりさん、
1: はい、
0: 昭和な学生時代を過ごした世代ですので、この曲を聴くと夏休みの何とも言えない熱くてギュッとした空気感を思い出します、うん、といってもこの曲のような体験はありませんが、こちら本日もゆきちなりさんからのリクエスト、
1: はい、
0: 爆風スランプで涙の陸上部。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちはワイド、
1: お久しぶりワイド
0: その手がありましたね。宮崎アナウンサーです。こんにちは。
1: よろしくお願いします。こんにちは。3時台前半、高校生の放送コンテストの話題がありましたけど、はい、高校は部門が6つあって、はい、私は朗読とアナウンスの審査を、ね、担当させていただいたことがあるんですけども、はい、高山さん経験ありますか？
0: 私ないんですよ。
1: そうですか。出たことは、う
0: ん、出たこともないんですよ。
1: いやそれすごいですね。でもう本当ね、
0: すごいですかすごくはないと思うんですけども、はい、
1: 皆さん本当にお上手で、それでもね、
0: 僕じゃなくて、はい、
1: 審査しないといけないっていうのが難しいし、うんうん、プレッシャーはかかるし、
0: いや本当コーツつけがたいですよね。
1: そうなんですよね。でもただ一人でも多くの人にこのアナウンサーっていうね仕事には関心を持ってもらいたいという気持ちは持って、はい、皆さんになるべくこう伝えるようにはしてるんですけれども。
0: ちなみに宮崎さんは高校時代何部だったんですか？
1: 高校時代ですか、はい、高校時代は卓球やったりとか、あと、はい、文化系では地理歴史研究とかですね、いろいろ幅広くというか、一つに絞りきれないというかですね、はい、いろいろやってましたけれども、
0: ね、
1: いやそんなかっこいいものではありませんけれどもね、はい、今日の関西ラジオですけれども、はい、市町村であり和歌山県の太地町です。クジラの町として有名なんですけれども、ね、はい、太地町にあります海水浴場ではですね、この時期海水浴を楽しみながら泳ぐクジラをすぐ近くで見ることができるというイベントが開かれているそうなんですね、はい、それから奈良国立博物館で開催中の特別展の話題などもご紹介します。4時10分からです、
0: はい、この後よろしくお願いします。お願いします。さあ日本列島夕方ラジオ関西ラジオワイドに続いて5時台は東京から後藤祐太郎アナウンサーがナビゲートいたします。首都圏ラジオです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしいただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマは引っ越しでございましたが、はい、さっきカルガモの引っ越し、うん、カルガモの引っ越し、ね、ありましたが、リーテ石村さんが、カルガモ親子の引っ越し最初に見たのは大学の頃40年くらい前かなということで、
2: 80年代 中盤です ね、うん、
0: それより前にあったかどうかっていうのは次回のドリアンさん登場の時に、
2: そうですね、
0: しましょうか。
2: 多分あれ東京のなんかね、はい、都心の大手町とかあの辺のなんかいろいろあの頃ですから、はい、あの辺りですから、ね、
0: そんな気がします。
2: ちょっと有識者の方お待ちしてますよ
0: 有識者それから今日メッセージくださった方、お名前だけでも宮古フォースさん、猫アザラシさんにのりいちさん、ツッピンとビーオカイさん、リンテン志村さん、それからテラベッピンさん、他多くの皆さんに今日もご参加いただきました。たくさんのメッセージありがとうございました。さあまんまるそろそろお開きのお時間と相なりました。明日は火曜日です。夢見ねむさんとお送りいたしますが、インタビュー人の輪のお客様、俳優の青柳孝也さんをお迎えいたします。2016年ウルトラマンオーブに主人公の宿敵ジャグラー役でご出演、善悪の境界を超越した独特のキャラクター、まあ、悪役でありながら人気を博しました。いいですね。特撮番組の裏側、世代を超えて愛され続けるその理由、青柳さんへのメッセージもぜひ皆さんお寄せいただきたいと思います。さあ明日のメッセージテーマ、想像以上。
2: 想像以上、
0: 想像以上、うん、まあ、例えばなんかコンサートに行って、あ、想像を超える良さがあったとかね、うん、絵画を見て写真で見ると違っていたとか、はい、うん、皆さんの想像以上エピソードお待ちしております。そしてリクエストテーマは金曜日までは学校にちなんだ曲、うん、ドリアさんもずっとこれもあれもあれもあるって止まらなかったですね。
2: やっぱりねこの時期的に卒業を絡めちゃうのはちょっと難しいなとも思ったので、うん、はい、まあ、いろいろこう私の頭の中のジュークボックスからひねり出していました、
0: 皆さんも時間はありますので、はい、清めてどんどんお寄せいただきたいと思います。さあドリアさん次回のご登場は、
2: はい、私は、次回夏休み最終日8月31日月曜日にお邪魔させていただきたいと思います。
0: 来月もよろしくお願いいたします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 月曜日のまんまるここまでのお相手は
2: ドリアンロロブリジーだと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。南大東島では南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。名瀬では南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。鹿児島では南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、35度。福江では北北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。伊豆原では南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、34度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。室戸岬では東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。松山では西北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、35度。浜田では西南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。西郷では南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。大阪では北の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、33度。潮岬では南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。八丈島では西北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。大島では南西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、29度。御前崎では東南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。銚子では北北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。前橋では東南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、31度。小名浜では北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。輪島では北北西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、28度。相川では北北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。仙台では北北東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、23度。宮古では北北東の風、風力1、曇り、

15ヘクトパスカル、22度。秋田では南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。函館では東南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、24度。浦河では南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、21度。根室では南の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。稚内では北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは南の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは東の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは南東の風、風力6、にわか雨、13ヘクトパスカル、18度。ソウルでは南南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。釜山では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、34度。モッポでは西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。台北では南南東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、33度。広春では東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。長春では南の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。北京では南東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。大連では南南西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。青島では南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。上海では南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、33度。武漢では南東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、31度。アモイでは南南東の風、風力3、雨、09ヘクトパスカル、25度。香港では南南西の風、風力
2、にわか雨、07ヘクトパスカル、27度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。父島では、西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。フィリピン東方の北緯17度、東経134度では、東南東の風、風力4、天気、晴れ、気圧

0: 緯31度、東経134度では、西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経136度では、南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経137度では、東南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経139度では、北東の風、風力2、天気不明、気圧不明。北海道東方の北緯43度、東経152度では、風向風力不明、天気不明、17ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。ミッドウェー諸島の北緯13度5分、東経177度35分には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へ毎時25キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で24時間後の28日、正午にはマーシャル諸島の北緯13度20分、東経172度30分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、33度、180度、32度、153度、38度、152度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯45度、東経109度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。バイカル湖の東の北緯53度、東経116度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。日本の東の北緯36度、東経143度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。日本の東の北緯37度、東経151度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯57度、東経155度には1008ヘクトパスカルの

0: 低気圧があって南南西へゆっくり進んでいます。千島の東の北緯50度東経160度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって北東へゆっくり進んでいます。カロリン諸島の北緯10度東経133度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって西北西へゆっくり進んでいます。トラック諸島の北緯10度東経151度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって西へ20キロで進んでいます。東シナ海の北緯31度東経128度には1014ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。日本の東の北緯43度東経150度には1018ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。北緯35度東経136度から停滞前線が北緯34度東経140度北緯36度東経143度北緯36度東経146度北緯36度東経149度北緯37度東経151度北緯35度東経153度を通って北緯33度東経154度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯25度東経172度27度156度36度156度41度144度47度144度46度161度53度169度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議に示される中間取りまとめ案には、意見の一致に至らなかったと明記されることが分かりました。減税や給付などについての各党の主張を列挙したものの、方向性は打ち出していません。与野党8党が参加する国民会議の実務者会議では、食料品の消費税減税をめぐり、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続いていますが、各党の意見の隔たりは埋まっていません。こうした中、今日夕方から開かれる実務者会議に示される中間取りまとめ案の修正案が明らかになりました。この中では食料品の消費税減税について、原価の物価高などに苦しむ低中所得者への対応の必要性が共有され、議論が積み重ねられたものの、具体案で意見の一致には至らなかったと明記しています。その上で、各党の意見を列挙し、賛成意見としては、できるだけ早期に対応するため、1% への引き下げの具体化を図るべきだという声があったとしています。一方で、2年間ではなく、恒久的な減税とすべきだという意見や、中低所得の現役勤労者に5万円を給付する案など、減税ではなく給付を実施すべきだという意見も紹介されています。実務者会議では、この案をもとに意見を交わすことにしていますが、 修正案では方向性が打ち出されておらず、高市総理大臣が判断することになるという見方がさらに強まりそうです。奈良県の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産に登録されたことを受け、関係する多くの遺跡がある飛鳥村では今朝、職員らが役場内に垂れ幕を掲げて登録を祝いました。飛鳥藤原の宮都は昨日、ユネスコの世界遺産委員会の審議で世界文化遺産への登録が決まり、国内で27件目の世界遺産となりました。これを受け、世界遺産を構成する多くの遺跡がある飛鳥村では今朝、役場1階のエントランスホールに森川雄一村長や村の職員らが集まりました。そして世界遺産への登録を祝う長さ3メートルほどの垂れ幕が掲げられると、大きな拍手が沸き起こり、祝賀ムードに包まれました。森川村長は、昨日から祝福の電話が鳴り続けていて、ありがたいことだと感じています。大切なのはこれからで、世界遺産に登録されてよかったと地域に住む人たちに思ってもらえるよう、次の一歩を踏み間違えないように進んでいきたいですと話していました。今日は西日本や東海を中心に晴れて気温が上がっていて、四国や九州では40度に迫る危険な暑さになっているところがあります。熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響などで東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達していて、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。株と為替です。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油の先物価格が下落し、投資家心理が改善したことで幅広い銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて320円4銭高い6万4931円19銭でした。また東証株価指数トピックスは54.76上がって 4066.07、 一日の出来高は22億6988万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、円相場は先週末と比べて26銭円高ドル安の1ドル163円50銭から52銭となっています。ユーロに対しては1ユーロ186円51銭から52銭となっています。この時間のニュースは山本がお伝えしました。時刻は間もなく4時10分になります。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月27日月曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: お久しぶりでございます。
1: お久しぶりワイドです ね。
0: 大相撲名古屋場所でお休みしていましたけれども、今日から再開です、はい、もうね、お熱ございますという挨拶もしんどいくらいの暑さですね。はい、番組始まったばっかりなんですけれども、ちょっとここでニュースが入ってきたようです。東京から伝えてもらいます。お願いします。
2: はい、お伝えします。直木賞作家の東野圭吾さんが大腸がんのため今月23日に亡くなりました。68歳でした。繰り返します。直木賞作家の東野圭吾さんが大腸がんのため今月23日に亡くなりました。68歳でした。以上、お伝えしました。
0: 東京からニュースをお伝えしました。改めまして、大阪から関西ラジオワイドです。4時の、ね、大阪の気温が 34.6 度ということで、
1: 衝撃の気温ですね。
0: でも
1: ね、
0: さっき10分前に見たら、はい、3時50分の気温が 36.4 度やったんですよ。
1: あ、じゃあちょっと下がった
0: 下がったんですけどね
1: 下がったと言ってもね、
0: もう35度を超えるのがもう当たり前になってますよね、はい、もう暑さの次元が違いますけれども、かと思えばファックスをいただいてまして、岩手県の花巻市若年寄り恵比寿さんから、はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今朝は18度台で、半袖では少し寒い朝、一方日中は25度の夏日、西日本では連日猛暑日酷暑日の話ばかり、できることならこの涼しさ分けてあげたいですと。
1: 分けてません25度割と快適ですよね。
0: 快適ですよ、
1: ね、
0: 分けてほしいない
1: いです ね。
0: ちょっと涼しさはね、分かち合えないかもしれませんけれども、
1: はい、
0: このラジオを通してのね、時間はぜひね、
1: 共有したいです
0: ですよね。ありがとうございます。で、 X でもね、いただいてまして、
1: はい、
0: いつもいただく旅するスワローズ男さんなんですけれども、はい、涼しい北海道帰りワイド。
1: え、北海道？そうなんですか？
0: 日本中猛暑酷暑が話題ですが、静岡から青春18切符で訪れていた北海道は別格の涼しさ。今日は北の大地の涼しい空気をお供に私の住む静岡に戻りますと、いうことで、
1: あ、遊びに行ってらっしゃったんです
0: かね。お休み取れたのかもしれないですね。いつも本当暑い中ね、お仕事頑張ってらっしゃる X ね、本当いただきますからね、ちょっとね、リフレッシュできたでしょうかね。
1: 休める時は本当ゆっくり休んでいただきたいですもんね。
0: そうですよね。で、まあ、暑さの話もそうですけど、まあ、ニュースだとね、はい、もう暑さとセットでなんか大気の状態不安定とかって言ってね、
1: 急な天気の変化
0: に気をつけましょうって言ってますけど、
1: はい、
0: もうなんか日本列島、この今ね、近畿、中国、四国、九州の北部ぐらいが映ってるんですけど、気象レーダーの画面に、はい、なんかもう赤い点がちょんちょんちょんちょんちょんってね、
1: 結構強く降ってるとこありますよね。
0: ねえ、ありますよね。近畿やと和歌山の南部とか、はい、兵庫県の南部明石の方とかね、
1: そうですね、うん、
0: ついてますよね。
1: 場所によってはやっぱり急な天気の変更が、
0: そうですよね、はい、変わりやすい天気となってます。では今日の内容をご紹介していきましょう、はい、4時台はこの後関西のニュースに続いて市町村だよりです。今日は和歌山県南部の太地町です。まあ、クジラの町としてね、知られている町ですけれども、この時期海水浴を楽しみながらクジラをすぐ近くで見ることができるというイベントが開かれているそうです。クジラの博物館の方にご紹介いただきます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は旬の食材のコーナーです、はい、海のものはハモで、お野菜じゃない、果物の方は、これはもう宮崎さんが黙ってませんよ、はい、石川県のルビーロマン。
0: 皆さんご存知ですか、ルビーロマン、ね、詳しくは後ほどですけど、まあ、ブドウですよ、
1: はい、
0: もうただのブドウじゃないですからね、腸がいくつつくぐらいかわからんぐらいの高級ブドウでございますので、
1: 食があるのかないのか、
0: は
1: い、あとこの時間が楽しみです、はい、そしてその後は BK 耳寄り情報です。 現在奈良国立博物館で開催中の特別展南東仏画の南に都と書いて南東仏画よみがえる奈良天平の美について見どころなど大阪放送局のメディア展開部高村真由さんに伺います。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。大阪吹田市の万博記念公園の中にあります5つの建造物を国の登録有形文化財に指定するよう文部科学大臣に答申されました。どれも56年前の大阪万博当時の技術などを今に伝える貴重な文化財なんですね。この5つのうちの1つから岸ゆかりリポーターに伝えてもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは龍谷大学教授丸山敦さんです。丸山さんは江戸時代の書籍の紙に含まれていた髪の毛をもとに当時の食文化を研究されています。どんな方法で調べて髪の毛からどんなことが分かったのか、江戸時代の人々の暮らしについて伺います。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: 髪の中の髪ちょっと
1: 変な感じになりますけど ね、
0: なんか面白そうです
1: からね。面白い研究ですね。
0: では関西のニュースをお伝えします。大阪都構想の制度案の議論が法廷協議会で進む中、公明党大阪市議団は都構想に反対の立場から集会を開くなど推進反対双方の立場の動きが活発化しています。おとといは大阪東住吉区の会場で公明の大阪市議団主催の集会が開かれ、主催者の発表で260人余りが参加したほか、動画の配信も行われました。集会では公明の市議のほか、いずれも大阪に関係する中道改革連合と国民民主党の国会議員も加わってパネルディスカッションが行われ、出席者から過去2回の住民投票で都構想が否決されたことを真摯に受け止めるべきだとか、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票を同日で行えば有権者が混乱し冷静な判断ができなくなるので、住民投票は他の選挙と同日で行うべきではないなどの意見が出されていました。公明は今年9月にかけて今後さらに15回こうした集会を開くことにしています。市議団の西幹事長は、我々は大阪市を残した上でいかに発展させていくかという議論をしていきたいと話していました。一方、都構想を推進する大阪維新の会は特別区の数や区割りの在り方について議論を進めていて、来月にも法廷協議会で意見を取りまとめたい考えで、推進反対双方の立場の動きが活発化しています。
1: 飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産に登録されたことを受け、関係する多くの遺跡がある奈良県飛鳥村では今朝、職員らが役場内に大型の垂れ幕を掲げて登録を祝いました。飛鳥藤原の宮都は昨日、ユネスコの世界遺産委員会の審議で世界文化遺産への登録が決まり、国内で27件目の世界遺産となりました。これを受け、世界遺産を構成する多くの遺跡がある飛鳥村では今朝、役場1階のエントランスホールに森川雄一村長や村の職員らが集まりました。そして世界遺産への登録を祝う長さ3メートルほどの垂れ幕が掲げられると、大きな拍手が沸き起こり祝賀ムードに包まれました。森川村長は、昨日から祝福の電話が鳴り続けていてありがたいことだと感じています。大切なのはこれからで、世界遺産に登録されてよかったと地域に住む人たちに思ってもらえるように、次の一歩を踏み間違えないように進んでいきたいですと話していました。関西のニュースでした。

0: 市町村だよりです。今日は和歌山県の太地町ですね、太地町立クジラの博物館飼育員の玉沢エレナさんと電話がつながっています。玉沢さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今日はクジラに出会える海水浴場についてのお話ということなんですが、まあ太地町といえばクジラの町として有名なところですよね。
1: はい、そうです。太地町は本州の南端、紀伊半島の東側にあります。熊野灘に面していて、令和熊野の山々を控える自然豊かな港町です。
0: はい。
2: クジラの歴史としてはどんな感じなんですか？
1: はい、400年ほど前、和田忠兵衛頼元が太地浦を拠点に組織的な古式捕鯨が確立し、食文化や産業がクジラと深く結びついてきたという歴史的背景があります。
0: はい、
1: 現在はクジラの町として観光分野や学術研究に力を入れている町です。
0: もうちゃんと伝統がもう今にちゃんと受け継がれているところなんですよね。
1: はい、
0: うん、ですよね。そのクジラの博物館なんですけれども、どういった施設なんですか？
1: はい、クジラの博物館は鯨類に特化した全国でも数少ない施設で、博物館と水族館の要素を併せ持った展示を特徴としています。
0: はい、
2: 結構たくさん展示物があるんですかね？
1: そうですね、当館では触れて感じて見て学ぶをキャッチフレーズにしており、館内には約1000点のクジラに関する資料を展示して、本物の資料や模型に触れられるハンズオン展示も充実しています。また屋外では九種30頭の鯨類を飼育しています。実はイルカもクジラと同じ鯨類の仲間で、一般的には体長4メートル以上をクジラ、4メートル未満をイルカと呼んでいるんです。
0: 大きさによってね。
2: そうですか。
1: はい、またショーや餌やりな

0: とのふれあい体験を通して楽しみながらクジラについて学んでいただくこともできます。
1: なんか学校との連携というのもされてるんですかね。
0: はい、大学などの研究機関の学術研究への協力も力を入れて行っています。はい、その他にも地域の方と一緒に海岸清掃をしたり、子どもたちに海の生き物に親しんでもらうための磯の生き物観察会を行ったりと、地域の人たちが海や鯨類に関心を持ってもらえるような活動も行っています。
2: そういったクジラの町ならではの取り組みの一つが、今日ご紹介いただくクジラに出会える海水浴場ということなんですか。
0: はい、クジラをより身近に感じられるイベントとして、今年もクジラに出会える海水浴場を開設しています。
2: はい、
0: クジラでは日本で唯一クジラと一緒に泳ぐことができる海水浴場です。
1: 実際にはどういうふうにクジラと出会えるんですか。
0: 8月16日日曜日までの夏休み期間中、町内のクジラ浜海水浴場内に設置した特設いけす内で2頭のクジラを公開展示しています。
2: はい、
0: 午前11時から午後1時までの2時間、クジラたちが海水浴場内を遊泳しているので、そこで一緒に泳ぐことができます。
2: どんなクジラと会えるんですか。
0: はい、今回ハナゴンドウという小型の種類のクジラを展示しています。
2: ハナゴンドウ。はい、
0: はい、ハナゴンドウは熊野灘でも野生の姿を見ることができる、大理町ではとても身近なクジラなんです。
1: へー、このハナゴンドウはどんな特徴を持ったクジラなんですか。
0: ハナゴンドウの最大の特徴は体全体に残る白い傷跡です。
2: はい、
0: この傷跡が花びらのように見えることからハナゴンドウと名付けられました。この傷跡は仲間同士のじゃれ合いやコミュニケーションでできた傷が白く残っていくため、年齢を重ねた個体ほど体が白っぽく見えることが多く見られます。
2: 大きさどれぐらいですか。
0: 最大体長が 3.8 メートル、最大体重は500キロほどの小型の種類のクジラです。
1: どんなものを食べてたりするんですかね。
0: はい、自然界ではイカを主食として食べていて、数十頭ほどの群れで生活をいることが多く見られます。
2: なんかね、イルカとかクジラって本当に賢いってね、なんかいうイメージあるんですけども、なんか玉沢さん接しててそういうなんかエピソードってあります。
0: はい、興味深いハナゴンドウの行動は多くありますが、今回はクジラ浜海水浴場の方でお話ししたいと思います。
2: はい、
0: カヤックから誘導を行う際、餌を与えながらこっちだよと呼ぶんですが、はじめはカヤックから餌をもらえることがわからないため、見慣れないカヤックを警戒して近寄ろうともしませんでした。
2: はい、
0: しかし経験を重ねていくうちに、カヤックの近くに行くと餌がもらえるということを学習して自ら近づいてくるようになりました。また餌をもらえるということを覚えると、別のカヤックの近くで待つ姿も見られるようになり、その学習能力の高さに驚きを覚えました。
1: 今回会えるクジラたちの推しのポイントとかってありますか。
2: 推しポイント
0: 、はい、今回2頭のクジラたちでベテランと新人のクジラが参加しています。
1: は
0: い、1頭はベテランのクジラはコスモで、今年6回目のクジラです。
1: コスモ。
0: はい、全身真っ白で体長3メートルほどあるので、近くで見ると結構迫力を感じると思います。もう一頭のヨモギは今年新人の初めてのクジラで、体長は 2.5 メートルほどで、まだ小さいんですが、好奇心が結構旺盛なので近くに来てくれることが多いかもしれないです。
2: コスモとヨモギですね。
1: 可愛いですね。
2: クジラに出会える海水浴場、一番の魅力、玉沢さんから見るとどんなとこですか、教えてください。はい、
0: やっぱり海水浴客のすぐ近くを泳ぐ姿を見ることができるのが最大の魅力かと思います。
2: はい、
0: 自然の入り江を利用しているので、息継ぎをする音や水しぶきなど、本物の海ならではの迫力も感じられるかと思います。
2: はい、
0: また自然に近い環境なので、すぐ近くを泳ぐこと、泳ぐクジラの姿を楽しめる大理町ならではの夏の人気イベントです。
1: クジラ浜ってね、名前もついてるね、海水浴場ですもんね。では最後にお問い合わせ先をお伝えします。太地町産業建設課、電話が 0735592335、0735592335までお願いします。
2: はい、和歌山県の太地町立クジラの博物館飼育員の玉沢エレナさんにご紹介いただきました。玉沢さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 視聴者さんでした。
1: では音楽です。榊原大さんでワンオーシャン。ところによっては交通情報です。

0: メールいただいておりますが、はい、ありがとうございます。茨城県ベンチャーライダーさんね、お久しぶりですけれども、なんてこったワイド、
1: なんてこったワイド、どうしました、
0: はい、先日およそ30年ほど酷使し、夏の暑さから守ってくれていたクーラーが故障してしまいました。
1: この暑い中で
0: 一番怖いことですよね。で、いろいろなんか調べられたそうなんですけど、はい、来年新しい製品を購入しようと思ってて、通販ショップで小型の冷風扇を買ってしのいでいくつもりですということです。どうでしょう、暑さ大丈夫ですか ね
1: 私も今ええー、って言いましたけど、実は、はい、私もね、あの金沢の自宅のエアコンが故障しまして、
0: この最中にお相撲期間中ですか。
1: お相撲期間中に、
0: でどこの場所ですか。
1: リビングなんですよ。
0: 一番いるところ
1: でもね、なんかね、小さい部屋にそっちに行って避難することもできず、はい、リビングなんでね、
0: はい、
1: もう一番過ごす時間ちょっと長いので、
0: ね、一緒に過ごす、
1: もう本当にあのメーカーさんに連絡をして、はい、なんとか2日後に来てもらいました。それでもまだ早かったと思うんですよ。
0: かなり早いですよね。
1: 早かったと思います。でも2日長かった。
0: うわ、その間どうしてたんですか。
1: その間はあの妻はあの子供連れて実家の方にねちょっと避難させてもらったんで、
0: いやもう今の暑さクーラーのせいとってつ も,
1: もう、ね、
0: とんでもなく
1: 命に関わりますからね。もう何なんていうのは、
0: こういう方がいらっしゃる。ここ身近に2人もいてちょっとびっくりなんですけど、皆さんのところ大丈夫ですか ね、
1: はい。

0: では旬の食材の情報に参りましょう、はい、まずは、株式会社魚市の山口和彦さんですけれども、今日はお電話ではなくスタジオにお越しいただいております。
1: 初登場です。
0: よろしくお願いします。
1: い
0: や新鮮です。
2: あ、そうです、僕の方もすごく新鮮で緊張がかなり。
1: なんか明るい笑顔の方 で、
0: ね、そうです。ちょっと勝手ながらちょっとあのイメージしてたのと、ちょっと表情があまりにも柔らかすぎてびっくりしてるんです。
1: ニコニコ笑顔が特徴の山口さんです。
0: はい、はい、じゃあ今日はね直接伺えるということで、はい、今日の入荷状況はどうですか。
2: はい、はい、今朝の市場にはですね、岩手、千葉、鹿児島からカツオ、そして千葉、福島、三重からはサワラ、長崎、山口からケンサキイカ、そして兵庫、香川からマダコなどたくさんの入荷がありました。
1: はい、いろいろ入ってきてますが、その中で今日はは
2: い、今日は関西の夏には欠かせないハモをご紹介しますが、もともとハモはですね、鋭い歯を持ってまして食欲が旺盛で、小魚はもとよりイカやタコ、エビ、カニなどを捕食することから、噛む、食べるという意味のハムがハモに使われて、呼ばれるようになったという説が有力なんです。
1: はい、
2: で大阪ではハモをハミとも呼んでいたことから、それにちなみ、8月3日をですね、ハモの日に登録しています。
0: ハミで、はい、はい、
2: で祇園祭りや天神祭りが終わったんですけども、はい、入荷のピークはこの7月なんですが、9月頃まで入荷が続きます。うん、今朝の市場には兵庫、徳島からの入荷がありました。
1: 関西でも本当によく食べられますよね。
2: はい、ハモは生命力が強くて、内陸部の京都まで運んでも生きていたことから、うん、治療がつくということで、疾病を鎮める目的であった祇園祭りにハモを食べることになったそうです。
0: はい、
2: また大阪では古くから大阪湾で水揚げがあったことから馴染みのある魚でしたが、産卵前の脂の乗った一番おいしい時期と天神祭りが重なることから、天神祭りには祭りハモとして欠かせないものになっています。
0: ね、でもそのハモですけど、あの調理をね、はい、するのって難しいって聞くんですけどね。
2: そうなんです。ハモはですね、非常に小骨が多くて、また複雑なことから骨切りという作業が必要になってくるんです。
0: 聞きますよね。
2: はい、ハモの身に細かい切り込みを入れるんですけども、一寸に約3センチですね、そこに24から26もの切り目を入れて皮目ギリギリに入れるために大変な手間のかかる作業なんです。
0: 3センチに25前後ですよね。
2: はい、
1: いやプロの技じゃないと ね。
2: そうなんです。
1: ダメですよね。
2: はい、でもお店ではですね、ちゃんと骨切りしたものを食べやすいように料理したものが売られていますので、安心して食べてほしいと思います。
1: はい、はい、おすすめの食べ方というと、
2: はい、代表的な料理はやっぱ湯引きハモですね。ハモ落としとも呼ばれるんですけども、あとは天ぷら、照り焼き、お吸い物などが美味しいと思います。
1: はい、
2: はい、
0: おすすめは、
2: はい、おすすめはですね、ハモ好きですね。
0: ハモ好き、
1: うん、はい、やったことないな。
2: あ、ハモのですね、アラと昆布、お酒でだしを取りまして、そこに、3、4センチに切ったハモと、薄切りにした玉ねぎだけを入れまして、
1: はい、
2: 薄口醤油で味を整えていただければもう完成です。ハモの、旨味とですね、玉ねぎの甘みがもう絶妙なバランスでものすごく美味しいんですよ。
1: もう本当に美味しいっていう
0: お顔されてます。直接やっぱこうやってお話伺うと伝わってきますよね。本当により、
1: はい、かなり伝わってきます
0: ね。でも栄養もやっぱりね、はい、豊富ですよね、ハモって。
2: はい、骨切りしたハモをですね、骨ごと食べるので、カルシウムが豊富なだけではなくて、体の抵抗力を高めるビタミン A も豊富で、はい、皮には関節痛の改善が期待できるコンドロイチンが多く含まれています。
0: はい、
2: はい、栄養に富んでおり、夏を乗り切るスタミナ源としても、最適だと思います。
1: はい、新鮮なものを見分けるためにはどこ見たらいいですか。
2: はい、鮮度の見分け方としては、骨切りした身が透明感のある白いものを選んでください。
1: はい、白いもの、はい、ですね。
0: で、ちょっと実はですね、目の前に
1: 持ってきていただいたんですよね。しかもこれ、ちょっと炙って
0: 2種類ありますね。
1: はい、
2: 湯引きにした湯引きハモと生のものをですね、炙ってそのままお刺身感覚で食べていただける
1: よう
2: にしてますので、
0: これそれぞれどうやっていただければいいですかね。
2: は
0: い、
2: 湯引きの方は梅肉で、
0: 梅肉、
2: はい、で炙りの方は、すだちポン酢を今日持ってきてます。そこにちょっと つけていただいて。
1: わかりました。
0: 一つずついけたら中村さんどっちがいいですか。
1: あ、じゃあ普通の
0: 梅肉の方で、
1: の方いただきますね。
0: 私ちょっとポン酢で炙ったもの、はい、ポン酢と。
1: じゃあ先にいただきます。そうそうわ、美味しそう、白くて、うーん、うーん、本当にいい油が乗ってますね。美味しい。
2: 骨をねきっちり切ってるんで、うん、当たらないですよね、
1: うん、全く当たらないです。もう口の中に滑らかにね、うん、当たっていく感じ
0: で炙ってあるからやっぱちょっと香ばしさもあるんですよ、うん、これ
1: どうですか。
0: ポン酢いいですねこれね、めちゃくちゃ美味しいわ。
1: 口当たりいいですね。これ細かにねやってますよね、
0: はい、なんかやっぱり魚辺に豊かって書く意味が分かりますわ、うん、これやっぱりハモって
1: 今心が
0: 本当に豊かになるでしょ。
1: 本当に豊かになる気持ちになってます。
0: ありがとうございます。
1: 美味しいと思ってきていただきました。
0: ちょっとこれから毎回来ていただき
1: たい。山口さんたまには来てください。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。株式会社ウーチの山口和彦さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。今日はもうゲストがね、
0: そうなんですよ、
1: もう大状態でしたね、
0: はいはい。さあ続いては、はい、大花大阪製菓の瀬戸弘隆さんにもお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします、
0: はい、
1: そして
0: で今日もう一方いらっしゃいまして、
1: はい、
0: JA 全農石川のもみきさんにもね、はい、ちょっとご同席いただいてるんですけれども、
3: はい、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。瀬戸さん、
3: はい、
0: ご紹介いただけますか。
3: はい、もう今日はもう宮崎さんということがあって、
0: はい、
3: もうこれを紹介しないと他夏にね夏を乗り越えれない一品を。
0: テンション上がりまくりなんですよ、はい、私さっきから。
3: 今日はもうブドウのもうキングというか、もうてっぺんですよね、
0: はい、
3: ルビーロマンでございます。
1: 立派です
0: ね。この大きさです。やっぱりまずはね、
3: やっぱり粒の大きさですね、
0: うん、
3: もうあの本当に他のブドウには負けない、もうダントツ粒の大きさ、インパクト、まあ、そしてやっぱ味ですね。
1: これが大きいですね。
3: 今もやっぱ緑のブドウもシャインマスカットもそうですし、はい、いろんなもうブドウがちょうど旬に入ってきましたんで、
1: はい、
3: もうこれからあのお中元に向けたりお盆に向けたり、本当に今年は今のところ順調でございますんで、
1: はい
3: はい、ぜひブドウ食べていただきたい。ただその中で今日はもうこのルビロマンを紹介したいと思います、
1: はい、
3: でもあのプロがルビロマンのプロが一緒に来てますので、ルビロマンのことはもうもみきさんに聞けということで、
1: はい、はい、もみきさんどうですか、これをもうどんないいところがありますか。
4: まあ、まず見た目が一番いいと思います、
1: はい、
4: 本当になかなか赤いブドウって、まあね、ミラオチラホラと出てきてますけれども、
1: はい、
4: 先駆けの赤いブドウってやっぱルビーロマンなんですね。
1: あ、深い赤ですよね。
0: そう、赤い宝石と呼ばれてますから。
1: はい、
0: 初競り先週ぐらいでしたっけ。あ、今月の中旬ぐらい、
4: 中旬ぐらい
0: ですよね、
4: はいはい、地元でありまして、
0: ね、
1: はい
0: はい、初競りのお値段を言っていただきましょう。
4: 一房100万円でございます。
0: 一房100万ですよ。
1: 今一房ありますよ。そうですね、
0: 大体30粒ぐらいなんで計算してください。中川さん、一粒どれぐらいですか。
1: 一粒3万円ですか。
0: そうですよね、はい、
4: そうです。
0: もうこれ毎年金沢放送局では一大ニュースとして伝えさせていただいております。
3: 今日それと同じものを
0: そうなんです
3: よ、お持ちしましたんで。
1: 大きいですよ。
3: ハモ食べた後のデザートとして、
0: いや最高
1: ですね。今日はもう、
0: ね、
1: 再開したばっかりで神回と言えるような、はい、あ、じゃあちょっとこの大きいとこいただきますね、はい、プチッと切りまして、これは、皮を剥いたらいいですかね、どう食べたらいいですか。
3: 水分多いので、
1: はい、
3: これつるっといけると思います
1: 。つるっとですね、はい、はい、じゃあ一緒に
4: 飛び散った。気をつけてください。
3: いや、でももうすっごいこういい香りしてます、
0: うんうん、
3: はい、まあ、あの粒が大きいですから、ちょっとお二人が今喋れないので代わりに喋らせていただきますけど、本当に香りがもう目の前まで来てます。
1: 本当に飛び散りました、はい、目の前に
0: すごいですね。
1: これ果汁すごいですね。
3: すごいですよね。
1: こんなに果汁あるんですか。
4: こんなにあるんです。
1: ジュワッともジュースみたい。
4: 今のブドウの中では一番果汁があると思います。
1: そうですね、量が多いですよね、はい、まさかこんなに出てくるとは思わないぐらいに。で、甘みとこのちょうどいい酸味もなんかあるのが、
3: はい、
1: うん、
3: はい、
1: あの甘いだけじゃないっていう。
3: そうなんですよ、
0: 味の深さ。喧嘩しないで2つがと、ね、本当に盛り立ててるって感じでしょ、
1: はい、
0: ね。ルビーロマン今年で何年目ぐらいですかね。
4: 今年、あの、うん、生産者団体の研究会の設立が20周年なんです。
1: あ、そんなになるんですね。
4: ちょっと先週ちょっとイベントがあったんですけど、地元で、大阪で行くと16

0: 6年目になりまして、だいぶ本当に大阪の皆様にも徐々に周知していただいて、はい、ちらほらと買っていただいている声も聞いたりしますので、
1: 大阪の皆さんね、結構下にはね、
2: うるさい
1: ですか、どうですか、なんか評判とか。
0: もういい年しか聞いてないです。
1: いや、いや本当そうでしょ。だってこれをだってね、はい、悪いって言う人を
2: ちょっと言わない、あのそこ喋ってる間もずっとこのね、あの美味しい甘みで、うん、もうこう楽しめるというか、長いこと楽しめますね、一粒で。
0: はい、ずっと口の中にいるので、
2: はい、
0: 楽しいです。
2: これ石川のどういう気候が合うとかっていうのはあるんですか。
0: 基本砂地が金沢の方は多いので、はい、そういったところに、まあたまたまじゃないですけども、そういったところから、まあ、石川県で14年の年月かけて開発されたんです。本当に出荷までこう15、6年って言ってますけど、その前に14年っていうのがあるので、だいぶ多くの方に支えられて開発まで来て、ようやく販売で、さらにここから支えられてもらっているっていうところがあるので、
2: 石川の方が諦めなかった結晶と言えるブドウなんですね、うん
1: う
2: ん、
1: 毎年ね、そのニュースで紹介した後に、はい、この初競りで競り落とされたあのルビーロマンがどこに行くのかっていう追跡取材もね、
0: やってますね。
1: でもあの今年、去年今年かなは、東京でそのフルーツ店とかね、カフェを営む企業さんが競り落とされたので、はい、東京の方にね行ったみたいなんです。
2: 東京に行っちゃった
1: んですね。そうなんですよ。
2: いやー、これ一粒ゆ3枚の食べたから
1: な、ね、めっちゃ興奮してる。
2: ね、それでちょっと下宿ですみません、
1: ね、本当に。いやー、
2: いやー、
1: 聞いてはいました、このルビーロマン。
2: ルビーロマンがね、うん、その王様的なね、うんうんうん、ことは聞いてましたけども、うん、これほどのものかと今ちょっと参りましたの気持ちで、ね、はい、食べさせていただきました。
1: どれぐらい の数っていうのはあるんですか。
0: 目標はまあ3万房、
1: 去年よりは増えてる、
0: 増えるんじゃないかなっていうところで、ただまあこの酷暑っていうところはやはり、
1: そうなんですよね、
0: かなり影響してくるのかなと思いますけれども、ね、まあ、生産者皆さん一丸となって頑張ってますので、精一杯出していきたいと思います、
2: ね、消費者はもう食べることっていうことですよね。
1: そうです、はい、もうぜひ召し上がってくださいね、皆さんね。
2: ありがとうございました。
1: 美味
2: しかったです。
1: 大阪製菓の瀬戸弘隆さん、そして、JA 全農石川から今日はもみきさんにもご同席いただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
2: ごちそうさまでした。では音楽です。チューブで夏を待ちきれなくて。

0: さあ続いては BK 耳より情報です。スタジオには NHK 大阪放送局のメディア展開部、高村真由さんに来てもらっています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 今回特別展のご紹介ということですね。
1: はい、はい、今の奈良国立博物館で開催中のボストン美術館共同企画特別展、
0: はい、
1: なんと仏がよみがえる奈良天平の美という展覧会の紹介で、はい、来させていただきました。
2: はい、なんとというとこの昔の、まあ、奈良の呼び名みたいなところですよね。
1: はい、そうですね。はい、あのなんとというのがかつて奈良とあの奈良の呼び名でして、古代から、はい、あの連綿と受け継がれてきた珠玉の仏教絵画、それがあの南都仏画ということで、その南都仏画を集めた展覧会になっています。
0: はいはい、これが、今月の18日から始まって、9月までですか。
1: はい、9月13日

0: 日日曜日までとなっております。
1: 前あの奈良国立博物館の方がゲストで来てくださったんですけども、うん、その時代の南東の時代の描き方っていうのがずっとこの今に受け継がれてるということなんですよね。
0: そうですね、はい、あの南東の奈良時代のものが、うん、あの規範となって今まで受け継がれているというのを時代ごとに見ていくことができるような展覧会となっています。
2: はい、うん、数でいうとどれぐらいですか。
0: はい、今回ですね、展示件数が171件、
2: はい、
0: でうちボストン美術館所蔵作品が13件、国宝19件、重要文化財69件という展示数となっています。
1: はい、ボストンから。
2: そうですよ、アメリカのボストンから
1: 、ね、帰ってくるっていう、はい、
0: そうなんです。あの本展覧会があのボストン美術館と奈良国立博物館による約20年間の構想を経て実現した国際共同企画でございまして、はい、ボストン美術館が所蔵するなんとゆかりの仏画13件が一挙にあの里帰りすると。
2: 里帰りなんですよね、はい、これ本当貴重な機会っていうことになりますよね。
0: そうですね、はい、国内と国外の、うん、なんと仏画の名作がここまで一堂に会する機会っていうのはあの後にも先にもないと言われておりますので非常に貴重な機会となります。
1: 見どころとしては、
2: そうですね、ちょっとじっくり伺っていきたいですね、はい、見どころとしては、
0: はい、ございます。見どころ一つ目はまずあの鮮やか優雅荘厳な仏画ということで、
2: はい、
0: まあ、この展覧会の第一章がまず法隆寺金堂壁画から始まるんですけれども、
2: はい
0: はい、奈良の仏教絵画の歴史が法隆寺金堂を彩った全12面の壁画の誕生に始まると言っても過言ではないということで、うん、第一章が法隆寺金堂壁画から始まるということになっています。
1: はい、
0: で今回 の, あの火災で、焼損かつでしたですね、法隆寺金堂壁画の色彩が最新のデジタル技術によってよみがえり、はい、高精細カラー画像として展示室内で初公開されるというのがあの一つ大きな見どころとなっています。
2: どんな色になってるのかね、
0: ぜひ会場でお楽しみいただければと思います。
1: 結構色はあの明るい色
0: ですね。そうですね、はい、あの仏画と聞くとあの茶色や黒など暗いイメージをされる方もあのいらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、この展覧会では仏画の色鮮やかさやきらびやかさをあの存分に味わうことができるというのがこれもまた見どころになっておりまして、あの8月2日までの展示にはなるんですけれども、あの吉祥天像という奈良時代に描かれた国宝がございまして、こちらは青と赤、緑と紫の対比が美しく非常に華やかな仏画となっております。
2: へ、あと、これチラシかな、なんかポスター見ると、はい、11面観音像もありますよね。
0: そうですね、はい、展覧会の メインビジュアルに今おっしゃっていただいたなっている11面観音像はあの平安時代の貴族好みの色鮮やかな国宝でございまして、私も実際にあの拝見した時にはその美しさにあの大変驚きましたので、ぜひ会場でご覧いただきたい作品になっております。
2: 他その鮮やか優雅荘厳ということで言うとあります。
0: そうですね、はい、あとあの藤原道長が制作に関わったとされるこちらも国宝なんですけれども、了解曼荼羅という作品も金銀が一面に散りばめられておりまして、圧巻の作品です。今回の、はい、展覧会は仏画の美しさに触れることができる展覧会になっているというところをぜひ見ていただきたいですね。
2: 今色聞いただけでもね、ワクワクゾクゾクしますね。
1: まだ他に見どころってありますか。は
0: い、もう一つあの大きな見どころとしてですね、幻の名刹内山永久寺急蔵の名品が一挙に集結するということがあります。
2: 内山永久寺っていうのは、
0: はい、内山永久寺はかつてあの奈良県の天理寺に壮麗な伽藍を誇った、お寺だったんですけれども、はい、明治初年の、神仏分離令を経て廃絶してしまいまして、仏像仏画など宝物がちりぢりとなってしまいました。うん、でこの国内外にちりぢりになった、仏像仏画があの寺社や美術館博物館にそれぞれ保管されているんですけれども、なんと仏画展はそんなあの内山永久寺急蔵の国内外の宝物が一堂に会する貴重な機会となります。
1: うん、これも、ね、集めるの大変だったでしょう ね,
0: そうですね、はい、なかなかここまであの集まることはないかなというところで、またボストン美術館からも あの内山永久寺久蔵の四天王像が里帰りしております。
1: はい、
2: はい
0: はい。でこの四天王像を描いた江伏長明が、あの彩色を手掛けたのがもう一つ世田谷観音寺、世田谷さん観音寺所蔵の不動明王および八大童子像というものもありまして、こちらの仏像になるんですけれども、はい、今回この不動明王および八大童子像が展覧会に初出陳ということで、あの間近で一つ一つの像をご覧いただくと非常にあの表情の違いだったり、面白くてですね。でまたこの長明があの彩色を手掛けたということで、その表面に色もあの残っておりますので、それもぜひ感じていただきたいというところでございます。
1: あとあの音声ガイドも、
0: はい、
1: 奈良のゆかりのある方が、
0: そうですね、はい、音声ガイドは奈良県出身 JO1 の河野純喜さんにあの担当いただいております。
1: 奈良なんですね。
0: そうなんです。はい、
2: あのボーイズグループの、
1: そうですね、人気ですよね。
2: ですよね。で、まあ、こういうあの博物館あの、ね、特別展展覧会、こうグッズを通してね、この作品に近づくという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
0: はい、
2: いろんなグッズも出てますよね。
0: そうですね、はい、グッズもぜひあの見ていただければと思うんですけれども、今回展覧会の PR キャラクターとしてなんとくんという鹿をモチーフにした可愛いキャラクターもあのあります。
1: はい、
0: はい、あと、まあ、他にもお釈迦様の涅槃像をモチーフにしたクッションなどもありまして、ね、はい、そうなんです。結構大きいサイズになってるんですけれども、まあ、様々な角度から展覧会をより一層楽しんでいただければと、はい、思います。
1: いろいろ面白いです ね。
2: そうですね。で NHK で関連番組も放送されるということなんですよね。
0: はい、はい、まずあの今夜9時からですね、 BS で英雄たちの選択、
2: はい、
0: 国宝誕生アーネスト・フェノロサの挑戦ということで、あの仏像や仏画が廃仏希釈によって破壊されるのを目の当たりにした、フェノロサが日本美術愛を持って日本美術の進化を再発見した活動に迫るという、うん、
2: はい、
0: あの番組がありますので、はい、ぜひまず今夜、はい、BS で英雄たちの選択ご覧いただきたいというのと、もう一つですね、はいはい、8月30日日曜日の総合夜9時から、はい、NHK スペシャルよみがえる金堂壁画法隆寺1400年の礎ということで、こちらも先ほどあの紹介させていただいた法隆寺金堂壁画についての番組となっておりまして、
1: はい、
0: その、色彩を失った法隆寺の司法が最新の科学技術によってデジタルで完全復元と、はい、その復元されるプロジェクトに密着するという番組になっておりますのでご覧ください。
2: 特別展は9月13日までということで、大阪放送局の高村真由職員に伝えてもらいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。今日の関東甲信越は雲が広がっているものの、各地で厳しい暑さになっていて熱中症への対策を心がけてください。一方、湿った空気の影響などで局地的に雨雲が発達していて、気象庁は低い土地の浸水のほか落雷や突風に注意するよう呼びかけています。今日の関東甲信越は湿った空気の影響で雲が広がっていて、午後2時までの最高気温は長野県飯田市南信濃で 35.1 度と猛暑日になっています。このほか小笠原諸島の父島で 34.4 度、埼玉県鳩山町で 33.1 度、東京の都心では 30.7 度などと昨日より低いところもあるものの、各地で厳しい暑さになっています。東京の小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されているほか、その他の地域でも湿度が高く蒸し暑くなっているところがあります。引き続き熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっていて、この時間は山梨県や神奈川県などで局地的に雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、局地的には雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地や地下施設の浸水、 土砂災害、川の増水、それに

0: 賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、東京23区の先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4242円と、去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して25ヶ月連続で過去最高を更新しました。調査した会社によりますと、例年春の引っ越しがピークとなる時期を過ぎた6月は家賃を引き下げる動きが見られていたということですが、物価高を背景に家主が賃料を引き上げる動きが続いているということです。調査した会社は、賃貸物件をめぐる繁忙期と閑散期の差が薄れつつあり、東京の都心だけでなく地方の人気エリアでも強気の家賃相場が続くと見られると話しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東北道の上りは羽生パーキングエリア付近を先頭に7キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に嵐山パーキングエリアまで15キロの渋滞です。県号道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは青梅インターで11キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 直木賞作家の東野圭吾さんが亡くなりました。東野圭吾さんは大阪府生まれで、1985年27歳の時に放課後で江戸川乱歩賞を受賞しデビューしました。ミステリーを中心に数多くの娯楽作品を発表し、1998年に第1作が刊行されたガリレオシリーズは、天才物理学者が専門知識を駆使して謎に挑む人気作品で、このうち容疑者 X の献身は2006年の直木賞を受賞しました。出版社によりますと、東野さんは今月23日未明、大腸がんのため亡くなったということです。68歳でした。国会では衆議院予算委員会で集中審議が行われ、食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は超党派の国民会議の実務者会議で指摘された課題なども踏まえ、政策効果が十分かどうかや迅速性を重視して最終的な検討を進める考えを示しました。国民民主党の長友慎二氏は、超党派の国民会議の実務者会議で詰めの議論が続く食料品の消費税減税をめぐり、 1% に引き下げる案は農家や飲食店への影響が懸念されている、小規模農家の手取りが減る恐れがあり、外食サービスや飲食店を経営している人からすれば死活問題だと指摘しました。これに対し高市総理大臣は、実務者会議の中間取りまとめ案では、仕入れ税額控除の還付が受けられない農業従事者らには納得感のある対応を検討し、外食産業を含めて影響を見極めた上で資金繰り支援などを検討すると盛り込まれている、心配のないように政府として対応すると述べました。参政党の豊田政務調査会長は、暑さ対策をめぐり、連日の暑さは災害級で、

気温40度以上の酷暑が各地で更新されている。もはや気象の問題ではなく、すべての国民の命と安全、生活を守るという国家の一大事だ。抜本的な強力な対応を講じるべきではないかと質問しました。抜本的で強力な対応を講じるべきではないかと質問しました。これに対し高市総理大臣は、熱中症への一層の警戒が必要な状況だ。最新の知見や技術も取り入れながら、対策の実効性を一層高めなければならない。近いうちに閣僚で会議体を作ろうと考えていると述べました。チーム未来の峰島国会対策委員長は、食料品の消費税減税をめぐり、我々が主張している所得連動型の給付は低所得の家計により手厚いが、食料品の消費税減税は高所得世帯の恩恵が大きい。本丸へのつなぎとして考えたときに、所得連動型の給付の方が優れているのではないかと正しました。これに対し高市総理大臣は、中所得や低所得の方々に重点的にできるだけ早く負担軽減を図るべきだ。飲食料品の消費税率 1% は一定のつなぎとしての効果は期待できる。国民会議の結論の先取りはできないが、さまざまな指摘や課題は受け止めながら、十分性と迅速性を重視して私もしっかり検討したいと述べました。共産党の田村委員長は、小泉防衛大臣が核をめぐる議論も必要だという認識を示したことに関連し、核抑止はいざとなったら核兵器を使うぞという恐怖を与えることであり、軍事的緊張を高めてしまうし、抑止が破られた時には核戦争がもたらされてしまう。被爆国日本は非核三原則を堅持し見直さないと表明すべきだと迫りました。これに対し高市総理大臣は、政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持している。持ち込ませずについては民主党政権時代の岡田外務大臣の答弁を引き継いでおり、緊急事態が発生し核の一時的機構を認めないと日本の安全が守れない事態が発生すれば、政権が命運をかけて決断し国民に説明するということだと述べました。山本がお伝えしました。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、皆さんお久しぶりです。
1: 久しぶりですね。
0: 7月6日以来ですね、
1: うん、はい、
0: あの時はまだちょっと涼しかった、うん、というか、まあ、暑くなり始めたぐらいでしたが ね、
1: いやもう忘れちゃいました。先週とかも暑すぎましたよね、
0: うん、もう連日ね、
1: 本当に
0: 今日はちょっと東京はね、朝からいつもと比べると幾分涼しい空気が漂っていて、うん、
1: はい、
0: こんな日が毎日続けば本当です、ね、いいのになと思いましたけどね。
1: はい、
0: さあ今日は夏休みということで、うん、後ほどお便りテーマご紹介していきますけれども、まずラインナップからご紹介していきます、はい、番組の前半ピックアップ首都圏、この1週間 SNS などで注目されたニュースを紹介していきます。また反響の大きかったニュース話題掘り下げてご紹介していきます。今日はリニア中央新幹線の現状と課題についてお伝えします。
1: はい、そして後半は首都圏タウンサーチです。今日は埼玉県の東松山市の魅力についてお伝えします。
0: はい、ではお便りテーマ、うん、夏休みということでお待ちしております。早速ね、うん、この2週間の間に、
1: はい、
0: 送ってくださった方がいらっしゃいますね。
1: はい、静岡県の旅するスワローズ男さんからです。ありがとうございます。私は今日まで3日間夏休みを取りました。
0: お、3日間ですか、
1: ね、ちょうど夏休み中ということで、うん、北海道の札幌で NHK の公開生放送があり、それに参加するためです。札幌には飛行機ではなく青春18切符と夜行フェリーで静岡から30時間かけて到着しました。すごいですね。
0: すごい。
1: 公開生放送では同じくラジオ好き仲間の皆さんとも楽しく交流できました。せっかく遠路はるばると北海道に来たので、本来ならゆっくりすべきなんでしょうが、青春18切符の旅は帰りも30時間かかるので、札幌滞在は8時間だけでのトンボ帰り。それでも札幌ラーメンとビールを味わうことができました。
0: すごいですね。
1: すごい。
0: まあでもそれだけね、移動かけていると、うん、まあ、車窓もそうですし、うん、いろんなもの楽しめそうではありますけど ね、
1: 往復60時間。
0: いや
1: すごい。
0: 尊敬します。
1: はい、
0: できません。
1: いやでも満足されて札幌ラーメンとビールを味わって、
0: まあね、うん、
1: 楽しい夏休みになってるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、3日間のうちの60時間って、ね、うん、
1: すごい
0: 半分ぐらい、ね、うん、使ってる感じしますけど、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。群馬県の節子さんからは、夏休み親の立場では仕事をしていたので、うん、昼間は子どもたちが安全に過ごしているか、昼食は大丈夫とか気になること多々ありました、
1: うんうんうん、
0: 家庭環境により夏休みの捉え方は様々と思うこの頃ですと。
1: 確かに、
0: まあ、夏休み親の立場になるとね、うん、今は体験格差っていう言葉も出てきて、はい、そういった言葉を気にしてね、いろんな子どもに経験をさせなければいけないと思ってしまう、こうプレッシャーがあるというね、話も去年私取材したんですけれども、まあ夏休み子どもたちにとってはね、いいんですけれども、本当立場によっては本当様々ですよね。物価も高いし、旅行も行けないし、
1: いろんなね思いが夏休みあると思いますので、うん、はい、皆さんの思い出も聞きたいですね。
0: ですね、お寄せください。
1: はい、メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお願いします。 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。
0: はい、
1: 首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は03-3465-2360、03-3465-2360までお願いします。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では最初はこちらのコーナーです。

0: 関するニュースのうち、首都圏ラジオが注目したニュース3つを紹介していきます。
1: まず1つ目です。動画配信めぐりトラブルか、2人逮捕。
0: 今年1月、大阪市の路上で30代の会社社長の男性の顔を殴って車で連れ去り、現金などを奪った上、千葉県我孫子市内の民泊施設に監禁して怪我をさせたとして、都内に住む30代の容疑者2人が逮捕されました。男性は監禁先から逃げ出して警察に保護され、警察が防犯カメラの映像などを捜査したところ、2人が事件に関わったとみられることが分かったということです。捜査関係者によりますと、インターネットの動画配信をめぐってトラブルがあったということで、警察がいきさつを調べています。
1: 2つ目です。サップ中に海に転落か、大学生死亡。
0: 横浜市の八景島近くの海で、ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていた20歳の男子大学生が海に転落して流され死亡しました。海上保安部などが当時の状況を詳しく調べるとともに、海で遊ぶ際にはライフジャケットを身につけるなど安全に注意するよう呼びかけています。
1: では3つ目です。評論家の山田五郎さん死去、67歳。
0: 評論家の山田五郎さんが今月14日亡くなりました。67歳でした。山田さんは西洋美術からファッション、時計の文化や雑学まで幅広い分野のマニアックな知識とユーモアを交えた語り口で、評論家としてテレビの教養番組やバラエティ番組に数多く出演し親しまれました。山田さんはおととし原発不明がんと診断されて闘病していることを公表し、その後も治療を続けながらテレビ番組への出演など精力的に活動していました。ピックアップ首都圏、3つの項目をお伝えしました。ではここからは首都圏の気になるニュース深掘りしていきます。今日はリニア中央新幹線です。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線、大きな節目を迎えたんですね。これまで県内での工事を認めていなかった静岡県、今月7日着工を容認する考えを示したのに続いて、今月18日には JR 東海と県内での着工の前提となる協定、自然環境保全協定を締結。膠着していた工事が動き出すことになったそうなんです。
1: リニアというとね、夢の超特急とも呼ばれていますけれども、はい、未来の乗り物という印象もありますよ ね。でもそれが実際に乗ることができる日が近づいてきた。
0: 近づいてきたんですかね。まだ先かもしれませんが、
1: はい、なんかね、ちょっと楽しみな気持ちもありますけれども、はい、リニア中央新幹線、お便りも来ていますね、
0: はい、いただいております。福島県の菜の花斉田さんからは、やっと静岡県内の工事も始まりますが、地下水などに影響が出ないといいですねといただきました、
1: うん、いろいろ気になることもね、はい、ありますもんね。
0: 今日はですね、リニア中央新幹線について取材している米山記者とお伝えしていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: リニア中央新幹線ってこうよく耳にはするんですけれども、はい、どういう乗り物か今一度説明をお願いします。
2: はい、リニア中央新幹線は東京と大阪を結ぶ次世代の交通の大動脈として JR 東海が建設を進めています、はい、超電導磁石などを使って車両を浮き上がらせることで、営業運転の最高速度は時速500キロとなる予定で、東京品川と名古屋を最短で40分、品川と大阪を1時間7分でつなぐ計画です。開業すれば三大都市圏が短時間で結ばれ、巨大な経済圏が誕生するとして、ビジネスや観光などの面で大きな経済効果を生むことも期待されています。
0: すごいですね。
2: はい、JR 東海は2015年から本格的な工事を始めました。まずは品川名古屋間の建設工事を先行して進め、この区間を開業させた後で名古屋より西側の工事を進めることになっています。品川と名古屋の区間は全長およそ286キロで、車両の速度を活かせるように直線に近いルートが取られた結果、全体の9割近くがトンネルとなる計画なんです。
0: ほとんどね、トンネルっていうね。
1: まあ、車窓を楽しむというわけではなく、ね、スピード感というんですかね、
0: はい、
1: うん、私すごく気になっていることがあるんですが、うん、新幹線ってこう東京駅まで行くじゃないですか、名古屋駅から。リニア中央新幹線は品川駅までなんですね。

0: 素朴な質問ありがとうございますそう、起点はあの品川駅になっています、うん、あの東京駅の地下はあの入り組んだ地下鉄などもすでに高度に開発されていて、新しく駅を作る空間を確保するのが難しいんですね、はい、一方で品川駅は地下に駅を開発する余地があるほか、あの羽田空港と結ぶ京急線が乗り入れているなど、あの重要な交通拠点の駅になるということで起点になっているんです。
1: 確かに品川って意外にも地下鉄がないっていうのがね
2: そういうことだったんですね。
1: あので今日は、はい、あのそのまあ、リニア中央新幹線の工事、うん、節目を迎えたということでその部分について伺っていくんですけれども、うん、あの静岡県でまず反対があって、うん、これで工事が滞っていたんですけれども、まあ、静岡県ってそもそもですがなぜ反対していたんでしょうか。
0: はい、あの静岡県と JR 東海の間で着工をめぐる議論が始まったきっかけは2013年に JR 東海がトンネルの掘削工事によって南アルプスを源流とする大井川の水量が最大で毎秒2トン減るという予測を公表したことでした。大井川の水は流域の人々にとって生活用水だけでなく工業や農業にも活用されていることから、静岡県は JR 東海に対して反発を強めていき、2017年当時に、川勝知事ですね、トンネルを掘ることに何のメリットもないリニア中央新幹線など静岡県にはいらないと述べ、着工に反対の姿勢を明確にします。静岡県内での着工のめどが立たない中、 JR 東海はおととしそれまで目指していた品川と名古屋を結ぶ区間の2027年の開業を断念する方針を明らかにしました。
1: 本当は2027年っていうとね、うん、来年ですから、
2: そうですよね、
1: っていう計画もあったんですけれども、うん、ね、今は、はい、先になっているという中で、うんうん、まあ、ただその静岡県が今回、工事着工を容認したという中で、うん、その日に私米山さんとね、あの品川駅に町の人に着工を容認されたんですけど、うん、どう思いますかって聞きに行きましたよね、はい、
0: 実に様々な意見ありましたよね。
1: ありましたね。
0: あの、まあ、リニアの起点となる東京の品川駅ですから、うん、まあ、移動時間の短縮などに期待する声が多く聞かれました。
1: そうでしたね。
0: はい、このうち小学生の息子2人と大阪から旅行で訪れていたと40代の男性は、移動が早くなるのは嬉しいですし、子どもたちが大人になる頃にはぜひリニアに乗れたらいいなと思いますと話していました、
2: うん、はい、子どもが大人になるうちに、
1: ね、うちに、まあ、かかるでしょうからね。
0: またあの埼玉県の40代の男性はもうリニアは永遠に開通しないとも思っていたので動き出したことは良かったです、はい、静岡の方にとってもリニアの建設がいい形で進んでほしいと話していました。
2: 確かに私ももうしないんじゃないかなって思ってた時期ありましたけどね、はい、
0: 一方で、うん、まあ、関心がないという声も聞かれました。都内の40代の男性は、出張などもないのであまりリニアに関心はないです、工事で陥没事故などが起こると困るし今のままでいいかと思いますとも話していました。
1: まあ、さまざまな、ね、意見ありますね。あの工事ってどのくらい実際今進んでるんですか。
0: はい、あの実は、まあ、なかなか計画通りには進んでいないんです、はい、リニア中央新幹線の駅は品川と名古屋の間に神奈川、山梨、長野、岐阜の4つの県に1駅ずつ合わせて6駅が建設されます。このうち品川駅では東海道新幹線の駅ホームからおよそ40メートル下の地下部分に2つのホームと4本の線路が設置される予定で、特殊な掘削機を使って掘り進めています、
1: はい、
0: ただ着工から10年余りが経つものの新幹線の運行などに影響を出さないように慎重な工事が求められることから、品川駅で掘削を終えたのは地下10メートルほどにとどまっています。
2: 10メートルですか。
1: 40メートル分の10メートル、10年でって聞くと、まあすごくね、はい、あのこの先何年かかるんだっていう感じがしちゃうかもしれないんですけど、これ10メートルまでが結構大変なんですよね。
0: そうなんです。この今現在営業しているこの新幹線、東海道新幹線の駅の真下に作るわけですから、はい、うん、もう単純に地面を縦に掘り進めればいいわけでもなくって、うん、あのこの駅のなど地上の構造物を支えるこう土台を受け替えたり、はい、こう横向きにも工事をする必要があって、まあ、様々なこう段階があるんですね、
2: うん、
0: で多い時にはおよそ3分に1本新幹線が到着する駅ですから、はい、またの利用者の多い駅ビルなどにも影響が出ないよう工事にはミリ単位の調整を行うなど慎重な作業が必要なんです。

0: リ単位で。
1: いやね、大変ですよ。
0: そうですよね。
1: 地下ってね、何があるかっていうのもなかなか掘ってみないと分かんないっていうのも、うん、まあ私別のなんか現場でも聞いたことありますし。
0: あ、そうですか。
1: いやこれ、まあ、品川駅だけじゃないってことですよね、大変なのって。
2: そうなんです。あのトンネルも難工事に直面しています、
0: はい、
2: リニア中央新幹線は全区間の9割近くがトンネル区間になりますが、南アルプスといった山岳地帯に限らずトンネル掘削の難しさが浮き彫りになっているのがこの首都圏などの大都市を貫くトンネルなんです。その一つが品川駅から神奈川県相模原市に建設される新しい駅までを結ぶ全長およそ37キロ第一首都圏トンネルです、
0: はい、
2: こちらの大深度地下と呼ばれる地上地下40メートル以上の場所、深い場所ですね、巨大な掘削機で掘り進める計画ですが、 JR 東海によりますと大都市ゆえに地表には多くの建物が密集しているほか、地下には地下鉄などのインフラ設備が張り巡らされていて、より慎重に掘り進めることが避けられず、掘削が完了したのは一部にとどまっているということです。
0: 大深度地下っていうんですね。
1: 大きく深い度合いに地下ですね。
0: はでも確かに大変そうですね、今の聞くとね。
1: いや本当ですよ、上にいろんなものが乗ってるとその分の、はい、重さもあったりして、どういうふうにこう計算してんだろうってちょっとね気になったりもしますけど、いや難工事なんだろうなっていうのは想像つきますね。まあ工事を進めるにあたってこれ課題となっていることがあるみたいですね。
2: はい、一つは工事費の高騰です、うん、JR 東海は品川名古屋間の総工事費について2014年の時点で5兆5000億円余りになるという見通しを示していました、
1: はい、
2: しかしその後2回にわたって工事費の見直しを行い、去年10月には資材価格や労務費の高騰のほか難しい工事への 対応などを理由に11兆円まで増えるという見通しを示しました。
1: 倍ですね、
2: はい、総工事費当時の計画と比べるとおよそ2倍に膨らむことになります。
1: これ超大きな計画なだけに今後もねさらなる高騰とかもね、X からもギョンさんから、はい、うん、こんだけ建設費も高騰しちゃって運賃料金がすごく高くなりそう東京名古屋間を40分地下ホームとの移動も大変そうっていう、ね、意見も来ておりますけれども ね、いやこれあとですね、まあ、工事費だったりとかも心配なんですけれども、うんうん、冒頭にもあった環境へのこう心配ですね、
0: 静岡県の反対の理由、はい、それでしたもんね、
1: うん、実際こう現実になった例もあるんですよね。
2: はい、そうなんです。都内の工事をめぐって、まあ、道路の一部が隆起したり住宅の庭から水などが湧き出たりして JR 東海が工事を一時中断する問題も起きているんです。このうち去年10月には東京品川区で道路の一部が隆起して歩道との間に高さ10センチ余りの段差ができているのが見つかりました、
1: うん、
2: 当時現場周辺のおよそ80メートル地下で、リニア中央新幹線のトンネルの掘削工事が行われていて、 JR 東海が工事を中断して原因を調べた結果、掘削機内部の空気が漏れ出て、地表付近に到達して道路を押し上げたと見られることが分かりました。
1: そんなことも起こるんですね、
2: はい、また一昨年10月には東京町田市で、地下トンネルの工事現場に近い住宅の庭から水と気泡が湧き出ているのが確認され、
1: うん、
2: JR 東海はおよそ3ヶ月間工事を中断するとともに工事との関係が認められるとして再発防止策を講じました、うん、まあ、今後別の場所でも環境への影響が出るなどした場合には工事の中断につながる恐れもあり、沿線の自治体などに対し環境対策などについて丁寧に説明していくことも重要になります。
0: うん、確かに自分の住宅にも影響があるかもと思うと、
1: ね、
0: ちょっと心配にはなりますよね。
1: まあ、でも、うん、JR 東海はどこの地下を掘ってるかっていうのを大体ホームページで公表してますよね、はい、調べてみるとあこんな場所通ってるんだっていうのが結構分かって、面白いかもしれません
0: ちょっと気になりますね、はい、うん、
1: 先ほどね、建設費高騰の話もありましたけど、うん、ね、小村さん気になったのが、
0: はい、運賃いや、やっぱり完成したら一度は乗ってみたいなって思うんですが、ね、これだけこう40分でつないでくれるとかって聞くと高いんじゃないかなっていう心配がありまして、その辺はどうなんでしょうか。
2: まあ、あの JR 東海はあの開業時期が近づいてから運賃については決めるとしています、うん、あの運行形態ですとかあとは JR あの東海道新幹線との乗り継ぎ、うん、あとはあの飛行機など他の輸送機関との状況なども加えてあとは開業時期あのそのまさしく開業する時の経済情勢ですね、はい、そういったことも踏まえて決まる見込みになっています、うん、ただあのリニアのこの、売りは圧倒的な時間短縮ですから、ねまあ、ターゲット層はあの決して富裕層狙いというわけではなくって、はい、ビジネス客とか、うん、あと短い時間での移動にメリットを感じる人、
0: うん、
2: 例えば金曜夜遅くまで働いて、うん、あの土曜日に推し活に行くとか、
0: あ確かに
2: 朝一の現場に行きたいなとか、はい、
0: そうですよね、
2: そういった、はいあのまあ、短時間で移動したいと思う方たちが、うんまあ、ターゲットになりますので、はいまあ、運賃を高くしすぎると利用者減りますから、うんはいまあ、バランスを見ながら決めていくと思います、
0: なんかそう言ってもらえると ねちょっとより乗りたい気持ちになってきました。
1: そうですね、いや本当運賃はその時 その時間に対する考え方とかねそういうことでも変わったりするかもしれないんで、はいうん、まあどうなるんでしょうね、どうなるでしょうか今後の世の中ね。まあ、旅するスワローズ男さんみたいに30時間移動にかけるぐらいの心のモチベーションをね完成するときには持ってる人間になりたいですけど、
0: はい、
1: あ
0: の X の投稿も来ています。ヨンダース2世さん、リニア中央新幹線超高速の地下鉄ということですかと。私も富士山も蒲郡の氷炭島も見たいし車窓の景色を魚にいっぱいやりたいので東海道新幹線に乗ろうかなという
1: 選択の自由はありますからね。
0: そうですね、
1: でも40分で移動できるのは便利ではありますね、
0: うんうんうん、
1: はい、あの米山さん取材してみてどうでしたか。
2: はい、あのまあ、夢の超特急と呼ばれてますけれども、まあ、今後建設が進められて開通すれば社会に大きな変化をもたらす可能性を秘めていて、まあ、今回の静岡県 あの着工容認は大きなポイントになるのは間違いないと思います。まあ、一方すでに開発が進められている首都東京などの地下深くや、まあ、南アルプスの山岳地帯を掘り進めるなど、まあ、類を見ない難工事が続いているのは事実です。まあ、それだけに環境への影響など地元住民などがさまざまな不安を抱くのは理解できますから、まあ、JR 東海には引き続き工事への慎重な姿勢を求めていくことはもちろん、何か想定外の事案が起きた場合には丁寧に情報を明らかにするなどの対応を求めたいと思います。
1: はい、ここまで首都圏局の米山記者とお伝えしました。
0: ではここで一曲ご紹介します。 R クルーでウィンド&ザシー、ところによって交通情報です。

0: オ。
1: 下川ラジオ。
2: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオ生放送でお送りしています。お相手後藤祐太郎と
3: 小村弥生です。
2: はい、今日のお便りテーマは夏休みということで、皆さんからたくさんいただいております。
3: ではご紹介します。神奈川県浜田さん、40代の方です。
2: はい、
3: 高校の頃の夏休みですが、宿題は作文だけでした。作文だけならいつでも書けて楽勝と思い過ごしていましたが、なかなかネタがなく夏休み終盤で焦った思い出がありますということでもう本当にね、夏休みって気づくとあっという間に終わってるんですよ ね、
2: 宿題 ね。あの長野県のフクロウさんからも、夏休みといえば宿題、うん、長野県では夏休み帳、あの手帳の帳ですね、夏休み帳という宿題があります。算数、国語、理科、社会とバランスよく何十ページもあったと記憶しています。
3: すごい
2: 私はなかなか計画通りに進まず、夏休み後半に慌ててやるタイプでした。一緒です、こんな私の娘2人ですが、前半に早々終わらせてゆっくり遊ぶタイプでした。お娘さん、旦那もちゃちゃっとやるタイプだったそうです。父親にいて本当に良かったなと思いました
3: いや、全然私終わらないタイプでした
2: もうはい
3: 同じですか、
2: うん、あの最後の方はもう徹夜ぐらいの勢いでね、はい、それまでたっぷり寝込んで、
3: はい、
2: 睡眠を蓄積して最後に、
3: ね、はい、
2: はい、ました、
3: はい、
2: 引き続き皆さんから夏休みに関するお便りお待ちしております。
3: はい、メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスの場合は 03-3465-2360、 おはがきの場合は郵便番号 150-8001、 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
2: では続いては首都圏タウンサーチです。番組後半、首都圏タウンサーチ、観光スポットやイベントをはじめ首都圏各地のおすすめの街の魅力を深掘りして紹介していきます。今日は埼玉の話題です。埼玉放送局の今村明子さんが埼玉局のスタジオにいて、埼玉局とつないでお伝えします。今村さん。
4: はい、こんばんは、今村です。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: 私今年で埼玉局4年目になりました。はい、出身は埼玉県の川越市です。埼玉局では総合テレビの旅コーナーや中継のお仕事、そして FM ラジオでは埼玉県域の情報番組昼時埼玉ズを担当しております。ラジオは毎週金曜日の午前11時からで、ラジルラジルで聞き逃し配信もありますので、お聞きの皆さんぜひ一度聞いてみてください。
2: はい、ありがとうございます。今日のタウンサーチの場所ですけれども、はい、埼玉県の東松山市ということですね。
4: はい、埼玉県のほぼ真ん中にありまして、電車ですと池袋駅から東武鉄道で、車でしたら都内から関越自動車道で、どちらも1時間ほどです。
3: で、あの今回ね、お便りテーマを夏休みということで皆さんから募集してるんですけれども、今村さん、おすすめのスポットはありますか？
4: はい、あります。埼玉県では一番大きな動物園、子ども動物自然公園というところがありまして、園内にはコアラ、キリン、レッサーパンダなど子どもたちに人気の動物がたくさんいるんですが、なんと国内でここでしか見ることができない動物がいるんです。それが、クオッカという動物なんですが、聞いたことありますでしょうか？
2: 初耳でございます
4: このクオッカ、オーストラリアに生息するカンガルー科の生き物なんですが、とっても可愛い、このキュッと上がった

0: 世界一幸せな動物とも言われています。
1: いいですね、
2: クオンカ、はい、
0: で東武鉄道では特別電車も現在運行しておりまして、はい、クオッカをはじめとしたオーストラリアの動物たちの絵で電車が可愛くラッピングされております、うん、そして電車の中にもクオッカに関するクイズなどがありまして楽しむことができるんです。
1: 移動中も楽しめると。
2: いいですね。
1: 夏休みに。
0: そうですね。うんうん、はい。でこうした東松山市を今回サーチしてきたんですが、うん、はい、私と一緒に行ってくださった方がいるんです。
2: お。
0: ムード歌謡歌手でモノマネも得意な芸人のタブレット淳さんです。
2: はい。
0: タブレット淳さんは昭和の歌謡曲をよく歌うこともありまして昭和レトロが大好きなんですね。
2: うん、
0: ということで今回は東松山市の昭和レトロな場所を探してきました。
1: はい、今村さん、あのリスナーの方からファックスいただいてまして、はい、ね、長野県の小林清子さんからです。今日の首都圏タウンサーチは東松山市なんですね、はい、私の大好きなタブレット淳さんが出演とのこと、どんな話が聞けるのか楽しみにしていますということです。
0: あら、嬉しいです。
1: 出演というか
2: 生出演ではないんだけども
1: お声は ねたくさん聞いていただけるということ
2: なんですけどね。はい、はい、
0: そうですね、この後、うん、声で登場、はい、してくれます。
1: はい。
0: で、じゅんさんは昔からながらの商店街が大好きでして、
1: はい、
0: 今回まずは東松山駅からほど近い商店街に向かいました、
1: うん、
0: 歩き始めた直後の私とじゅんさんの会話まずお聞きください。
3: 雰囲気的にはどうですか？
4: いいですね。知ってたら絶対一人でも来てたはずなので昔はもっとずらっとあったのかもしれないですね、
3: うんうん、そうですね。
4: でもところどころにすごくいい風情のお店がありますですね、
2: うん、駅近くの商店街ですか、はい、ね、今のはモノマネなしですよね。
0: そうです、なしバージョンの、ね、じゅんさんの声です。
1: なんかこうゆったりとしていて、はい、お人柄が伺えるような
2: で、ね、
1: はい、で、はい、この商店街がレトロな雰囲気が漂う商店街ということですね。
0: そうなんですね、うん、まあ、そういったお店がたくさんある中でじゅんさんが特に気になったのが、うん、
1: はい、
0: 明治時代から続く氷屋さんなんです。
2: 明治時代から続く氷屋、ね、
1: 氷屋さん、
2: それはなんかレトロ越しちゃってる感じもしなくはないですけど
1: 歴史がある、
0: うん、はい、まあ、昔はの家庭に、ね、冷蔵庫がなかったので、うん、食品の保存などに欠かせない氷を届ける、まあ、大切な仕事でもありました、
2: うん、
0: で今も業務用の氷を作っているほか、うん、かき氷なども売っております。
1: あ、いいですね、
0: うん、で建物はもう作られて100年くらいになるそうなんですけども、昔ながらの店構え、じゅんさんも思わずこれプラモデルにしたいとつぶやいたほどなんですね。現在は3代目の島田浩二さんが妻の玲子さんと2人で切り盛りをしています、
2: うん、
0: でお店の中を見せていただきますと、氷室と呼ばれる天然の冷蔵庫がありまして、氷がそこで今でも保存されているんですね。
2: すごいですね、本格的にもう昔ながらの、
0: はい、うん、で最初はもうただの石の壁なのかなと思ったんですが、うん、もうその壁の中にその氷室があったんですね、うん、
1: 隠し扉みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: で
0: 温度を下げる機械がなかった時代は、うん、その氷の周りに断熱材としておがくずをかけて溶けるのを防いでいたんだよという話もされていました。
1: そうやったら溶けづらくなるってことですか、
2: ね、東松山でも暑いですよね、
0: うん、そうなんですね、やっぱりね、あの一番暑いと言われていたあの熊谷にも近いですから ね
2: そうですよね、そこに氷室があったんです ね、
0: はい、その氷で作ったかき氷をじゅんさんといただきました。その様子お聞きください。

0: 美味しいです
1: ね
0: これがなんていうかこう雪を食べてるかのような、うん、
1: ふわっとしてますよね。
0: 自然の味がするというか、すごい。
1: なんかモノマネでするとどうです？美味しさを。
0: お前だ誰がいいですかね、う
1: ん、
0: モノマネ。
1: じゃあ鈴木史郎さんで。
2: 鈴木、はい、鈴木史郎ですけどもね、私はこれなかなか地味なものがあるので大丈夫ですよ。美味しいですよね。私は高齢の身になってもですね、なかなかこう体が引き締まるというそんな味でございますね。村村さんのかなり渋いとこ攻めてます
3: じゅんさんもですけど、はい、今村さんのも笑いが大好きですね。鈴木史郎さんのモノマネ、今村さんが大好きで、
4: ね、大好きでね。
1: そうなんです、
4: 大好きなんですね。
1: はい、こうじゅんさんのお声って急にこうやってガラッと
3: 変わる
1: の
3: がね、すごいラジオで聞くとより一層際立ちますね。鈴木史郎さんってあのね、
1: はい、
3: あのクイズ番組の司会とかね、あのテレビコマーシャルなどにも結構出演されていた、ね、方ですよね、うん、いやあの声で思い出すような感じもありましたけど、ごめんなさい、タブレット潤さんモノマネの話じゃないですね。
4: そうですよ、
3: あの氷屋さんの話ですけど ね雪を食べているかのような感覚とおっしゃってましたけれども、う
1: ん、はい、
3: そうでした、
1: とっても美味しい氷でした、
3: うんうん、
1: でさらにこちらではかき氷だけでなくところてんも人気なんですね。でこれがとにかく美味しくてですね、というのも原料の海藻天草を煮るところからお店で手作りしているからなんです。あのところてんをつく道具でつきたてを持ってきてくれるんです。
3: あ、ピュッて出てくる、
1: うん、そうなんです。こちらも食べるシーンをお聞きください。
0: すごい綺麗です ね宝石箱や。本当宝石箱みたいです ね
1: キラキラしてますね、
0: うん、こんな綺麗なところで初めて、
1: うん、
0: こちらのところでもすごい透明な、
1: うん、
0: ね、え心までこう現れるようなすごく見た目どういうとこ透明感のあるお味ですね。なんかこれは夏にぴったりの、
1: うん、はい。
4: ちょっと宝石箱屋に、
3: 宝石箱屋はタブレット潤さんの彦摩呂さんのモノマネということですよね。
4: あ
3: の
4: 気になっちゃってすいませんね。
3: ね、
4: でもいいですね、ズズズって音がして、ね、
3: はい、
4: 食べたくなりましたよ。
1: そうですね、あの本当に美味しくて、私あのお土産として自宅に持ち帰ったんですけれども、小学生の息子がですね黒蜜をかけて食べるのが大好きになって、また今度食べたいからお土産に買ってきて言ってましたけれども、
3: う
1: ん、
3: 美味し
1: そう。で氷屋さんからは夏食欲がない時は、うん、めんつゆをかけて食べるという夏のおすすめの食べ方を教えてもらいまして、こちらも私試してみましたが、うん、口の中がすっきりとして本当に食欲がなくてもいくらでも食べてしまいそうでした、
3: うん、あ、お腹空いてきました、
4: ね、出てきました私いいですね。
1: で先ほどお店で天草を煮ているとお伝えしましたけれども、はい、うん、煮るのに使う釜も昔ながらのものでして、
4: はい、
1: もう結構大きいんですね、あの、うん、こう五右衛門風呂を一回り小さくしたくらいの大きさ、そして形なんです。で作ったものをこちらの密封容器に入れて販売するということはせずに、
4: はい、
1: お店に来てくれた人に生のままの味を楽しんでほしいという店主の島田さんがね話していました。
3: ね、つきたてでねその場で出してくれるし、
4: わ、
3: いや見た目もよし味もよしっていうことなんですね、うんうん、
4: いいですね。だからこそ長年愛されてね、はい、
3: うん、
4: いいですね。
1: でこの後も商店街を歩いて、うん、老舗の洋品店ですとか魚屋さんなどで地元の方々との触れ合い楽しみました、
3: う
1: ん、そしていろいろ歩き回ってお腹が空いてきましたので、続いて東松山市のご当地名物のお店へ行きました、
4: うん、
1: それは焼き鳥です、
3: 東松山市焼き鳥、
1: うん、
3: そうだったんですね、
1: うん、はい、焼き鳥なんですけど実は串に刺さって

0: 焼かれているのは豚肉なんです。
1: え
2: 鶏じゃないですね。
1: 鶏じゃなくて豚肉。
2: へ
0: そうなんです、うん、豚だけど焼き鳥なんですね、はい、でしかも使われているのは頭肉という顔や頬の部分のお肉なんですね、
2: はい、
0: かつて東松山市内にはあの食肉センターがありまして、他の部位に比べて頭肉が安く手に入ったのでそれを使用したのが始まりと言われています。それがなぜ焼き鳥と呼ばれているかまでは分かりませんでした。
2: うーん、
0: でちなみにこれ焼き鳥はひらがなで書きます。
2: へえ、焼き鳥ひらがなで書くのが名物で、その焼き鳥を指すのは頭肉を使った豚肉っていうことなんですね、東松山では。
0: そうなんですね。で焼いたものに一般的な醤油ベース の、 あの甘いタレではなくて味噌だれをつけて食べるのが東松山スタイルなんです。
1: 味噌、
2: 味噌か、
0: はい、タブレット純さんが頭肉を食べた時の感想をお聞きいただきたいと思います。
3: すごい適度にこう脂身というかこうジューシーさが、はい、それとこの味噌ちょっと辛みのある味噌ですね、はい、うん、です、それがこう溶け合う感じがこれは美味しいですね。
2: 辛みがあるんですね。
0: そうなんですね、あの基本は味噌だれで味はお店によって違うんですが、唐辛子やニンニク、ごま油などがブレンドしてあって後味がピリッと辛いのがまた後引く感じなんですね。あ、
2: これはこのタレ味噌だれ自体も東松山の名物っていうことなんですか、
0: うん、そうなんです。でも頭肉にさらにその味噌だれをつけて食べるというのが東松山流なんですね、
1: はい、うん、へ食べたい。
2: いや豚のね頭肉って私よく行く焼き鳥屋さんでは売ってて、
1: うん、あ、そうなんですか、はい、
2: とっても美味しくて、うん、最近焼き鳥の鶏肉じゃなくて頭肉ばっかり食べ、うん、頼んでたんですけど、味噌だれっていうのは知らなかったので、その東松山流食べてみたいなと思いました。
0: はい、これ焼き鳥ぜひお届けしたかったんですけれども、うん、はい、やっぱりなかなか焼きたての方がね、はい、美味しいと思いますので、
1: はい、
0: その代わりに今日はスタジオに、ね、焼き鳥味のおせんべいをお届けしたんですが届いてますでしょうか。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、すごく開封したかったです、ね、このおせんべい。
1: 開けていいんですか。よし、
0: はい、お願いします。
2: いただきますね。
1: いただきます。もうちょっと
2: 食べてください。私開け口を見つけるのに30秒ぐらい使いました。
0: あ、いい音がしてますね。
1: うん、
2: うん、
1: 結構大きく食べちゃいまして喋りにくい
2: んです。うん、おいしい。あの、うん、これあれですよね、おせんべい自体は、うん、あの一般的なせんべいの味で、タレが多分この味噌だれ味ってことですよね。ちょっとピリッとしますもん。
1: そうなんです。後味、
2: うん、
0: しますか。
1: はい、
2: はい、
0: あ、そうなんです。
2: 上品なせんべいですよ ね、
1: おせんべい自体の味もすごく美味しい。
2: 焼き鳥味っていうから、まず焼き鳥っていうのがあのこれ非常に複雑ですけど、焼き鳥味っていうんだけれども、うん、使ってるのは豚で、ね、そこに味噌だれ、味噌辛っぽい味噌だれが絡んでる味を再現したのが、うん、このせんべいってことですね。
1: はい、
0: そうなんです。あの、うん、焼き鳥は焼き鳥でも東松山の焼き鳥味のせんべいですね。
1: そのタレの味をね、
2: そう
1: 味わってるってこと
2: ですね。上品ですね。結構あの味が濃いのかなと思ったら全然そんなことなくて、
1: うん、いくらでも食べられそうな、う
2: ん
1: う
2: ん、美味しいですこのおせんべい。
0: あ、よかったです。こうせんべい屋の店主宮岡武さんは子供の頃に、はい、お父さんが東松山のこの焼き鳥をお土産に買ってきて、
1: うん、
0: そのお味噌をご飯に乗せて食べるのが好きだったそうなんですね。
2: いいですね。
0: じゃあおせんべいにも合うんじゃないかということで商品開発をしたそうなんです。
2: 確かにこの、
1: まあ、なんかね、子供の頃って焼き鳥とご飯一緒に食べて、はい、大人になるとなんかちょっとビールとか食べちゃうんですけど
2: す、ね、
1: 味の、ね、濃い焼き鳥とご飯って確かに合う、あった思い出がありますよ。
2: 確かにタレの味がね、うん、焼き鳥の甘辛いタレも合いますけれども、うん、このピリ辛タレが ね、
1: 味噌だれもね合いますよね。
2: 合いますね。
1: うんうんうん、
0: はい、で今回ロケでお邪魔した 焼き鳥店は JR 東松山駅の近くにありまして、うん、明るい姉妹が切り盛りをする賑やかなお店でした。焼き鳥組合によりますと市内には全部で15軒ほどのお店があるそうで、うん、ぜひ機会がありましたら串に刺さった東松山名物の焼き鳥の方も食べに来てください。
2: いや行ってみたいです、ね。結構ね、
1: はい、
2: X でもリアクションがありまして、うん、仁左衛門さんからは、ところてんの話ですね、うん、大きな昔ながらの釜で、うん、煮溶かすから美味しいところてんができるのかなといただきましたし、
1: あとは三山早苗さんからも X の投稿いただきました、はい、クオッカの笑顔に癒されたい東松山はまだ行ったことないので昭和レトロとクオッカを楽しみに行きたいなということですよ、ね、
2: 焼き鳥クオッカって言っちゃった、
1: うん、まさかの
2: もう、ね、聞いた時からどっかで出るかな出しちゃうかなと思ったんですけど、
1: そうだったんですね。
2: ごめんなさい東松山市の皆さん何の謝罪か分かんないですけど、
1: はい、うまいのか、
2: うまい、タブレット純さんとリサーチしてみてどうでしたか、
1: はい、
2: あ、リサーチじゃないですね、サーチですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、
0: そうですね、昔ながらのお店やそのお店を愛している地元の方々との思いに、うん、まあ、触れまして、あったかい気持ちになりまして、
2: うん、
0: じゅんさんのモノマネにもたくさん笑わせてもらいました。
2: ね、モノマネも、
1: うん、
2: もうちょっと聞きたかった感じも。
1: そうですね、確かに。
2: 鈴木史郎さんと宝箱に引き込まれた。
1: 宝石箱。
2: 宝石箱。失礼しました。
1: はい。
2: はい、またぜひ二人の旅を聞かせてください。
0: ね、はい。
2: 最後に行き方ご紹介お願いします。
0: はい。電車ですと池袋駅から東武東上線で東松山駅まで1時間ほどです。
2: はい、ここまで埼玉放送局の今村さんと埼玉県東松山市の魅力についてお伝えしました。今村さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからもいただきました、
2: はい、
1: まさに自然と美味しさが詰まった埼玉県の魅力が近隣の町東松山そして熊谷からここ深谷に届きましたということで、深谷市と、ね、東松山市のことも書いてくれました、
2: 焼き鳥ね、せんべい一口しか食べてないので本当は今すぐにでも
1: 食べたいです、
2: ね、食べたいんですけど、はいはい、残る時間あと2分ぐらいになってきましたから、
1: はい、
2: 今日の、ね、お便りをご紹介していきましょう、
1: はい、
2: 千葉県の日陰のトロリンさん、
1: うん、はい、う
2: ん、もしかしたら初めて読ませてもらうかもしれません。ありがとうございます。夏休みといえば子どもたちの生活リズムの乱れ、起きる時間寝る時間が崩れ、作った昼ご飯を夕飯に食べることも、作ったものはちゃんと食べてくれといただきました。いやね、子どもたちの気持ちもわかるし、
1: はい、
2: お母さんというかごめんなさい、お父さんかもしれないですけれどもわ、うんうん、かりますね、はい、乱れますよね、うん、はい、
1: 夏休み孫との思い出をお送りいただきました。神奈川県の村田秀代さんです、
2: はい、
1: 徒歩2分のところに娘家族が住んでいます。娘が仕事をしていたので孫2人、賑やかな毎日でした。お昼の食事、毎日のメニュー、うん、孫たちに今日は何食べたいと聞きまして、おにぎりは毎日作っていました。今は大学生と社会人になって一度も来ませんなんとなく寂しいなと思います。
2: 時が経ったんだ
1: ねえ、
2: いやでも娘さんもだいぶ助かったでしょう ね、そんな夏休みの期間中におにぎりを作ってくれて、ね、子供たちにあげてくれる、
1: うん、
2: あ、羨ましいなと思っちゃいました、
1: ね、ぜひおばあちゃん家行ってくださいって感じですね。
2: ね、
1: はい、
2: はい、あともう一つ、東京都のおねみちあるくさんからは、うん、夏休み休日は例年以上に体を鍛えて暑さに負けない夏を過ごしたいです、
1: うん、いいですね、
2: 夏休み朝7時から営業しているスポーツセンターのところで平泳ぎ水中歩行のトレーニングしてますと、
1: お、健康的
2: ね、本当暑い日が続いてますからね、うん、今週も皆さんぜひ体調を崩さないように冷房など使って、
1: はい、
2: 熱中症対策お願いします。さあ来週は、私事ゆ太郎と松尾恵理子キャスターでお伝えします。
1: お便りテーマはお出かけの必需品です、 お出かけの必需品にまつわるエピソードなどもお送りください。
2: はい、お相手後藤裕太郎と
1: 小村弥生でした。
2: はい、ラジルラジルでも1週間聞き逃します。来週もまたラジオでお会いしましょう。
4: 5時55分になりました。関東地方の気象情報、交通情報をお伝えします。まず首都圏の天気概況です。明日の関東は雲に覆われ、午後3時頃から雨が降るでしょう。ところどころで激しい雨や雷雨があり、栃木県や群馬県は夜に非常に激しく降る恐れもあります。暗くなってから大雨の危険度が上がります。明るいうちに避難経路や避難場所を確認してください。気象情報、現在出ている注意報です。大雨と土砂災害の注意報が東京多摩西部と埼玉県の秩父地方、静岡県の富士山南東に、波浪注意報が千葉県の北東部と茨城県の沿岸に、雷注意報が東京の多摩地域、伊豆諸島と小笠原諸島、関東地方の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県全域と栃木県群馬県の広い範囲に出ています。また東京の小笠原諸島と静岡県は明日28日も危険な暑さになると予想され、熱中症警戒アラートが発表されています。では各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち南東の風、海上ではのち南西の風がやや強く、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は北西の風のち南東の風、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は東の風のち南西の風がやや強く、曇り時々雨で、ところにより未明は雷を伴って激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は西の風のち南西の風がやや強く、曇り

0: 熱中症に注意してください。降水確率です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。高いところから 50% は伊豆諸島北部、 30% は東京地方、伊豆諸島南部、神奈川県、埼玉県の南部、静岡県、伊豆、その他は 20% から 10% の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東北道の上りは浦和インター付近を先頭に久喜インターまで22キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近を先頭に15キロの渋滞です。県央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インター付近に大型トラックが。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。この時間は高市総理大臣の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えします。
1: の現在の様子です。高市総理大臣です。会見場に入りました。この後始まる会見では、おととい第221特別国会が閉会したことを受けて、今後の政権運営の方針などを説明するものとみられます。現在写真撮影に応じています。
2: ただいまより高市内閣総理大臣による記者会見を行います。はじめに総理からご発言がございます。では総理よろしくお願いします。
3: はい、皆様お疲れ様でございます。約1年前、昨年7月の参議院議員選挙の時点では、私は政府でも衆議院でも役職を持たない、一人の衆議院議員でした。それでも多くの候補者から応援演説の要請をいただき、全国各地を駆け回る中で、若い方々から伺ったお声は、自民党の政策には夢がないというものでございました。物価高、米不足、産業の競争力低迷などの中で、日本全体を覆っている何とも言えない閉塞感を痛感しました。日本はこんなものではない、現状を何とか変えたい、今やらなければ間に合わなくなるという思いがふつふつと湧いてきました。その後、昨年秋に急遽実施されることになった自民党総裁選にもう一度だけ挑戦してみようと決意しました。国民の皆様の今の暮らしと未来への不安を希望に変えたい、若い方々に働く場所があるようにしたい。世界は大きな転換点にありました。中東ではガザ情勢が地域全体へ波及し、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化、先進各国は市場任せから官民で連携した戦略的な産業政策へと大きく舵を切っていました。日本にもまたこの歴史的な変化を直視した国家戦略が問われておりました。こうした中、自民党総裁選を勝ち抜き内閣総理大臣として臨んだ2月の衆議院議員選挙、いわゆる政権選択選挙では、総理としての進退をかけ、政権公約として責任ある積極財政の方向性をお示しし、今重要な政策転換に挑戦しなければ間に合わない

強く訴え、国民の皆様に信を問いました。まさに日本経済が音を立てて動き出すことを目指した戦いでした。その結果、多くの議席を賜り、重要な政策転換を何としてもやり抜いていけと、国民の皆様に力強く背中を押していただきました。この公約を着実に実現していくことこそが使命であるとの思いで、この特別国会を走り抜けてまいりました。今国会では、国家情報会議設置法や改正皇室典範を含むすべての政府提出法案、64本を成立させることができました。これは通常国会やそれに準ずる特別国会では戦後4回目のことだと聞いております。地域への投資や AI、量子など戦略技術への支援を抜本的に強化する改正産業競争力強化法と改正産業技術力強化法、メガソーラー事業者への廃棄物規制を導入する太陽光パネルリサイクル法、標準的な出産費用の自己負担の無償化などを進める改正健康保険法、いわゆる高校無償化を実現する改正高校就学支援金法、老朽化した下水道施設の更新を推進する改正下水道法、地震などの自然災害から国民の皆様を守るため、防災・災害対応の司令塔機能の一元化を図る防災庁設置法、犯罪防止や治安の

移転防止法や改正携帯電話不正利用防止法など産業競争力を高めるとともに国民の皆様の命や暮らしを守る重要な法律が数多く仕上がりました。ご尽力を賜りました与野党の皆様や各府省庁の職員の皆様に感謝を申し上げます。国民の皆様が直面されている物価高への対策は昨年10月の高市政権発足以来の最優先課題です。そうした中、特別国会の開会直後、米国によるイラン攻撃をきっかけとして中東情勢が不安定化し、ホルムズ海峡の封鎖により世界そして我が国の物資供給に混乱が生じました。高市内閣は国民の皆様の命と暮らしを守り経済活動に支障を生じさせないよう全力で対応に当たってまいりました。中東情勢に関する関係閣僚会議を計11回開催し臨機応変に施策を講じ原油やナフサの代替調達の確保原油や医療用手袋の国家備蓄の機動的な放出などにより全体として必要な量をしっかり確保するとともに流通の目詰まりについては一件一件丁寧に対応し解消してまいりました。まあ、例えば一人親方などからの塗料シンナーに関するご不安の声はメーカーから工務店などに直接販売するスキームの導入などにより8割以上減少しました。医療用手袋では要請に基づく配布対象の医療機関の数が9割以上減少しました。また緊急的激変緩和措置としてガソリン、軽油、重油、灯油などへの補助を実施しています。まあ、これにより欧州では300円を超えているガソリン価格を日本では全国平均170円に抑制するとともに公共交通や農林水産業などを支えてまいりました。電力・ガス料金についてもこの7月から9月の使用分について支援を実施しています。足元では1世帯あたり標準的に8万円超の支援を盛り込んだ昨年末の経済対策の執行が進んでいます。4月に講じたガソリン暫定税率廃止に加え子ども1人当たり2万円を支給する物価高対応子ども応援手当は今月中にすべての市区町村で支給開始となる見込みです。また昨年度補正予算の重点支援地方交付金は今年6月にすべての市区町村で一部事業開始になったばかりでございます。8年度補正予算分の次回交付決定は8月下旬に予定しています。まあ、このほか補正予算や今年度の当初予算も合わせて診療報酬改定、介護報酬改定、いわゆる高校無償化、学校給食の抜本的な負担軽減、中小企業小規模事業者の賃上げ環境の整備など広範な物価高対策を講じています。さらに今年の年末には所得税減税により納税者お一人当たり3万円から6万円をお戻しするなど今後お手元に届く物価高対策の施策も数多くございます。まあ、こうした施策の効果もあって我が国の物価上昇率は 1.7% と G7 で一番低く抑えられていますし実質賃金の上昇率は 1.8% とG7 で最も高い水準にあります。実質賃金は5ヶ月連続で前年同月比プラスの伸びとなり、今年の春季労使交渉の結果が3年連続で 5% を上回る増加となるなど明るい兆しが見え始めました。まあ、私が内閣総理大臣に就任して以来の株価の上昇は年金財政の安定などを通じて国民の皆様にも安心をお届けするとともに企業の資金調達を容易にし設備投資や賃上げの環境を改善しています。まあ、まさに日本経済は音を立てて動き出しつつある状態だと考えております。今後も中東情勢等

対応予備費 2.5 兆円も活用しながら、臨機応変に必要な物価高対策をしっかりと講じてまいります。さて、高市政権では政権公約に掲げた通り、中低所得の国民の皆様の負担軽減に向け、給付付き税額控除とそれまでのつなぎの支援策として、飲食料品の消費税、引き下げの検討を進めております。現在、社会保障国民会議の実務者会議においてご議論を行っていただいております。調整の努力を重ねていただいているすべての関係者の皆様に心より感謝を申し上げますとともに、早期の取りまとめに期待をいたします。国民の皆様の生活に関わる重要なテーマであり、意見の隔たりが大きいこともあって、現在も慎重な議論が続いていると承知していますが、その結論を得た上で速やかに法案を提出し、国民の皆様に負担軽減の効果をできる限り早く実感していただけるようにしたいと考えております。社会保障につきましても、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくとの方針のもと、給付と負担の改革努力を継続するべく、年度内に改革の具体化と工程の明確化を図ってまいります。さらに、政権公約で掲げた重要な政策転換である責任ある積極財政、政府のインテリジェンス機能の強化、安全保障政策の抜本的強化についても着実に具体化を進めております。危機管理投資、成長投資を促す日本成長戦略、および地域未来戦略の取りまとめ、国家情報会議および国家情報局の設置、対日外国投資委員会の創設、防衛装備移転三原則におけるいわゆる五類型の見直しなど、国民の皆様との重要なお約束をしっかりと実現することができています。そして、日本が誇る農林水産物や加工食品の輸出促進、人材力強化に向けた教育の質向上や若者支援、人材総活躍に向けた子ども・子育て支援、女性の生涯にわたる健康支援、攻めの予防医療、人口減少への対応、エッセンシャルサービスの確保、事前防災・予防保全、災害復興、治安・安全の確保、外国人との秩序ある共生社会の実現、政権公約を一つ一つ前に進めるべく、閣僚の皆さんも奮闘してくれています。高市内閣が一貫して掲げてきたのは、責任ある積極財政によって、日本と日本人の底力を引き出し、国力を強くし、国民の皆様の暮らしを豊かにすることです。責任ある積極財政を予算編成全体に反映する初めての予算となるのが、令和9年度予算となります。まさに責任ある積極財政元年です。我が国の潜在成長率は主要先進国と比べて低迷していますが、日本の力が失われたわけではございません。日本人の底力を信じ、大きく育て、日本の成長へ結びつける投資や、国としての意思が十分ではなかったのです。世界を見渡せば、冒頭申し上げましたように、国が一歩前に出て、官民が手を取り合って、重要な社会課題の解決を目指す新たな産業政策が大きな潮流となっています。今この大転換に挑戦せず、未来への投資を先送りすれば、日本の技術、人材、産業基盤は弱まり、成長の機会を失ってしまいます。挑戦しない国に未来はない。守るだけの政治から希望は生まれない。長年続いてきた過度な緊縮志向から脱却し、国内投資を起点として、日本を成長軌道に乗せるためには、今直ちに取り組まなければ間に合いません。日本成長戦略と地域未来戦略は、その取り組みの羅針盤となるものです。半導体や造船など、確実な

地元の収益源となるもの、フィジカル AI や植物工場、陸上養殖など他国に先駆けて実証を進め、次の稼ぎ頭となるもの、量子やフュージョンなど未来に向けた成長の芽として研究開発支援から始めるもの、日本にはさまざまな優れた技術がたくさんあります。またノングルテン食品、観光資源など大きな潜在能力を持つ地域資源も多数存在します。こうした日本が持つ力を全開させるため、経済安全保障などさまざまなリスク低減の必要性、海外市場の獲得の可能性、関連技術の国際優位性などの観点から、延べ186人の有識者や企業関係者にご参加をいただき、まさに産学官協調による踏み込んだ議論を積み重ね、日本成長戦略において17の戦略分野、62の製品や技術に戦略的に絞り込みました。高市内閣の成長戦略は東京や一部の大企業だけのものではございません。日本の大きな伸びしろは地方にあります。地域未来戦略は戦略17分野に関連する企業の大規模投資を起点に、政府地方機関が自治体と連携して広域の産業クラスター計画を策定する戦略産業クラスター計画、都道府県や基礎自治体が地域資源を活用、発展させる計画を策定し、クラスターを形成する地域産業クラスター計画、地場産業成長プランの3類型で推進します。単発の支援ではなく、複数年計画のもと、政府が伴走支援しながら、サプライチェーンから人材育成エコシステムの構築まで、広域かつ質の高い産業集積を目指します。そして人材育成、サイバーセキュリティ、スタートアップといった日本成長戦略の8つの分野横断的課題を解決するための具体的な措置を着実に実施し、17の戦略分野と産業クラスター計画において先陣を切る官民投資を日本全国へと拡大してまいります。官民投資を最大限誘発していくためには、企業や地方自治体が複数年にわたり予見可能性を持って事業運営に当たることを可能とし、期待する成果につながる必要な規模の支援を柔軟に提供していくことが必要です。そのため、政府の予算の作り方を根本から改めます。まず、平時から必要な施策については、原則当初予算で措置をします。補正予算依存から脱却することで、事業者や地方自治体の予見可能性を高めてまいります。そして、国内民間設備投資や潜在成長率を大きく引き上げる措置を対象に、強く豊かな日本投資枠を創設します。この投資枠では、各府省が政策を提案する段階であらかじめ要求上限、いわゆるシーリングを設けません。将来の成長や国民の皆様の安全に必要な新しい提案を入り口で閉ざさないためでございます。もちろん、提案された事業がそのまますべて予算化されるわけではありません。予算編成プロセスで真に効果的な施策に重点的に措置をします。前例がないからできないではなく、必要な施策であれば制度や前例の壁を越え、実現への道を切り開く政府へと変わります。また、対象とする事業は複数年度の計画に基づくものを基本とします。合わせて、経済安全保障上特に重要な分野については、特別会計で別枠管理を行うこととし、複数年度で十分な財源を確保します。こうした調整に取り組むのか、手をこまねいて未来への投資を先送りするのか、高市内閣は挑戦することを選びます。2040年度に250兆円の国内民間設備投資、1100兆円に迫る GDP を目指します。

出します。この250兆円というのは、経済界が民間投資を強力に後押しする政府の方針に呼応して、従前の目標200兆円に50兆円を積み上げてくださったものです。また GDP 成長率はできる限り早期に実質 1% 超、名目 3% 超を定着させ、さらに引き上げていきたいと考えております。日本成長戦略と地域未来戦略で官民投資を誘発し、供給力を強化し、雇用と所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収が自然増に向かう GDP 拡大の下での好循環を実現いたします。この挑戦は野放図な財政出動を意味するものではございません。官民投資ロードマップでは、その進捗について KPI を設定し、 5W1H を明確化し、 PDCA を回しながら、効果がないものは柔軟に見直してまいります。またこうした調整に対して、骨太方針から財政健全化という言葉がなくなった、とか、積極財政によって財政規律が失われるのではないか、といったご指摘がございました。重要なことは、財政健全化という言葉が書かれているかどうかではなくて、 IMF、OECD、世界銀行、EU などと同様に、財政の持続可能性をどの指標によって確認し、どのような道筋で実現していくか、これを具体的に示すことでございます。高市内閣の財政運営目標の中核は、債務残高対 GDP 比の安定的低下です。その中でも可能となる財政規模を精査し、通年の国債発行額などを具体化することなどを通じて、財政の持続可能性を確保します。実際、私の就任以降の予算編成においては、予算全体のメリハリをつけ、国債の新規発行額を抑制することができております。成長力を高め、国民生活を守るために、必要な投資を果断に行いながら、中長期的な財政の持続可能性も確保する。それが責任ある積極財政です。成長か財政規律かという、二者択一ではなく、その両方を実現することこそが、この言葉に込められた責任の意味でございます。責任ある積極財政の転換を進めるにあたり、市場とのコミュニケーションを透明性高く、かつ丁寧に行うことで、市場の信任確保も実現してまいります。高市内閣は、この挑戦を必ずやり抜きます。さて、不安定化する世界情勢に目を向けますと、無人機の大量運用などの新しい戦い方、サイバーや認知、経済領域への対応が急務です。外国の情報機関員への先端技術情報の流出、また官民の重要情報を狙ったサイバー攻撃、で自国に有利なように世論を誘導しようとする偽情報の拡散など、我が国でも脅威は現実に生じています。そのため、政府のインテリジェンス機能と安全保障政策の強化、そして力強い外交にも全力で取り組んでまいりました。インテリジェンス機能の強化につきましては、具体的には、この7月31日に設置する国家情報会議と国家情報局、そしてすでに設置し、第1回が開催された対日外国投資委員会があります。しかし、これらはインテリジェンス改革の第一歩に過ぎません。対外情報機能の充実、外国による不当な干渉の防止の強化など、国民の皆様の自由、人権とのバランスにも配慮しながら、検討を進めてまいります。安全保障政策の強化については、いわゆる5類型の見直しにより、我が国の防衛装備品への期待に応えることで、同盟国、同志国の防衛力強化、ひいては紛争発生の抑止につながるとともに、有事の際の部品と

0: 等の相互融通も可能となり、我が国の安全保障の強化が実現されます。そして我が国を守り抜くため、新たな法人の設置などによる防衛生産基盤の強化をはじめとする抑止力、対処力のさらなる向上に向け、連立与党の提言も踏まえながら、年内の3文書改定の検討を加速させます。不確実性、不安定性の高まる世界情勢だからこそ、同盟国、同志国との連携を強化していくことが重要です。自由、開放性、多様性、包摂性、法の支配といった原則に基づく自由で開かれたインド太平洋、FOIP を我が国のイニシアティブにより推進し、進化させていきます。中東情勢を受けて、高市内閣は進化した FOIP の具体化の第1号として位置づけたパワーアジアを立ち上げました。アジアを含むインド太平洋の国々と原油等の調達やサプライチェーン維持のために協力を進めるとともに、アジア地域全体での原油備蓄、放出システムの構築やエネルギー源の多様化に取り組んでいくものでございます。G7 サミットにおきましても、重要鉱物の共同備蓄で連携していくことなどを確認しました。316議席、2月の衆議院議員選挙で国民の皆様から頂戴したこの大きな大きな2択、その責任の重さを私は毎日かみしめながら公務に向き合っています。約束したことは実現するために全力を尽くす、その当たり前のことすらできない、そんな政治では国民の皆様の信頼は一瞬にして失われてしまいます。直近の特別国会でも、選挙で国民の皆様にお約束した政権公約の実現に全力を尽くしてまいりました。そして国会が終わってもなお公約実現への歩みを止めることはございません。いや、むしろその歩みを加速していかなければならない。そう決意しています。すべてはまだ始まったばかりです。何かを成し遂げようとすれば大きな抵抗もあるでしょう。しかし、公約実現への私の思いは決して揺らぐことはありません。高市内閣のさらなる挑戦に引き続き、国民の皆様のご理解とご支援を賜りますよう、改めて心よりお願い申し上げます。私からは以上です。ありがとうございました。
1: それではこれから皆様よりご質問をいただきます。まず幹事社からご質問いただきます。まず NHK 小島さん。
2: 総理お疲れ様です。 NHK 小島です。私から政権運営について何点か確認したいと思います。今国会では総理今触れられた衆院選の公約にもありますし、あと日本維新の会との連立政権合意書に基づきまして、改正皇室典範副首都の法律などが成立しました。野党からはですね、円安の進行、物価高の中、政権合意のこの法案にこだわりすぎてるんじゃないかとかですね、政権内の都合を優先させてないかといった批判も出ましたが、総理としてですね、維新の会との連立の評価と課題、これをまずどう捉えているのかお聞きしたいと思います。それから先送りとなった衆議院議員の定数削減法案、これは秋の国会で必ず成立させるということでよろしいのか、また政権発足から9ヶ月余りが経ちまして、今後の政権の体制固めのため、秋の国会までに内閣改造、それから自民党役員人事、これを行うお考えがあるのか、人事を行う場合はどういう観点を重視するのか、同じ与党の維新の会から入閣を求めることもいいのかという、求めることでいいのかもお聞きしたいと思います。それから今国会最終盤ではですね、参議院の少数与党の状況で、法案の採決をめぐる野党との調整が難航しました。国民民主党の連立政権入り、これについて総理として今どうお考えなのか、これら合わせて伺いたいと思います。
0: はい。維新の会との連立の評価と課題という、ご質問でした。まず皇室典範の改正も、いわゆる副首都法も、2月の衆議院議員選挙におきまして、自民党の政権公約としても国民

0: の皆様にお約束したものでございます。で、日本維新の会には昨年10月公明党との連立解消に至り、苦しい状況にあった自民党と連立を組むという重大な決断をしていただきました。日本維新の会との信頼関係は揺るぎないものでございます。それから定数削減法案でございますが、議員立法でございますので、内閣総理大臣の立場からはコメントを控えなければなりませんが、その上で申し上げますと、定数削減法案についても先の選挙における自民党の政権公約に掲げられております。いずれにしましても、先の衆議院議員選挙で国民の皆様から賜ったご信任も踏まえて、自民党の政権公約、および連立政権合意書の実現に向けて、邁進してまいる、つもりでございます。また、内閣改造などについてお尋ねがございましたが、政権公約の実現に向けて、特別国会においても、すべての政府提出法案を成立させていただくべく、全身全霊を注いでまいりました。党の役員の皆さんも、そして閣僚たちもそうでございます。そうした中で、内閣改造、役員人事について、現時点で私から申し上げることはございません。そして、連立の拡大、ということなんですが、相手方のご意向もあることであり、私からコメントをすることは、控えたいと存じます。就任以来申し上げてまいりましたが、政治の安定なくして、力強い経済政策も力強い外交安全保障も推進していくことはできないと考えておりますので、そのために必要な対応というものは常に考えております。ありがとうございます。
1: 続いて幹事社からご質問いただきます。西日本新聞、小川さん。
2: 西日本新聞の小川と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 私から、今国会中に結論を得なかった消費税減税と直近の内閣支持率について伺います。2年間限定の食料品の消費税減税について、総理は8月上旬までに方針を決定すると公言されています。ただ社会保障国民会議に加わる野党は概ね減税よりも現金給付を支持しています。総理は以前、野党の協力を得られれば必要な税制改正関連法案を国会に提出するとも語っています。与野党で意見の隔たりがある現状で、どのようにご判断するおつもりでしょうか。また報道各社の世論調査では、内閣支持率が低下し不支持率が高まっています。消費税減税をはじめ、円安や物価高対策など国民生活に直結する政策が後回しにされているとの指摘は根強くあります。支持率の低下と不支持率が高まった要因をどう捉えているでしょうか。加えて、直近では福岡県議会の正副議長ポストをめぐる金銭授受疑惑が浮上し、改めて自民党に政治と金をめぐる厳しい目が注がれています。党総裁として一連の疑惑をどう受け止めているでしょうか。党として対処するお考えはあるのかどうかお聞かせください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。6月26日に社会保障国民会議の実務者会議が示した中間取りまとめ案における議長案には、所得に連動したきめ細やかな給付を本格導入するまでのつなぎとして、足元の物価高対策としてですね、全所得階層に負担軽減が及ぶものの、所得に応じたきめ細やかな給付よりは早期に実施できる飲食料品の消費税率 1% への引き下げを先行させると、ともに中所得低所得の現役勤労者に手厚く対応する観点も踏まえて、所得に連動したきめ細やかな給付の先行導入を組み合わせるといった案が盛り込まれていると承知をしております。いずれにしましても、これまでも申し上げてまいりましたが、社会保障国民会議の結論を 先取りすることはいたしません。しかし、特に物価高や税、社会保険料の負担に苦しむ新

0: 負担軽減を図るべきという問題意識は与野党ともに共通しているのではないかと思っております。中間取りまとめに向けた最終調整が今進められていると承知してますので、その状況をよく見守りますとともに、やはりこの十分性、迅速性などの観点から、いかなる方法が国民の皆様にとって最適な負担軽減方法かということについては、最後の最後まで知恵を出し合っていきたいと、私は考えております。内閣支持率について、ご質問がありました。内閣に対する評価は国民の皆様がなされるものでございますので、私の立場からは世論調査の結果や、その要因についてコメントするということは差し控えます。数字に一喜一憂することなく、謙虚に、真摯に、とにかく国家国民のためにコツコツ仕事をしてまいります。で、物価高対策に理解が得られなかったんじゃないかということですが、冒頭申し上げましたとおりですね、昨年、年末にお認めいただきました、補正予算も含めて、わりとこれ、今執行中なんですね、去年の12月に通ったから、じゃあすぐに、お金が行き渡るということではなく、まだ今月も、執行が始まるところと、いったようなことでございますが、徐々に、この成果というのは、皆様のお手元に届いていくと思います。ですから、G7 の中で一番低い、物価上昇率であり、G7 の中で最も高い実質賃金の上昇率を実現していると、いうことはしっかりお伝えしたいと思っております。それから、福岡県議会の問題なんですが、報道では承知をいたしております。で、まずは福岡県連においてしっかり事実確認されるということが重要だと思っております。福岡県連の対応を踏まえて、党本部として対応すべきことがあれば必要な対応を検討していただきたいと考えております。現時点で今後のことを予断を持ってお答えするというのは、差し控えたいと存じます。ありがとうございます。
1: ここからは幹事社以外の方からご質問をお受けいたします。ご質問を希望される方は挙手をお願いいたします。じゃあ TPS テレビで走りました。
2: TBS の橋口です。総理よろしくお願いいたします。
0: お疲れ様です。
2: 日中関係について伺います。両国の関係悪化により、今も輸出入、観光、人的交流など幅広い分野で悪影響が出ています。こうした中、茂木外務大臣は先週、フィリピンの ASEAN 外相会議の際に中国の王毅外相と接触して、高官同士のですね、話し合いが再開する機運もできつつあるように感じます。総理はかねてより中国との対話はオープンと繰り返してこられましたが、関係改善に向けて総理ご自身が具体的にどのような手を打っていかれるお考えでしょうか。また11月には中国で APEC 首脳会議が開催される予定ですけれども、習近平国家主席との首脳会談に向けた検討状況についても併せてお聞かせください。
0: はい、中国は重要な隣国でございます。中国との間で、戦略的互恵関係を包括的に推進して、建設的かつ安定的な関係を構築していくという方針は、私の総理就任以来、一貫しております。その上で、日中間に懸念と課題があるからこそですね、あらゆるレベルでさまざまな機会に対話を行い、意思疎通をしていくことが重要であると考えております。茂木大臣も含めですね、今さまざまなレベルで対話をいたしております。今後も中国側との意思疎通を継続しながら、国益の観点から冷静かつ適切に対応を行ってまいります。APEC の首脳会議、楽しみにいたしております。
1: はい、次の質問をお受けいたします。挙手をお願いします。じゃあ沖縄タイムズの、玉那覇さん。
3: 沖縄タイムズの玉那覇と申します。
0: よろしくお願いします。
3: 今国会の、沖縄関係政策の評価について伺います。高市総理は、今国会の、施政方針演説で沖縄振興策について、沖縄経済の強化に向けた取り組みを継続する、沖縄の皆様の思いに寄り添うと発言しました。 今国会を振り返り、沖縄振興や基地負担の軽減についてどのような

0: 成果と課題がありましたでしょうか。また今年度は沖縄振興特別措置法の中間見直しもあります。今後沖縄の政策にどのように取り組むお考えでしょうか。総理の見解を伺います。
1: はい、ありがとうございます。沖縄振興につきましては、先週末までの、国会で成立した令和8年度当初予算において、総額2647億円の沖縄振興予算を確保いたしました。これらの予算をはじめとする政策手段を最大限に活用してまいります。で、沖縄振興特別措置法の5年以内の見直しにつきましては、沖縄振興審議会のもとに専門委員会を設置して、今年度中に一定の結論を得るべく調査審議を行っているところでございます。私としましては、強い沖縄経済の実現に向けまして、国家戦略としての沖縄振興策を総合的推進、積極的に推進してまいる、その決意でございます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: では次の質問を受けします。じゃあ、アドバンスニュースの大野さん、どうぞ。
3: アドバンスニュースの大野です。労働政策でお尋ねします。
1: はい、
3: 総理は就任以来、健康維持と働く人の選択を前提とした労働時間の規制緩和を表明しています。労働法制の規制緩和は従来から賛否が割れる注目度の高いテーマです。成長戦略会議の分科会も終えて、年末にかけて労政審の議論も活発化しますが、改めて高市総理が弾力化を打ち出す狙いについて聞かせてください。また労働基準法改正案の国会提出は1年遅れた感もあります。緩和も含めた労基法改正案が想定される中、来年の通常国会に提出する考えについても併せて伺います。
1: はい、ありがとうございます。労働時間規制につきましては、今月閣議決定しました骨太方針、それから日本成長戦略においても、心身の健康維持と、従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を実現するため、労働時間法制等に係る政策対応について、夏以降の労働政策審議会において議論を行うことと、いたしました。で、これを踏まえて夏以降の労働政策審議会で、現場のニーズを踏まえながら、労使のご意見を丁寧に伺いながら、具体的に、議論を行ってまいりたいと思います。で、法律案の提出でございますけれども、この議論の結果を踏まえて、検討するものであると考えております。ありがとうございます。
2: 次の質問を受けいたします。それでは、じゃあ、時事通信、丸橋さん、どうぞ。
4: 総理、お疲れ様です。時事通信の丸橋です。総理には現在のですね、国内の経済状況についての認識をお伺いしたいと思います。現時点での、日本経済の状況をですね、デフレ状態にあると考えていらっしゃるのか、それともインフレ状態にあると考えていらっしゃるのかということを確認させてください。総理は過去にですね、デフレ脱却宣言を目指すというふうにおっしゃいました。で、現時点で、デフレ脱却宣言に、をやれていないということは、今はまだそういう状況になっていないという認識なのかどうか。で、もしデフレ脱却に至っていないのであれば、今後の、政権の経済政策として、インフレ対策としての物価高対策を重視するのか、それとも、デフレ脱却に向けた景気刺激策っていうのを重視するのか、またこれ両方やるということになれば、また財源の問題などが出てきて、マーケットの信認というところにもなりますけれども、そこら辺の整理についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。まずは国内の経済状況の認識についてでございますが、消費者物価は基調として上昇しております。そしてGDP デフレーターについても上昇基調が続いておりますので、物価の持続的下落という意味でのデフレの状況ではないと考えています。で、何をもってインフレというのかという議論はありますけれども、経済学的に物価上昇それ自体をインフレと呼ぶのであれば、今はインフレの状況にあると思います。他方、デフレ脱却宣言ということなんですが、デフレ脱却に関しましては、政府としては物価が持続的に下落する状況を脱し、かつ再びそうした状況

0: 状況に戻る見込みがないことと定義をしております。まあ、デフレに後戻りしないことを把握するためにはですね、物価の基調や背景を総合的に考慮して慎重に判断する必要があると思っております。で、我が国の景気は現在穏やかにこう回復をしてきております。現時点において日本経済がデフレに戻る見込みがない、まあ、すなわちデフレを脱却したと、言える状況には、ないと考えております。特に中東情勢の実体経済への影響を、まあ、十分に注視していく必要があると、まあ、考えております。で、まあ、今後なんですけれども、まあ、インフレを目指すとか、そういったことではなくて、やはり経済が成長しますとね、まあ、おのずと、金利もそれなりに上がっていったり、さまざまな現象が起きてまいります。まあ、私の内閣での経済財政運営にあたっては、まあ、さまざまな経済指標や日々の市場動向もしっかり注視をしております。まあ、責任ある積極財政の考え方のもと、強い経済と財政の持続可能性をバランスよく実現する、これが何より大事だと思っております。やはり日本の国際競争力というものをですね、しっかりと強化すると、これはやはりマーケットからの信任につながっていくと、そう考えております。ありがとうございます。
1: 次の質問をお受けします。
2: 高市総理大臣の記者会見は、引き続き NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでライブ配信でお伝えしています。画面右上の QR コードからご覧いただけます。ではここからは政治部の根本記者とお伝えしていきます。根本さん、まずですね、はい、おととい閉会しました特別国会についての高市総理の受け止めから整理してもらえますか。
3: はい、高市総理記者会見では特別国会についてですね、重要な法律が数多く仕上がったと強調しました。特別国会では政府提出の64の法案がすべて成立。この一方で野党側からは国会運営が強引だなどといった批判が出された国会でした。高市総理がですね、出席して行われた衆参両院の予算委員会の集中審議、
2: はい、
3: まあ、こちら閉会中審査として行われた今日の審議を合わせてですね、まあ、過去5年間の通常国会と比べて最も短くなりました。
2: こちらですね、はい、出ていますね。
3: まあ、こうしたこともあって、国会の最終盤では与野党の対立激化しました。
2: はい、そうした中でですね、高市政権の今後の課題、どういったところだと見ていますか。
3: はい、会見でも言及ありましたけれども、まずは消費税減税をめぐる議論だと思います。政府、来月上旬までをめどにですね、方針を決定するとしていますので、まあ、大きな矢場を迎えようとしています。
2: はい、
3: 会見の中で高市総理はですね、超党派の国民会議での議論、この早期の取りまとめに期待すると述べておりましたけれども、まあ、この議論が続いていますが、隔たりは現状埋まっていません。まあ、このため高市総理が最終的に判断を示すのではないかという見方も出ていますけれども、まあ、どういった打ち出しをですね、どういうタイミングで行うのか、まあ、ここが焦点になると思います。また物価高対策ですね、こちら、野党側からは、まあ、後回しにしているのではないかといった批判も出ているんですけども、うん、まあ、中東情勢の先行き、これまだまだ不透明なところがありますので、国民生活や経済への影響ですね、これを最小限にするための方策が今後も求められると思います。はい、
2: 政治部根本記者でした。お伝えしていますように、国会の閉会を受けて、
4: この時間は高市総理大臣の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えしました。総理会見の模様をお伝えしましたので、Nラジはお休みとさせていただきました。時刻はまもなく6時49分になるところです。
5: ここら辺はお詳しいんですか。
6: 今回私実は立教大学出身なので。
5: そうなんです
6: か。そうなんですよ。当時はナンパコロシアムとかって言われていて、
5: はいはいはいはい
7: 劇作家平田織座さんと社会学者石田光則さんが池袋西口公園でプラッと対話。
6: 見守ってほしいけどほっといてほしいっていう、そういう気持ちを抱いてると思うんですよね。
5: 全ての行事に参加させられるような強制力は嫌なんだけど、でも何かつながっていたい。
6: そうですよ。
7: 一人がいい、一人ぼっちは怖い、上手に一人になるには。
5: 無人島で暮らしてても文庫本とかだけは持っていて、それは文学によって世界の文学史とつながっているんだと。
7: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと、7月28日火曜夜9時5分。
8: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。関東北部などでこの時間局地的に雨雲が発達していますが、明日は平野部も大気の状態が非常に不安定になり、非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。今日は内陸部を中心に気温が上がり、日中の最高気温は長野県飯田市南信濃で 35.1 度と猛暑日になったほか、小笠原諸島の父島で 34.4 度、山梨県甲州市勝沼で34度ちょうどとなりました。また埼玉県鳩山町で 33.1 度、東京の都心では 30.7 度などと昨日より低くなっているものの、各地で蒸し暑くなっています。明日日中の最高気温は小笠原諸島の父島で34度、東京の都心や前橋市、横浜市、千葉市で30度と予想されていて、熱中症警戒アラートは東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。関東では気温は一旦落ち着きますが、木曜日以降は再び猛烈な暑さが続くと予想されています。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっていて、この時間は関東北部や山梨県などで局地的に雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続くほか、明日は午後以降平野部も含めて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で100ミリ、関東北部と甲信で80ミリと予想されています。その後もあさってにかけて雨量は増える恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。先月東京北区の小学校で起きた火事を受けて、豊島区では教職員が校舎の3階から救助袋で避難する訓練が行われました。先月19日、東京北区の区立滝野川第三小学校で起きた火事では、児童と教職員合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負いました。この火事で児童などが避難する際に校舎に設置されていた救助袋は使われませんでした。こうした状況を受けて、今日豊島区立目白小学校は救助袋の使い方を改めて確認する避難訓練が行われました。教職員およそ20人は講師の東京消防庁の職員から説明を受けた後、3階のベランダに設置された救助袋を取り出し、およそ10メートル下の地上に向けて袋を下ろしました。そして教職員は実際に袋の中を滑って地上に避難する動きを確認していました。訓練に参加した20代の女性教諭は、降り始めは怖さがあったので大丈夫だよという声をかけてもらえると子どもたちが安心して避難できると感じましたと話していました。豊島区は今年9月までに区内の他の小学校などで同じように救助袋を使った訓練を行うことにしています。気象情報です。大雨と土砂災害の注意報が東京多摩西部と埼玉県の秩父地方、静岡県の富士山南東に、波浪注意報が千葉県の北東部と茨城県の沿岸に、雷注意報が東京の多摩地域、伊豆諸島と小笠原諸島、関東地方の広い範囲と静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が千葉県全域と栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また東京の小笠原諸島と静岡県は明日28日も危険な暑さになると予想され、熱中症警戒アラートが発表されています。では各地の予報です。明日の予報です。東京地方、明日は北の風のち南東の風、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、東の風のち南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより未明

風のち南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより未明雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は 1.5 メートル。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5 メートルでしょう。神奈川県東部は東の風のち南の風、西部は北の風のち南の風ともに海上ではのち南西の風がやや強くなり、曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波はともに1メートルでしょう。千葉県北西部、北東の風のち南の風、曇り夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は 0.5 メートル。千葉県北東部、北の風のち南西の風、海上ではのち南の風がやや強く、曇り夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち 1.5 メートル。千葉県南部、北の風のち南の風、いすみ阿波ではのち南の風がやや強く、曇り夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。埼玉県南部は北の風のち東の風、北部東の風、秩父地方は南西の風のち東の風、いずれも曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部は北の風のち東の風、南部北の風のち南東の風、ともに曇り夜雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。栃木県南部は北の風のち東の風、北部は北の風のち南の風、ともに曇り夕方から雨、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県南部、北西の風のち南東の風、北部は北の風、日中南の風、ともに曇り夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部は東の風のち西の風、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートル。伊豆は東の風のち西の風、伊豆南ではのち南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は 1.5 メートルでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率は50% の予報区伊豆諸島北部、 30% が東京地方、伊豆諸島南部、神奈川県、埼玉県南部、静岡県伊豆、 20% 小笠原諸島、千葉県、埼玉県北部と秩父、茨城県、静岡県東部、 10% が栃木県と

クション方面へ向かう外回りは、桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、11キロ渋滞しています。関越道の上りは川越インターで8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターで13キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所付近での事故の影響で5キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の本牧方面へ向かう西行きが川崎航路トンネルで乗用車が横転した事故のため2車線が規制されていて大井ジャンクションまで13キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの上りは川崎浮島ジャンクションを先頭に11キロの渋滞です。一般道路は都内の昭和通りの千住方面へ向かう内回りが台東区上野7丁目にトレーラーが故障して止まっているため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは。7時になりました。真下隆です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。今日も気温が上昇しました。九州では統計開始以降初めて40度以上を観測して酷暑日となりました。また今日も大気の状態が非常に不安定になり、各地で雨雲が発達しています。この時間は関東や東海、九州などで雨雲が発達しています。午後4時50分頃までの1時間には静岡県浜松市春野で89ミリの猛烈な雨が降りました。
1: 昨日雨雲が流れ込み続けたのは新潟県でした。新潟県によりますと、新潟市や新発田市などで27棟の住宅が水に浸かる被害が出たということです。新潟市では今週末オープンを控えていた飲食店でも水に浸かる被害が出ました。店のオーナーが昨日午後3時ごろ確認した際には、店内におよそ30センチの高さまで水がたまり、キッチンにあった冷蔵庫なども水に浸かっていたということです。オーナーの本間翔太さんです。
2: まあそうですね、あの冷蔵庫とかもう調理器具がもう全部浸水しちゃったんで、ちょっと8月1日には間に合わなくなってしまうんですけれども、悔しいですけど、まあ、だけど誰も怪我はしてないし、こんなこともあったねって笑顔で言えるようにオープン準備頑張ります。
0: 大気の非常に不安定な状態は明日も続く見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域では、いつもより少ない雨で土砂災害の危険度が高まる恐れもあり、十分注意が必要です。
1: 一方、今日午後、日本のはるか南東の太平洋で台風13号が発生しました。台風は今後進路を北西寄りに変えて勢力を強めると予想されています。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
0: 今日は西日本と東海を中心に気温が上がり、大分県日田市では日中の最高気温が40度ちょうどと、九州では統計開始以降初めて40度以上を観測して酷暑日となりました。
1: 明日も日中の最高気温は大分県日田市で39度、高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、西日本や東海の各地で猛暑日が予想されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での長時間の行動を避けるなど、熱中症対策を心がけてください。
0: 訃報です。数々のベストセラー小説で知られる直木賞作家の東野圭吾さんが大腸がんのため今月23日に亡くなりました。68歳でした。
1: 東野圭吾さんは大阪府生まれで、当時の大阪府立大学を卒業した後、エンジニアとして働きながら、1985年27歳の時に放課後で江戸川乱歩賞を受賞しデビューしました。

0: その年の東野さんの発言です。
1: 読み手を驚かせるというのが一番楽しいですね。不思議がらせて、考えさせて、最後に驚かすと、そういうふうにないたずら心を満足させてくれますからね。
0: その一方でこんな発言も。
1: 冗談で書き始めたのは高校生の頃ぐらいですね。これでなら書けるという気もしたんですけど、書いてみるとやっぱり書けないなというのがその時は本音でしたね。
2: 東野さんはミステリー小説を中心に数多くの娯楽作品を発表し、1998年に第一作が刊行されたガリレオシリーズは、天才物理学者が専門知識を駆使して謎に挑む人気作品です。でこのシリーズのうち、容疑者 X の検診は2006年の直木賞を受賞しました。その時東野さんは、
3: 落ちるたんびにやけ酒飲んでみんなで選考委員の悪口言って普通の人はできない面白いゲームやったなっていう、できないのが寂しくなるかなと思ったけど、やっぱり今日は勝ててよかった
0: 東野さんは豊富なトリックと深い人間描写に定評があり、白夜行や加賀恭一郎シリーズ、それにマスカレードシリーズなど、次々とベストセラー小説を手掛けました。出版社によりますと、東野さんの作品は来月5日に刊行予定の最新作を含めると106作を数えます。国内での累計発行部数はおよそ1億900万部に上るほか、41の国と地域で出版され、海外でも人気を集めています。
2: 多くの人に愛される作品を生み出し続けてきた東野圭吾さん。3年前、菊池寛賞を受賞した際、こんな言葉を残しています。
4: 一旦言い出したら意見を変えちゃいけない、考えを変えたら恥だというような、そんなような雰囲気があるような気がします。全然構わないですよ、いくらでも意見変えて。人間は変わった方がドラマチックです。そうやって肩の力を抜いて、どんどん変化して生きていきましょう。
2: 東野さんは今月23日未明、大腸がんのため亡くなったということです。68歳でした。次は、福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題です。
0: 自民党県議団の幹部に金銭を渡したと証言した吉松元明議員が記者会見し、現金を要求された際に録音したとする音声データが、中尾正幸前副議長の声と同一の可能性が高いなどとする専門機関の鑑定結果が出たことを明らかにしました。
2: この問題で吉松元明議員は、2020年6月に議長に就任する前、自民党県議団の幹部に1800万円以上を渡したと証言しています。音声データは2019年、当時県議団の幹事長だった中尾正幸前副議長から1000万円を支払うよう要求された際に録音したものだといいます。
5: 荷物が預かります。
6: あ、そうなんですね。はい、
5: ちょっとね、大金やけどね。管理しとかんと
6: ね。いや、そうですね。
0: この音声データについて、吉松議員は今日の記者会見で、中尾正幸前副議長の声と同一の可能性が高く、データに改ざんや編集の跡は見られなかったとする専門機関の鑑定結果が出たことを明らかにしました。この音声データについて、中尾前副議長は今月24日県政の混乱を招いたなどとして議員辞職した後、金銭の授受はなかったと否定した上でこう述べていました。
5: どういうやり方、
7: はい、ああ今思い起こしながら弁護士の先生と相談しておりますので、回答を控えさせていただきたいと思います。
0: これに対し、今日の記者会見で吉松議員は、
8: トカゲの尻尾切りのように中尾元副議長の議員辞職をもって幕引きなどということは断じて許されません。何が真実だったのか、どういう事実があったのかということを、中尾副議長には、元副議長には説明いただく必要があると思ってます。
0: また吉松議員は、 中尾氏ら金銭を手渡した相手が県議会の倉内功議員に渡すと話していたとした上で、倉内功議長に渡すと話していたとした上で、倉内議長の説明責任は免れるものではない。長年福岡自民党のトップにいたこの権力の集中が今回の問題を引き起こした根源だと思うと述べました。
2: 一方、会見には2020年6月に副議長に就任する前に自民党県議団の幹部に825万円を渡したと文書で説明していた自民党県議団所属の江藤秀之議員も出席し、次のように述べました。
6: 中尾当時幹事長の方から副議長就任に対して500万円いりますということははっきり言われておりました。茶色い紙袋、袋ですねの中に500万入れて手渡しをしております。慣例だろうと思いながら、まあ、お金は用意はさせていただいて、今考えるとこれがダメだったと思ってこういうふうに記者会見にも臨んでおります。悪しき慣例を切るっていうのが今回の私の目的。
2: 江藤議員はこの500万円のほかに県議会の倉内功議長も出席した会食の際のお車代に125万円、さらにゴルフの懇親会倉内会の費用として200万円、総額825万円を自民党県議団の幹部に提供したと述べました。
0: そして両議員は実態を明らかにするため日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置するよう県議会に求める考えを強調しました。福岡県議会はすべての現職議員を対象にした外部の有識者による聞き取り調査を来月以降実施する方針です。
2: 一方、福岡県議会の自民党県議団は今日午後議員総会を開き、出席した議員からは調査を早く行い実態をはっきりさせないと地元の人たちに説明できないといった意見のほか、地方議会に第三者委員会を設置することは難しいのではないかという指摘も出たということです。今日の議員総会に倉内功議長は出席しませんでした。でこれについて自民党県議団の松尾東照会長は記者団に対し、全国都道府県議会議長会の時に取材をしていたマスコミの方の足に引っかかり転んで脳震盪を起こした、精密検査のため欠席するとの連絡をいただいたと述べました。次です。引っ越しがピークとなる時期を過ぎても家賃を引き上げる動きが続いています。不動産情報サイトを運営するアットホームは登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと東京23区の先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで114,242円と去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して25ヶ月連続で過去最高を更新しました。で他の主要な都市でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは福岡市が66,149円と 15.9% 上がったほか、大阪市が72,796円、名古屋市が65,004円とそれぞれ 7.3% 上昇しました。
0: 家賃上昇の要因は物価高に加えて地域特有の事情もあるようです。札幌市の先月の平均家賃は単身者向けで43,973円で去年の同じ月よりも 4.7% 上昇しました。これは6月としては最も高く、ロシアによるウクライナ侵攻で物価の上昇傾向が強まり始めた2022年の6月と比べると 10% 以上高くなっています。その理由について不動産仲介会社アシストの担当者が北海道ならではの理由として挙げたのがエアコンの設置です。この会社が取り扱う札幌市中央区の築3年余りの賃貸マンションは広さ35平方メートルの部屋が家賃7万円に設定されています。基本的な設備として従来からある暖房設備に加えて

0: 最近は冷房機能のついたエアコンの設置を求める客が増えていて、そのための費用が家賃の値上げにつながっているといいます。この会社によりますと、エアコンの設置はこの5年ほどで急速に増えていて、それに伴う家賃の上昇幅は平均して3000円ほどになるということです。
1: 家賃を調査した会社によりますと、例年春の引っ越しがピークとなる時期を過ぎた6月は家賃を引き下げる動きが見られていたということです。しかし物価高を背景に家主が賃料を引き上げる動きが続いているということで、賃貸物件をめぐる繁忙期と閑散期の差が薄れつつあり、東京の都心だけでなく地方の人気エリアでも強気の家賃相場が続くと見込まれると話しています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で中間取りまとめ案の修正案が示されました。意見の一致に至らなかったと明記しています。
0: 高市総理大臣は先ほどの記者会見で、国民会議の取りまとめを受けて速やかに法案を提出する方針を示しました。
1: 先ほど午後6時から記者会見を開いた高市総理大臣、おととい閉会した特別国会について、
2: 内閣総理大臣として臨んだ2月の衆議院議員選挙、公約を着実に実現していくことこそが使命であるとの思いで、この特別国会を走り抜けてまいりました。今国会では国家情報会議設置法や改正皇室典範を含むすべての政府提出法案64本を成立させることができました。
1: また自民・維新両党の連立政権について、皇室典範の改正もいわゆる副首都法も今年2月の衆議院選挙で自民党の政権公約として国民に約束したものだ。日本維新の会には去年10月公明党と連立解消に至り、苦しい状況にあった自民党と連立を組むという重大な決断をしてもらった。日本維新の会との信頼関係は揺るぎないものだと述べました。さらに衆議院議員の定数削減法案について、議員立法なので総理大臣の立場からはコメントを控えなければならないが、先の衆議院選挙で自民党の政権公約に掲げられている、いずれにせよ国民から賜った信任も踏まえ、党の政権公約と連立政権合意書の実現に向けて邁進していくと述べました。
0: さらに超党派の国民会議の実務者会議で議論が続いている食料品の消費税減税についてこう述べました。
2: 早期の取りまとめに期待をいたします。結論を得た上で速やかに法案を提出し、国民の皆様に負担軽減の効果をできる限り早く実感していただけるようにしたいと考えております。
1: で、食料品の消費税減税をめぐって夕方国民会議の実務者会議が開かれました。これまで来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続き、自民・維新が賛成する考えを示す一方、野党の中からは減税ではなく給付を求める意見などが出ていました。意見の隔たりが埋まらない中、今日の会合では議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が中間取りまとめ案の修正案も示しました。修正案では物価高などに苦しむ低中所得者への対応の必要性が共有され、議論が積み重ねられたものの具体案で意見の一致には至らなかったと明記。その上で各党の意見を列挙しています。
0: 減税について方向性は打ち出されず、各党がこの案を持ち帰って検討し、あさって次の会合を開くことを確認しました。自民党の小野寺税制調査会長です。
3: 消費税減税か、さまざまな給付か、このような議論について各党の課題の開きがまだあったというふうに思っております。
0: 方向性が打ち出されないまま議論が終結した場合、 消費税の減税について高市総理大臣が判断することになるという見方がさらに強まりそうです。
1: 次はフランスやスペインで発生している山火事です。火は6日目に入っても収まらず、このうちワインの名産地として知られるフランスのボルドーでは市街地からおよそ15キロのところまで火が迫り、消火活動が続けられています。
0: フランス南西部のジロンド県ではこれまでに4万2000ヘクタールが焼失し、およそ22万人が避難を余儀なくされています。中心都市ボルドーの市長は26日、火が市街地からおよそ15キロ離れたところまで迫っていると明らかにしました。これまでに住宅240棟が焼失したほか、消火活動に当たっている消防隊員84人がけがをしたということです。ボルドーはワインの名産地として知られ、収穫期を前にしたブドウへの影響が懸念されています。山火事はフランスと国境を接するスペインでも続き、ロイター通信によりますと7万5千人が避難を余儀なくされているということです。中部のアビラ県では東京23区の面積のおよそ8割にあたる5万ヘクタール以上の農地が焼失するなど被害が広がっています。気象当局によりますと、フランスとスペインでは明日以降も晴れの予報で30度以上の気温が続く見通しで、さらなる延焼が懸念されています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースまとめてお伝えします。
0: 昨日東京江東区で飲酒運転で80代の女性をはねて死亡させたとして60代の会社員が危険運転致死の疑いで逮捕されました。法律の改正で体内のアルコール濃度の数値基準を設けて以来、危険運転致死の疑いで逮捕されたケースは初めてだということです。警視庁は車を運転していた東京江東区に住む会社員の石山博一容疑者62歳が飲酒運転をして赤信号で交差点に進入して女性をはねたとして危険運転致死の疑いで逮捕しました。警視庁によりますと、会社員の呼気からは1リットルで 0.56 ミリグラムの基準を超えるアルコールが検出されたということです。調べに対し、酒を飲んで運転した、現場に行くまでや女性をはねた記憶はないと供述しているということです。
1: ブログサービスなどを運営する IT 企業ハテナは今年4月におよそ11億8000万円の資金が流出した事案について調査報告書を公表しました。経理担当の社員が警察官を名乗る詐欺グループに捜査協力だと信じ込まされた特殊詐欺による被害だったとしています。報告書では原因や背景として一人の権限で振り込みができるなどオンラインバンキングのアカウント管理がずさんであったことや経理部の体制などに問題があったと指摘しています。
0: 奈良県の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産に登録されました。関係する多くの遺跡がある飛鳥村では今日職員らが村役場に世界遺産への登録を祝う長さ3メートルほどの垂れ幕を掲げて登録を祝いました。飛鳥村の森川雄一村長です。
4: 飛鳥を多くの人が来られる地になっていければと思います。みんなで取り組みを進んでみましょう。
1: 大相撲の横綱審議委員会が開かれ、豊昇龍と大の里の両横綱について横綱としての責任や自覚を一層自分自身に問いかけてほしいと苦言を呈しました。一方、優勝した関脇青錦についてはまた強い相撲を見せてほしいと期待を寄せました。夏の全国高校野球、今日は9つの大会で決勝が行われ、代表校が決まりました。
0: 山形大会では鶴岡東高校が山形城北高校に5対0で勝って2年ぶり9回目の出場を決めました。
1: 東東京大会では 関東第一高校が二松学舎大附属高校に10-4で勝ち、3年連続11回目の出場を決めました。
0: 静岡大会では聖霊クリストファー高校が常葉大菊川高校に4-2で勝って2年連続2回目の出場を決めました。
1: 三重大会では三重高校が近大高専に12-3で勝ち、4年ぶり15回目の出場を決めました。
0: 京都大会では立命館宇治高校が鳥羽高校に10-3で勝って3年ぶり5回目の出場を決めました。
1: 奈良大会では天理高校が奈良大附属高校に8-0で勝って2年連続31回目の出場を決めました。
0: 和歌山大会では智弁和歌山高校が泰久高校に4-3で勝って3年連続29回目の出場を決めました。
1: 岡山大会では岡山学芸館高校が倉敷商業に5-4で勝って3年連続5回目の出場を決めました。
0: 徳島大会では鳴門渦潮高校が阿南光高校に7-4で勝って2年ぶり9回目の出場を決めました。スポーツでした。
1: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油の先物価格が下落し、投資家心理が改善したことで幅広い銘柄に買い注文が入り、日経平均株価値上がりしました。今日の終値は先週末と比べて320円4銭高い64,931円19銭、東証株価指数トピックスは 54.76 上がって 4066.07、 1日の出来高は22億6988万株でした。市場関係者は日経平均への影響が大きい AI 半導体関連の銘柄で過剰投資への警戒感などから売り注文が出たため値上がり幅は小さくなったと話しています。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は先週末と比べて24銭円高ドル安の1ドル163円52銭から53銭ユーロに対しては17銭円高ユーロ安1ユーロ186円34銭から38銭でした。で、海外市場では1ドルが163円52銭から56銭1ユーロは186円41銭から42銭となっています。
0: 全国の気象情報、気象予報士の寺川夏美さんです。
5: お願いします。
0: 今日この時間ところどころ雷雨となっているところもあって、また九州で酷暑日となったところもあるようですね。
5: はい、今日は大分県の日田市で40度ちょうど、九州では統計開始以降初めての酷暑日となりました。はい、一方で上空には寒気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定となっています。特にこの時間は長野県内で局地的に雷雲が発達していまして、つい先ほど長野県内には記録的短時間大雨情報が発表されました。1時間におよそ100ミリの記録的な大雨となっているところがあって、災害が発生する危険が迫っています。今夜遅くにかけて特に東日本中心に雷雲の発達にご注意ください。気象防災速報の記録的短時間大雨です。
1: で、そして明日ですけれども、どんな天気になりそうでしょうか。
5: はい、明日は日本海で低気圧が発生して北陸に近づく見込みです。はい、特に午後は東日本や東北の各地に雨の範囲が広がって雷を伴って激しく降る見込みです。竜巻などの突風にもご注意ください。一方で西日本は高気圧の圏内で、明日も九州や四国を中心に40度に迫る気温のところがありそうです。またこちらも午後は各地急な雷雨にご注意ください。
0: では全国の明日の天気と気温です。
5: はい、まず西日本と南西諸島です。南西諸島は晴れて厳しい暑さ、九州や四国、山陽も晴れて明日も体温超えの暑さのところがありそうです。近畿地方は中南部では晴れ間がありますが、北部は雲が多く、午後は雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。山陰も雲が多めで同じく雷雨にご注意ください。では予想気温、最低最高の順です。那覇28度34度、鹿児島28度36度、福岡28度36度、高知 26度、36度、広島28度、37度、大阪28度、36度の予想です。続いて東日本です。北陸の沿岸部一部朝から雨で、午後は雨の範囲が北陸や関東甲信、東海の各地に広がって、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。予想気温、最低最高の順です。東京23度、30度、名古屋27度、35度、金沢26度、32度、新潟24度、30度の予想です。続いて北日本です。北海道は晴れ間がありますが、東北は雲が多く、午後は雨や雷雨で、南部を中心に激しい雨のところがありそうです。予想気温、仙台22度、27度、秋田22度、29度、札幌18度、26度、釧路16度、23度の予想です。今週前半は九州や四国で危険な暑さ、また後半は東日本でも再び40度くらいまで気温の上がるところがまた出てきそうです。引き続き万全の熱中症対策をどうぞ心がけてください。
1: NHK 今日のニュース、増下隆と
0: 細谷みどり、気象情報は寺川夏実がお伝えしました。
1: 時刻7時30分になるところです。

こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日もとても暑くなりました。西日本などで危険な暑さが続いています。大分県日田市は40度の酷暑日になりました。九州で40度になったのは初めてです。明日も暑くなりそうです。東海地方から沖縄県までなどに熱中症警戒アラートが出ています。エアコンを使ってください。そして水を少しずつ何回も飲んでください。気象庁によると気温が高くなって東北地方から九州まで天気が変わりやすくなっています。急に強い雨が降るところがあって低いところに水が入ったり川の水があふれたりするかもしれません。雷や強い風にも気をつけてください。ヨーロッパで山の火事がたくさん起こっています。ヨーロッパはとても暑い日が続いて空気が乾いています。フランスの政府は25日山の火事が30ぐらい起こっていると SNS に書きました。25万人以上が避難しました。スペインでもたくさんのところで山の火事が起きています。首都のマドリードなどの周りの地域で火事を消そうとしています。しかし火は強いままです。メディアによるとスペインでは7万5千人ぐらいが避難しました。ユネスコは昨日、奈良県にある遺跡を世界文化遺産にすると決めました。飛鳥・藤原の旧都という19の遺跡です。飛鳥時代に使われていました。飛鳥時代は今から1400年ぐらい前から1300年ぐらい前まで続きました。世界遺産になる飛鳥旧跡は天皇が住んでいたと言われています。そして高松塚古墳は飛鳥時代の墓です。古墳の壁にきれいな色で絵が描いてありました。奈良県の知事は

0: この遺跡を守って将来の人たちに渡すことを約束しますと話しました。大相撲のニュースです。昨日は15日あった大相撲の最後の日でした。青錦、霧島、熱海富士の3人が12勝3敗の同じ成績になりました。そして3人で優勝を決める相撲をしました。青錦が勝って3回目の優勝をしました。青錦はウクライナの人です。5月に怪我をして相撲を休んだので大関ではなくなりました。次からまた大関に戻ります。青錦は自分らしい相撲を取って一番上の横綱を目指したいと話しました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田さなえでした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎は浅井長政説得のため一人三の廓に入りました。浅井川で迎えたのは老職の藤掛三河の神。藤吉郎に茶を立てながら主長政に会わせることはできないと帰るように促します。しかし藤吉郎は目的を達するまでは断じて動くまいと心に決め、湯を沸かす釜をじっと見つめていました。
2: 第86回。彼がふと面白く見たのは古びた鉄肌に浮いている猿の模様であった。人間か猿か甚だ曖昧な小動物が木の枝に獅子を支えて傍若無人なその姿と愛嬌を示しているのである。するとどこかでくつくつ笑うものがあった。時には聞きと別な忍び笑いも漏れる。どっちの笑い方も明るくて無邪気だった。藤吉郎の耳が聞き逃すはずはなかった。
3: ほらほらね、あんなに似てるだろ。
4: ほんにお猿のような。
3: どこの人だろう。
2: 二人の子供の目であった。図らざりき藤吉郎が釜の模様に友愛を感じていると、その藤吉郎の顔を覗いて柿の外から面白がっている幼い者たちがあった。
5: お、
2: 藤吉郎は歓喜に包まれた。長政とお市の方との間にありと聞く4人の子供、そのうちの万寿と茶々に違いないと直感したからである。ニコッと藤吉郎はそこから笑みを送った。2人の子供は彼の手招きに釣り込まれてそっと入ってきた。
3: 何？何するの？おじさん、どこから来たの？
2: 藤吉郎は縁側を降りて武者わらじの尾を結んでいた。その彼をからかい半分に万寿が手に持っていたススキの穂で彼の襟をくすぐった。藤吉郎はくすぐったさをこらえて両方の足の尾を結んでしまった。恐ろしく敏感な子供の神経は彼が身を伸ばした途端の顔色に何者かを読み取ったと見えてとっさに逃げ出そうとした。
5: あ、
2: むしろ藤吉郎の方が不意を食らったくらいである。飛びかかるや否、彼の片手は万寿の襟髪をつかんだ。なお

0: 左の手でチャチャをつかみかけたが、チャチャはありったけな声を出して、
1: 怖い！
0: 泣き叫びながら走った。捕まったマンジュは驚きのあまり声を出さなかった。藤吉郎の体の下に仰向けに倒されて、その人の顔を逆さまに大地から見上げたとき、初めて、と悲鳴を発した。彼方へ泣いていくチャチャの声と、ここの絶叫を真っ先に聞いたのは、藤吉郎一人をすき家に取り残して外へ出ていた藤掛三河守であった。何事と思ったに違いない。ここへ駆けつけてみてからさらに、
2: いや
0: 仰天して叫ぶや否、すぐに手はほとんど無意識に、
2: おのれ
0: と刀の束を握っていた。風を裂く一刀とともに彼へぶつかろうとした三河守は思わず足をすくめた。藤吉郎の手元を見たからであった。万事の喉をひとつきに刺して、その一面を取るに何の苦もない彼の手元と彼の目にぎくとしたからである。
2: おのれ幼いご着手を捕らえた手間つって何とするぞ。
0: 三河守は悔いと怒りに震えながら詰め寄った。三河守の連れていた老頭たちであろう、各と知って、
2: 入れ合え
0: 声限り絶叫し、急を告げた。それと、また、泣きながら逃げていったチャチャの告げ口からも、このことは、中門から奥の丸まで聞こえて、
2: 座っ
0: と、真っ黒な武者軍が駆けつけてきた。たちまちであった。万事の喉に短刀を突きつけながら、あたりを睨み回している異様な敵陣の周りには、文字通り、甲冑の鉄塔ができて、それも、藤吉郎の手元と目を恐れてか、鼻肌遠巻きに、ただわいわい騒ぐしか、なすすべを知らなかった。
3: 藤掛殿、三河殿。
0: 藤吉郎は、その中の一つの顔へ呼びかけた。
3: はなはだ乱暴な仕方でござるが、それがしとしては隠するよりほか、主を恥ずかしめる方法が見いだせないので、ぜひもござらん。はっきりお返事がなければ、万寿殿を刺し殺しますぞ。
0: 誰も手が出せなかった。分けて三河守は、自分の攻めの重大を感じているし、彼の説くことにも、だいぶ耳を傾けてきた様子だった。
2: 一同の者、
0: ようやく彼は手を遠くへ振って、
2: 去れ彼方へ引いておれ。三河の神が一心に変えても若君におけがはさせぬ。おのおのの部署に戻っておるがいい、
0: と言った。そして藤吉郎へ向かって言葉を改めた。
2: 望み通り多勢の者はのけた。この上は万寿様をこの方へお渡しなさい。さような策はお互いに避けて、真偽と真偽をもってお話ししよう。ならぬ
0: と、強くかぶりを振ったが、藤吉郎は一点語気を変えて。
2: それがしは今、こう言えます。長政殿の手の中の玉を奪ったから。しかし、真偽と仰せあらば、何をか疑いましょう。若君はお返しする。しかし、長政殿へお返ししたい。長政殿ご夫妻にお目通りの儀、必ず計らってくれますか。
0: 先に引いた大勢の中に、長政も立ち混じっていたのである。藤吉郎の言葉を聞くと、この愛に惹かれた彼は、自制を失って、それへ駆け寄ってくるなり、罵った。
2: 長政はこれにおるが、何も知らぬ幼子の命を盾にして物を言おうとは、卑劣な致し方。そちも織田家の将、木下藤吉郎というほどの者ならば、さような横島な策は自らに恥じたがいい。ともあれ、万事の身を、こなたへ渡した上にて物を申せ。お、長政殿、おられましたか。
0: 藤吉郎は、相手の血相にもかかわらず、陰銀に辞儀を施した。と言っても、
3: 依然万事の上にまたがっている。

0: って、それへ探検の先を差し向けたままにである。
1: 渡さぬか、おのれ、その幼い者を刺すつもりか。
0: 毛頭、さような意思はない。だが、親御たるあなた様にも、何らの情愛は覚えぬと仰せあれば。
1: たわけたことを、親として、子を愛さぬ者があろうか。
0: そうです、獣でも。と、桃喜四郎は相手の言葉を裏書きして、さすれば、それがしのご主君信長が、お市様を救い出したいばかりに、諦めきれず、この古城一つを落としかねているのも、愚かしい沙汰とは笑えますまい。また、お市様の夫であらせられるあなた様はどうか。信長様の弱点を悟って、強いて、母子数人のいじらしい者を、この城と運命を共にさせようとしておいでになるではないか。それはちょうど、今こうしてそれがしが、万寿殿を下に敷いて、喉元に刀を突きつけながら、あなたへ断じつけているのと同じことだ。桃喜四郎の仕方を卑怯と仰せある前に、ご自身の戦略を、卑劣ではないか、残忍でないか、とく、お考えくださいませ。言いながら桃喜四郎は、万寿の上から身をのけて、抱き起こした。ほっと眉を開いた長政の顔色を見るなり、彼は、つと寄って、その手へ万寿を渡し、その足元へ両手を使えた。
1: 心にもない先ほどからの狼藉、また非礼の罪、幾重にもお許しおきくだされませ。かような手段を取りましたのも、何とかして、ご主君の御心を慰め、二つには、武将のご最後として、すでにあっぱれなお覚悟を示されながら、惜しむらくも、浅井長政は血迷うて滅びたなどと、末代までの汚名をお残しあらぬようにと、あなた様の御ためをも考えていたしたことに相違ございませぬ。何とぞ、心をお汲み取りたまわって、お市の方様、並びにお子様の御身は、この戦場の外へお放ちくださいますように。哀れ、優れたる武将には、人一倍強しと聞く、大きな慈悲の心に向かい申して、桃喜四郎、格のごとく祈りまする。私心なく、ただご不憫なる女性と、末永きご幼少のお方たちのために、夫たり父たるあなた様の、わけ隔てのない深い愛を、格のごとく祈りまする。おすがりいたしまする。彼は、敵将長政へ訴える気持ちを持たなかった。ひたぶるに、人の魂へ向かって心情を述べた。彼が胸に合掌して長政を拝んだのも、決して虚偽ではなかったのである。自然に二つの手のひらが合わさったのであった。黙ったまま、長政は目をつむって聞いていた。両腕を組んで、がっしりと両の足を踏んで、その姿は、甲冑の仏像のようだった。桃喜四郎は合掌したまま、その前を立たなかった。一心祈念する者と、一心よく死のうとする者と、二者の心は、その瞬間に触れ合った。敵とか、味方とか、そういう隔ても書き消え、長政が信長に抱いていた感情やら反抗やら、あらゆる小さい妄念は、ふと、彼の姿や心から静かに剥がれていた。 長勝、
0: と三河の神に向かって、
1: しばし木下殿をどこぞに迎えてもてなしておくがいい。一時ほどの別れを告げたい。奥やら子たちとこの世の別れをしたい。すでに死を期して生き葬式までした身ではあるが、性別は死別よりつらいとか。信長殿のお使い、それはお許しあろうな。
0: え？学徒顔を上げて、桃喜四郎はそういう人の表を見つめた。
2: では、不肖桃喜四郎の件をお聞き入れくださいまして、お市の方様、和子様たちの御身を。
1: 奥も子たちも、 皆死の腕に抱いて城と共に果て終わらんとしたは、長政が小さい了見であった。すでに死んだ身と思い極めながら、なお浅ましい愛憎やら煩悩だけは残していたのじゃ。今そちに言われて思わず一生を覚え、自ら恥じるものがある。まだ若いお市、幼い者たちの行く末、くれぐれも頼み参らすぞ。
2: 身に変えましても。
3: 藤吉郎は大地へぬかづいた。刹那に彼の脳裏には信長の喜ぶ顔が見えていた。生姜な欲望は届きそうなことでも得てして届かないが、忠義からほとばしる真心なら、どんな死難と思われることでも貫けるものではあるということをひしと感じた。
4: 今日のリフレイン。
3: 彼は敵将長政へ訴える気持ちを持たなかった。ひたぶるに人の魂へ向かって心情を述べた。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こる

るかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかはハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こった時は市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。まず警報です。レベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が長野県の上伊那地域に出ています。続いて注意報です。大雨注意報や土砂災害の注意報が東京の多摩西部と埼玉県の秩父地方、群馬県の伊勢崎太田地域と高崎藤岡地域、静岡県の富士山南東、それに山梨県、長野県、新潟県の広い範囲に、波浪注意報が千葉県北東部と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京の多摩地域、伊豆諸島と小笠原諸島、関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の全域と栃木県、群馬県、長野県の広い地域に出ています。また東京の小笠原諸島と静岡県は明日28日も危険な暑さになると予想され、熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部は北の風のち南東の風、海上ではのち南西の風がやや強く、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、東の風のち南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、西の風のち南西の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより未明雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆、東の風のち西の風、伊豆南ではのち南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風、日中北の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県南の風のち南東の風、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率です。 50% の予報が伊豆諸島北部、新潟県佐渡、 40% が長野県、 30% が東京地方、伊豆諸島南部、神奈川県、埼玉県南部、静岡県伊豆、新潟県の上越、その他各地 20% か 10% となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京23度30度、横浜24度30度、銚子23度29度、熊谷23度30度、水戸と宇都宮は22度28度、前橋22度30度、甲府25度33度、長野23度31度、新潟24度30度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。

ールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

8時の NHK ニュースです。今日は西日本と東海を中心に気温が上がり、大分県日田市では最高気温が40度ちょうどを観測し、九州では統計開始以降初めて40度以上となりました。明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、静岡県では夕方に猛烈な雨が降りました。東北から九州にかけては今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降り、関東や東海では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日も大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、東北から九州にかけては激しい雨が降り、特に関東北部や東海、北陸では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東甲信と東海、北陸で100ミリ、東北と新潟県で80ミリと予想され、その後も各地で雨量が増える見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域では、いつもより少ない雨で土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。今年3月、東京港区の中国大使館に刃物を所持して侵入したとして逮捕された24歳の陸上自衛官について、検察は今日、建造物侵入などに加え大使館の職員を脅迫した罪でも起訴しました。起訴されたのは宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する自衛官で、三等陸尉の村田広大被告24歳です。今年3月、東京港区にある中国大使館の敷地内に刃渡りおよそ18センチの包丁を所持して侵入したとして、建造物侵入と銃刀法違反などの罪に問われています。自衛官は大使館の関係者にその場で確保され、聞き取りを受けた際、日本国の愛国者が日本の神に代わってあなた方を忠殺するでしょうと発言するなどしていたことがその後分かったとして、脅迫の罪でも起訴されました。東京地方検察庁は刑事責任能力を調べるため、逮捕後専門家による精神鑑定を行い、刑事責任を問えると判断しました。韓国のユン・ソンニョル前大統領が大統領選挙の候補だった5年前、選挙戦を優位に進めるために公の場で虚偽の発言をしたとして公職選挙法違反の罪に問われた裁判で、韓国の地方裁判所は前大統領に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。この判決が確定すれば、ユン前大統領が当時所属していた政党は選挙管理委員会から補填された選挙費用およそ44億円を返還することになります。韓国のユン・ソンニョル前大統領は大統領選挙の候補として活動していた2021年12月と翌年の1月、選挙戦を優位に進めるために討論会など公の場で虚偽の発言をしたとして公職選挙法違反の罪に問われました。裁判でユン前大統領は無罪を主張していました。ソウル中央地方裁判所は今日、有権者の関心が非常に高い状況で虚偽の事実を公表した罪は重い、有権者の正しい意思決定が侵害されたと述べ、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。前大統領側は控訴する方針ですが、仮に今後この判決が確定すれば、ユン前大統領が所属していた保守系の政党で現在は野党の国民の力は、この選挙で選挙管理委員会から補填された選挙費用397億ウォン、日本円にしておよそ44億円を返還しなくてはならず、大きな

0: 痛手となりそうです。この時間、南山がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: 人生で初めてできた推しなんですよ。
3: 素晴らしい。
2: そう、全力な姿がもうたまらないんですよ。
3: めっちゃわかります。
4: 売れてよかったねってね
2: やばい、ちょっと笑い方がすいません、キモくて。
4: いや、蛍光灯の粉吸い込んだらみたいなって言われてちょっと待って、どういうこと、めっちゃ面白いですけど、どこまで全力で今日生きてるんだと思って。
2: もうオーディション全部合わせたら100回ぐらい落ちまくってるんですよ。自分の人生のどん底でプロレスに救われたって感じですね。
4: いや、すごいかっこいい話よな
1: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはお笑いコンビカーネーションの吉田結衣さんと、プロレスラーの上谷沙耶さん。バラエティ番組での正義感あふれるキャラクターが引き締め芸という新しい芸風として話題を集める吉田さん。ピリッとしたキャラとは対照的に、プライベートではプロレスラーに恋するほどプロレスにハマっているキュートな一面も。そんな吉田さんが気になるお相手として指名したのは、プロレスラーとして活躍中の上谷沙耶さん。リング上で見せるイケイケなヒール姿と、リングの外での天真爛漫な笑顔のギャップがたまらないと沼る人続出なんだって。そんな2人がマジでギュンギュンな推しトークで大盛り上がり、新たな素顔が溢れ出して止まらない。うちらと世界とエンタメと、
3: 吉田結衣と
2: 上谷沙耶。
3: こんにちは、カーネーションの吉田結衣です。そして
2: プロレスラーの上谷沙耶です。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: とんでもない組み合わせかと思いますが、これはなんと私の希望が実現した回となっております。
2: やったー、
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 初めましてです。
2: はい、はい、ちょっとドキドキします。初めまして。
3: いや、まあ、私の方がお呼びさせていただいてように、はい、本当にもう恐れ多いんですけれども。
2: いや、嬉しい。
3: もう私はちょっと本当、まあ、はい、ここ最近なんですけども、はい、プロレスという箱をしている状態で今、
2: はいはい、
3: その中でもやっぱりもう活躍目覚ましいこの上谷選手、はいはい、そしてバラエティも今もすごい活躍されているので。
2: とんでもないです。
3: いやいや、もう本当に今一番尊敬してると言っても過言ではない。
2: いやいやいや、本当に恐れ多いですよいや、自分こそ気になることいっぱいあるんで、ちょっとおいおい聞かせてください。
3: ありがとうございます。ちなみに私のことって知ってくださってましたか？
2: もちろんです。テレビでいっぱい拝見しました。
3: 多分見ていただいてるテレビ、はい、本当に治安の悪いものばっかりで、なんか印象良くないと思うんですけども、決してあんな側面しかない人間ではないはずです
2: いやいや、
3: は
2: い、めっちゃ気になることがいっぱいあって
3: 本当ですか、
2: はい、
3: ありがとうございます。今日はもうたっぷり、
2: はい、
3: 二人だけで話していいとのことですので、はいはい、いろいろお互い気になることを話していけたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まず紹介してみたいと思っているのが私から、
2: はい、
3: もう大好きな作品、
2: はい、
3: 映画なんですけども、
2: はい、
3: ワイルドスピードでございます。見たことありますか？
2: あ、なんかその、はい、見たことなかったんですけど、
3: 全然いいです、全然いいです。
2: 先ほどその、はい、アンケートチラッと見た時に、はいはいはい、そのワイルドスピードっていうのをチラ見して、うん、あの行く時に半分ぐらい見てきました、うん、ちょっとどんなのなんだろうなみたいな。
3: 1ですか？
2: 2001年の1ですかね。
3: そうですね、
2: なんかもうブンブンブンブン
3: 言わせ、もうストリートレースのやつですね、はい、じゃあそっからですね、いろいろ展開を経まして、
2: はい、
3: 最近はですね、はい、車で宇宙に行ったりしてるんですね、は
2: い、あ、
3: はい、全く想像つかないと思うんですけど、1、2、3ぐらいは結構そういうストリートレースとか、はい、まあ、ちょっとそういう麻薬売買とか、ちょっとそのマフィア系の話に、そこに警察が介入してきて、でもなんか警察と裏の人間なのにちょっと友情が生まれてみたいな、そういう、まあ、本当ストリートレースを中心とした話だったんですけど、主役のドミニクっていう人が、ビン・ディーゼルっていう方なんですけど、あの方がまあ主役でありプロデューサーなんですけども、
2: プロデュースもしてるんですか？
3: あの人が作った映画なんです、実は。
2: すごい、
3: はい、まあ、もともと多分ああいうカルチャーが大好きで、はいはい、これ世に出したいっていうことでやったんですけども、はいはいはい、

0: 途中からすっごい儲かるっていうことに気づいて結構ね破天荒アクションの方にパッと行ったんですよ、
1: はい、
0: で私はその破天荒アクションから入ったんですね。だいたい4作品目ぐらいのマックスとかメガマックスというところから入って、
1: はいはい、
0: もうめっちゃ面白いドンちゃん車爆発アクション映画やと思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で初めて見たアクション映画そもそもそれで、はい、それまでアクション映画に触れてこなかったんですけど映画館で見た瞬間にもう全部のストレスが吹っ飛んだんですよ、
1: はい、
0: アドレナリンってこういうことかみたいなもう
1: なるほど、
0: どうでもいいどうでもいいみたいなこんな車が走って壊れてんだからみたいなところでもう大好きになっちゃって、はい、逆にそっから一を見返していたんで、はい、びっくりしたんですよほんまにストリートレースしてたやんと、まあはい、もちろん今の最新作まで経てもずっとストリートレースのシーンはあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ中心ではちょっとなくなってきてて、
1: は
0: い、でもだから 1,2 ぐらいを好きになった人からはやっぱそのもうちょっと途中から離脱する人も出てくるんですけど、はい、これじゃねえよみたいな、はい人もいるんですけど、
1: はい、
0: もう私はやっぱり人生を変えてくれたっていうところでもう一生ついていこうと思って、
1: はい
0: 人生ナンバーワン映画はもうワイルドスピードっていうのも決めてるんです、は
1: い、人生ナンバーワンってすごいですね。
0: そうですね、
1: その一番の決め手はそのやっぱりぶっ飛ぶ
0: ぶっ飛びぶっ飛びもうアドレナリンって感じ
1: なんかプロレスもそうですけど
0: なんかそうなんです
1: ぶっ飛ぶのが好きなんですか。なんか溜まってるんですか。
0: でもね私もほんまにな
1: んか
0: 去年初めてプロレス見て、
1: はい
0: ハマって気づいたんですよ、はい、あ私多分クレイジーなものが好きなんだっていう
1: 遊園地とかも好きですか。ジェットコースターとか
0: 自分の身には降りかかってほしくないんやと思うんですよそのやっぱ見て楽しいみたいな
1: そういうことです。
0: でその初めて見たプロレスもデスマッチやったんですよ、
1: はい、
0: で蛍光灯をこう、はいはいはい、お互いバーンって殴り合うじゃないですか、
1: はい、
0: で相手を殴るのはめっちゃ分かるんですけど、
1: はい、
0: 途中でやっぱみんなアドレナリンできって、
1: はい、
0: 自分で自分にこうパーンってやるじゃないですか。何でも武器でも何でも、
1: はい、
0: あれを見てもうめっちゃ面白いと思っちゃったんですよ。
1: いや確かに頭おかしいですよね。
0: そうそう違う違う違う逆みたいに言いながら見るのが楽しくて、
1: はい、
0: なのでやっぱそういうちょっとぶっ飛んだものが多分私にないから憧れるというか、
1: うんうんうん、あなるほど、
0: はい、
1: 割と真面目というか
0: もうめちゃくちゃ真面目です。本当地に足ついた人間っていう感じなんで
1: 、はい、
0: 間違ったことが大嫌いみたいな清く正しく強くみたいな人間やったんで、
1: はい、引き締めってるって人ですもんね
0: 引き締め芸ですもんね言われてるじゃないですか
1: 引き締め芸
0: お前が相手を引き締めるって千鳥のノブさんに言わしてしまった人間なんですけども、はい、それくらいこう要はしっかり者っていうのが自分のな、はい、セオリーみたいな感じだって、
1: はいはい、
0: ちゃんとしてきた人間が、はい、ある日突然そういうぶっ飛んだものを見た時に、
1: はいはい、
0: なんか人生変えられちゃうというかこんな生き方もあるんだみたいな
1: そういう意味ですね。確かにお話ししてても真面目さが伝わってきます。すごい
0: 本当恥ずかしい、はい、すいません。
1: いやいやいやすごい真面目な方なんだなっていう、
0: ちゃんとしてるっていうのが自分の唯一の推しポイントというか、
1: はい、いや
0: そうなんですよ、
1: なんか自分自身もその、うん、悪いのに真面目みたいいい人みたい言われるんですけどいやなんか自分なんかチャランポランだなってなんか話聞いた
0: り確かにヒールですもんね萩谷さんは。そうやそうや
1: ただのチャランポランだなって思って
0: え位置見てみてどうでしょう。なんか
1: そうですねやっぱもう序盤から車、うんうんドッカーンみたいなスピードとかもすごくてでなんか自分自身最近アメリカ遠征行ったんですよプロレスで。
0: お疲れ様でした。
1: やっぱその時もなんかスピードがやばいですよ、
0: はい、
1: なんか
0: はいはい、
1: そのでもうなんかその道路渡るのもめちゃくちゃ怖いんですよ、うん、
0: でも
1: ブンブンブンブン行くんで、うん、なんかもうダッシュで青信号でも青信号っていうか渡ってよくてももう
0: ダッシュするみたいなこっちがダッシュしないといけないみたいな
1: ぐらいもうブンブンブンブン行くんで、はいはいはい、うわこれアメリカで見たやつだみたいな思いました
0: あじゃあちょっとリンクしてより楽しんでいただけたらと思います。よかった、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それがですねもうでも次の作品で一応最終回と言われてて、
1: は
0: いまあ、全部でトータルまあ10作品、は
1: い、めっちゃ多いですね。
0: そうなんですよ。だから2000年ぐらいから今2026年までに9作品やってて、
1: はいはい、
0: 一応2028年に最後の作品が公開予定。でもこれはアメリカでの公開予定なんで、はいはい、まだ日本ではどうなるか分かってないんですけど、
1: はい、
0: ただこのビン・ディーゼルはやっぱその、はい、ちょっとお茶目なとこあるんでそうやって勝手にいろいろ変えていっちゃったりするんで、はいはいはい、最後って言ったけどさ、はい、もうちょっとぐらいできんじゃねえみたいなことを言い出す可能性はあるなと思って
1: 、はい、
0: 私はそれを楽しみにしてる側なんですけど、もしかしたらファンの中には、はい、いやもうこれで終わりっつったんだから綺麗に終わってほしいみたいな人もいるとは思うんで、
1: はい、
0: ちょっとそこはまたね今後追いかけていきたいなというところなんですが、はい、よければ、はい、見ていただけると嬉しいです。
1: はい、続きも見てみます。
0: はい、ありがとうございます。

0: では続いて、はい、上谷さんのおすすめ作品は、
1: はい、さや様が好きな作品として紹介したいのは、うん、今年の1月28日に放送された、うん、ミルクが出てる TBS のニノなのにです。
0: おー、すごいピンポイント、
1: は
0: い、この番組とかでもなくてこの本
1: 滅、そうです、いいじゃん、はい、滅にハマってるんですけど、はい、うんうん、まあ、あの人生で初めてできた推しなんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そう、
0: いや素晴らしい。
1: 私あんまりこれまで好きな芸能人っていうのが、うん、やっぱ聞かれても答えれなかったんですよ、うん、なんかなかなかそのなんだろう、感情移入できないというか、うんうん、やっぱすごすぎて、そのテレビの方って。でもその初めてできた推しで、うん、まあ、その中でも塩崎くんっていう方が、
0: めちゃくちゃバラエティ
1: ー、そうなんです、あの全力な姿がもうたまらないんですよ。
0: めっちゃわかります。
1: アイドルなのにもう体張って、うん、もう全力でやる姿っていうのに推したいなって思ったんですけど、うんうん、すまあ、そのきっかけが、うん、はい、歌番組を終えた後に、うん、初日の出にを見に行くっていう、自転車で全力で5人で全力で漕いで初日の出を見に行くっていう企画をやっていて、でめちゃくちゃ疲れてる中なのに、
0: 大晦日生放送終わってからってことですよね。
1: そうなんです。なのにそこでしかもなんか本当に僕たちこうやって仕事をさせていただけるの本当ありがたいことだよねみたいな感じで感謝してて、
0: すごい
1: な、なんだこのいい子たちはみたいな、もうなんか私多分年取りました。
0: 違う違う、
1: まだ早い、違う、本当になんか
0: 母性
1: が出て私に母性あるんだみたいな、
0: この子によなんとか育てたいって思って、
1: 育てたいみたいななっちゃって、もまずいい子っていうのが、
0: そう、
1: 推しポイントで、でやっぱなんか本当にこの世の中、うん、その全力でやることが恥ずかしいみたいな風潮があったりするじゃないですか。
0: 確かにね、ちょっと透かしてるぐらいかっこいいみたいなね。
1: 透かしちゃうみたいな、うんうんうん、でもそういう風潮をすべて覆してくれて、うん、もうどんな仕事にも泥臭く前向きに全力で向き合う姿にこの心、うんうん、動かされたっていう話なんですけど、すいません、ちょっと推しの話などと熱くなっちゃうね。
0: いやこちらこそなんです、全く問題ない、そういうの話したいで、今日は
1: そういう話なんですけど、
0: 私も去年やったかな、はい、初めて塩崎くんとご一緒したんですけど、それもバラエティの、はい、私はちょっと MC 側の人間で、はい、塩崎くんともうあと何人かアイドルの子ばっかりが来てくれて、は
1: い、あ、見たかもしれない、はい、あの縄跳びとかやって
0: たんですか。そう
1: そうそう、リアルタイムで見ました。
0: 縄跳びしてたやつ、あの藁神様なんですけど、はい、あれで、はい、本当にもう全然もう売れてましたよ、メッツの後やから多分、
1: はいはいはい、そうですね、
0: うん、けど、はい、もう何もかも嫌がらんと、はいはい、周りの子がちょっと躊躇してたら、はい、僕行きますって絶対市場に行ってくれるし、はい、ちょっとこう無茶ぶりとかあっても、はい、もう全然やってくれるし、はい、この子なんていい子なんやって、はい、私もその時ほんまに思って、はい、そっからもそれまでもすごかったけど、はい、もっとすごくなっていて、
1: 毎日テレビ出てますよね。
0: 毎日出てる、毎日でアップデートしてる、はい、なんかもうまたこんなことしてる、またこんなことしてるみたいな、いや
1: 本当にあの前相席食堂
0: 見ました、
1: みんなもバケツに頭からズコーンって言ってて、
0: うん、あれ見た芸人全員頭変えましたよ。もうこんなことされたら
1: そうですよね、
0: まず普通に面白い、はい、でアイドルがやったっていうこの二段構えで、は
1: い、やばいですよね、
0: 芸人が全員震えた、
1: ね、
0: あの瞬間くらい全力やから、はい、本当にあのおっしゃる通りファンになるし、はいはい、でもそのミルクっていうね、もうなんかみんなが、はい、5人が、はい、なんか五者五様の魅力というか、う、ね、佐野くんは本当朝ドラから何からちょっとやってくれたり、はい、でなんかね他の子もダンスがすごかったり、はいはい、なんかもうすごいグループが出てきたなっていうのはもう見ててほんまに思います。
1: そうですね、しかもその下積みが長いっていうのが、うん、
0: そっかそっか、ミルクもそうなんか、
1: もう頑張れっていう気持ちになりますよね。
0: いや、めっちゃわかります。売れてよかったねってね
1: やばい、ちょっと笑い方がすいませんキモくて
0: 本当に嬉しい時、
1: 嬉しい時出ちゃう笑い方、
0: 本当に嬉しい時だ、はい、いやいやわかりますよ、は
1: い、
0: めっちゃ
1: っていう感じですね。
0: いやめっちゃわかります、もう本当に頑張ってらっしゃるので、はい、
1: 好きです、
0: わかります、出てたら見ちゃいますもんね、
1: はい、見ちゃいます、う
0: ん、え、共演とかはないんですか。
1: 2回ぐらいありますね、
0: うんうんうん、その時はお話ししなかったんですか。
1: キラキラ輝いて眩しくてちょっと近づけない、まあ挨拶とか軽い、はい、挨拶はさせていただいたんですけどっていう、
0: こういう話もどこで回って伝わるか分かんないからね。
1: いや、うん、こんななんかドゥドゥした喋り聞かないでほしいですキモいっすからね、これ。
0: 上谷さんが俺たちのことを育てたいって言ってたよ。
1: 育てて、やばい、やばい、もうこんな生意気なことすいません。
0: いやいやいや、素敵なお話、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: なるほどな。

0: では続いてもう一つ私のおすすめ作品なんですけども、はいはい、漫画の宇宙兄弟でございます。読んだことありますか？
1: お父さんが読んでました。
0: でもそう、お父さん正解で、はい、これは私大人が読むべき大人のロマン漫画やと思って、はい、私もこれ宇宙兄弟っていう、はい、まあ、宇宙飛行士になる大人たちの漫画なんですけど、はい、私もこれいつ出会ったかな、はい、もう30になってから出会ってるんですよ。でも30超えて出会ってほんまに良かったって思ってて、
1: はいはいはい、
0: 多分これもっと若い時とかね、はい、子供の時に読んでても絶対これの良さ分からんかったって思うぐらい、はい、とにかくまあ主人公がムッタっていうね、うん、もうジャッとした感じの、
1: はいはい、
0: まあ、おじさんなんですけど、はい、本当に普通の大人が主人公なんですけど、はいはい、なんかすっごい夢もあるし、
1: はい、
0: でも普通に挫折したり、
1: はい、
0: なんか間違えたり、はい、こう落ち込んだりするシーンも全然ちゃんとあって、
1: はい、
0: 共感するし、はい、でも励ましてもらえるしみたいな作品で、
1: はいはい、
0: でもやっぱり漫画でちょっとやっぱ宇宙っていうテーマが壮大なんで、
1: はい、
0: 漫画でしか見られない世界観とかも味わえるし、
1: はい、
0: 日常なんだけど、はい、なんか日常じゃないところを見せてくれるっていうのが、
1: はいはい、
0: これすごい漫画やなと思ってて、
1: はい、やっぱいい日常を求めて、
0: いい日常を求めて、
1: いい日常ばっかり求めて、
0: 日常はもういいんですよ、毎日毎日朝から晩まで起きて働いて寝て食べて、いいんですよ日常は本当にっていうぐらい、やっぱりそう非日常に多分心惹かれるんやと思う、
1: はい、
0: その中でもそのムッタのね、
1: はい、
0: ちょっとしたセリフとかにすごい心打たれるんですよ、
1: はい、
0: なんかかっこつけてないかっこよさみたいな、
1: は
0: い、自分がムッタがお兄ちゃんでヒビトっていうのが弟で、
1: はい、
0: 二人で宇宙飛行士になろうねって子供の時約束したんだけど、
1: はい、
0: まあ、ムッタはなれずに普通にサラリーマンしてて、
1: はい、
0: でも弟のヒビトはもうなんかこう無邪気な天才肌みたいな感じで、はい、もうあっさり夢叶えちゃって、
1: はい、
0: その弟の後から追いかけていくこのお兄ちゃんの話がまあ軸で、
1: はいはい、
0: 分かる分かるというそのなんか自分にないものを持った人が近くにいるっていう苦しさとか、はいはい、まあ、逆にこの喜びとかもありながら自分も追いかけていくこの姿が、
1: はいはい、
0: で大人やからこそこうなんか、
1: はい、
0: なんか無鉄砲じゃないというか、
1: はいはいはい、
0: なんかそこの感じとかもすごい良くて、
1: はい、
0: 名言いっぱいあるんですよ本当に、もうなんか全セリフ名言ぐらいすごいんですけど、
1: はい、
0: 多分有名なのがなんか、はい、自分の夢を否定する俺が俺の敵ですみたいなことを、
1: そう、かっこいい、刺さりますね。
0: そう、でしょ、ま、そう、でもこんなのマイページあるんですよ、こういうレベルのことは、
1: すごい、
0: そうだから本当に読んでほしくて、
1: はい、
0: でね、これがだから来月か、
1: はい、
0: もうこれ最終巻なんですよ。
1: あ、もうそうなんです、
0: 最終回まで
1: これ40何巻もあるんですよね、調べたら
0: 次が46巻かな、これで最終巻のはずで、
1: はい、
0: 最終回を迎えたくなさすぎて、
1: はい、
0: 今41巻ぐらいずっと止めてるんですよ。42、43、44、45、はい、持ってんすけど、はい、まだ読んでなくて、これをどういうタイミングで読めばいいかわからんくて、
1: はい。確かに終わるの寂しいですね。
0: そう、寂しいなと思いながら。
1: は
0: い、
1: ちょっと気になる。なんかめっちゃ説明上手ですね。
0: はい、37歳なんで、
1: 本当に。説明上手だもんなの、私、なんかもう上っ面なことしか言えないなと思って。
0: ないないない、そんなことない。
1: デフデフして。
0: そんなことないし。
1: 説明めっちゃ上手だな。
0: そんなことないです。いや、せっかくなんでね、このちょっとムッタと、はい、まあ、そっきのミルクの話にも通ずるかと思うんですけど、はい、まあ、挫折とかっていうのがやっぱりね、はい、人生のどっかに出てくるんですけど、
1: はい、
0: まあ、上谷さんはでもやっぱ、はい、プロレスの前ですか、は
1: い、あ、挫折したことですか、
0: うんうん、
1: でもそうですね、やっぱ一番心折れた出来事というか、
0: うんうん、
1: 人生の中で辛かった出来事はもともとそのアイドルを目指していたので、
0: はいは
1: い、です
0: よね、うんうん、
1: その時にやっぱなかなか報われずに、
0: うん、
1: もうオーディション全部合わせたら100回ぐらい落ちまくってるんですよ。
0: すごいメンタル、
1: はい、でもうやっぱメンタル的にもすごい落ち込んだし、うん、やっぱオーディション落ちると自分が否定された気持ちになるじゃないですか、
0: うんうん
1: ですか、
0: うんうんうん、
1: その時がもう18、19、20とかそこら辺が自分の人生のどん底でプロレスに救われたって感じですね。
0: いや、すごいかっこいい話よな。いや、すごいですよ、
1: はい、
0: その18、19、20って一番なんやろ、揺れ動くタイミングというか、
1: う、ね、はい、
0: 子供でももうないしみたいな、
1: そうです、ね、
0: 自分で自分のこと決めないといけないしみたいな時に、
1: はい、
0: その100回落ちるっていう経験をするって結構なことやと思うんですよ、
1: はい、そうです ね、
0: まあ、心配です、落ちる悲しさもあるけど、
1: はいはい、
0: なんか回を重ねるごとに、
1: はい、
0: はい、もう次もまたどうせ落ちます、
1: ね、なります、ね、なります、なります、
0: 自分で自分を防御するじゃないですか、はい、
1: そうですね、
0: そうなっていった時が結構やばいというか、はい、人って、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: なんか何もかもこうちょっと自暴自棄なりかける、
1: はいはい、
0: そこをやっぱ闇落ちしきらんかったのがすごいですね。
1: そうですね、本当でもプロレスに出会

0: のアイドル目指していて最終的に、うん、あの太田プロっていう事務所に入ったりして、うんうん、まあ、そこで演技学んだりとかなんやかんやいろいろタレント活動みたいにしてたんですけど、うんうん、やっぱりアイドル諦められないってなって、うんうん、そこで受けたのが今のスターダムがアイドルグループ募集してたんですよ。でプロレスは知らないけど、うん、アイドルになれるならってことで、うんうんうん、それに応募してっていうのがきっかけなんですけ ど、
1: え、蓋開けたらプロレスもやってください
0: みたいなちょっと大人の事情がいろいろありまして
1: すごいっすね。
0: ちょっといろいろそこは
1: でもそこはもう躊躇なくアジアもやりますって。
0: そうですね、あのアイドルを成功させるために
1: そっかそっか
0: やるみたいなニュアンスで始めましたね。
1: いやすごいな、はい、え最初びっくりしませんでした。
0: いやいやもうやりたくなかったです正直殴ったことないし、
1: そうですよね、人生でみたいな、殴られたこともないし
0: ないし、
1: いやすごいな、
0: 本当非日常だなって思います。です
1: よね。その時のことって全然記憶あります？
0: あ、ありますね。
1: ああなんか
0: 先輩とかやっぱ怖いなって、うん、上下関係がやっぱ厳しかったりするので、うんまあ、そういう体育会系な部分とか慣れないですし、うんうんうん、やっぱ怪我がつきものなので、うんうん、すぐもうボーンって怪我したりとか、うんうんうん、うわこんな厳しい世界なんだみたいな痛感しつつ、うん、アイドルとしてうまくいかないっていう現実がもう目の前にあったので、うん、やっぱもうプロレスしかないみたいな感じで、
1: すごいですね、
0: 頑張って続けました。
1: 20歳そこそこで腹くくれるっていうのが、うんまあでもそうか、アイドルでもできるだけ早くってなりますもんね、
0: はい、
1: そこはちょっと芸人と違うとこというか、はい、私とかも結局ここまで19年かかってるんで、
0: はい、
1: まあ、挫折しかないみたいな、はい、逆に言うとみたいな、い
0: やめっちゃ気になるんですけど、その19年って、うん、心折れたり、
1: え、もうほぼ毎日折れてましたよ。もういつでもやめようってめっちゃ思ってたんですけど、
0: はいはい、モチベーション
1: モチベーションは私これ全てに通ずることなんですけど、はい、常に逆切れしてます、
0: はい、逆切れ、うん、はいはいはいはい、
1: なんで売れてへんねんっていう、なんで今日も売れてへんねんっていう逆切れ、もう毎日、
0: あ、
1: でなんか失敗してもいやあれおかしかったやろみたいな、もうとにかく私の元気の源逆切れで、はい、あ10年売れませんでしたね、はい、はいはい、これも絶対許しませんみたいな、そっからまた11年目入って、はい、15年やって売れへんかった、はい、15年売れませんでしたも許しませんって言って、またそっから始まって、はい、もう絶対取り返すまでやめたらへんからな、はい、みたいな、まあこのもう何やろ、もうちょっと性根というか性格やと思うんすけど、
0: はい、あでもそういうの原動力ってありますよね、うん、なんか自分自身もそのプロレス始めて、うん、やっぱその上下関係が厳しくて、うん、まあちょっと理不尽なことだったりとかあったんですけど、うん、そんな中でこの人たちを見返してやるからなっていう、うん、いや
1: 本当に本当に
0: そういうなんか何クソ根性が原動力に結構なったんで、うんうん、
1: マジでその通りです。
0: ちょっとやっぱそういうのってありますよね。
1: あります。なんかある方がいいかもなって、この業界においては、
0: はいはい、
1: なんか綺麗なだけじゃね、はい、ちょっと保てないじゃないですか。
0: 確かに
1: その順風満帆に売れた人もいると思うんですけど、
0: はいはい、
1: でもそれたちにもその人たちなりの苦労は絶対あったと思うんですけど、なんかずっと見た瞬間から売れ続けてますよね、はい、みたいな人もいるじゃないですか。
0: いや、 やっぱいますね、うん、中には。
1: だからそういう人たちとはもしかしたらここはちょっと共有できないかもしれないけど、うん、はい、まあ、本当に今だから芸能界自体が高齢化というか、はい、売れることが大変みたいな、はい、バズることが難しいみたいな世界になっちゃってるんで、はい、みんな近しいものはあんのかなっていうのは、はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 感じてます。では続いて、
0: はい、
1: 上谷さんのおすすめお願いします、
0: は
1: い、
0: おすすめはプロレスなんですけど、
1: はい、
0: あの新日本プロレスの後楽園で行われた、
1: はい、
0: 棚橋ひろし、はい、ウィル・オスプレイ対ケニー・オメガ、イブシ・コータ選手の2018年12月15日に行われた試合です。
1: いやすごいな、
0: はい、これはあの自分が初めてプロレスラーになって影響を受けた試合なんですけど、
1: うんうんうん、
0: 私もともとそのプロレスあまり好きじゃないまま始めた、
1: まあ、知らないですもんね。
0: そうです、知らないまま始めた中で、うん、プロレスとは何ぞやみたいな、
1: うんうん、
0: 感じで、うん、その SNS とか探ってたら、とある日あの切り抜きで、うん、こうリング四角いじゃないですか、うんうんうん、この一番コーナーの高いところ、うんから、うん、あの雪崩式のフランケンシュタイナーっていう あの人がいて、うん、相手の頭を足で挟み込んで投げるみたいな技があるんですけど、それをウィル・オスプレイ選手が受けずにその前宙一回転して着地してたんですよ、うん、まるでこれアクション映画のような世界観で、
1: すごいわやっぱり。
0: そうなんです、うん、こんなものがプロレスであるんだみたいな、すいませんこうしちゃってこれプロレスなのみたいな、
1: うんうんうん、確かにな
0: んかそれまではその殴ったり蹴ったりも痛い怖いみたいなイメージ、うんうん、はい、

0: ージしかなかったんですけど、うん、こんなまるで漫画のような世界観のものがプロレスあるんだって思ったのが衝撃受けたのがきっかけで、うん、でその映像をそのフルで、うん、その映像で見たら、うん、その試合の中で爆宙をして着地をしていたり、そのなんか攻防透かし合ったり、透かし合ってパッってなんか見合ったり止まる瞬間とか、あと場外にムーンサルトって一回転して
1: 出て行って
0: 出て行ったりとか、なんかもうしっちゃかめっちゃかで、
1: これはやっぱおもろいですよね。
0: そうなんですよ。なんかそれが初めて見て自分にできるかって言ったら分かんないんですけど、すごいものを見たっていう感覚になったので、これがあの自分の好きな作品です。
1: いやすごいわ、
0: はい、世界観を変えられたっていうのが大きいですね。
1: もっとこの地味なものやというイメージやったってことですよね。
0: 怖いみたいな、
1: もうただひたすらこうフィジカルで痛いとか
0: 怖い
1: だけ、
0: 汚い言葉使うとか、はいはいはいはい、そういうイメージ、うん、固定概念みたいなのがあったんですけど、それが全て突破られられて、うんうんうん、でなんかこの井伏幸太選手っていうのがその時見て、はいはい、なんか憧れの選手になったんですよ当時。で、うん、この選手もやっぱ空中殺法をすごい使ってっていう選手だったので、うん、憧れてデビューして数ヶ月後にこの選手が使っていたような走り込みのシューティングスターっていう、うん、前に走り込むんですけど、うん、そのムーンサルトしてるみたいな、うん、なんかちょっと難しい技があるんですけど、うん、そういうのを見よう見まねで練習したりとかして、結構なんかファイトスタイルだったりも影響を受けましたね。
1: だって結構今すごい派手ですもんね。まあ、
0: そうですね、うんうん、高いとこからパッと飛んでみたりとかやったりとか、やっぱ影響を受けてますね、うん、かなり。
1: いやすごいな、はい、入ってから影響を受けるっていうのはまた面白いですよね。なんかそれを見て、はい、わ面白い入ろうってな、はい、なる人がいる中、
0: はい、
1: ちょっと嫌やけど一回入ってみて、
0: はい、
1: で苦しいって思ってたら、はい、とんでもない扉が開いたみたいな。
0: そうですね、もはやその無理やりでも練習生にならなかったら、うん、多分自分には無理だって思って多分入門できなかったと思うんで、無理やりでもその練習生になってプロレスラーになってよかったなって今思いますね。だってなんかで正直あんな、うん痛いのできると思わなくないですか。
1: いや思わないですよ。
0: だから普通にその今オーディション受けて入門してくる子いるんですけど、うんうんうん、もう人生かけてきましたみたいな、よく言えるなと思っちゃう。私無理だもん、見て言える。そんななんかコーナーから突き落とされて、
1: うんうん、顔とか蹴られてますもん。
0: 蹴られて私絶対できないですもん。
1: ですよね、はい、
0: だから無理やりなってよかったと思いました。
1: 本当に確かにね、サイロを立つっていうのもね大事かもしれないです。はい、
0: ちなみに、うん、あの吉田さんはなんでプロレスにハマったんですか。
1: 私はこれはですね本当にもうお恥ずかしい話なんですけど、はい、まだ去年の8月に初めて見に行ったんですね、
0: はい、団体とか。
1: それは頑張るプロレスっていう、
0: はいはいはい、
1: 渡瀬瑞希選手が、はいはいはい、瑞希選手は実は吉本の芸人でも
0: そうですよね、
1: はい、あって後輩なんですよ。
0: あ
1: はい、でも水木選手がプロレスラーとして活躍してるのは知ってたんですけど、はい、見たことはなくて、はい、でちょうど去年の8月に、はい、渡瀬瑞希10周年の記念公演、
0: はいはいはい、
1: 公演っていうか試合があって、私はまた別の芸人に、
0: はい、
1: あの水木の試合あるんでよかったら行きませんかって言われて、
0: はいはいはい、
1: プロレスなんか行ったことないしな、はいはい、しかも知ってる人が出るんやったら、はい、いいんやったら行きたいわぜひ、はい、って言って本当に軽い気持ちで行ったんですよ、
0: はい、
1: 友達のなんかピアノの発表会見に行くぐらいの気持ちで、
0: はいはい、
1: しかもその時に、
0: はい、
1: これデスマッチなんですけど大丈夫ですかって言われて、は
0: い
1: はい、でもデスマッチが何か
0: いきなりすごいの見ますね。
1: でも何か知らないですよ、はい、デスマッチが何か分からんけど、はい、大丈夫やろと思って行ったら水木対、
0: はい、
1: 笠井選手、
0: はい、
1: フリーダムズの笠井純選手の傾向とデスマッチやって、
0: はい、
1: まずその何試合かあって最後のメインの前にちょっとこう休憩兼こう準備があるじゃないですか、
0: はい、
1: リングにこう傾向と挟む準備があって、はい、私はほんま何が起きてるか全く分からなくてすごいなと言ってたんですよ。そしたら、まあ、他にも芸人来てるから、はい、先輩がパーって来て、
0: はい、
1: お前さマスク持ってるって言われたんですよ、はい、あの普通のねこの顔を隠すようなマスク、はい、で、はい、持ってないっすわって、はい、お兄さん欲しいんかなと思って、
0: はい、
1: 買ってきましょうかみたいな、はい、言おうかなって思ったら、じゃこれ使ってこれ新品やからって言われて渡されたんですよ、
0: はい、
1: 大丈夫ですよ私別に今全然風邪もひいてないし、はい、別に何のマスクですかって聞いたら、
0: はいは
1: い、いや蛍光灯の粉吸い込んだらみたいなって言われてそっからも始まって、ちょっと待ってどういうことめっちゃ面白いですけどって言って始まって、もういざ試合始まったら、はい、さっき言ったみたいな、はい、もう相手

0: 血が出てるこの頭のとこと相手の頭をぶつけ合わせとか、はいはい、特に笠井選手はもうレジェンドのデスマッチの方なんで、
1: はい、
0: もう狂い合おうぜとか言ってるんですよ、はい、もうそれが面白すぎて、
1: はい、
0: 何なんだこの男たちはっていう、はい、もうどこまでその全力で今日生きてるんだと思って、
1: はい、
0: もう生命力の塊やし、
1: そうですね、
0: 死んでもいいと思ってやってるわけじゃなくて、
1: はい、
0: 特に笠井選手の名言で、
1: はい、
0: 生きて帰るまでがデスマッチだみたいなあるぐらい、ね、決してそういうつもりでやってなくて、
1: はい、
0: 毎日を更新するためにこのやってる全力の試合、
1: はい、
0: そして何よりやっぱり私は褒め言葉なんですけど、
1: はい、
0: 褒め言葉じゃなかったら本当に申し訳ないですけど、プロレスって最高のエンタメやって思ったんですよ、
1: はいはいはい、そうですね、
0: もう芸人に通ずるものがあるって言うと本当おこがましいんですけど、
1: はい、
0: もういかに今日のこの試合を面白いものにするか、
1: はい、
0: どう見せるか、
1: はい、
0: 相手の技どう受けるか、
1: はい、
0: 受け切るかやり切るか、もう全てがたった10分20分、
1: はい、
0: 30分の中に詰め込まれてて、
1: はい、
0: ほんまにその日に私また人生変わって、
1: はい、
0: その試合が終わって水木が負けたんですよ、
1: はいはいはい、
0: でも笠井選手がマイクでお前はいい男だよ、私こういうのも好きなんですよ、その男同士の友情みたいなめっちゃ好きで、
1: はい、
0: お前がさ10年前にさ言った約束果たしたな、俺っちは全く覚えてなかったけどさお前自分でやってさ偉いなみたいなこと言って、
1: はい、
0: 水木ももう血だらけで、はい、それが初デスマッチかな、
1: はい、
0: でもうすっごい綺麗な体だったのにも傷だらけになって、はい、で笠井さんがお前は今日からデスマッチレスラーだみたいな言ってうわーって盛り上がって、水木が返しでじゃあ2日後のデスマッチカーニバルみたいな俺のカード入れてくださいよってそこで言って、
1: はい、
0: うわーってなって、
1: はい、
0: でその2日後また見に行ったんですよ。
1: おーすごい行動力、
0: 始まったものを絶対追いかけたいと思って、はい、今日からこの水木は始まったわけだから、
1: そうですね、デスマッチファイターとして、
0: そうそう絶対追いかけたいと思って、はい、2日後もまた見に行って、
1: はい、
0: みたいな、もうそっからもハマり続けている今日までっていう感じで、はい、
1: なるほど、
0: もちろんデスマッチ以外ももう大好きで普通のやつも見に行くんですけど、
1: はい、
0: 生まれたね子供のライオンが目の前で見たもの、初めて見たものママやと思うみたいな感じで、
1: はい、
0: 私がデスマッチを初めて見ちゃったんで、
1: はい、
0: それがプロレスやと思って、
1: はい、
0: そっからハマっちゃったみたいな感じなんですけど、
1: はい、
0: もうほんと日々栄養をいただいてって感じ。
1: いや嬉しいです、い
0: めっちゃ好きなんですよ、ほんまに。
1: いやめっめっちゃ嬉しいですね。
0: いや本当に
1: ぜひスターダムも、
0: いや本当に
1: いつでも見に来てください。
0: いやマジでこんなに語っといて、はい、本当スターダム見たことないですよ、ほんま信じられないと思うんですけど、
1: いやもう本当にいつでも招待しますので、
0: いやいや、はい、絶対にあのチケット買っていきます。
1: なんですか、
0: これはもう私の唯一できること、唯一できることがお金を落とすことなんです。本当に
1: ちゃんとオタクとしての、
0: そうそうそう、招待で行くのはまたちょっと違うんで、ちゃんと自分でチケット買っていきます。
1: ありがとうございます、はい、絶対見に来てください、
0: 絶対見に行きます、本当に。
1: いや、お待ちしてます、
0: いつもありがとうございます、本当に
1: ありがとうございます。
0: もうプロレスラーの皆さん本当にありがとうございます。
2: うちらと世界とエンタメと、
0: 吉田優衣と
1: 上谷沙耶、
0: 続いてはもういいでしょうか。
1: はい、
0: もう今本当に毎日、
1: はい、
0: 信じられへんぐらい忙しいと思うんですけど、
1: とんでもないです本当に、吉田さんに比べた
0: ら。いやいやいやいや、私は何も忙しくないです。
1: いや忙しいですよ、
0: もう何も忙しくないです。
1: 休みありますか。だって
0: めっちゃある、めっちゃある。
1: 本当ですか。
0: この間も3連休ありました、普通に。
1: 本当
0: 全然。
1: 3連休どうやって取れるんですか、うん、
0: え、普通に
1: いつもテレビ
0: 違う勝手に切り抜かれてるだけなんですよ私は。なんか1個出たのが3つぐらいに切り分けられるんで、はい、なんかいっぱい出てるみたいに見えるんですけど1個しか出てなくて、
1: はいはい、なんかでも自分もそのなんか忙しいですよねとか言われるんですけど、うん、たまにそうにやっぱ2連休とか全然あるんで、あれなんかそう出てる
0: の
1: に見えてる、
0: なんか出てるのかなって思いますよね。
1: 、はい、
0: でもそれやったらほんまに良かったです。いや、はい、やっぱプロレスしながらバラエティ出るってちょっと、しかもバラエティって異常じゃないですか、その時間とか、
1: はい、あ、そうですね、
0: なんか25時回しとかじゃない
1: ですか。たまに夜中みたいな。、はい、
0: でもその、はい、芸人一本やったら別にそれでもいいんですけど、ちゃんと体が資本の仕事してるのに、
1: はい、
0: そういうちょっと夜中も働いたりとか、
1: はい、
0: もう本当に大変で日々お忙しいと思うんですけども、
1: はい、
0: なんかもう今日はこれができたから忙しかったけど豊かだったみたいな、
1: は
0: い、なんかこれできたら最高みたいなってなんかあります？
1: はい、でもそうですね、休みの日限定すると、うん、私めちゃくちゃインドアで、その家からもう本当一歩も出ないんですよ。だからその家から出れたら豊かだなって思います。その自分偉い、
0: 玄関開けられたら、
1: そうです、玄関開けたら自分偉いなって、
0: うん、
1: 豊かだな、今日はなんか元気に過ごせたな、
0: 外を見たなみたいな。
1: そうそうです、ハードル低いですよね。
0: いやでも多いじゃないですか結構インドアの方、は
1: い、だから

0: 言って家で何かしてるかっていうと、うんうん、なんかそんな大したことはしてないんですけど、連戦だったりで体が疲れるとやっぱ動けないんですよ、
1: シンプルにね。
0: そうですね、うんうん、でやっぱ寝ると回復するので
1: 、そっか、
0: そうですね、怪我とかもやっぱ寝るとめっちゃ治るんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そうなんです、だから結構もう家に引きこもって、うんうんうん、まあちょっと映像とか見たりとか、うんうんうんうん、まあグダグダってして SNS 見たりするんですけど、うんうん、やっぱリング上と普段の自分ってまあやっぱもちろん少なからず違うとか絶対あるじゃないですか、うん、だからそのオンとオフが、うんうんうん、のスイッチの切り分けが難しい部分だったりとかあるんで、なるほどな、確かにね、うんうん、その差で気持ちのコントロールが難しくなってしまったりとかもやっぱりあるので、うんうん、その元気よく過ごせて外に一歩出れたらもう豊かってなりますねなんか、
1: はい、ちなみに外出る時ね、はい、今どうしてるんですか、そのサングラスとかマスクとか帽子とか。
0: いやサングラスはちょっとサングラスしますか。
1: しますよ。
0: あ本当ですか、うん、サングラスですか。
1: した方がいいですよ。
0: 本当ですか、
1: うん、なんかね一個安心感、
0: あなるほど、
1: なんか目が合ってないふりができる、はい、
0: なるほど、
1: うん、っていうのと、あとシンプルに、はい、これほんま聞いてめっちゃ怖かったんですけど、はい、紫外線ってこの日焼け止めは塗るじゃないですか、はい、もう今なんか当たり前に、
0: はいはいはいはい、
1: だから大丈夫って思ってるじゃないですか、はいはい、でも目から入ってきた紫外線を、はい、脳は紫外線浴びたって思って、はい、シミ作るんですって、はい、
0: そうなんですか、
1: 脳ってむっちゃアホらしくって、だからサングラスは絶対した方がいいです、はい、シンプルに。
0: なんか自分その自意識過剰で陰キャなんで、そのサングラスかけてると調子乗ってるから、
1: いやまずシンプルに調子乗っていいし本当に。
0: ちなみにその吉田さんが普段この生活してて豊かだなと思う瞬間は何ですか。
1: 私はもう一日の間にどこでもいいんで、はい、カフェに行けたら豊か。
0: あそれ一人カフェですか。
1: 一人カフェ、もう1時間から2時間ぐらい本当にダラダラコーヒー飲んで、それこそもう何でもない映像とか見たり、プロレスのサブスクも入ってるんでそれも見たり、そう私思い出したレッスルユニバースあるじゃないですか、
0: はい、ありますあります、
1: あれ映っちゃってこの間、
0: そうなんですか、ファンとして観客で
1: そうスーパーササダンゴマシンさんの後ろでニコニコ笑ってる自分が映ってて、
0: それ切り抜きで出回ってほしい。
1: 出回ってほしい。そういうの見たりするのがとにかく私はもう唯一じゃないけど豊かかな。だから私逆で真逆で休みの日でも絶対外出るんですよ。
0: へー。
1: それこそもうカフェ行ったり映画見に行ったり絶対外に出るっていうのだけ決めてて。
0: はい、ああ、うん。いいです。一日が充実しますよね。
1: そうなんですよ。あとなんか時間のこの流れがつかめるというか、はい、ずっと家にいると、はい、いつの間にか夕方みたいな。
0: そうなんですよ、ね。
1: あれが結構怖くて。
0: はいはいはい。
1: そう。だから最近は朝、
0: はい、
1: 本当は12時に家出ればいいところを、11時に出てカフェ行って行くとかが、
0: 朝活。
1: 結構、うん、なんか、はい、これは豊かやな、はい。
0: 確かに、有意義に、
1: そう。
0: 使える感じがありますよね。
1: あとなんか、ちょっと大人やな、みたいな、はい。わざわざ早く1時間起きて、出かけてるっていうことの、このなんか、優越感みたいなんが、結構今、大事かな、はい、なんか、それこそオンオフじゃないですけど、はい、その時間はちょっと一回休憩、みたいな、はい。それまた終わって、一回スイッチ入れて、頑張ろう、みたいなのが、それかもしれないです。
0: ああ、素敵です。いいですよね。
1: なかなかねこの仕事スイッチのオフ難しいんですけども、は
0: い、いや難しいですよ ね、なかなか、
1: うん、
0: じゃあ私から、
1: はい、ぜひ
0: 質問
1: 何でも
0: してもいいですか、うん、とある番組で、はい、プロレスラーと結婚したいみたいな、ね、話をしてて、
1: なんか問題になってますかこれ。
0: あ違う、なってないなってない、
1: なんか燃えてますか。
0: 燃えてない、燃えてない、
1: 大丈夫ですか。
0: 全く大丈夫、
1: ご迷惑してないですか。
0: 問題ない
1: です、よかったです。
0: はい、いや恋バナしたいなって、どういう人がタイプなんかなとか。
1: そうですね、もういろんなところで言っちゃってるんで、はい、はっきり名前で言うならば、はい、もう私は辻陽太選手と結婚したいんですよ。
0: はい、ゴリゴリな体もムキムキで、
1: そう辻選手って学生時代に普通にプライベートで棚橋選手と会って写真撮ってる写真がむっちゃ上がってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうなんかあったあれ出るじゃないですか、
0: はい、
1: あれを見た時に、え待って、こんな普通の青年がこんなとこまで来たのっていうこの明らかな道のりが、私どんな努力をしたんやろうと思って、
0: はい、
1: もう絶対努力してるやん、はい、努力してるの確定やん、
0: ね、はい、表現してますもんね。
1: そうです、本当高青年からダンディーマッチョに変わってるじゃないですか。
0: 確かに、
1: もうあのこの道のりが目に見えてる人って、はい、もう絶対に人間として分厚い人やから、はい、だから大好きって言ってるんですけど、
0: はい、なるほど、
1: でも本当にまずはプロレス箱推しで、はい、もう皆さんリスペクト、はい、大好き、はい、

0: 努力が分かる方ということで、辻太田選手なんですけども、もう今新日本プロレスの新時代というか新世代というか覚悟はいいかとおっしゃってる選手でね、この間取られたベルトも取り返したところで、
1: ちゃんとチェックしてますね。
0: 追いかけております本当に。
1: お会いしたことないんですか？
0: ないんですよ。
1: でも絶対今後なんかお仕事で
0: いやこれどうなんやろ、でもむっちゃ気も張られてる可能性もありますよね。意味わからん女芸人が勝手に名前出してるって。
1: 絶対そんなことないですよ。
0: みんなオタクになるとこうなるんですよ。
1: ちょっとネガティブになっちゃうんです
0: よ。ネガティブになっちゃうんですけど。
1: 棚橋選手が引退されたんですけど。
0: いや、私お会いしたことなくて、もちろんなくて、はいはいはい、もちろん一方的に存じ上げてるんですけど、はい、え、これ言っていいんかな。この間普通に夜中インスタ見てたら、はいはい、何かこうフォローしてくれるじゃないですか。はい、増えてるじゃないですか。はい、そこパッて見たら、棚橋選手おって。
1: え、フォローしてくれ
0: た。そう。え、待ってと思って。は
1: い、
0: ほんまに私はもちろんしてるんですよ、はい、一方的に、
1: はい、
0: フォローバックされてて、
1: はい、すごい。
0: その前の日に
1: めっちゃ嬉しいですよね。
0: あのエルフの荒川、
1: はい、
0: もうめっちゃプロレス大好きで、私なんかよりももっと前から好きで、熱もすごい、はい、人なんですけど、はい、と前日になんかそういう話してたんですよ、はい、プロレス話してて、
1: はいはい、
0: え、荒川どっかでなんか言ったんかなと思ったんですよ。荒川はつながってると思うんで、どっかでなんか仕事とかで私の名前出してくれたんかなと思って、はい、ほんで田内さんが、はい、あ、そんな人もいるんだって言ってフォローバックしてくれたんかなと思って、はい、気づいた瞬間にもえぐいえぐいと思って、はい、スクショして荒川ちゃんに LINE 送って、はい、あのえぐいこと起きてんねんけどさ、これなんかあんたがなんか言った、
1: はい、
0: って聞いたんですよ。そんな返事返ってきて、私は何にも言ってません、だからシンプルにえぐいこと起きてますって言われて、
1: はい、
0: まさかのフォローバックと思って
1: すごい、
0: なんかわからんけど今そこだけではつながってるんですけど、はい、でも何を知ってくれたかほんまにわかんなくて、
1: 気になりますね。それ
0: めっちゃ気になります。マジでもしかしたらめっちゃ迷惑かけてるんかもしれないです。
1: それはさすがにないです。
0: なんかパトロールのあれでやれ、はい、やられてるかもしれないですけど、
1: いやだってもし嫌だったらフォローバしないじゃないですか。
0: そっか、はい、ブロックか。
1: ブロックもしない。さすがにしないと思いますけど。
0: とにかくなんかわかんないですけど、最近その、はいはい、そういう気配を感じることができました。
1: はい、え、会えるなら会いたいですか？推しとかそういう辻選手とか。
0: これだから難しいところで、いやもちろん絶対会いたいんですよ、100%、はいはい、けど。まず絶対嫌われたくない。
1: いや、まあ、そういう思考になりますよ。
0: わかります。疲れるのが無理なのはもうわかったけど、じゃあ嫌われ、せめて嫌われたくない。
1: わかる。
0: っていうところにいるんで。
1: いや、わかります。
0: そう、会いたいけど、会って嫌われるぐらいだったら会えなくていい。
1: ちょっと遠面、斜面のとこで見てたいみたいな。
0: 空気だけ吸えたらみたいな。うんうん。それ、ほんまに。
1: はい、
0: 会いたいけど、まあ、見てる、一方的に見てるだけでも十分っていう感じですね。はい、で見れちゃうから、プロレスラーさんは。
1: はいはいはい。
0: どっかに行けば。
1: はい、
0: この間も後楽園ホール見させてもらったりとか、はい、もうとにかく常に見させてはいただいてるんで、
1: はい、
0: 十分でございます。
1: あ、なるほど。
0: え、逆に好きなタイプとかいないんですか？
1: 好きなタイプですか？でも私、え、好きなタイプ
0: 塩崎以外で。
1: じゃあそのワードを言うとなんかうわーって動揺するんだ
0: よ。
1: じゃあって、
0: ちなみに同業はどうなんですか？
1: なんかその素敵だなと思うんですけど、うんうん、プライベートでプロレスの話をあんまりしたくなくて。
0: そっか。
1: そうなんです。やっぱ仕事でプロレスがもう本当頭いっぱいなので。
0: そっか。
1: だから逆にその恋愛とかもしたいんですけど、うんうんうん、恋愛するともう、
0: そっか。
1: もう直球、ド直球になっちゃって、もうプロレスっぽいってなっちゃいそうだ。マジで。もう、怖いです。だから逆に怖いです。その
0: 時にプロレスが大事すぎて恋愛が大ざなりになるんじゃなくて、恋愛に行っちゃってプロレスがもうポイってなっちゃう
1: ポイってなっちゃうの怖くて、その振らないっすね今恋愛に。
0: そっか。
1: そのやっぱ自分を見失ってるじゃないですか。正直
0: 確かに確かに
1: 多分自分一人だったらそんなことにならないけど、異性とかその好きな人にやっぱ少なからず影響される部分ってあるじゃないですか。やっぱ幸せだから、だったらこのまま幸せでいれるならこのままでいいかなとか思っちゃいますけど、
0: 確かに確かに、
1: いざ一人になったら、それって多分自分自身の意見じゃないなっていうか、だからもうなんか誰かに影響されるとかじゃなくて、自分自身でそういうのは決めたいって思うので、
0: しっかりしてるなそうですよね。いやすごいな。
1: やっぱでも恋すると多分夢中になっちゃうっていうのが分かってるんで、ちょっと臆病になってるというか。
0: なるほど、なるほど。
1: まあ、それがその100恋愛に振らない人と出会えたらいいんですけどね、うんうんうん、その自分らしくいれる人と出会えるのが一番なんだなって思うんですよ。
0: それはプロレスラー上谷沙耶として

0: はい、
1: 惚れられたとしても別に全然いい、
0: は
1: い、
0: あ、プロレスリング上の私ですか、あ、でもちょっと私歪んでるんで、それは本当の私じゃないんだよなみたいな歪んでる、
1: うるせえな
0: 歪んで、実は私いろんな面があるからなみたいな、裏もあるしみたいな、裏っていうかそのね、ちょっと繊細な部分だったりとか、やっぱ人間らしい部分もあったりするんで、
1: そっかそっか、強いだけじゃないぞ悪いだけじゃないよっていうね、そうそう、そこを見ても変わらないでいてくれますかっていうことですよね、
0: ちょっと歪んでる
1: いやいや、そうか、いや確かに、いやすごいな、
0: でもやっぱその普段プロレスでちょっと疲れて、帰ってきたりするので、甘えたいですね。
1: お、じゃあ大人の方がいい。
0: はい、甘えさせてくれる人がいいですね。
1: 別に業種は何でもいい。
0: 何でもいいですね。
1: うわ、
0: 特に。
1: そうか、はい。ごめんなさい、ちょっと芸人のお腹にはいなかったな。
0: やばい。
1: 頼れるやつが本当にいなかったな。紹介してあげたかったん
0: や
1: けど、
0: はい、いや、甘えさせていただける人いたらちょっとぜひ紹介して
1: も、もしいい人いたら、はい、紹介します、
0: 自分もプロレスラーならあの本当に会いたいってなったら言ってください、
1: わかりましたいやちょっといろいろまだまだ聞きたいんですけども、はい、で続いて、まあ、これから、
0: はい、
1: まあ、見たい聞きたい読みたい何でもいいんですけども、
0: はい、
1: 何かございますか？
0: そうですね、うん、私はさっきちょっと言ったんですけど、今年、まあ、ミルクのライブに生で
1: 見
0: に行
1: きたいです。いや絶対そうですよね、
0: これ、はい、ちょっと行きたいですね、でもそのあれなんですよ、そのライブって土日が多いじゃないです か、
1: あ、そうか、そ
0: プロレスの興行土日ばっかなんですよね、
1: かぶっちゃうんか、
0: そうなんですよ、だからなかなかその先のスケジュールとか、その申し込みにくかったりするじゃないですか、
1: そういうのってさすがにオフって取れないってことですか、
0: はいはい、そうですね、もう年間120試合とかあるんですけど、
1: それって1年の頭に決まってるんですか、
0: だいたいもう120試合殴られて
1: る、すごいわ
0: やばい、そりゃ家に
1: 一回
0: 引きこもるわ、
1: 治るもん、治らへんわ、それは
0: 本当に
1: 休みが取られへんのは辛いな、
0: そうですね、
1: そうか、
0: はい、でも目標にしようかなって思います、うん、ですよ
1: ね、それを目標に頑張ろうかなっていう感じですよね、
0: はい、頑張ります、はい、え、吉田さんはありますか、
1: 私もじゃあちょっとかぶっちゃいますけども、はい、私はこれから見たいエンタメは完全に上谷沙耶でございます、
0: あ、嬉しい、
1: 8月ね、はい、絶対行きます、
0: はい、やった、はい、めっちゃ嬉しい、
1: 絶対に行きます、
0: やったー、
1: もう完全に自分のお金で行きます
0: 自分のお金で、
1: はい、トーナメントでしたっけ、
0: トーナメントもありますし、あのいっぱい試合も、まあ、
1: 通常のね、はい、試合もやってるし、
0: やってるので
1: ということで、もう絶対今年はもう上谷選手のことも推します、
0: やったー、はい、
1: もうこれはもうほんとこれ、ここだけで終わらすのはもう私そういう性格ではないので、ちゃんとほんまに足を運ばせていただきますので、はいはい、
0: 自分も引きもっと引き締めていけるように頑張ります、
1: とんでもない、
0: 引き締め
1: なくていいです人の首を締めといてください、
0: わかりました、
1: はい、大丈夫です、
0: はい、スリッパでちょっと引き締めときます、
1: いやこれは本当にもう今日私が本当に希望して来ていただいたっていうのもあるんですけども、はいはい、もうこんなところでお会いできたっていうの
0: は、はいはい、お話できてすごい楽しかったです、あっという間、
1: 本当あっという間で、やっぱ通ずる部分ももちろんね、はい、あるし、そのおこがましいですけど、
0: はいはい、
1: 自分が頑張るしかないっていうのがね、こればっかりは、はい、
0: そうですね、
1: お互い大変なところもあるんですけども、はい、だからこそやっぱりなんかこう応援したくなるというか、はい、はい、ちゃんとオタクの時はキモいっていうのも、はい、うん、それがやっぱいいな、
0: ね、
1: あれがやっぱいいっすよね、もともとアイドルになりたかった人やなっていうのめっちゃわかりました、なんか、
0: はい、
1: 素敵でした、そういう人間味も垣間見えながらも、はい、まあ、やっぱさや様としての強さとか、
0: はい、
1: そういうところも見せてくださったんで、はいはい、本当に私としてはもう大満足の、はい、まあ、1時間弱、
0: はいはい。
1: でございました。
0: はい。
1: さや様いかがでしたか？
0: はい、うん。本当に私も吉田さんとお話できて嬉しいですし、うん、はい、やっぱもう本当これはご縁だと思ってるので、
1: はい、
0: どんどん絆を、絆何絆
1: 絆深めていきましょう。
0: 深めて、はい、
1: 本当に本当に。
0: いいなと思います。
1: もちろんでございます。
0: すごい楽しい1時間でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメと

0: 次回。あの人何が好きなんだろう。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は道南に雨雲がかかりますが広く晴れるでしょう。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は午後に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴い激しく降りそうです。仙台の予想最高気温27度。関東は夕方から雨が降り、北部は非常に激しく降る恐れもあります。低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に十分注意してください。東京の最高気温は30度の予想です。甲信越、昼ごろから雨が降り出して一部で激しく降るでしょう。新潟県ではこれまでの雨で地盤の緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害が起きる恐れもあります。予想最高気温、甲府33度、長野31度、新潟30度。東海は天気が下り坂で午後は雨や雷雨になるでしょう。静岡県や岐阜県は一部で非常に激しく降りそうです。名古屋の最高気温は35度の予想です。北陸は昼ごろから激しい雨や雷雨の恐れがあります。特に石川県は局地的に非常に激しく降るでしょう。金沢の予想最高気温32度。近畿は晴れ間があるでしょう。ただ夕方から北部を中心に雷を伴った激しい雨の降るところがありそうです。大阪の最高気温は36度の予想です。中国地方は山陽ほど日が差しますが、朝から急な雨や落雷に注意が必要です。広島の予想最高気温37度。四国は日差しが照りつけるでしょう。ただ午後は所々で激しい雨や雷雨がありそうです。高知の最高気温36度の予想です。九州は晴れて猛暑が続くでしょう。なお夕立の可能性があります。熱中症に警戒し、天気の急変にも注意してください。福岡の最高気温36度の予想です。沖縄は各地で晴れますが、あちらこちらでにわか雨や雷雨があるでしょう。那覇の最高気温は34度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道や東海北陸道、名神高速道路など東海北陸近畿地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。名神高速道路の小牧インターと京都東インターの間の所要時間は上下線ともおよそ1時間40分です。工事が行われているため京都縦貫道は宮津方面に向かう千代川インターの入り口が利用できなくなっています。中国四国九州沖縄地方の状況です。中国道や山陽道、九州道、沖縄道など中国四国九州沖縄地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。続いて北海道東北地方の状況です。道央道や札樽道、道東道など北海道の各高速道路の車の流れは順調です。山形道は工事が行われているため西川インターと合算インターの間が明日午前6時まで上下線とも通行止めになっています。雨のため東北道の白川インターと須賀川インターの間の最高速度が80キロに制限されています。関東甲信越地方の状況です。工事のため圏央道の両方向の牛久網インターと稲敷インターの間は明日午前5時まで通行止めになっています。長野道の上りは小バステサービスエリア付近で工事が行われているため5キロ渋滞しています。高速ジャンクションから

0: 50キロに制限されています。日本道路交通情報センターの岡村でした。
1: 9時の NHK ニュースです。関東甲信や東海では局地的に雨が強まり、長野県伊那付近では猛烈な雨が降ったとみられ、午後7時過ぎに記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。長野県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があります。低い土地の浸水や土砂災害などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、この時間は関東甲信や東海などで局地的に雨雲が発達しています。長野県の伊那付近ではレーダーによる解析で午後7時10分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。また午後8時までの1時間には静岡県富士宮市で42ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で長野県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。低い土地の浸水や土砂災害などに厳重な警戒が必要です。今後の見通しです。東北から九州にかけては今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降り、関東や東海では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日も大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。東北から九州にかけては激しい雨が降り、特に関東北部や東海、北陸では非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。東京葛飾区の住宅で50代の女の容疑者が交際相手の男性を棒で殴ったとして傷害の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。男性はその後死亡しました。警視庁は今後死因の特定を進めて事件との関連を調べることにしています。捜査関係者によりますと、おととい午前5時半過ぎ、葛飾区の住宅で彼氏と喧嘩になってお互い殴り合い、彼氏が意識朦朧としていると消防に通報があったということです。消防から連絡を受けて警察官が駆けつけたところ、この住宅が実家の石間正美さん54歳の意識がはっきりとせず、通報からおよそ1時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました。警視庁が捜査した結果、石間さんの交際相手で自ら通報した職業不詳の松田晴美容疑者55歳が、前日の今月24日の夜に石間さんを棒で殴り怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されたということです。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。警視庁は今後死因の特定を進めて傷害事件との関連を調べることにしています。先月、埼玉県警のスピード違反取締り装置が何者かに持ち去られた事件で、警察は50代の配送業の容疑者を窃盗の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。先月18日の夜、埼玉県警が加須市の路上で持ち運びができるスピード違反取締り装置を使って取締りをしていたところ、何者かに装置を持ち去られました。警察が捜査していましたが、市内に住む配送業の倉本浩二容疑者58歳が持ち去ったとみられるとして、今日窃盗の疑いで逮捕しました。警察によりますと、現場近くの防犯カメラに容疑者の車が装置があった場所を通り過ぎた後引き返してくる様子が映っていたということです。調べに対し容疑を否認しているということです。当時2人の警察官が道路脇に装置を置いて、およそ100メートル離れた場所に停めた車の中で待機していて、盗まれたことに気がつきませんでした。盗まれた装置は埼玉県警が5年前におよそ900万円で購入したもので、現在も見つかっていません。埼玉県警交通指導課はご迷惑を

0: をおかけし申し訳ありません。指導を徹底しますとコメントしています。この時間南山がお伝えしました。9時5分になります。
1: 又吉
2: 児玉
3: 向井の
2: あとは寝るだけの時間。
1: こんばんは、キース又吉です。
4: サルゴリア児玉です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。7月27日今日も生放送でお送りします。
4: よろしくお願いいたします、はい、
3: お願いいたします。ね、夏休み、
1: うん、夏休みか
3: には
4: そうですよ、
3: もう8月ですからね、うん、来週には
4: めちゃくちゃ楽しい時期ですよ、
3: はい、7月ももう終わりになってきてます。
4: 夏休みが始まったばっかりってことですね。
3: まあそうですね、
1: なんか今月すっごい締め切りがあって、
3: あら
1: いっぱい、
3: うん、
1: もう毎日1日たりともサボったらあかんみたいなスケジュールなんですよ
3: 、はい、
1: それやのになんか家散らかってるなと思って、はい、3日ぐらいかけてめちゃくちゃ家をきれいにしてしまったんですよ。だもう間に合わないです
4: 3日使っちゃったんです、
3: うん、もう休んでるなんていう話は、うん、もう今全く関係ない話ってことですね。無理、
1: もう夏休みじゃない俺はこっから
3: でもなんかあるじゃないですか、学生時代に、うん、本当テスト勉強しなきゃとか、うん、ってなってるのに部屋の掃除しちゃうみたいな、
1: もうそれ完全に
3: もうやっぱそれが未だにあるんですね、うんうん、
1: だから なんちゅうんかな、よくマルチタスクって言葉あったりするやん、
3: はい、
1: 同時進行にいろんなことができる人が優秀みたいな、うんうん、僕多分めっちゃ苦手なんですよそれ。
3: あ、意外じゃないです。
1: 意外と、
3: いや意外、全然意外じゃない。
1: もう俺サトシたちからしたらもう、うん、アシュラみたいに思ってるかもしれないけど、いやいや
3: 思ってる思ってる1個だけだなと思ってるなんか1個だけやっぱ特化してる人だなって前から思ってました。
1: 1個ずつしかできひんなって。
3: そうそう
1: そういや、その1個ずつも書き物も目の前に1個出されたら、はい、もうすっごい速度でできるの。
3: そうですよね、うん、それは見てきてます。
1: だけど6個ぐらいあったらもう端から順番にやっていくしかないのに、うん、6個あるなっていうので1回寝てもうたりする6個もある、1回忘れようとか。
3: でもそれみんなそうじゃないですか。
1: みんなそうなの。
3: でも割と、まあ、そうですよ。
1: でも
3: 言う、もう6個とかなったら、うん、やっぱちょっとどれからやっていいか分かんなすぎて1回放棄するは絶対ありますって。
1: ある、
3: あるある。
1: あ、よかった。
4: それってでも1終わって2やってやった方がやっぱクオリティはやっぱいいんですか、うん、作品の。
1: 俺はそうや
4: った。やっぱそうか。
1: だから一個ずつやっていくしかないのに、うん、こうなんかそうなったら、うん、どれからやったらいいんやったっけとか、うん、これやってもまだそのこれやらなあかんのかとか思ったら、うん、寝てしまったり家を片付けてしまったり。
3: いやでも本当それ
4: 不安だよな、あの
3: 時期。小学生の夏休みの宿題とかもそんな感じでしたよ。
1: あ、
3: うん、どれから終わらそうみたいに思うけど、うん、やっぱ全部とりあえず発音しようで最後の方に追い込まれるっていう人は多いと思いますけどね。
1: 早め早めでやらなあかんねんな。で6個締め切りあるのに、うん、6個じゃない何かを作り始めてたりするいいのできてたりする
3: あ、そっちでね、
4: また別でもしかしたら使えるやつ、
1: 仕事じゃないやつで、うん、違う今これをやるべきじゃないとか、なんかやる予定のないピンネタとか考え始めて、なんか半日終わっていったり、めっちゃいい設定思いついた、もうちょっと作ってみよう
4: で、
1: こう作っていって、
3: それはすごいですけどね。
4: すごいよな。
3: もう俺は多分、うん、まあ何度もこのラジオでもこういう話題出てますけど、要は夏の宿題、うん、夏休みの宿題どれぐらいで終わらすかみたいな、はいはいはい、で言うともう僕もいっぱいなんかやんなきゃいけないことがあった時は、
1: うん、
3: もう本当にもう数をまず減らすことを考えるから、うん、一番早くできそうなものからやるって決めてるんですよ、うん、
1: なるほどな。
3: もう6のうち5にしたいからまず、
1: うん、
3: だから多分短い時間でできるやつからやもう取り組むって決めてるから、
1: うん、
4: すごい。
3: そしたら精神的な余裕が1個空きができるから、うん、もうちょい

0: 余裕ある気持ちで5に取り組めて、
1: うん、
0: でその中からっていうこの絞り方はもう絶対これ、
1: この子賢いわ、
2: この子賢い、この子賢い、売れるわ
1: この子売れる、
2: すっごい、
0: このやり方でやってきました。
1: 書いとこうかない
0: やいや分かるじゃんこのやり方、別に
1: 忘れるから
0: いやみんな
1: 机の上に貼っとこうかな俺それ、
2: すごい
1: 早く終わりそうなやつからやる、いや
0: いやみんなそれやってるって、
2: めっちゃ長くなるやつあるじゃん
0: あるある、
2: それってそれを始めた時に、うん、とりあえず始めるんですか、その僕はね、
0: うん、
2: 例えば単独ライブあって、はい、ネタを6本やんなきゃいけないってなったら、うん、6本まずどれをやるか決めるんですよ、
1: うん、どういう雰囲気
2: でやるか、
0: うん、
2: もうこの1をとりあえず始めることはしないんですよ、
1: うん、
2: でその6決まって、
0: うん、
2: 1個ずつ、うん、最初から最後までの流れ全部決まんないと書き始めるんですよ、俺だからむちゃくちゃ遅いんですよ。
0: あ、なるほどね、
2: その書き始めて、
0: はい、
2: あ、どうしてこの後思いつかねえでやめんのがめちゃくちゃ嫌で、
1: うんうんうん、
2: その煮詰まるのが、
0: はあはあはあはあ、
1: でそれなんで6個まず設定6個出すのは、
2: はい、
1: それはライブとしてのバリエーションを、
2: まあ、そういうのも考えますし、
0: 全体バランスみたいな見つつ
2: 書き始めて止まんのがもう本当嫌すぎて、
1: 嫌なんや
2: とりあえず書くんですか、
1: 俺もとりあえず書く、何も考えない。
2: それ俺ほんとすごいんだよな。
0: いやそれもすごいと思います、できないもんそんなこと。
2: めっちゃ止まりません？
1: 止まらん、
2: 止まらない
1: いやだから
2: すご、
1: 原稿用紙30枚から45枚で短編小説を書いてくださいって依頼があるとするやん、
0: はい、
1: で他のやつもあるからうわーってなって、
0: はい、
1: でやるやんねん、
0: はい、
1: ほんならそんだけ忙しかったら30枚から45枚ってやるって結構幅あるやん、
0: うん、
1: 30でいいやん、
0: うんうん、まあ確かに
1: 今回は、
0: うん、
1: 60枚書いて
0: るそれはなんでそうなっちゃうってこと、
1: なっちゃう、
0: あ
1: でそっから削って40、
0: うん、にしなきゃいけない作業がまた生まれるってことですね。
1: 47、8ぐらいで提出したんかな。なんでこのそこうまくさマルチタスク、
0: うん、
1: マルチタスクとかでもないんか
0: 確かにそれとも違う問題ありそうですね。
1: うん、
0: いやでもじゃないと書けないというか作れないものを作ってるから、
1: うん、
0: もうここをどうこういじるとこじゃないですよね多分ね。
1: そう
0: もう絶対それで密度濃くそれをさらにギュッとした時に、
1: うん、
0: まあ、濃いやつが出来上がるわけじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: のそのそれはそのつもりやねんけど。
0: そうですよね。
1: 何かねこれを夏休みの宿題に生かしてほしいですね。
0: 確かに
1: この話を
0: 三者三様というか、
1: うん、
0: 多分やり方の違いありますけど皆さんに合った方法がね。
1: いやめっちゃいいわ、うん、サトシ君の言ってるその短いやつからやる
0: いやあのねこれ全然新しい視点でも何でもない多分、うん、やってる全然みんな
1: マジで、
0: うん、いっぱい重なった時にお数減らしていくっていう
2: のは、
0: うん、
2: 短いのが終わった時にやっぱちょっと、うん、おなんか進んできたぞっていう感じになれるってことだ。
0: なりますなります。やっぱ僕タスクを全部メモに書き残して、
1: うん、
0: 消していくのが気持ちいいんですよ。
1: なるほどな、
0: はい、
1: それもやろうい
0: やだからみんなやってる。これは
1: 新しい最先端の掃除機が家に届いたみたいな感動がある、
0: うん、
1: これで掃除できるぞみたいなこれで家きれいになるぞっていうぐらいなんか今
0: 本当ですか
1: もらったわ。
0: いやまあ本当大変そうですからやっぱ話聞いて、うん、僕らはやっぱもうそんな締め切り、まあ、ないことはないですけど、
1: うん、
0: そんな仕事の感じじゃないから、
1: うんうん、あ前やってて、
0: はい、
1: めっちゃこれ有効やなと思ってたけど、
0: はい、
1: 最近やってないの、
0: うん、
1: これも活かせるかもしれないです夏休みの宿題だけど、
0: はいはいはい、
1: もう一気に全部無理やん、
0: うん、
1: だからホテルとかにあるメモ用紙みたいなのあるやろ、
0: うん、
1: あちっちゃい、
0: うん、
1: あそこに今からやることだけ今日やることだけ書くねん。
0: ほうほう
1: 2つ、
0: うん、
1: これとこれ、
0: うん、
1: それを置いとくねん、
0: はい、
1: ほんならもう頑張れんのよそれは
2: あだから消せる
0: ってことだよね。2個だけ
1: 2個
0: これだけっていうね。
1: 今日6個は無理
0: 無理無理、
1: うん、今日6個は無理やのに、
0: うん、
1: 6個どうやってやろうを考えて1日終わってしまうから、う
0: ん、はいはいはい、はい、
1: もう今日はこの2個ってもう決めて、
0: ね、
1: それだけ
0: を進めていくことに集中するっていうね、う
1: ん
0: う
1: ん、俺それもやろうその3つで画期的なこの方法で
0: いやみんなやって

0: みんなそれやってる。いやちょっとねいろいろ大変なね皆さんもあると思います、はい、ちょっとあのメールもいただいておりまして、はい、こちら先週のクイズをめでる時間の、はい、なぞなぞ送ってくれた方ですね、うん、愛知県みかんさん、うん、はい、先週のクイズをめでる時間でおならを休会するものは何でしょうというなぞなぞを投稿したものです。投稿した時はこれはいいのができたと思っていたんですが、うん、いざ読まれた時あまりのひどさに我ながらびっくりしてしまいました。申し訳ない気持ちになりつつもこんな謎々を一生懸命考えてくれる児玉さんや又吉さんと向井さんのツッコミ3人のやりとりが面白すぎてお腹を抱えて笑ってしまいました。今更私には何の力もございませんが児玉さんのだから実際の正解が、うん、
1: ブックだ。
0: ブックか。ブック。ブで9。うん、でも、児玉さんがキューブ。
2: うん、キューブ。
0: うん。うん。児玉さんのキューブも正解だと思いますと。うん、次こそはお三方を、なるほどとうならせるようないい謎々投稿したいと思いますという。ああ。
2: はい、児玉がこの問題出た瞬間、よし、これはいけるぞ。
0: ここは俺に任せろ。
2: ここは俺に任せろみたいな感じで。
3: ブブブ。キュー、キューブ、ナインブーとか。
0: いやだからこの方のおかげであの面白いね時間になったわけですから
2: 確かに
0: 感謝しておりますよ。
2: 急に児玉が本気を出し始めた
3: よしこれはいけるぞ。
1: 言い方してない
3: わ。俺に任せろブーブーブーと
2: バカ博士が
0: くだらなかったですよねあれ。めっちゃ面白かったな確かに。またね送っていただきたいと思います、はい、そしてもう一枚ちょっとこちら、74歳のバーユミさん、
2: はい、
0: 70代姉妹の夢を叶えにテカポコへ行ってきました。
2: お、
0: 70代の姉妹で、おうおう、この番組で知った世界一美しい星空を求めて老体に鞭打って真冬のテカポコへ飛び立ちました、うん、偶然向井さんと同じガイドさんの案内で念のため3泊した甲斐があり、最高の条件下でガイドさんの用意してくださった湯たんぽを抱えながら天の川、南十字星、マゼラン雲などすぐそこに満天の星が、人生で最高の時間を過ごすことができました。3人の何気ないトークはクスクス笑わせていただきながらも人生の楽しみ方やそれぞれの大きな悩み、小さなこだわりを聞くことが、月曜日の夜の私の習慣になっていますと。でこのお写真を
1: 写真
3: かっこいい、
0: これだから本当に全く同じです、僕が撮っていただいた写真と、
2: ね、おうおうおう、同じ、しかもガイドさんやったんや、
0: ガイドさん一緒だ、この方個人でやってるガイドさんだったんで、もうまさにこの姉妹っていうのがまた、うん、
1: いい、めちゃくちゃいい、
0: 素敵ですよね。
1: いや、いい写真だなこれ。
2: 僕もいつか行くときそのガイドさんに頼もうかな。どうやって頼めんの？
0: これは、
2: まあ、調べたらいけるか。
0: いけますし、僕は個人的に、
2: あ、ほんま、
0: もうあのつながりができているので、うん、その時はもちろんお二人が行くときを紹介させていただきますが、
2: う
0: ん、このラジオを聞いて、
1: はい、結構行ってるんじゃん。
0: なんか行きましたっていう方ちらほらいらっしゃいますよね。メールでいただいたりも。
2: だから有言実行する人が多いね。
0: 確かに
1: 本当だよ。
2: なんか
0: 言ってたこと、
2: 行動力、
0: うん、
2: 結構言ってるもんな、うん、みんな。
1: これはいいわ。
2: 姉妹、
0: 姉妹、70代の姉妹
2: いいな。
0: 仲いいんでしょうねお二人、
1: うん、そう ね,
0: ね、こんなにもね行動力のない3人がラジオやってて、なんか、あの、何かを掲げてもあんまりやらないし、うんうん、なのにリスナーさんがすごい。
1: 本当だね、
0: すごい、うん、嬉しいですね。
2: 嬉しい、
0: ありがとうございます。ということで今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室、皆さんのお悩みをズバッと解決します、そしてメッセージテーマはあの夏の挑戦、皆さんが夏に挑戦したことを紹介します。その他僕たちへの質問、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
2: 又吉、
1: 児玉、
0: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: さあここからは自由に話していきたいと思います、
1: はい、この間劇場の楽屋で、ロングコートダディのウサギ、
0: はい、
1: と喋ってたんですよ、
0: はい、
1: で、なんかお芝居の話になって、
0: うん、
1: なんかある共通のね、知り合いの女優さんの、
0: はい、
1: 女性の役者さんが話になって、うん、

0: で俺も共演したことあるよみたいな、はい、言って、はい、言った時にウサギがボケでね、はい、付き合ってたんですかって
1: 言ってきたん
0: で、僕なんかここで昔からあるんですけどここで変な感じになったら、うん、付き合ったと思われると思って、うんうんうん、ドキドキしてきちゃう。
2: 別に何にもないですよ、
0: 本当に何にもない
3: 。あ、うん、はいはいはい、
0: ドキドキしてきちゃって、うん、すっごい変、顔とかも真っ赤っかになっちゃっていや全然ないよみたいな、うん、答えたんですけど、
3: みたいななったんじゃん、
0: 顔めっちゃ怒るいや違うんだよこれみたいな、めっちゃ
2: なんかリアルによりなってくる、ね、
0: よりリアルになっちゃって、うん、こういうのあります。俺こういうなんか昔からマジで、これ意味わかんない
2: し、意味わかんないかも。
3: でもあれに似てる、職務質問されて、あ、なんか
2: 何もないのにね、
3: 何もないのに何もないっていうのをアピールする必要ないのにアピールしようとして、はい、なんかちょっとだけ今俺怪しくなってないかみたいな、
2: はいはいはい、ああなるほどね。
0: そういうことか。
2: そうか、それはなんとなくわかります。
3: 協力するためにこう、うん、なんていうの、何もない感を出そうとして、うん、あれ何もないなら何もない感出す必要ないのに、うん、何もない感出してんのがちょっと芝居がかってるように見えて、
2: あ、
3: 若干本来の自分のホームを忘れて、
2: あるね、
3: なんか変な感じになるっていう。
0: そう、勝手に、
3: うんうん、
0: もう本当に意味ないのに、これなんかあんのよ昔から、たまーになんのよ、
2: ドキドキするんだ、
0: たまにこのゾーンに入る時があって、すっごい嫌なの情けなくなっちゃう。
3: 逆にさ、実際に付き合った人がいるとするやん、
0: うん、
3: まあそれ大人になってからそういうのはないかもしれんけど、はいはい、例えば高校生の時とかに彼女ができたとしてね、はい、いたとして、うん、それをお前あいつと付き合ってるやろって言われたらどうなん、ドキドキせえへんの、それは平気で嘘つけんの。
0: あ、まあその方がうまくやれそう。
3: ああ、シンプルやもんな。
0: そうそうそうそうそう。でもなんかそう、だからこうめっちゃめんどくさい、
3: あ、
0: まあ、毎回なるわけじゃないですか、本当に、
3: うん、
0: たまーになるの。
2: はあ、
3: でもこのラジオで言うことによって、うん、そのあれこういうことで嘘やったんやでってやろうとしてたけど、ほんまはその人と付き合ってたんじゃん。
0: そんなつもり、そんな作戦じゃないんですよ。
3: 付き合ってたんじゃん。
0: 付き合ってない、そういうことじゃないんですよ。
3: え？
0: いや先生、だからほら、だからなんか
2: あ、なんか今変だもん。
0: そうでしょ。
2: なんか変。
0: うん、これなんなんこれ。これマジでやらんですよ。なんかなる時があって。
2: それ結局どう収めたんですか。あ、このことも全部含めて、ね、こうなっちゃうんだよってことも。
0: うさぎってそれも全部言った、うん、もしまあ大丈夫なんだけど、あ、そうそう、
2: なるほどな、
0: 意味ない、
2: 自分で言うと何なんだ、
0: 意味ない悩みっていうか、
3: あ、
0: マジでその誰にも理解されないっていうか、
3: 確かに、まあ分からんでもないけどな。
0: ケンだけ、あの相方だけ分かってくるんです、あいつも同じところあって、なんか意味わかんないところで変な感じして、そうそうそう、
3: どんなケースがあんねやろなこれな。
2: だから、うん、逆かも、俺は逆というか、
3: うん、
2: なんかそ、付き合ってたんですかみたいな、例えばあったとしたら、うん、なんか付き合ってたとも思わせたいっていう気持ちが出てくる
3: よ
2: ね。なんかすぐ、
0: ああ、なるほどね、
2: なんか、いや、ないよっていう感じ。
3: あ、あれなんかあんのかな、
2: いや、ないないよないよ、はいはいはい、っていう、なんかその、うん、持ってる人なんかもなっていうなんか、
0: うん、まあね、
2: 余韻を残す、
0: ああそうか、
2: 方はあるかもしれない、なんか、
3: なるほどね、
2: うん、
0: そうか、
2: ないよ、本当にないけど、うん、なんか、
3: うん、もういいじゃんそういう話は、
2: なんかそうそう
3: そう、なんかありそうや
2: な、なんかありそう。
3: どっちだこれみたいな
2: 意味のないプライドね、
3: もうやめ、この話やめよう。
2: なるほどね、
0: そっちにね、そっちのパターンね、
2: うーん、
0: あー、そう、あと、そうなんだ、
3: おもろいな、それコントにできそうやな、それもな。そのないのに、うん、ありそうな雰囲気出してたやつがほんまにないことが明らかになった後、うん、お前なんかありそうな雰囲気出してるんだよ。要素なんかみたいな。

0: 話やめようとかやめんでいいやんみたいな、うん、ほんまにないんやったらみたいな展開のな、うん、コントできそうやな、
1: うん、いや確かにちょっとそれは一瞬ね、うさぎくんも
2: まずいまずいまずいってなったら余計なっちゃうっていうか、
1: はいはいはいはいはい、うん、焦ってね、
2: そうそうそう、うん、
1: つけてただ
2: から違うんだよ
1: 何
2: なんだ
1: ないのないんです、ね、ではここで一曲お送りしたいと思います、はい、僕のリクエストなんですが、はい、まあ夏ということでっていう曲です、はい、もうど真ん中の
0: 素晴らしいね、
1: これいいですよね、
0: ちゃんとこの季節とか、はい、内容に合わせてこう選曲してくれる、こだまだけはただただ自分の好きな音楽
1: いいんですけど、
2: 最高じゃんザ・バンプ最高、
1: もう夏という曲です、聞いてください、はい、ザ・ハイローズで夏なんだな。

0: 送りした曲はザ・ハイローズの夏なんだなでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
0: あとは寝るだけ相談室。ここから皆さんのお悩みに3人で答えていきます、
5: はい。
0: まずはこちら、東京都せわしないイグアナさんからいただきました、うん。お三人ちょっとなんかやってます、なんか同じトーンでうんという相槌を
5: あごめん
0: されてますけど、うん、
5: やめますじゃ
0: あ。いやいいんですよ、なんかどっちかなっていう、意図的なものなのか、はい、自然となってるのかっていうのをこちらも
5: そう、ね、
0: すごい微妙なラインでずっと
6: 3発いったから
0: ようやく突っ込みましたけど、うん、どこら辺から入ってました、その突っ込んでほしいのか、
5: うん、
0: その突っ込いやまだやってるかなこれあれまだやってるのかも、
5: いや、やってないです、
0: 難しいですよこっちも、
5: うん、そうやな、うん、いや一発目は自然に出たんですよ、うん、
0: はいはい、
5: 一発目自然に出たら、うん、児玉がちょっとだけ嬉しそうな顔してたから、うん、なん

0: か誘われたっていうか、まあ、
1: まあちょっと面白かったで、まあ嬉しそうな顔はしました。
2: しましたね。で、はい、俺も確かに1個目で、
1: はい、
2: なんか
1: 思ったんだ。
2: 思ったんで、うんうん、そう帽子のつばで一回隠したんですよ顔を。
0: なるほど、
2: はい。
0: こっちを見ないように。
2: なんか、
0: う
2: ん、続行した方がいいのかなっていう。で2発目はなんか同じ等の運だったんですけど、
0: はい、
2: でそれはだからちょっとやってるってことですね。
0: やってた。3つ目までやってた。はい、4つ目は自然に出た。
2: ああ。
1: でも3つ目は、
2: はい、
1: どうしよう。やめようかな。
2: なんていう、
1: まあ、でもやろうの運だ。
2: うん、そうです。だからギリギリ突っ込んだんですけど。すいません、こんなこと言うコーナーじゃないんでね。すいません、すいません、はい、ちょっとあの相談、
1: せ
2: わしないイグアナさんからいただきました。
1: はい、お願いします。
2: お三人に大学の卒業式に出席すべきかどうかを相談させてください。
0: なるほど。
2: 私は大学4年目に1年間休学をしていて、今は大学5年生をしています。そのため卒業式は1個下の学年と一緒で、知り合いが全然おらず、行っても気まずい思いをしそうだし、やめておこうと思っていました。しかし最近、もしかしたら成績優秀者として名前を呼んでもらえるかもしれないと分かり、家族、特に母には卒業式見に行きたいし出席してほしいとかなり強く言われています。うん、私自身もこのような機会は滅多にないし、行くべきかなと思う部分もあります。
0: はい、
2: でも他の学生がワイワイ盛り上がって写真を撮る中、自分は一人で気まずい思いをするのかなと思うと、そうまでして行くべきなのかなとも思ってしまいます。もし行くならこの時期から袴の準備も必要なのですが、決められずにいます。お三方ならどうされますか。と
0: 行きましょう。
2: お、バシッと、
0: うん
1: うん、まあね、
0: うん、
1: そのお母さんとかが
2: の思いもまあ、
0: うん、もうお母さんとご自身のためだけに行っていいと思いますけどね、はい、思い出に残るし、その写真を撮ってとか、うんうんうん、お母さん見たいわけやから、
2: うん、
0: やっぱお母さんこう育ててきてね、
2: はい、
0: 大学卒業まで役目、
2: うん、
0: 最低限じゃない、もう最高級の役目を果たしたぞっていう、うんうん、そういう記念の日でもあるわけですから、
2: はい、
0: お母さんが見たいと言うならそれは行っていいんじゃないですか。だからもう他の人と別に喋らなくても行って、
2: 確かに
0: 出席してお母さんと写真撮って、うん、自分の写真撮って、
1: うん、
0: ほな10年後20年後ね見返せるから、
2: うんうん、
0: それでもすぐ帰ったらいいじゃないですか。
2: あ、
0: 別に他の人とね、そんな
1: 確かに
0: 知らん人とわちゃわちゃする必要もないし、はい、
2: これもマテさんの結構スパッともう、
0: はい、
2: そっちっていう感じですね。
0: 僕はね、
1: 袴代っていうのは結構するんじゃないですか、言っても。
2: え、それはどういう論点？
1: いや、でも行くべき。え、負けました。
2: いや、違う今のは、ね、何ですか。
1: いや、その悩んで今から袴を用意しなきゃいけないわけでしょ。
2: そうです、時期的にね、うん、行くならもう今から言っとかない、
1: 行くか行かないかぐらいの感じで、
2: うん、
1: 袴ってで結構その金額的に行くんじゃないかなっていう、
2: はいはいはい、
1: だからもったいないんじゃないかなっていうところは、ま
0: あ、それもあるな。
1: で、
2: なるほどね、
1: 袴着て、
2: うん、
1: その僕大学の卒業式行ったことないんであれなんですけど、
2: うん、
1: すごい盛り上がってるってことでしょ。だから他の人は、
2: うん、
0: まあ、盛り上がってるか、友達同士でみんなで一緒に写真撮ったりとか、
2: うん、
0: そういうのがあるってこと
1: でしょ。そこが気になってる。
2: まあそうですね、
1: そうでしょ、
2: うんうん、
1: で一人袴になっちゃうわけでしょ。
2: うん、
0: まあね、
1: うんうん、
0: でも自分の好きな色のものにするとか、お母さんの好きな、なんか柄にするとか、
2: は
0: い、そういう楽しみ方もできるじゃないですか、
1: うん、まあ、僕も適当に反論したんでね。あんまりそのないんですけども、
2: うん、
1: まあまあ行く、僕も本当は行く
2: ね、
1: はい、
2: うん、いや本当そっちでいいと思いますよ。
0: 行けるならね、
2: 面白話にもなる可能性ありますからね。
1: それはかなりなります。
2: やっぱ自分だけ浮いてたわって話も、うん、
1: はい、
2: 別に何年後かね、喋、
0: うん、
2: れるかもしれませんし、
0: ね、仲いい人たちは今年袴やめて、
2: うん、
0: 自分たちだけのドレスコードで、
2: うん、
0: なんかドレスとかでみんな着てて、
2: うん、
0: 一人だけ袴とかやったらおもろい。
2: 面白い。 いや、その時はきついよ。
0: その時はきついけど、
2: ちょっとうってなるけど、
0: うん、
2: 何年後かね、
0: 後々
1: そ,
0: ね、
2: うん、
0: その写真が面白くなったりしますから。
2: 確かに、
1: これは言ってください。
2: これはもう言ってください。はい、はい、続いてこちら、神奈川県の孫悟空さん、
1: はい、
2: 私には高校時代からの親友がいます。彼とは旅友達で、今まで鈍行列車を使い、ちょっと待って、ちょっとごめんなさい、リスナーの皆さん、私の目の前にいるお二人がなんかすごい顔を見合わせて、何ですか、私には高校時代からの親友がいます。
0: 違う違う、名前が孫悟空、何の孫悟空。
2: はい、
0: 名前孫悟空、
2: 孫悟空さんです。
0: やから、
2: はい、
0: なんですか、ちょっと親友とか言ってもクリーンなんかなとか、なん
2: か、いや、それは別に、孫悟空、孫悟空じゃないんで。
1: あの孫悟空ですか、漢字。
2: いや、ひらがなですね、孫悟空。
1: ああ、はい
2: はい。そんな、は？何ですか？
0: だからクリリンとか関係ない、ドラゴンボールは関係ないってこと
2: ですね。高校時代、高校行ってました、あいつ。高校時代からの親友がいますって。
1: ああ、そうかそうか。
2: 読んだの、二人顔見合わせて。
1: ごめんなさい、楽しくなっちゃう。
2: で、俺もな読み続けましたけど、もう一回ぐらい、彼とは旅友達でって言った後ぐらいにもう一回見合わせましたよ、ね。
1: はい、はい。
2: またそうクリリン、
0: クリリンで、だから高校とかもしかしたらカメハウスのこと言うてんのかなみたいな。
2: かなとか。
0: うん、いろいろ考えちゃって、
2: そうプロが、プロがそんな集中せず
1: 落ち着きましょう、
0: うん、落ち着こう、
2: 落ち着いてください、
1: はい、ごめん、
2: 相談のコーナー、
1: ワクワクしちゃってすいません、
2: はい、いやワクワクしていただくのは嬉しいんで、
1: はい、はい、
2: すみません、この方はその、はい、別に孫悟空、あの孫悟空じゃない
0: です、ね、
2: はい、53歳の方なんです、
0: 俺より先輩、
2: はい、そうです、それで想像してください、
1: はい、
2: 彼とは旅友達で今まで鈍行列車を使いさまざまな場所へ旅行に出かけていました、はい、しかし最近友人はスマホの動画にはまり、うん、鈍行列車の旅行中ずっと動画を見ています、
1: あ、
2: もっと会話をしたい私、しかし動画に夢中の彼は我関せずです、私はこんな友人に我慢して旅に出かけるのはやめにした方がいいのでしょうか、実はこの夏の旅行の計画も持ち上がっています、旅行に行くかどうか迷っている私にご意見よろしくお願いいたしますという、
0: これむずいね、
1: これはむずい、
2: 友達とゆっくり行くのは好きなんですけど友達がずっと動画見てる、
0: なんか
1: これ怒るのもさ
2: 確かに
1: 恥ずかしいよね、
2: 確かにね、
1: 俺のこと見てよっていうことに
2: 意味合いが含まれちゃうね、うん、
0: でもまああるっちゃあるよなこういうことな、
2: うんうんうんうん、もうイヤホンつけちゃってるってことでいいですね、
1: そうやな、あ、そうか、
2: 動画見てるってことはね、
1: でもその時間ってすっごい楽しかったりするしね、
2: わかるよ、
0: その人それぞれの過ごし方、僕たちやったら割と大丈夫やん、うん、
1: 大丈夫ですね、
0: サトシがラジオ聞いてて、うん、
2: はい、
0: 俺が本読んでて、
2: はい、
0: で小玉小玉でなんか好きなことやってたりしても別にあんま気にならへんよな、
1: まあ、ラスベガスで銀シャリさんのラジオを聞き始めた時はちょっとちょっと雰囲気崩れる
2: ぞと、ちょっとそれはまた話違うもんね、
1: はいはいはい、
2: でも、
1: まあ、まあでも全然、
2: 例えば我々でも、
0: うん、
2: まあ仕事で、
0: うん、
2: なんかこうロケバスとかちっちゃめのロケバスで3人入った時に、どのタイミングから自分の時間になるかっていうのはありますよね、
0: あ、ある、最初はちょっと喋ったりしてい
2: きなりイヤホンじゃないじゃないですか、
1: はいはい
0: はいはい、
2: で別にあれも言うわけじゃないし、こっからじゃあもうみんなの時間ねとかって別に言わない、
1: 確かに、
2: ですよね、
0: うん、確かに、ね、
2: そこの波長が自然と合うとまあ楽ですけど、
1: はいはいはいはい、
2: この方の場合は本当はもっと喋りたい、
0: うん、でも昔、仕事で先輩とか後輩とかみんなでロケバス乗って営業行く時とかって、
2: はい、
0: あれで当時忙しくて寝てなくて、
2: はい、
0: 出発同時に僕すぐ寝たんですよ、
2: はい、
0: ほんなら僕の前にしずるの村上、
2: はい、
0: 後輩なんですけどが僕を起こして、うん、どうしたって言ったら、マサさんもうすぐ僕の地元を通りますこの辺僕の地元なんですよって、家見えるかなとか言って、おーそうなんやみたいな、じゃ あもうじゃあこの辺学校とかもこの辺やったん、高校はだからもっとあっちなんですけど都内の真ん中の方なんですけど、おーそうやった、あ、そうやなみたいな、なんで起こされたんやろ、なんで俺にこれを見せたかったんやろ、
2: テンション上がったんですもんね向こうはね、
3: 可愛いですね、
0: だから可愛いというか、だから結構それぐらいの図太さでいくっていう手もあります
2: よね。なるほどね。
1: ああ、なるほど、
2: うん。もうこっち側から話しかけちゃう。うん、
1: まあね。
0: それじゃない、ま、ちょっと窓の外、すごい綺麗だよ、景色とか言っちゃって、
2: うん、
0: 何回かやってたら、相手多分もうイヤホン外すんちゃうかな。うん、
2: そうね、
0: うん。
2: 確かに、そうだな。旅行ってなったら、でも、そうか。向こう側の感じもある、わかるっちゃわかるけどね。っていうね、
1: まあ、でも向こう側もその絶対見たいで見てないと思うから、
2: あ、
1: 話しかけられたら全然
2: 一緒に旅行行くぐらいですもんね、うん、関係性的にね。
0: だから移動中ってむずいな。移動はただの移動なのか旅の一部として、うん、でも鈍行で行ってるからな。
2: そうですね。
0: でそこでいろんな話するのはやっぱ
2: 必要というか、
0: うん、なんかそこじゃなくてもできることをやるのは、うん、
2: まあ確か
0: それとも新幹線で行っちゃってもいいもんね、
2: うんうんうん、
0: せっかくゆっくり行くんやったらやっぱ会話ですよね。だから
2: もうこの方は我慢しなくていいってことですね。
1: 話しかける
2: のを、
1: うん
0: うん、話しかけた方がいいし、うん、やっぱ
2: だってこの方我慢して旅に出かけるのはやめにした方がいいでしょうかってとこまで言ってるから そんなことないよね。
0: そんなことないね。
1: だってその人は絶対行きたいんだから一緒に、うん、相手の人は
2: なんかこの年齢になって一緒に旅しようって言ってできる友達って結構貴重じゃないですか。
0: うん、
2: もう新しいそういう人ってなかなかできなさそうじゃないですか。
0: 、うん、そうやな。
1: できないね。
0: これ寂しいね。
2: 大事にした方がいいから、
0: うん、なんかこれで思い出したんが、はい、中学校の時に友達にちょっと騙されて、うん、なんか4人で映画見に行こう、うん、女の子1人と男の子3人、うん、俺含めて、うん、4人で映画見に行こうって言ってたのに行ったら、うん、女の子と2人やった時があったんですよ。
2: おー、
0: でその友達男の子の友達2人は1個前の回で見てんねん、
2: う
0: ん、2人で、
2: はい、
1: ほう、
0: その時恥ずかしくて、うん、俺ずっとジャンプ読んでてん。
2: うわ、
0: それをその後めっちゃ言われた。
1: そのパスだったってことですよね。
2: 絶対そういうことです
0: よ。そういうことやってんけど、
2: 女の子は又吉さんのことじゃ気になってるから
0: 気になってたんか分からへんけど、はい、
2: うん、
0: でも俺はその予期せぬ事態が起きてるわけやん。
2: 確かに。
0: ずっとジャンプ読んでてでずっとあいつジャンプ読んでたって言いふらされた。
2: これは本当だからやっぱずっと変わってないよね。そのやっぱそのマインドの種みたいなのが今もまだ
0: あんのか
2: ある感じはする。
0: あ、
2: まあ、思春期だからね。その気持ちももちろんわかるんですけどね。素敵な旅をね友達としてください、はい、ということで以上あとは寝るだけ相談室でした。さあここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマはあの夏の挑戦です、
0: はい、
2: こちら広島県の枝豆さんからいただきました、
0: はいはい、
2: あの夏ではなくこの夏の挑戦になりますが、先週富士山に登ってきました。
1: すごい。
2: ずいぶん前からいつかは富士山に登りたいなと思っていました、うん、しかしタイミングも登り方も仲間もおらず分からず取り付く島がない状態でした、うん、しかし数年前友達の誘いを受けて近場の低い山を登るようになり、うん、昨年には富士山に登ったよという人からの話を詳しく聞き、ついに挑戦の時が来たと思うようになりました。直前に腰の違和感を覚えどうなることかとハラハラしましたが高山病にもならず無事富士山頂上に加えて日本最高峰剣ヶ峰まで到達することができました。ガイドさん方のフォローも素晴らしかったです。たくさんの方々との縁がつながって無事目標を達成できたと思っています。感謝です。しばらく富士山の話題を見聞きするたびに心が震えそうそうですと。
0: あ、今すごいなんか俺心動いた。
2: あら、
0: え、
2: 富士登山？
0: 富士登山。66歳の方
2: ですか。そうですね、年齢で言うと
0: チャレンジできるぞ俺たちも。
1: え、富士山にどうですか。
0: 富士山、
1: 富士山
0: いきなり富士山無理か。
2: あ、
0: まずなんか
2: トレーニング的に、
0: うん、
2: でも僕も今年登ろうとしてたんです。
0: うん、
2: その動画のチャンネルで、
0: うん、
2: そう、でもスケジュールがちょっと合わずに、
0: うん、誰と行こうとしてた、
2: チョコレートプラネットの長田君、
0: うんうん、
2: で今年無理だってことになったんですよ、
0: うん、
2: ってなるとやっぱ本当にいつ行けるのかという感じには今なってます。
0: うん、
2: うん、一回はやっぱやってみたい。
0: 登山経験ある人と行きたいな。でもな、
2: だ芸人でもいますけどね。
0: おる。
2: 天心の木村さんとかは、
0: うん、
2: もう登山すごい知識だから、東野さんと一緒に登ったりとか確かしてたん
0: で、ね、へえ、東野さんも登ってんねや。
2: はい、
0: すご。
1: 登山、
0: 登山どう。
2: これ
1: でもマテさんまず免許更新トランペットしてマラソンしてからですね。
2: すごい溜まってるから今。新しい、またタスクの問題と一緒です。マジで、
0: あのマネージャーが俺が言うたことやらなすぎてか分からへんけど、 あの教習所の又吉さんの家から近い教習所ここですね2つぐらい送ってくれて
2: タスクをやっぱ1個ずつ処理していかないと、
0: うん、いっぱいになると俺寝ちゃうから

0: その状態なんですよ、だから、
1: う
0: ん、
1: 寝ちゃうかお酒飲んじゃうから。
0: これやっぱラジオで登るはもう意味わかんない。
1: あ、いいんじゃない。
0: あとは寝るだけの時間の登山バージョン、うん、
1: いいね。
0: あとは登るだけの時間、
2: うん、喋れる。
0: どう、まあ、でも走るだけはやってたじゃん。
1: やりました、
0: 又吉さんと戸塚さんで、うんうん、
1: あとは登る。
0: あとは登る面白くないのかな、どうかな。
1: なんかでどこでやるかやな、
0: ま、ベストは富士山
2: で。富士山そんなできんの、すごいよ。
1: だからスタートのとこからで、それぞれ8合目と5合目とかでちょっとずつ取っていったらいいんか、
0: うん、で、まあ、ちょっと登ってる時も回しつつ
1: やりつつ、うん、で頂上とかで一番最後エンディング迎えたりしたらいいんかな。
0: これはどう、
2: それはすごいよ、
1: 伝説のラジオ、
2: 伝説だマジ
1: いいんじゃない。
0: 日帰りって無理なんすかね、やっぱり富士山って。
1: 日帰りは無理やな、一回山小屋で泊まらなあかんじゃう。
0: だから月曜日ほんとまさにこの収録、うん、があるから、うん、はい、まあ、そこのスケジュール僕はなんとか午前中ぐらいから、はい、でももっとほんと早く行かなきゃいけないかな、そりゃ
2: そうだよ。
0: うわ、やっぱスケジュール合わすのが難しいんですよね。
1: 長田と向井よりは合うんじゃない、でも、
0: う
1: ん、
0: 合うかな、
2: うん、合うよ。
0: ちょっとこれは前向きにどうですか、うん、もう番組で叶えていくってことしないと。
2: あ、なるほど、
0: やらないじゃない。
2: なるほどね、
1: うん、でも長田に聞いといた方がいいぞそれ、
0: まあ、先にやっていいかっていうのもね、うん、まあ、もちろんありますけど、
2: 何でもそれはそうすればいいんだ番組で。あとは免許を取るだけの時間今週は
0: 全部は抱えれないよこの番組。
1: あとはトランペット教室に通うだけの時間
0: ちょっと考えてみましょう。ちょ
2: っとそういう、ね、せっかくね、うん、大きいことやるのもありかもね、うん、ね。
0: うん、そしてこちら千葉県木山さん、はい、あの夏の挑戦というテーマでしたので、いつもはサイレントリスナーに徹していたのですが投稿させていただきました。私は20世紀最後の夏にお江戸日本橋から京都三条大橋までの東海道をひたすら歩く旅に挑戦しました。
2: 素晴らしいね。
0: 8月15日から500キロの道のりをただただ歩いただけの14日間の旅でした、うん、リュックには2セットの着替えを入れ、たどり着いた町でホテルを探し、洗濯を繰り返しながらの日々で、道に迷ったり夕立に降られたり足が痛くなって靴に穴が開いたりと辛いこともありましたが、旅先で出会った人々に応援していただいたり幸せな思い出もたくさんいただけた2週間でした。
1: 素晴らしいね。いや結構僕がやりたいことに近いですこれも。
0: いやいいって、もう増やすなよこれ以上。何がやりたいことに近い。
1: やりたい、いや日本橋から、はい、その京都の三条、
0: はい、三条大橋、
1: いや歩きたいな。
0: いやいや、どっちょちょちょで、マラソンとはまた別ってこと。
1: マラソンとは別で、やっぱ車と電車でしか移動したことないから、まあまあね、ちゃんと自分の足で
0: 東海道、
1: うん、日本列島がつながってるかどうかを確認できてないわけですよ自分では。
2: まあね、
1: でそれ歩いて、うん、ちょっとやりたいなこれ。
0: どれからやるじゃん今すごいあるけど、
1: 靴だけもう買っとこうかな。
0: これはできないですよ。
1: これできないな、うん、2週間は無理やない。
0: まず休みを取らないとね、そりゃ、うん、それも難しいし、
2: 言ってもさ、この地味じゃん
0: 本当に。まあ確かに、
2: うん、それをねやろうっていうのもすごくない。なんか
0: すごい、
1: 1ヶ月あればできるかもしれんけど2週間でってすごいね、うん、1日とんでもない距離歩いてるで。
0: そうそう、確かにね。
1: 12時間以上歩いてんじゃん、もしかしたら。
2: なんか変なテンションになったのかな。なんかじゃないとできない、始めれなさ俺。
0: 一人で
2: やったら
0: ってことですもんね、
2: うん、でもやり始めたらまあ確かに、なんかもう
0: 達成感はあるでしょうしね、
1: 気持ちいいからな歩くのな。
0: すごい、みんなすごいわね、うん、こちら静岡県ちゃっきりおばあちゃんさん75歳の方、はい、あの夏の挑戦というテーマで60年も前の夏を思い出しました、うん、夏の高校野球の予選大会の場内アナウンスをしたこと

0: 放送部に所属していた私もやることになりました。しかし野球のことは詳しく知らないのでポジショニングなどを一生懸命覚えました。初めて私の声が広い野球場に響いた時の緊張と感動は今でも鮮明に覚えています。毎年夏の高校野球が始まるとよく野球のことを知らないのにやったよなと思い、青春時代の眩しい思い出になっています。
1: 素敵
2: 素敵そうな
1: 何これ、
3: めっちゃいい、
2: めっちゃいい
3: メールですね。なんか、
2: うん
3: うん、情景も浮かぶし、はい、60年前でも鮮明に思い出せるこの記憶、
2: 予選大会の場内アナウンス、うわ
1: 一生懸命覚えたんやポジションや、
2: 言ってもこの裏方のお仕事というか、
3: そうですね、
2: そこに、
3: うん、う
2: わなんかいいわ、
1: あれか一番何々みたいなのを全部言っていくやつか、はい、
3: そうですね、
1: あ
2: へ
3: やっぱ夏の大きな挑戦って、
2: 思ったよりいい
3: いいですね、
2: なんかそうめん100杯食べましたとかさそういうのかと思った、
3: 確かに、いやみんなさんね本当にすごいわ、
1: その野球部の中にもしかしたら自分の好きな人いてさ、その時だけちょっとこう
2: あ
1: な声変わらんように気をつけたりさ
2: 確かに
3: さっきの小玉さんの話じゃないけどね、
1: うん
3: すごいね、ちょっとやりませんか、何か夏
1: やりましょう、
3: 来年でもいいよ、来年でもいいけど夏の挑戦
1: やろうよ、
2: もうやろうよ、
1: やるでしょ
2: 当たり前だろ、
3: あやる気はあるのね、
2: そうだ、
1: お祭りに2つ行きます、
3: いやそんなんじゃないんですよそれくらい簡単にできるから、もうちょい挑戦という皆さんみたいな、
1: なるほど、
2: 夏の挑戦ね、
3: やりたいと思います、ありがとうございます、皆さんのおかげでモチベーションが上がりました、
1: はい、
3: たくさん皆さんのメッセージありがとうございました、はい、ということで今日はお別れの時間になりました。今日の放送もう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉小玉向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は8月3日午後9時5分から、週替わりコーナーは自由律俳句を考えようをやります。お題はレイ、まあ、この冷たいという漢字のレイ、冷蔵庫のレイですね、はい、こういうテーマで自由律俳句を送ってきてください、うん、そしてメッセージテーマは私は好きというテーマで、人にはあまり共感されないけど、うん、なぜか好きなものを教えていただくという、まあ、例書いてあるんですが、例えば、うん、スイカの白い部分、皮との実と間の、はいはいはい、あそこが私は好きですとか、病院の匂い、
2: はい、
3: 私は独特だけどあの匂い好きです
2: とか、
3: 皆さんそれぞれの私は好きだけどなという、何ですかね、
2: 鮭の皮普通、俺めっちゃ好きなんだよ、
3: あでもこれに、
2: う
3: ん、に合ってる、
2: あそう、
1: うんうん、
2: 俺めっちゃ好きなんだよ、
3: パリッパリにしたやつじゃなくて、
2: いやちょっととろっとして、鮭の油でね、
1: あパリパリ好きかも、
3: うん、パリパリならわかるけど、
2: うん、あパリパリじゃない方がいい、俺は
3: もう皮全部食べる、うん、
2: 食べる、
3: あ
2: すっごい好き、
3: あそれは
2: あそう
3: このテーマっぽい、
1: 自分だけっていうのはちょっと思いつかへんな、
3: 確かにね、私だこれみんな好きじゃないだろうけど、匂いとかもまあありそうじゃ、うん、ありそうですけどね、
1: まあ、線香の匂いとか好きやな、
3: あ
2: チキンの骨の、うん、ここの上の部分のコリっていうところ、
3: あ全然
2: あんまりだ、
3: 結構児玉さん出るね、
2: あれす
1: っごい食べ物ばっかりですよ
3: 皆さんのね、うん、そういったメッセージを送ってください、はい、ということであとは寝るだけの時間、お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
3: パンサー向井でした。
1: さようなら。
4: 今年度始まった新番組、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ、1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん、私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象情報交通情報です。おととい夜からの大雨で新潟市では建物の浸水被害が相次ぎ、今週末にオープンを控えた新潟市中央区の飲食店では店内に水が流れ込み、冷蔵庫や調理器具などが水に浸かる被害が出ました。浸水の被害を受けたのは新潟市中央区明石にある飲食店です。来月1日のオープンに向けて準備を進めていましたが、オーナーの本間翔太さんによりますと、近隣の店舗からの連絡を受けて昨日午後3時ごろ店に駆けつけると店内に水が流れ込んでいたということです。店内にはおよそ30センチの高さまで水がたまり、テーブルや椅子、冷蔵庫などが水に浸かり、調理器具や食材が水に浮いていたということです。店内の床には水や油が残っていて、本間さんがデッキブラシを使って清掃作業を進めていました。本間さんは8月1日にオープンすると SNS などで報告したばかりだったので精神的にもショックです。家族や友人から応援のメッセージをもらったので気持ちを切り替えて前向きに頑張っていきたいですと話していました。被害が相次いだことを受けて新潟市は今日から区役所などで細菌やカビの繁殖を防ぐための消毒用の薬剤を配布しています。このうち東区役所では被害を受けた人や町内会の代表者などが窓口を次々と訪れていました。窓口では区の担当者が被害の状況などについて聞き取りを行った後、消毒する前に泥などの汚れを洗い流すことや原液を100倍に薄めることなどの注意点を説明し、薬剤が入った500ミリリットルのボトルを必要な本数ずつ手渡していました。東区によりますと午後3時の時点で80本余りを配布し、在庫が少なくなったことから保健所に連絡して追加の薬剤を確保したということです。新潟市東区区民生活課の相沢康孝さんは、去年も浸水被害はあったが今回は被害が大きいと感じる、薬剤を積極的に使用して少しでも早く日常生活を取り戻してほしいと話していました。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は北東の風10メートル、南部は西の風8メートル、明日午後9時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り、ところにより雷、南部は晴れ一時雨、ところにより雷、見通しは北部8キロ、南部10キロ、波は北部は2メートル50センチ、明日午前9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風5メートル、明日午後3時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷、見通しは8キロ、波は1メートル、明日午後3時までに2メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、お伝えします。茨城県内の圏央道が工事のため通行止めになっています。工事のため圏央道の牛久網インターと稲敷インターの間は明日午前5時まで両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道の内回りは相模原インター付近で工事が行われているため1キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは静岡県の富士川サービス。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: NHK ジャーナル北野貴博です。国会の閉会を受けて高市総理大臣は今夜記者会見しました。食料品の消費税減税などを何を語ったのか、トップニュースでお伝えします。
1: 結野亜紀です。福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題、自民党県議団の幹部に金銭を渡したという2人の議員が揃って記者会見しました。
2: ニュースデスクの安藤和馬です。生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるなどとした報告書の案を大筋で取りまとめました。詳しく解説します。
1: 10時18分頃からです。
3: 気象予報士の佐藤かな子です。明日も西日本で猛暑が続く一方、東日本や東北では大雨になる恐れがあります。気象コーナーで詳しく。
2: 特集は告示まで1ヶ月となった沖縄県知事選挙について、選挙の争点や情勢、沖縄の課題などについて成沢解説員に聞きます。
1: 10時25分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 NHK ジャーナルスタートです。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で中間取りまとめ案の修正案が示されました。意見の一致に至らなかったと明記しています。
1: 高市総理大臣は国民会議の取りまとめを受けて速やかに法案を提出する方針を示しました。
0: 今日午後6時から記者会見を開いた高市総理大臣は、おととい閉会した特別国会について次のように述べました。
4: 内閣総理大臣として臨んだ2月の衆議院議員選挙、公約を着実に実現していくことこそが使命であるとの思いで、この特別国会を走り抜けてまいりました。今国会ではすべての政府提出法案64本を成立させることができました。
0: また自民維新両党の連立政権については、
4: 皇室典範の改正もいわゆる副首都法も2月の衆議院議員選挙におきまして、自民党の政権公約としても国民の皆様にお約束したものでございます。で、日本維新の会には昨年10月公明党との連立解消に至り、苦しい状況にあった自民党と連立を組むという重大な決断をしていただきました。日本維新の会との信頼関係は揺るぎないものでございます。
0: 衆議院議員の定数削減法案については、議員立法なので総理大臣の立場からはコメントを控えなければならないが、先の衆議院選挙で自民党の政権公約に掲げられている、いずれにせよ国民から賜った信任も踏まえ党の政権公約と連立政権合意書の実現に向けて邁進していくと述べました。さらに超党派の国民会議の実務者会議で議論が続いている食料品の消費税減税については、
4: 早期の取りまとめに期待をいたします。結論を得た上で速やかに法案を提出し、国民の皆様に負担軽減の効果をできる限り早く実感していただけるようにしたいと考えております。
1: 今日夕方、食料品の消費税減税をめぐって国民会議の実務者会議が開かれました。これまで来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続き、自民維新が賛成する考えを示す一方、野党の中からは減税ではなく給付を求める意見などが出ていました。意見の隔たりが埋まらない中、

0: 中間取りまとめ案の修正案を示しました。修正案では物価高などに苦しむ低中所得者への対応の必要性が共有され、議論が積み重ねられたものの、具体案で意見の一致には至らなかったと明記。その上で各党の意見を列挙しています。減税について方向性は打ち出されず、各党がこの案を持ち帰って検討し、あさって次の会合を開くことを確認しました。
1: 方向性が打ち出されないまま議論が終結した場合、消費税の減税について高市総理大臣が判断することになるという見方がさらに強まりそうです。
0: ニュースデスクの安藤さん、
2: はい、
0: おととい閉会した特別国会ですが、はい、高市総理大臣はどう振り返っていましたか。
2: はい、高市総理、先ほどもありましたが、政府提出法案64本がすべて成立したことを挙げて、重要な法律が数多く仕上がったと成果を強調していました。一方ですね、高市総理が出席して行われた衆参両院の予算委員会の集中審議は、今日の審議は合わせて35時間36分で、過去5年間の通常国会と比べて最も短くなりました。ちなみに去年の石破内閣は90時間6分、おととしの岸田内閣は73時間46分でしたから、半分以下の時間となりました。また国会の終盤では、維新肝煎りの副首都の関連法や、先送りにはなりましたが定数削減法案の成立に固執して、野党から反発を招きました。野党からは国会運営が強引だですとか、物価高対策などを後回しにして党利党略に基づく議員立法を数の力で進めたなどの批判が出されました。野党との信頼関係だけでなく、与党との関係においても禍根を残したという指摘が出ています。ただ高市総理は今日の会見で国会を振り返り、反省点は特にないと述べました。
1: 各種世論調査では高市内閣の支持率が下落傾向にあると報じられていますよね。
2: そうですね。この点についても会見で質問がありまして、高市総理は一喜一憂することなく謙虚に真摯にコツコツ仕事をしていくと述べました。
1: はい、
2: 下落の要因については、さまざまな見方があるんですが、終盤国会で皇室典範改正や国旗損壊罪、副首都法案など保守色が強い法案や連立合意に盛り込まれた法案の成立に力を入れた一方、物価高対策などが後回しになったという点を指摘する声があるんです。こうした点はリスナーの皆さんからこの番組に寄せられたお便りでも多く聞かれましたので、はい、こうした感覚と符合すると思います。
0: はい、そして会見では消費税減税についても言及がありましたね。
2: はい、高市総理は超党派の国民会議での議論について早期の取りまとめに期待すると述べました。ただ国民会議では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続いていますが、野党各党との隔たりは埋まっていません。中間取りまとめ案には意見の一致に至らなかったと明記されることが分かりました。これはつまり結論が出なかったという結論になる見通しなんです。
1: はい、
2: 高市総理は会見で国民会議の取りまとめを受け、速やかに法案を提出する方針を示しました。最終的に高市総理が判断することになるという見方が強まっていまして、その判断が注目されます。
1: はい、高市政権、改めて今後の課題は何でしょうか。
2: はい、今申し上げましたが、まずは消費税減税をめぐる議論です。
1: はい、
2: 政府は8月上旬までをめどに方針を決定するとしていますので、大きな山場を迎えようとしています。消費減税には野党だけでなく自民党内にも一部慎重な意見があります。さらに政府が気をもむのがマーケットの反応です。財源の見通しを十分に示せなかった場合、財政規律への懸念から国債の下落、つまり長期金利の上昇や、さらなる円安を招く可能性もあります。高市総理が自らの考えをどのように打ち出すのかが焦点です。
0: はい、その他の課題はどんなことが挙げられますか。
2: はい、政権基盤をどう安定させていくかということも課題です。今日の会見で日本維新の会との信頼関係は揺るぎないとはっきり述べていたのが印象的でした。先送りになった定数削減法案については、党の政権公約と連立合意の実現に向けて邁進していく

0: なると思います。また自民党内からはですね、国民民主党との協力や連立拡大を重視する声も出ていまして、そのバランスにも腐心することになりそうです。高市総理は物価高対策には最優先で取り組んできたとしていますが、支持率が下落傾向にある中、国民の暮らしに届く対策を講じることができるかが求められると思います。
1: 次は福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題です。
2: 自民党県議団の幹部に金銭を渡したという2人の議員が揃って記者会見しました。
1: 記者会見を行ったのは福岡県議会の吉松元明議員と江藤秀幸議員です。2人は正副議長のポストをめぐり自民党県議団の幹部に金銭を渡したとしています。今日吉松議員が明かしたのは金銭を要求された際に録音したとする音声データの鑑定結果でした。吉松議員です。
3: これがその鑑定報告書です。この録音データは本物だと、改ざんの可能性もなければ中尾副議長の可能性は極めて高いという結果を出したわけです。
1: 音声データは2019年、当時県議団の幹事長だった中尾正幸前副議長から1000万円を支払うよう要求された際に録音したものだといいます。中尾前副議長とされる音声です。
4: はい、元が預かります。
3: あ、そうなんですね。はい、
4: ちょっとね、大金やけどね、管理しとかんとね。
3: いやいや、そうですね。
1: これが中尾前副議長の声と同一の可能性が高いとする鑑定結果が出たということです。中尾前副議長は今月24日、県政の混乱を招いたなどとして議員辞職した後、金銭の授受はなかったと否定した上で、音声データについて次のように述べていました。
4: どういうやり方？今思い起こしながら弁護士の先生と相談しておりますので、回答を控えさせていただきたいと思います。
1: また吉松議員は会見の中で、中尾氏など金銭を手渡した相手が県議会の倉内功議長に渡すと話していたとしています。
3: トカゲの尻尾切りのように中尾元副議長の議員辞職をもって幕引きなどということは断じて許されません。何が真実だったのか、どういう事実があったのかということを中尾副議長には元副議長には説明いただく必要があると思っています。
2: 今日の会見には吉松議員とともに当時副議長を務めていた江藤秀幸議員も出席しました。江藤議員です。
5: 中尾当時幹事長の方から副議長就任に対して500万円いりますということははっきり言われておりました。茶色い紙袋ですね、の中に500万入れて手渡しをしております。慣例だろうと思いながら、まあ、お金は用意はさせていただいて、今考えるとこれがダメだったと思ってこういうふうに記者会見にも臨んでおります。悪しき慣例を切るっていうのが今回の私の目的。
2: 江藤議員は会見でこの500万円のほかに倉内議長も出席した会食の際のお車代に125万円、さらにゴルフの懇親会、倉内会の費用として200万円、総額825万円を自民党県議団の幹部に提供したと述べました。両議員は実態を明らかにするため日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置するよう県議会に求める考えを強調しました。
1: 今日午後には問題が指摘されてから初めて自民党県議団の議員総会が開かれ、出席した議員からは早期の調査を求める声が出ました。一方、総会に倉内議長は出席しませんでした。これについて自民党県議団の松尾東昌会長です。
6: 全国都道府県議会議長会の時にマスコミの足に倉内会長引っかかりましてこけて、その時脳震盪してます。精密検査といったことで欠席の連絡をいただいていたところであります。
1: 今日の議員総会では県議団の若手議員が第三者委員会の設置を検討するよう県議団の幹部に求めました。また 福岡県議会はすべての現職議員を対象にした

0: 外部の有識者による聞き取り調査を来月以降実施する方針です。安藤さん、はい、この福岡県議会の一連の問題、終わりが見えないですね。
1: そうですね。先週中尾氏が議員辞職しましたが、幕引きどころか疑惑が深まっている印象です、今日も正門鑑定の結果ですとか、500万円を茶色い封筒に入れて手渡したなど、具体的な話がポロポロ出てきています。中尾前副議長は一貫して金銭の授受はなかったと否定しています。こうした状況に辟易としている人は多いのではないでしょうか、若手の県議は申し入れていましたが、第三者の目を入れて徹底的に調査し、一旦全部出し切っておいた方がいいと思います。このままでは信頼回復の道は険しいと言わざるを得ません。
0: さて、今日も暑くなりました。九州では統計開始以降初めて40度以上となりました。
2: 明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。
0: 気象庁によりますと、今日は西日本と東海を中心に高気圧に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度ちょうど、九州では統計開始以降初めて40度以上を観測して酷暑日となりました。また福岡県久留米市で 39.8 度、高知県四万十市西土佐で 39.6 度、福岡県朝倉市で 39.2 度、広島県安芸太田町加計で 39.1 度など各地で危険な暑さとなりました。東京消防庁によりますと、今日都内では午後9時までに12歳から98歳までの合わせて49人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち2人が重症、24人が中等症、23人が軽症だということです。明日も日中の最高気温は大分県日田市で39度、高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、宮崎市や熊本市、広島市で37度、福岡市や大阪市で36度、名古屋市で35度と西日本や東海の各地で猛暑日が予想されています。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて25都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。次は声の権利についてです。結野さん、
2: はい、
0: インターネット上などで身に覚えのないことを話している自分の声とか自分に似た声が聞こえてきたらどう感じますか？
2: いや、まずは驚きますし、まあ、当然無断で使われたら消してほしいと思いますよね。
0: そうですよね。私も声を使う職業ですので、やっぱりあれって思いますよね。
2: はい、今日法務省は有識者検討会を開催。著名人の声をもとに AI で音源を作成し SNS で公開して収益を得る行為は権利の侵害にあたる可能性があるとする見解を示しました。
0: 今から聞いていただく動画の音声は生成 AI を使って声優の声を無断利用したものとされています。
3: それが何か見せつけてやる、
4: カカロット。
0: 声の無断利用の中でも目立つのが、生成 AI を使って声優が演じるアニメのキャラクターの声で楽曲を歌わせる動画です。実際に声を無断利用されていたのが、アニメドラゴンボールのブロリー役などを演じる島田敏さんです。動画は複数投稿されていますが、どれも身に覚えがないといいます。島田さんです。
5: それはもうむちゃくちゃな話ですよね。その、無断でこう勝手に切り取って何かを言わせて、それでフォロワー数を上げてその収益化を図るっていうのは、私仕事でやるときには当然作品を読んで、その作品の中の自分の立ち位置とか相手役のセリフの中でセリフが生まれてきてるので、

0: あるところだけこうなんか切り取って使われるっていうのは、それはとても心外なことですね。
1: 民間団体の調査によると、無断利用とみられる動画や画像は、去年6月下旬からの2ヶ月間で43,483件確認され、経済的損失額は推計で20億円から45億円に上ると試算されています。アニメグッズなどの店が並ぶ東京秋葉原で、生成 AI による声優の被害について聞きました。
2: 声優さんの声がフェイクで使われている動画とかって見たことありますか？
3: そうですね、結構ショート動画とかで流れてるのを見ますね。当たり前に使われてると、なんかそういう声を収録して作った公式なものなのかなって勘違いしちゃうことも結構ある。
4: 声優さんって声がそのものが、なんていうんですか、商品っていうか、ある意味作品だったりはするんですけど、それをなんかさも無料、なんか無料で使えますみたいな感じにされてるのはちょっとおかしい。一回見たことあるのが、なんか死んだ声優さん動画見てると、ちょっとなんか気持ちが揺らいじゃう部分はありますね。もう二度と聞けない声が聞けたっていう。
5: 相次ぐ俳優や声優の声や肖像などの無断利用に対し、今日法務省の有識者検討会は報告書の案を大筋で取りまとめました。この中では、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるとしています。また声は肖像などをみだりに利用されない権利でも保護されるとしています。検討会は近く報告書を正式に取りまとめ、公表することにしています。安藤さん、
6: はい、
5: 無断利用が4万件を超えている、これ非常に深刻なんですけれども、そもそも声の権利の保護を明文化した法律というのはないんでしょうか？
6: そこを明文化した法律はないんです。生成 AI による無断利用についての判例もなかったため、違法性の線引きが曖昧で被害が拡大する要因になっていました。まあ、このため法務省が今年4月に有識者の検討会を立ち上げ、声優へのヒアリングも行って、どういった場合に権利侵害による民事上の責任が生じるか議論を進めた結果、報告書の案が大筋でまとめられました。
1: はい、その報告書の案で、著名な人の声というのはどのように位置づけられたんですか？
6: はい、声は著名人が名前や肖像などを無断で利用されない権利、パブリシティ権や、人格権に由来する肖像などをみだりに利用されない権利で保護されるとしました。
1: はい、
6: この2つの権利は2012年、人気歌手のピンクレディの2人が週刊誌の記事で写真を無断で使われたと訴えた裁判で、最高裁判所の判決で認められました。今回の検討会では、声は人物を識別する情報で、個人の人格の肖像だという象徴だという見解で一致し、まあ、2つの権利で保護される対象に含まれると位置づけられました。
5: 実際にどのような場合に権利侵害に当たるんでしょうか？
6: はい、報告書の案には権利侵害になりうるものとして次のような具体例が盛り込まれました。生成 AI アプリによって歌手の声をもとに別の人の曲を歌っているような音源を作成したり、声優が演じるアニメのキャラクターの声をもとにキャラクターが歌を歌っているような音源を作成したりして SNS 上に公開し収益を得たケースです。これらの事例でパブリシティ権の侵害が認められるには、声の質、声質や歌い方の特徴が本人と似ていることや、収益を上げるなど商業的に利用していることが重要な判断要素となります。歌手や声優は権利の侵害が認められれば投稿者に対して損害賠償を、SNS の運営会社に対して投稿の削除をそれぞれ求めることができます。
1: はい、そうすると安藤さん、収益を得る目的ではなく、興味本位で SNS に公開した場合というのはどうなるんですか？
6: はい、収益を得ていなくても多数のフォロワーを得る目的で投稿して多くの閲覧数や再生数を獲得し、歌手や声優に営業上の不利益が生じたと認められている場合は、パブリシティ権の侵害に当たりうるとしています。また肖像などをみだりに利用されない権利の侵害に当たる可能性もあるとしています。
5: ちなみにモノマネや声マネはどうでしょうか？
6: これはですね、原則としてパブリシティ権の侵害には当たりません、
5: はい、
6: モノマネや声マネは芸をする人自身の名前や顔を明らかにして行われるので、本人と誤解されることは通常ないからなんです。
5: なるほど。
1: 今回の報告書の案の意義はどんなところにありますか。
6: はい、生成 AI が普及して新たな課題が生じる中、今回の報告書の案でどのようなケースが権利の侵害にあたるかを明確化したことは意義があると思います、まあ、私たち自身もこれを機に声の権利について改めて考える機会にしたいですね。特集は沖縄県知事選挙についてです。来月27日告示、9月13日投開票の日程で行われ、今日で告示までちょうど1ヶ月です。選挙の構図や争点、沖縄が抱える課題などについて、先月まで沖縄局のニュースデスクだった成沢亮解説員に聞きます。成沢さんは私と政治部の同期で、永田町での取材経験も豊富な記者です。成沢さん、まずですね、今回の選挙、立候補を表明した顔ぶれはどのようになっているんでしょうか。
7: はい、これまでに4人が名乗りを上げていて、有力な候補が出揃ったという状況です。いずれも無所属で、3期目を目指す現職の玉城デニー氏、元那覇市副市長の小蛇源太氏、元郵政民営化担当大臣の下地幹雄氏、土木会社社長の比嘉隆氏です。
6: この4名それぞれどんな方々なんですか。
7: 玉城氏はラジオ番組のパーソナリティやタレントとしての活動経験があり、衆議院議員を4期務めた後、2018年の県知事選挙で初当選しました。小蛇氏は総務省出身の元官僚です。2022年の参議院選挙の沖縄選挙区から立候補し、27万票余りを獲得したものの、2800票余りの差で敗れました。下地氏は衆議院議員を通算6期務め、おととしの衆議院選挙で落選し、一旦は政界引退を表明したんですが、もう一度沖縄のためにとして今回立候補するとしています。東はおととしの沖縄県議会議員選挙以降、衆議院選挙や参議院選挙などにも立候補しましたが、いずれも落選しました。コロナワクチンの中止を訴えています。
6: 今回争点についてですけど、沖縄が抱える課題といえばやはり基地問題がありますよね。
7: そうですね。日本の国土面積のうちおよそ 0.6% にあたる沖縄県内には、全国のおよそ7割のアメリカ軍専用施設が集中し、基地があるゆえに起きる事件事故、騒音被害などは後を絶ちません。アメリカ軍施設のうち宜野湾市の市街地に位置し、世界一危険な飛行場とも言われる普天間基地についてですが、日米両政府は1996年、沖縄県内への移設を条件に全面返還で合意したと発表したものの、30年経った今も返還は実現せず、返還の具体的な期日も決まっていないんです。
6: はい、
7: 代替施設について国は名護市辺野古で工事を進めているんですが、県は県内移設では負担軽減にならないと主張し、対立は今も続いています。過去には計画の承認をめぐり、国と県の双方が裁判に訴える事態にもなりましたが、いずれも県の敗訴で終わり、工事が進む中で今からの計画変更は難しいという見方も聞かれます。県民の間では今も移設計画への賛否は分かれているんです。こうした中で沖縄の基地負担の軽減を目に見える形でどのように図っていくかは、やはり争点の一つになりそうです。
6: 今ですね、辺野古の話が出ましたけれども、辺野古の移設工事は現状はどのような状況になっていますか。
7: はい、辺野古沖での埋め立て工事について沖縄防衛局は、アメリカ軍キャンプシュワブの南側にある海域では土砂の投入をほとんど終えたとしているんです、
6: はい、
7: もう一方の大浦湾側の海域では、海底に軟弱地盤があることから、地盤を強化するための杭打ち作業を進めています。完成した施設をアメリカ軍に提供して普天間基地が返還されるのは2030年代半ば以降になると見られているんです、
6: うん、2030年代半ばというとまだ10年ほど先なんですね。
7: そうなんです。こうした中で今年3月、研修旅行の一環で辺野古沖の見学に訪れていた京都府にある高校の生徒たちを乗せた遺跡の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡するという あってはならない事故が起きました、
6: はい、
7: 第11管区海上保安本部は業務上過失致死傷などの疑いで事故の原因や安全管理体制について捜査を進めていますが、この事故以降、沖縄県内では平和学習の在り方をめぐって教育現場に戸惑いが生じる事態にもなっているんです。県民の4人に1人が命を落とした81年前の沖縄戦や、そのいわば地続きとなっている基地問題を学ぶことは平和学習の重要な要素で、今回の選挙戦では平和教育の在り方をめぐっても論戦が交わされそうです。
6: 基地問題について説明をいただきましたけれども、沖縄が抱える課題というのは基地問題だけではないですよね。
7: そうなんです。経済の振興策がもう一つの大きな争点になる見通しです、
6: はい、
7: 沖縄は1人当たりの県民所得が全国で最も低い水準にあり、どう引き上げるかが課題です。物価高が続き、離島であるがゆえの輸送コストも重くのしかかる中、国からの振興予算や支援策の在り方をどうするか、対策は待ったなしです。また車社会の沖縄は慢性的な交通渋滞に悩まされていまして、那覇空港からつながるモノレールの延伸をはじめ、鉄道などの整備も議論になっているんです。さらにアメリカ軍基地の返還と跡地利用をどう進めていくのかも論点の一つです。
6: はい、1ヶ月後に始まる選挙戦に向けて、与野党各党とも幹部が相次いで沖縄を訪れるなど、すでに力を入れているようですけれども、これなぜ永田町が関心を寄せるんでしょうか。
7: 理由の一つは、過去の県知事選挙の結果がアメリカ軍基地の返還移設の計画に影響を与えてきたためで、今回の選挙の結果も今後の国の安全保障政策に影響しかねないからです。辺野古移設をめぐり、今回玉城氏は反対、小座氏は容認、下地氏は民間と軍の共用の国際空港にすると主張しているんです。政府や与野党各党は民意が反映された知事の意向は無視できないとして、選挙の行方に注目しています。
6: 各党の動向はどうなっていますか。
7: 自民党と日本維新の会は小座氏を支援する方針です。また国民民主党と参政党が小座氏の推薦を決めています。一方、立憲民主党、共産党、社民党は普天間基地の辺野古移設に反対を掲げるオール沖縄が推す玉城氏を支援する方針です。下地氏は政党の支援を受けない考えを示しています。
6: 今出てこなかった党ですと、公明党はどうですか。
7: 県本部が小座氏を推薦する方向で調整しています。
6: では中道改革連合はどうなんですか。
7: まだ態度を表明していないんです。態度を明らかにしていない政党の中には、地元組織の意向などを踏まえて対応を検討するとしているところもあり、各党が1ヶ月後の告示に向けて準備を加速させています。実は私、先週沖縄に行ってきたんですが、各陣営が今後支持の拡大をどう図っていくのかなどの戦略を練っている現状に触れることができまして、選挙戦に向けた活動が活発になってきているなと感じました。
6: はい、沖縄では2014年以降、オール沖縄系の知事が県政を担っています。自民党などの保守陣営としては12年ぶりの県政奪還を目指していると言われていますけれども、ズバリどういう結果になると見ていますか。
7: はい、選挙は投票日の直前まで情勢が変わりますので予断はできません。今年2月の衆議院選挙で自民党は沖縄県内の4つの小選挙区すべてで議席を獲得し、これは今の選挙制度で初めてのことでした。
6: はい、
7: 一方で沖縄県知事選挙や参議院選挙といった県全体が一つの選挙区となる全県選挙では、2013年以降国政の野党系候補の当選が続いています。有権者の多数を占める無党派層に政策や知名度をどこまで浸透させられるかが勝敗の鍵だというのが各陣営の一致した見方です。
6: やっぱ無党派層が鍵ということですね。
7: はい、沖縄県知事選挙は沖縄最大の政治決戦とも言われます。複雑に絡み合った課題が山積する沖縄の舵取りをどう進めていくのか、各候補には具体的で実効性のある政策を打ち出した上で活発な論戦を展開してほしいと思います。
6: ここまで沖縄県知事選挙について成沢亮解説委員に聞きました。
5: 容疑者 X の献身や白夜行など数々のベストセラー小説で知られる直木賞作家の東野圭吾さんが大腸がんのため今月23日に亡くなりました。68歳でした。 豊富なトリックと深い人間描写で多くの人気作品を世に送り出してきた東野圭吾さん。
8: 読み手を驚かせるというのが一番楽しいですね。不思議がらせて、考えさせて、最後に驚かすと、そういうふうにないたずら心を満足させてくれますからね。
5: 大阪府生まれで当時の大阪府立大学を卒業した後、エンジニアとして働きながら、1985年27歳の時に放課後で江戸川乱歩賞を受賞しデビューしました。ミステリー小説を中心に数多くの娯楽作品を発表し、1998年には天才物理学者が専門知識を駆使して謎に挑むガリレオシリーズの第一作を刊行。このうち容疑者 X の検診は2006年の直木賞を受賞しました。
9: 落ちるたんびにやけ酒飲んでみんなで選考委員の悪口言って普通の人はできない面白いゲームやったなっていう、できないのが寂しくなるかなと思ったけど、やっぱり今日は勝ててよかった
1: 東京新宿の書店には急遽東野さんの小説を集めた追悼コーナーが設置されました。出版社によりますと、白夜行や加賀恭一郎シリーズなど作品数は来月5日に刊行予定の最新作を含めると106作を数え、国内での累計発行部数はおよそ1億900万部に上ります。多くの人に愛される作品を書き続けてきた東野圭吾さん、3年前菊池寛賞を受賞した際にはこんな言葉を残していました。
10: 一旦言い出したら意見を変えちゃいけない、考えを変えたら恥だというような、そんなような雰囲気があるような気がします。全然構わないですよ、いくらでも意見変えて。人間は変わった方がドラマチックです。そうやって肩の力を抜いてどんどん変化して生きていきましょう。
1: 出版社によりますと、東野さんは今月23日未明、大腸がんのため亡くなったということです。68歳でした。
5: 引っ越しのピーク、春を過ぎて夏になっても未だ家賃の上昇が続いています。
1: その要因は物価高に加えて地域特有の事情もあるようです。
5: 不動産情報サイトを運営するアットホームの集計によりますと、札幌市の先月の平均家賃は広さが30同じ月よりも 4.7% 上昇しました。その理由について調査した会社では、転勤に伴う入居など法人の需要が堅調なことに加えてコストの上昇などが影響しているとしています。さらに別の不動産仲介会社が北海道ならではの理由として挙げたのがエアコンの設置です。基本的な設備として従来からある暖房設備に加えて、夏場の暑さでこの5年ほど冷房機能のついたエアコンの設置も急速に増えていて、その費用が家賃の値上げにつながっているといいます。それに伴う家賃の上昇幅は平均して3000円ほどになるということです。不動産仲介会社の金子太一主任です。
11: ここ数年やっぱり夏場、特に7月8月とかなり暑くなってきてるので、一番最初にこのエアコンっていったところはもうマストの条件でおっしゃる方が、まあ私の体感でいうともう8割から9割。ちょっと家賃が上がっていても設備が備わっていれば入居したいっていうお客さんはもちろん一定数いらっしゃる。
1: 引っ越しのピークを過ぎた6月は例年家賃を引き下げる動きが見られていましたが、物価高を背景に家主が賃料を引き上げる動きが全国各地で続いています。東京23区の単身者向けマンションの先月の平均家賃は114,242円と、去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して25ヶ月連続で過去最高を更新。他の主要な都市でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは福岡市が 66,149円と 15.9% 上がったほか、大阪市が 72,796円、名古屋市が 65,004円と それぞれ 7.3%

0: 5.5% 上昇しました。調査した会社は、建設資材の高騰や物件の維持管理といったコストの上昇が影響していると見ていて、東京の都心だけでなく地方の人気エリアでも強気の家賃相場が続くと見込まれると話しています。
1: スポーツです。
0: 大相撲名古屋場所で3回目の優勝を果たした関脇青錦が千秋楽から一夜明けた会見で、怪我を抱えながらも戦い抜いた心境を語りました。
1: 青錦は名古屋場所で左足に怪我を抱えながらも白星を重ねて12勝3敗とし、来場所での大関復帰を決めた上、千秋楽では3人による優勝決定戦を制して3回目の優勝を果たしました。青錦は千秋楽から一夜明けた今日を会見し、次のように振り返りました。
2: 親方が、はい、言ってることちゃんと聞いて、まあ、諦めずにやってきて、そのおかげで、まあ、今日あるだなって感じですね。
0: 先場所休場する原因となった左足首の怪我は、本場所前の稽古で改めて痛みが出たため不安がすごくあったと明かし、さらに場所中に左足の親指を痛めたことについてショックだったということでしたが、師匠が自分のことを信じてくれていたので休場する考えはなかったと、師匠の安治川親方からの励ましに支えられたといいます。そして大関に復帰して迎える次の秋場所に向けて決意を述べました。
2: これからもしっかり親方言うことを聞いて、またさらに一番上の番付を狙っていきたいですね。
0: ここまでスポーツでした。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 日銀は30日から2日間金融政策決定会合を開きます。6月に決定した利上げの影響を見極めるため政策金利を据え置く方向で検討するとみられます。日銀内には AI 関連の需要が堅調で原油の代替調達が進み企業活動が滞るリスクは低下しているとして今年度の経済成長率は従来の見通しよりも高くなるのではないかという見方が出ています。歴史的な円安水準が続く中今後の経済・物価の見通しや利上げのペースについてどういった議論が行われるかが焦点となります。原則として輸入が禁止されている生のジャガイモ。アメリカは日本に全面的に輸入を認めるよう求めています。農林水産省は解禁に向けた手続きに着手していてこの夏にも病気や害虫のリスクの評価を終える見込みです。生のジャガイモは国内の生産量が減少傾向にあるためニーズが高まっています。一方でひとたび害虫が入った場合には長期的に影響が及ぶことから産地からは解禁の手続きが進むことに強い懸念の声も上がっています。アメリカ軍によるイランへの攻撃が停止されたことに関連してアメリカメディアは中東を管轄する中央軍のクーパー司令官がホルムズ海峡周辺でおよそ2週間続けてきたイランに対する攻撃の停止を国防総省やホワイトハウスに進言していたと報じました。記事によりますとクーパー司令官は攻撃によりイランが船舶を攻撃する能力が著しく低下したことや軍事目標のほとんどを攻撃し終えたことを指摘したということです。戦闘終結に向けた協議の再開につながるかが焦点です。
2: ブログサービスなどを運営する IT 企業ハテナは今年4月におよそ11億8000万円の資金が流出した事案について調査報告書を公表しました。経理担当の社員が警察官を名乗る詐欺グループに捜査協力だと信じ込まされた特殊詐欺による被害だったとしています。報告書では原因や背景として一人の権限で振り込みができるなどオンラインバンキングのアカウント管理がずさんであったことや経理部の体制などに問題があったと指摘しています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢を受けて原油の先物価格が下落し投資家心理が改善したことで幅広い銘柄に買い注文が入り日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は先週末と比べて320円4銭高い6万4931円19銭。東証株価指数トピックスは 54.76 上がって 4066.07。 1日の出来高は22億6988万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて561ドル46セント高い52,508ドル71セント。ナスダックの株価指数は 181.834 上がって 25,157.657 となっています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、原油の先物価格の下落に伴いドルを売って円を買い戻す動きが出て円相場は幾分値上がりしました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて24銭円高ドル安の1ドル163円52銭から53銭、ユーロに対しては17銭円高ユーロ安の1ユーロ186円34銭から38銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが163円69銭から73銭、1ユーロは186円29銭から30銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 今日も西日本は厳しい暑さ、東日本は激しい雷雨に見舞われましたね、
3: はい、特に長野県伊那市周辺は1時間におよそ100ミリもの猛烈な雨が解析され、午後7時20分過ぎに記録的大雨の気象防災速報が発表されました。
0: 夜になっても雨が降っているところはあるんですか？
3: そうなんです。今も群馬県、栃木県の県境付近に活発な雨雲が残っていて、この1時間で群馬県桐生市黒骨では 25.5 ミリと強い雨を観測しています。東日本には前線が停滞する見込みで、明日も曇りや雨の戻り梅雨となりそうです。しかも明日は日本海にできる低気圧が本州を横断して東日本の前線と一体化する予想です。このため明日午後は東北と東日本で激しい雨や雷雨になるでしょう。特に東北や北陸はこれまでの大雨で地盤がすでに緩んでいる地域もあります。少しの雨でも土砂災害などに注意警戒をしてください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 各地晴れて夏空が広がります。午後は時々曇って、沖縄本島から南では雷を伴った夕立があるでしょう。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は34度、今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
3: 朝のうちは広く晴れ、青空に薄雲が湯気のようになじむでしょう。午後は局地的に雷雨となりそうです。夜まで天気急変にお気をつけください。山陰は朝から曇って雨が降りやすいでしょう。最低気温広く27度から28度、山陰は25、6度、最高気温は今日酷暑日だった大分県日田市で39度、福岡県の久留米や高松で38度、その他広く36度から37度、日差しがない山陰が平年並みで33度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
3: 明日朝は薄日が差しますが、天気は日本海側から下り坂です。北陸は昼前から雨、近畿は北部を中心に昼過ぎから、東海も夕方には広く雨で、夜遅くにかけて雷を伴い激しく降る恐れがあります。最低気温神戸29度、大阪28度、名古屋27度、金沢26度、静岡25度でしょう。最高気温大阪36度、名古屋35度、近畿や東海3県で猛暑日となりそうです。

0: です。金沢32度、静岡31度でしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 朝から低い雲に覆われ日差しは期待できません。長野や新潟は昼過ぎから雨、関東も夕方以降北から雨の範囲が広がります。夜ほど雨足が強まり激しい雷雨となるでしょう。早めの帰宅を心がけてください。最低気温甲府25度、その他広く22度から24度でしょう。最高気温甲府33度、長野31度、東京、前橋、新潟30度、今日より少し低く平年並みでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 東北は曇り、昼過ぎから雨でしょう。北部は降ったりやんだり、南部は夜まで降り続き大雨になるところがありそうです。北海道は晴れ、南に行くほど曇りやすく、夜は道南で通り雨の可能性があります。最低気温仙台秋田22度、札幌18度、釧路16度、最高気温秋田29度、仙台は今日より3度高い27度、札幌26度、釧路23度でこの時期らしい暑さとなりそうです。おしまいに今日発生した台風13号の情報です。午後9時現在、ハワイの西ミッドウェー諸島近海を台風13号は時速30キロで西に進んでいます。土曜日頃には猛烈な勢力で南鳥島近海に進んだ後、次第に北上する可能性があります。来週後半、本州への影響について今後の情報にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず高市総理会見についてです。 SNS です。通常国会閉会しましたが、皇室典範改正や国旗損壊、副首都法案といった生活に直接関係ない法案は押し切ったものの、高市総理が悲願とまで言い切った消費税減税はどうなってしまったのでしょう。そしてもし減税するなら財源はどうするのでしょう。有権者として心配していますといただいています。
3: はい、続いて SNS です。消費税減税案、意見一致に至らず。やはり現在の財政状況は減税を許すものではないということなのでしょうか。与野党とも選挙目当ての減税アピール合戦を深く反省すべきだと思いますといただきました。
2: そして東京都50代の女性からです。高市総理、反省点なしと言い切れる自信すごいですね。その勢いで消費税減税案スピーディーに進めてほしいものですというご意見をいただいています。
3: SNS です。政府提出法案がすべて通ったのに内閣支持率が下がったということは、実現すべき法律の優先順位が違うか、政府提出法案の内容が期待したものと違うと有権者が判断しているのではないですかといただきました。一方でこんな意見もあります。SNS です。大勝ちしたんだから与党の政策が成立して当然だよねです。
2: はい、そして福岡県議会についてです。
4: はい、金権体質が根深いことが改めてあぶり出されたものと受け止めています。見苦しい言い逃れを許さず、また全国的にもこうした悪習がはびこっていないか、今後も徹底した取材と報道を期待します。東京都50代の男性でした。
2: そして声の権利についてです。 SNS です。声優やアナウンサー、歌手など声を仕事にしている人の声は努力や経験のもとで成り立つ、いわば著作物のようなものなのだから、先回りをして悪用される前に権利を守ってほしいと思いますといただきました。そして今夜の特集、沖縄県知事選挙について取り上げました。
3: はい、愛知県60代女性です。さまざまな課題が置き去りにされている沖縄、その県知事選挙に関心を持ちたいですね。国の安全保障政策にも影響することや、一人当たりの所得額が低い経済面など、沖縄だけでなく日本の問題として考えたいと思いますといただきました。はい、
2: そして東野圭吾さんの訃報について SNS で、白夜行をまた読み直そうかな、ご冥福をお祈りしますといただきています。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さて明日の特集、ジャーナル地域発は北海道から。北海道の太平洋沿岸では去年から津波警報などが相次いで発表されています。避難を繰り返す中で見えてきた課題についてリポートします。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。今日の関東甲信越は内陸部を中心に気温が上がり、日中の最高気温は長野県飯田市南信濃で 35.1度と猛暑日になったほか、東京の都心では 30.7 度を観測しました。東京消防庁によりますと、今日都内では午後9時までに12歳から98歳までの合わせて49人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち2人が重症、24人が中等症、23人が軽症だということです。また東京都監察医務院によりますと、東京23区では今月24日に20人、おとといに9人、昨日2人の合わせて31人が熱中症の疑いで亡くなったことが分かったということです。明日日中の予想最高気温は東京の都心や前橋市、横浜市、千葉市で30度と一旦落ち着きますが、木曜日以降は再び猛烈な暑さが続くと予想されています。東京消防庁は喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど対策の徹底を呼びかけています。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になっていて、この時間は関東北部で局地的に雨雲が発達しています。明日は午後以降、平野部も含めて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、雷を伴って激しい雨が降り、関東北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で100ミリ、関東北部と甲信で80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。先月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は単身者向けで11万4千円余りとなり、25ヶ月連続で過去最高を更新しました。物価高を背景に引っ越しがピークとなる時期を過ぎても家賃を引き上げる動きが続いています。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、東京23区の先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4242円と、去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して25ヶ月連続で過去最高を更新しました。調査した会社によりますと、例年春の引っ越しがピークとなる時期を過ぎた6月は家賃を引き下げる動きが見られていたということですが、物価高を背景に家主が賃料を引き上げる動きが続いているということです。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が群馬県の前橋桐生地域と長野県の上伊那地域に、雷注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、栃木県、群馬県、長野県と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の全域と栃木県、群馬県、長野県の広い地域に出ています。また東京の小笠原諸島と静岡県は明日28日も危険な暑さになると予想され、熱中症警戒アラートが発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、夕方から雨、ところにより雷を。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今日午後、日本のはるか南東の太平洋で台風13号が発生しました。午後6時現在、中心の気圧は998ヘクトパスカルで、今後勢力を強めると予想されていますが、まだ進路の予報には幅があります。今後の台風の情報に注意してください。アメリカ軍が13日連続で行っていたイランへの攻撃を停止する中、イラン外務省の報道官は会見で、アメリカは自らが作り出した泥沼

していたと報じました。司令官は大規模な軍事作戦に踏み切らないのであれば、これまでのおよそ2週間に実施したような攻撃を継続することに意味はないと強調したということです。アクシオスはこの進言などがトランプ大統領が24日イランに対する攻撃を一時停止した判断に影響を与えたと伝えています。こうした中、イラン外務省のバガイ報道官は27日の会見で、アメリカについて数日ほどでイランを崩壊させると言いながら、自らが作り出した泥沼にはまっていると批判しました。その上で今後の協議について、我々にとって不可欠なのは国益にかなっているか否かだと述べました。またホルムズ海峡の管理をめぐって対岸のオマーンと進めている協議については、現在も続いているとした上で、二国間の話し合いで決めると強調し、アメリカなどの介入を牽制しました。今週予定されているアメリカとウクライナの首脳会談で、両首脳はロシアとの停戦交渉について協議する見通しです。首脳会談を前にロイター通信は、空からの攻撃を停止する提案についてアメリカとウクライナが協議したと伝えています。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月28日アメリカのホワイトハウスでトランプ大統領と会談する予定です。首脳会談を前にロイター通信は関係者の話として、空からの攻撃を停止するようロシアに提案することをアメリカとウクライナの政府高官が協議したと伝えています。記事では、空からの攻撃に使われる兵器がミサイルや無人機などどこまでを対象として含むのか具体的には触れていません。記事ではまた、プーチン大統領の姿勢が軟化する可能性があると指摘し、その理由として、ウクライナ軍が行っているミサイルや無人機の攻撃によってロシア経済が圧力を受けていることを挙げています。一方、これについてロシア大統領府のペスコフ報道官は27日ロシアメディアに対して、報道の内容はでっち上げに過ぎないと否定的な見解を示しました。囲碁の女性棋士の主要なタイトルの一つで、今年を最後に休止すると発表されていた女流名人戦についてです。日本棋院は新たなスポンサーが見つかったとして、一転して来期も実施すると発表しました。囲碁の女流名人戦は1988年に創設された女性棋士の主要なタイトル戦の一つです。女流本因坊戦に次ぐ歴史がありますが、今年4月に行われた今期のタイトルを決める挑戦手合を最後に休止すると発表されていました。日本棋院ではその後、女流名人戦について新たなスポンサーが見つかったとして、一転して来期も開催すると今日発表しました。日本棋院によりますと、来期の挑戦者を決める本戦はリーグ戦からトーナメント戦に変更した上で、挑戦手合は来年4月から5月に行うということです。また優勝賞金は今期より400万円少ない600万円になるとしています。日本棋院はスポンサーに感謝するとともに、女流名人戦を来年以降も開催できることを嬉しく思っています。囲碁ファンの方々には引き続き対局を楽しんでもらいたいとコメントしています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。7月27日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。先日カフェに入って最初に出されたコップ一杯の水を一気に飲み干してしまいました。私ずいぶん喉乾いていたんだと、それで初めて気づきました。自分でも気づかないうちに体に熱がこもったり水分不足になっていたりすることがあります。喉が乾いたと感じる前にこまめに水分補給していきましょう。

今日日中東京は曇り空で気温もそれほど高くはなかったんですが、こういう時こそ油断は禁物ですね。水分補給の他にも暑さ対策として、私は最近は出かける時に保冷剤、小さな保冷剤を冷凍しておいたものをハンカチでくるんでポケットに入れています。で、時々取り出して手のひらを冷やしながら歩いたりしています。手のひらを冷やすというのも効果があるそうですよ。ではこの後朝5時までのラジオ深夜便、番組内容をまずご紹介しましょう。11時台は明日が輝く言葉の世界、編集者の一柳みどりさんとお送りします。11時45分から57分過ぎまでは、今日午前国会中継でお伝えできなかった衆議院予算委員会質疑の模様をテレビと同時にお送りします。11時57分過ぎから再びラジオ深夜便です。0時台は引き続き明日が輝く言葉の世界、編集者一柳みどりさんです。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐ、旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、去年8月に放送したインタビューをもう一度お聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、ハワイアンの楽しみ、島の歌、スイングアロハ、ホノルル娘、プープーヒヌヒヌなど、ハワイアンの名曲を集めてお届けします。かなり古い音源のものもあります。どうぞゆったりとお楽しみください。3時台日本の歌心の歌は、平成歌年間平成4年の流行歌です。米米クラブ、君がいるだけで、ビーズ、ゼロ、ダリのムーンライト伝説、牧原紀之さんのもう恋なんてしないなどの曲をお送りする予定です。そして4時台は明日への言葉、映画監督はやめられないと題して、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 時刻は11時9分に今ちょうどなったところです。第4月曜日のこの時間は、明日が輝く言葉の世界、言葉の不思議に関心を寄せ、言葉の魅力をゲストとともに楽しく優しく語ります。奇数月は編集者の一柳みどりさんをお迎えしています。一柳さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 2ヶ月ぶりということですから、まあ、前回は5月だったんですね。
1: 5月、そうですね、5月、ね、
0: じゃあまだ、ね、まだまだ梅雨入り前の時期でしたもんね。
1: あ、そうだったですかね、
0: はい、それから梅雨があり、梅雨が明け、夏の猛暑が来て、そして今です。夏はお好きですか？
1: 私は夏は好きなんですね。
0: そうなんですか。
1: さすがに最近は暑いは暑いんですけど、
0: はい、
1: 暑いと、なんていうか、元気になるって言ったら変ですけど、
0: むしろやる気が湧くみたいな、はい、
1: そうですね。もう冬の方がとても苦手なので、う
0: ん、
1: 夏の方が、まあ、寒いと、どんどん寒くなるよりはどんどん暑くなった方がいいのかなっていうぐらいですね。
0: 最近珍しいタイプかもしれない。みんな夏は苦手とか暑い、もうちょっと暑すぎますもんね最近ね。
1: それはもうもちろん暑すぎるっていうふうには思ってます。
0: 夏のじゃあ楽しみというと何でしょうか？
1: 夏といえば、
0: うん、
1: まあ、枝豆。
0: 枝豆
1: ですね。ほうほう。
0: 以前春の時は確かホタルイカの話がありました。今度は枝豆
1: をもう毎日食べてるんですけど。
0: 毎日？
1: ほぼ。
0: あ、そうですか。
1: 枝豆って種類とか生産者さんとかによって味がそれぞれ違うんですよね、
0: はい、
1: ですんでちょっと今日の枝豆はどんな味かなと思って、食べるのをとても楽しみに毎日して、
0: いろいろなの種類のた試したりされるんですね。
1: はい、スーパー変えてみたり。
0: もうシンプルに茹でて塩ですか？
1: そうですちょっと固めに茹でて、で、まあ、お塩つけたりつけなかったり。
0: いいですね、
1: はい、
0: このプチってこう鞘から出すところがまた気持ちよかったりしますよね。
1: そうなんですね。この指のね、
0: はい、
1: 指と口の連動が、
0: ね、連動がね、
1: 大事ですね、
0: はい、そして傍らにはもちろんキンキンに冷えた
1: B ですね。
0: B ですか、
1: はい、
0: ということです、そんな夏大好きの一柳みどりさんとお送りします。奇数月の明日が輝く言葉の世界です。11時台は日常の中で新しく見聞きした言葉、流行語の卵の言葉、これから流行語になるんじゃないかという言葉をテーマに伺います。そして0時台は身近に見かけるこれなんだっけと題して、普段うっすらと、まあ、目にしたり耳にしたりはしているけれども、改めて考えると、あれ、これどういう意味だっけと、そういった言葉を拾ってお話しいただきます。そして皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りテーマ、今回は言葉で感じる夏です。どんな言葉から夏を感じますか？例えば夏祭りとか花火に出かけるとき、浴衣に下駄、カランコロンなんて鳴らしたりしますよね。そのカランコロンというその、まあ、オノマトペというんでしょうか、その言葉から夏を感じるとか、あるいは、甲子園とか麦わら帽子とか、いかにも夏といったイメージの言葉でも構いませんし、最近で言うと雷雨がいきなり来たりしますから、ゴロゴロとかね、そういうのももしかしたら人によってはこれでゴロゴロで夏を感じるという方もいらっしゃるでしょう。暑中お見舞い申し上げますとか、冷やし中華始めましたとか、まあ、いろんな言葉ありますよね。はい、皆さんが夏を感じる言葉教えてください。エピソードとともにどうぞお寄せください。メールの方、ラジオ深夜便のホームページ番組企画のお便りから、明日が輝く言葉の世界というところを選んでお送りください。お待ちしています。ということで、放送前に、もうホームページで、ね、募集していましたので、いくつか届いています。ご紹介しますね。グリーングリーンさん、神奈川県40代の女性の方、この人もしかしてみどりさんかな。
1: あ、グリーング
0: リーンさ ん、あ、もしくは私たちが緑だから合わせてくださったのかもしれません。たまたまかもしれません。グリーングリーンさんです。私が夏を感じる言葉は、女性の方ね、扇風機の前で言う ああという言葉です。ちょっと私ちょっと下手かもしれません。あの後にね、横棒が 1,2,3,4,5 本書いてあります。ああ、わかりますかこの漢字。
1: ああ、
0: それですそれです。あ、今上手、一柳さん今言いながら喉をちょっと叩いて
1: やってみました。
0: もう一回お願いします。
1: ああ
0: ですね。そうそう。あのよくほら、我我はとかなんかね、ちょっとなんか流行りましたよね。
1: はい、
0: あれをねやっちゃうんですって。で皆さん一度はやったことがあると思うのですが、私は未だに毎年扇風機を出すとやってしまいます。なぜかこの年になっても夏になると言いたくなってしまう言葉です。まあ、あーが言葉かっていうとちょっとね微妙なところあるかもしれませんが、この方はもうこれが言葉だと、扇風機の前で言うあーという言葉が夏を感じる言葉だということですね。皆さんの、夏を感じる言葉ぜひ教えてください。もう一つぐらいご紹介しとこうかな。セミしぐれっていうのをね書いてくださった方もいらっしゃいます。夏の終わり、セミしぐれに目をつむり聞いていると一瞬音がなくなり、真っ白な世界に吸い込まれ、異次元にいるのかと錯覚を起こすことがあります。これは香川県70代のチョコちゃんさんからです。でそれが暑さで脳がヒートアップしているのかは分かりませんが、なんとも不思議な現象で、お盆にあの世の人に会えるのではと、セミしぐれの死ぬ前に命の限り鳴く声に儚さを感じ、この世に生きていることがより尊いと思います。なかなか深い
1: ですね。ねセミはね、あの一生こう土から出てくる、期間がすごく短い
0: って
1: 言い
0: ますね。ずっと眠ってて出てきたらもう7日とか8日とか、は
1: い、そう言われるとちょっと悲しいというか ね、そういう気持ちになるっていうのがあるのかもしれないですね。
0: は
1: い、
0: 同じく東京都の60代キリボンさんもセミしぐれのことを書いてくださって、あの夜中の特にお気に入りは夜中のシャーシャーシャーの大合唱、多分クマゼミって書いてあります。このシャーシャーシャーで夏を感じるそうです。なぜか袋田の滝が浮かんできて、頭に浮かんできて、熱帯夜でも涼しくさえ感じられてよく眠れますっておっしゃってますね。シャーシャーシャーが うるさくて暑苦しいって思う人もいるでしょうけど、この方は滝の音の音だと思えばちょっと涼しいかもしれない。
1: 考えようですね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、という皆さんからの夏を感じる言葉、まだまだお待ちしております。さて今日のゲスト一柳みどりさんのプロフィール改めてご紹介しましょう。1963年神奈川県川崎市のご出身です。東京学芸大学卒業後出版社に勤務、新語辞典の編集に携わり、2000年から2003年は編集長を務め、以来日々言葉の収集を続けていらっしゃいます。ではその一柳さんが選んだ、これから流行語になりそうだという言葉をご紹介いただきます。このコーナーは11時台流行語の卵の言葉。

0: 新しい言葉は日々生まれています。広く使われて流行語になる言葉もあれば、一瞬だけ輝く言葉、少しずつ定着していく言葉もあります。時代の空気を燃料に流行語に育っていくのかどうか、卵の言葉を拾って今の世相を観察したいと思います。
1: では今日の卵の言葉、一つ目は何でしょうか？
0: 機能美服です。
1: 機能美の服っていうことですね、はい、お洋服の服ですね、
0: はい、
1: 機能美の服、はい、
0: まあ、機能っていうのはあの
1: ファンクションです
0: 。そうですね、
1: 機能、いろんな機能を備えているの機能ですね、
0: はい、それで美しい服という機能美服ですね、
1: はい。
0: でまあ、あの暑いということで、もうとにかく暑さを何とかしようっていう、まあ、そういう機能を持った服ですね、
1: はい、
0: で今年は特に服や下着にそういった機能をアピールする商品っていうのが多く発売されてます、
1: はい、
0: で速乾性とかですね、汗をかいてもすぐに乾いてベタつかないとか、さらっと着られるとかですね、であと冷感ですね、着た時にひんやり感じるとか、
1: はい、
0: あとまあ UV 対策、紫外線対策を施したものもあります。
1: 本当に増えましたよね、
0: はい、
1: 本当にここ数年でぐっといろんな種類が出てきたなと思うんですが、私も結構愛用してますよ。インナーもそういうの着たりしますし、はい、実は今日着ている履いているこのパンツ、
0: パンツじゃないですね、
1: パンツ
0: パンツですね、
1: パンツです、
0: はいはい、そうですね、
1: はい、ズボンね、
0: はい
1: はい、これもそうなんですよ。これあのいわゆるヒヤッとするっていう、まあ、今は別に冷たくありませんけれど、
0: はい、
1: 履くときに確かにねちょっとひんやり感じるんですよね、うん、
0: ちょっとこう余裕があるような感じで、う
1: ん、はい、伸縮性もあって、あの速乾性もあります、
0: うん
1: うん、
0: でまあ、そういった機能的な服っていうのはこれまでもあったんですけれども、まあ、仕事上のユニフォームとかですね、あとスポーツの衣類なんかに使われていました、
1: はい、
0: でこれが最近ファッションの高いファッション性の高いおしゃれ着に広がってきていて、うん、機能性があって美しい服ということで機能美服っていう言葉が見られるようになっています。
1: そういうことなんですね。ただ機能を追求するんじゃなくて、かつおしゃれも追求するということですね、
0: はい、
1: うん、でこのひんやり、例えば私が今履いてるのもそうなんですが、ひんやり感じるっていうのは不思議ですよね。これ
0: なんですか？これちゃんとした科学的なもので、
1: はい、
0: 接触冷感性っていう機能があるんですね。
1: なんか店員さんにそう言われたような気がします。接触冷感。
0: はい、そうですね。今すごく洋服のタグなんかにも、
1: はい、書いて
0: ありますよね。うん、で生地が冷たいってわけじゃないんですけれども、熱が伝わりやすい性質の生地っていうのを使っているわけで、
1: はい、
0: 肌の熱が生地の方に瞬間的に伝わって、それがひんやり感じるっていうこと。
1: だから自分の持ってる熱が熱いのがシュッと早く伝わっていくから逃げてくれて、熱が逃げてくれて、
0: そうですね、はい、
1: ということですね、
0: はい、
1: ひんやり感じる、
0: はい、
1: なるほど。
0: でもそれは科学的に Qmax っていう値で示されています。
1: はい、アルファベットの Q と最大の MAX ですね、
0: はい、Qmax はどれだけ熱を受け取れるかという指標です。でこういった機能美服は素材を取り入れて、はい、ゆったりサイズなんだけれどもスカートはスラッと見えたりですね、
1: はい、
0: でブラウスでは襟部分、袖部分、裾部分とかですね、袖部分なんかをこうふんわりさせたり、パンツでは幅広なんだけれどもこうシルエットを立体的にしたりですね、でデザイン性が高くて上品な感じです、
1: はい、
0: であと首に巻くとヒヤッとするおしゃれなマフラーなんかもありますね、まあ、ファッションも今安くておしゃれっていうだけではなくて、心地よさっていう価値もとても重要になってきてます、
1: はい、
0: で女性ばかりでなくメンズもあります。
1: うん、ね、そういうひんやりするものも本当にこの頃増えてきたなと思いますけれども、まあ、それだけ必要とされているっていうことですよね、この暑さでね。
0: そうですね、うん、もう何が欲しいかっていうと、はい、冷えたいっていうね、
1: はい、 ちょっとでも暑さをしのぎたいっていうことですよね、
0: はい、
1: あとこう快適に過ごしたいね、はい、ベタベタせずに、
0: はい、
1: ということはありますよね、はい、機能美服というのが今日の最初の、言葉でした。ではここで1曲選曲していただいたのは
0: X-POP の曲です。
1: はい、
0: あの J-POP ってありますね、
1: ええ、
0: で日本のポップスですね、
1: はい、
0: で K-POP っていう
1: 韓国
0: のポップありますね。で最近その X-POP っていうジャンルを掲げて活動しているグループがあるんです。
1: ほう。
0: XG という女性7人組のグループです。
1: はい、
0: XG は元々のグループ名がエクストラオーディナリーガールズを変更したもので、
1: うん、はい、
0: まあ、ヒップホップ R&B ポップエレクトロニックトラップなどいろいろなジャンルを組み合わせた曲が特徴です。
1: はい、エクストラオーディナリーだから並外れた
0: すごい
1: 素晴らしいってことですね。
0: すごいっていうですね、はい、であのもう世界を舞台に活動してますんでやっぱりまあそのぐらいちょっと言ってった方がいいのかもしれないですね、はい、でとても注目を集めています、
1: はい、
0: であの今回はですねこのジャンルを組み合わせた音楽っていうものを聞いてみたいと思います、
1: はい、
0: XG はあの全員日本人なんですけれども英語で歌っています。
1: では聞いてみましょう。 XG でガーラと読むんでしょうか。これは
0: ガーラ、
1: はい。

0: XG でガラでした。かっこいいですね。
1: かっこいいですよ ね未来な感じっていうか、
0: 新しい感じ、ね、でした。奇数月の明日が輝く言葉の世界、この11時台は日常の中で新しく見聞きした言葉、流行語の卵の言葉をテーマにお送りしています。引き続き編集者の一柳みどりさんです。一柳さん、次の流行語の卵は
1: チャッピー構文です。
0: チャッピー構文、まあ、チャッピーはあれですね、対話型 AI のあれですか。
1: そうですね、はい、その相性ですよね、はい、みんな使いすぎて相性になっちゃってるっていうことなんですよね。なんで AI に相性なんだっていうこともありますけれども、それだけ本当に身近で気軽に使われているっていうことなわけですね。
0: はい、お使いですか。
1: 扱います。はい、
0: ほうほう、
1: いろいろ調べることなんかを聞くと、やっぱりいい返しが来たりして、助かったりしてますね。
0: チャッピーは特定の、その AI チャット型 AI の名前の、愛称ですけれども、そういう類のものの構文っていうことですか。
1: やっぱりチャッピーが、
0: はい、
1: 特徴的だと思うんですよね。なんていうか、人がこう相談なんかすると、その返してくる言葉がすごくこう人のこう心情をですね、とにかく肯定してくるっていう特徴が、
0: なんか聞いたことがあります。はい、
1: あるんですね。
0: 絶対否定しないんですよね。
1: そうなんです。
0: 頑張ってるねとか、
1: そうなんですよね、
0: よかったねとか、
1: はい
0: はい、
1: あなたはなんか頑張ってるよとか、本当に方向性は合ってるよとかですね、なかなかこう友達とか先生でも思いつかないようなフレーズで

0: ょっと独特な感じなんですよね、
1: はい、
0: 他の AI 型とはまたちょっとあの答え方が違うのかもしれないですね。
1: おお、そうですか、
0: はい、であの女子高生ラボっていう情報サイトによりますと2025年の調査でチャッピーに恋愛相談をしたことのある女子高生は6割いるそうなんですね。
1: 恋愛相談も、
0: はい、
1: へ
0: で、まあ、他人の反応を気にしないでストレートな気持ちを AI になら打ち明けることができる、
1: はい、
0: っていうことがあったり、あと、まあ、迷惑をねあの考えないでいつでも何度でもこう書き込めるっていうところが、まあ、新しいコミュニケーションっていうことなのかなと思います、
1: はい、それもね最近の傾向として時々耳にしますけれども、
0: はい、
1: つまり生身の人間が相手だとあこんな時間に悪いかなとか何回も何回も、ね、聞くのはとかこんな愚痴を言うのは申し訳ないなとかそこを遠慮して、でもこちらチャッピーが相手なら
0: そうですね、もう無防備に
1: っていうことなんですね。
0: 非常にこうなんていうかあのずずしいぐらい正直に、うん、あの言えるっていうのがありますよね、
1: うん、
0: なんかあの占いってありますでしょ。
1: 占い、はい、
0: なんか そういう感じのもうちょっとこの簡単な相手なのかなっていう気もしますよね。
1: でもなんかあまりにものめり込んでしまわないのかなってちょっと私は使ってないので何とも言えないんですけれども癖になりそう、ね、癖になるってさっきおっしゃったけれど、
0: はい、
1: 癖になるものってちょっと怖くありませんか。
0: そう、まあ、実際 ねなんかちょっとあの
1: 癖になりすぎて
0: 精神的に、はい、
1: 頼りにしすぎちゃう
0: ちゃうっていう負の部分もとても言われています ね、
1: ねちょっとその辺のバランスがね取れるといいなとは思いますけれどね、
0: はい、
1: この人間に聞くときと
0: そうです ね
1: ちょっと人とどうなんだろう人とのコミュニケーションが変わってくるんでしょうかね。そうすると
0: やっぱりそうですね、そうやって気を使いながら言うことっていうのも大事なんですけどね。
1: 確かにそうですよね、うん、
0: で聞いてあげたり
1: 、うん、
0: あの聞いてもらったりっていうことがやっぱり関係性をね深めていくので、
1: はい、
0: もっとやってもいいんじゃないかなとは思うんですけども、うん、でもまあ瞬間に本当に頑張ってるねとか言ってくれるからねもう、まあ、やっぱりやってみたくなっちゃうっていうのは、う
1: ん、わかりますね、
0: はい、
1: この時代ならではのね、
0: はい、
1: チャッピー構文という言葉でした。さあ続いてもいきましょうか。
0: 静かな退職です、
1: はあ
0: まあ、実際に退職するわけではなくで、まあ、正社員として会社で働いてるんですけれども、
1: う
0: ん、
1: 静かに退職しちゃうんじゃなくて実は働いてるけどその状態を静かな退職と呼ぶということですね。
0: そうですね。
1: どういうもうちょっと詳しくお願いします。
0: もう最低限のことだけをひっそりとこなす働き方のことです。なのでサボってるわけじゃないんですけれども会議で積極的に発言しなかったり、
1: はい
0: 新しい提案をしなかったり、
1: うん、
0: 責任のある仕事を避けるなどですね過剰に頑張らないしもう出世なんかはしたくないっていう状態ですね。
1: はあ、ずいぶん後ろ向きという後ろ向いてるわけでもないのか。
0: その辺がねで、まあ、学生向けの就職情報を扱う企業の調査ではもう20代では半数以上の人が、
1: はい
0: 静かな退職を自覚しているっていう。
1: え自覚ですか。自分は静かな退職確かにしちゃってるなって半数以上が言ってるってこと
0: ですか。
1: 20代の
0: なんです、ね、
1: すごいことですねこれは。いや私もうちょっとその年配のねもう定年間際でもうこれ以上頑張ってもどうせ出世しないしみたいな人がのことを言うのかなと思ってたんですよ。
0: そういうなんていうかネガティブな話ではなく、
1: はい
0: 積極的に私は必要なことしかやりませんっていうなんかこう
1: こういう働き方なんですっていうことですか。
0: はい、
1: うん
0: 前向きに働かないっていう働かないっていうのは違いますね
1: 働くんだけ だけど
0: 余計なストレスを抱えるようなことはしない。
1: なるほど。へえ、そうなんですか。でもどうなんでしょう、みんながそうなっちゃったらなかなか仕事って回っていきますかね。
0: いかないと思いますね、やっぱりその与えられたというかここに目の前にあるものをこなすっていう働き方仕事ももちろん

0: ありますけれども、はい、やっぱり仕事は作っていかないといけないですから、
1: うん、
0: やっぱり誰か作ってくれるからそれができてるっていうのが ね、ありますから、
1: うん、
0: まあだからタイプが2つに分かれていくのかもしれない
1: ですね。自分で作り出してどんどんやっていきたい人と、誰かが作ってくれたのを、まあ、必要最低限、まあ、やることはやりますよと、
0: はい、
1: でもそれ以上はしませんよと。
0: そうですね、そういうことよりも家族の時間を大事にしたいとか、うん、自分の健康を考えたいとか、うん、そういうことですね。
1: なるほどね。
0: あの以前、
1: はい、
0: 指示待ち世代っていう言葉が流行しました。
1: 昔聞きましたね、指示待ちってね。
0: はい、で1981年頃
1: なん
0: ですけれどもね、
1: はい、
0: これはあの言われたからやる、言われないことはやらないなんて言われて、まあ今年の新入社員はっていうふうに、まあ、揶揄されるような感じで話題になりましたけれども、
1: はい、
0: でこれとどう違うのかっていうのを考えてみたんですけれども、静かな退職はやるべき仕事は理解していると、でそれはやってるんだと、
1: うん、
0: けれどそれ以上はやらない、で意思があってやらないっていう、まあ、やらないことに積極的な感じがありますよね。で指示待ち世代は、まあ、言ったらやるわけで、まあ、それだったらまだあの使いやすかったというふうに言えるのかもしれないです。
1: はー、そういう意味では指示待ちとはちょっと違うんだっていうことなんですね。
0: そうですね、
1: うん、静かな退職、なんか言葉の表面上は静かで穏やかな感じですけれど、ちょっとこうよく考えると怖いというか。
0: そうですね、内部崩壊のなんか香りが してくる言葉ではありますよ ね、
1: まあ、でも時代はそうやって変わっていくものなんですかね。流行語の卵の言葉ということで、まあ、これがだからもうちょっと広まって、もしかしたら静かな退職っていうのが例えば今年の流行語とかっていう風になるかもしれない、
0: 今年から言えるかもしれませんけど、あんまりなってほしくないですよね。
1: 確かにそうですね、あんまり周りでみんなが静かな退職し始めたら ねちょっと困っちゃいますよね。
0: いや今ちょっと静かに退職してるんでなんて言われても
1: 、ね、うん、そうですね。はい、では、一柳さんに、選曲していただいた次の曲ご紹介いただけますか。
0: はい、あの超かぐや姫っていうあのアニメが配信サービスで人気なんですけれども、
1: はい、
0: でこのかぐや姫のかぐやが月から現代の女子高生のいろはのところに降りてきてうんぬんっていう話です。
1: はい、
0: でかぐやといろははインターネット上の仮想空間でライブを行う設定で、物語の中で音楽も主要な要素になっています。
1: はい、
0: でその音楽の作曲者は何人かいるんですけれども、コンピューターソフトを使って曲を作る方々なので、コンピューター的な雰囲気なのが特徴です。で今日は KZ ライブチューン作曲のかぐや歌で、まあ、かぐやはあのアニメーションなので声優の夏吉優子さん
1: が歌ってらっしゃるんですね。
0: リプライを聞いてみたいと思います。
1: はい、では夏吉優子さんでリプライ。

0: 音楽を聴きいただきました夏吉優子さんのリプライでした。さてメールが届いております。夏を感じる言葉ということで募集しています。お寄せいただいたのは所沢のじいじいちゃん60代かもしれません、埼玉県の方。私が夏を感じる言葉は逃げ水です。夏の熱せられてゆらゆら揺れる道の先が水のようにキラキラ浮いて輝く様は子供の頃とても不思議に感じました。逃げ水って言うんですね。あんまり私使ったことがありませんでしたけど、この言葉は確かにそういえば聞いたことがあるような気がします。
1: と暑いと本当遠くの方がこう、ゆらゆらゆらと水の中になってるみたいな感じ
0: で、ね、でちょっとキラキラしてね、
1: はい、
0: いいかもしれませんね。私なんかこれ聞いて打ち水っていうのも思い出しました。なんか打ち水もね あんまり冬とかはしませんよね。あ、するのかな、まあ、するかもしれませんけど、夏の方がなんか
1: こう夏ですよ ね、
0: はい、っていうのもありますね。逃げ水ということでした。ありがとうございます。それからもう一通、土曜の牛の日のうなぎっていうのを書いてくださいました。千葉県の65歳女性のオリーブさん、ありがとうございます。土曜の牛の日のうなぎ、この文字が印刷された広告が目に入ると夏だなと感じます。我が家のお向かいはうなぎ屋さんで、土曜の牛の日は駐車場から車がはみ出しています。いい匂いが流れてきますよ。でも私はアナゴの方が好きですってこの方はアナゴの方が好きだということですが、目の前うなぎ屋さんだったらね、もう確かに
1: 匂いで
0: ご飯に行けちゃうってあれですよね。確かね、昨日26日、今年は7月26日も土用の牛、何回かあるんですよね、年にね、土用の牛の日だったと思います。
1: 今年はいいんでしょ、うなぎが
0: らしいですね。ちょっと去年までよりはお値段も抑えめということで、
1: はい、そうですね。
0: 召し上がりましたか
1: 今年、この夏。はい、一回 いただきまして、
0: はい、
1: まだまだいただこうかなと思ってます。
0: いいですね、はい、ちょっとやっぱり元気が出るというかね。
1: そうですね、盛り上がりますね、やっぱり ね
0: 盛り上がりますね。はい、私もこの間一昨日だったかな、いただきました。美味しかった。はい、皆さんの言葉で感じる夏、夏と夏を感じる言葉を教えてください。ぜひエピソードも添えて、メールでお寄せいただければ嬉しいです。例えば下駄の音のね、カランコロンって、そういうこのカランコロンという言葉から夏を感じるとか、あるいは真夏の太陽のギラギラ、こういうオノマトペでも構いませんし、冷やし中華始めましたとかでもいいですね。今の土曜の牛の日のうなぎなんかもそうだと思います。皆さんが夏を感じる言葉は何でしょうか。ぜひお寄せください。エピソードとともにお寄せください。番組のホームページで募集しております。明日が輝く言葉の世界、11時台と0時台お送りしています。編集者の一柳みどりさんとお送りしています。0時台は身近に見かけるこれなんだっけと題して、普段なんとなく耳にしたり目にしたりはしているけれども、じゃあ改めてこれ一体何だったっけというとちょっとわからないかもという言葉、そういう言葉を拾ってお話しいただきます。0時台も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さてこの後ですね、11時45分からは今日午前、国会中継でお伝えできなかった衆議院予算委員会質疑の模様をテレビと同時に録音でお聞きいただきます。そして11時57分過ぎから再びラジオ深夜便ということになります。11時57分過ぎから気象情報、明日の日の出の時刻お伝えして、0時のニュースの後はまた引き続き明日が輝く言葉の世界ということでお送りしてまいります。一柳さん。

0: 院予算委員会質疑の模様、テレビと同時に録音でお聞きいただきます。11時45分になります。
1: 名曲スケッチ、はじめはデュカス作曲交響詩魔法使いの弟子、円光寺正彦式 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から花のワルツ、高関健指揮、 NHK 交響楽団の演奏です。

時刻は11時57分30秒ほど過ぎたところです。再びラジオ深夜便をお送りします。今夜のアンカーは中川みどりです。では全国の天気概況をお伝えします。明日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからは所々で激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷、突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道はおおむね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。各地の明日の日の出の時刻です。7月28日火曜日の日の出の時刻です。札幌4時21分、仙台4時35分、東京4時46分、名古屋4時58分、金沢4時56分、大阪5時5分、広島5時18分、松江5時13分、松山5時17分、福岡5時27分、那覇5時53分。明日の各地の日の出の時刻でした。まもなく午前0時になります。

日付が変わって7月28日火曜日午前0時の NHK ニュースです。湿った空気の影響で昨日は関東甲信や東海などで雨が強まりました。東北から九州にかけては今日も局地的に非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、湿った空気が流れ込むとともに気温も上昇したため、昨日は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になりました。今日も低気圧が通過する影響などで大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、東北から九州にかけては激しい雨が降り、特に関東北部や東海、北陸では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までに降る雨の量はいずれも多いところで関東甲信と東海北陸で100ミリ、東北と新潟県で80ミリと予想され、その後も各地で雨量が増える見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域ではいつもより少ない雨

とされる問題で、この事件の一連の捜査で起訴されている被告の弁護士が捜査の適正さに疑いがあるなどとして検事を裁判の証人として出廷させるよう裁判所に求めたことが被告側への取材で分かりました。去年まで東京地検特捜部に在籍し、現場の検事を取りまとめるキャップを務めていた48歳の男性検事は、事件の捜査で取り調べた女性と不適切な関係を持った疑いがあり、最高検察庁などは検事を懲戒処分にする方向で調査を進めています。関係者によりますと、男性検事はこれまでの調査に女性との関係を認めているということです。この問題が明らかになったことを受けて、男性検事が当時進めていた一連の捜査で起訴され裁判が続いている被告の弁護士が捜査の適正さに疑いがあるなどとして、被告の裁判にこの検事を証人として出廷させるよう裁判所に求めたことが被告側への取材で分かりました。検察はこれまでの調査で、検事と女性との不適切な関係による捜査への影響はなかったと見ているものとみられます。一方、被告側の関係者は法廷で捜査が適正だったか明らかにする必要があると考え、証人としての出廷を求めたとしています。アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の同志社国際高校の女子生徒など2人が死亡した事故で、女子生徒の遺族が高校の校長や船長が所属していた団体の共同代表などについて業務上過失致死傷などの疑いで海上保安庁に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡しました。この事故について女子生徒の遺族が同志社国際高校の校長や学年主任、引率していた教員2人のほか、船長が所属していた団体ヘリ基地反対協議会の共同代表などについて業務上過失致死傷などの疑いで中城海上保安部に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、遺族側は教員による現場の下見が行われず、乗船計画が立てられていなかったほか、教員が生徒と共に乗船して運航状況を確認していなかったことなど、学校と団体が生徒の安全確保を怠っていたとしています。この事故をめぐっては第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査しています。容疑者 X の献身や白夜行など数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんが大腸がんのため亡くなりました。68歳でした。東野圭吾さんは大阪府生まれで、エンジニアとして働きながら1985年27歳の時に放課後で江戸川乱歩賞を受賞しデビューしました。1998年に第一作が刊行されたガリレオシリーズは、天才物理学者が専門知識を駆使して謎に挑む人気作品で、このうち容疑者 X の献身は2006年の直木賞を受賞しました。トリックと深い人間描写に定評があり、白夜行や加賀恭一郎シリーズなど次々とベストセラー小説を生み出しました。出版社によりますと、東野さんの作品は来月5日に刊行予定の最新作を含めると106作を数え、国内での累計発行部数はおよそ1億900万部に上り、41の国と地域で出版されているということです。東野さんは今月23日の未明、大腸がんのため亡くなったということです。東野さんと親交のあった京極夏彦さんは、喪失感が大きすぎます。東野さんはトップランナーとしてエンターテインメント文芸を常に力強く牽引してきました。
その捜索に対する切

通じの伸びた姿勢は多くの皇族の指針となり、またモチベーションともなってきました。それはこれからもずっと変わらないことでしょう。本当にありがとうございましたとコメントしています。続いてスポーツです。今日から始まるプロ野球のオールスターゲームに出場する選手が記者会見し、意気込みを語りました。オールスターゲームは今日の第1戦が東京ドーム、明日の第2戦が能登半島地震からの復興支援の一環として富山市民球場で行われます。東京文京区の商業施設で行われた会見には、ファン投票で2年連続で両リーグトップの79万票余りを集めた阪神の森下翔太選手、ファン投票で3年連続でリーグトップの65万票余りを集めた日本ハムの万波中正選手、それに監督推薦で初めて選出された巨人の浦田俊介選手が参加しました。このうち森下選手は、一番喜んでもらえるのでホームランを打ちたい、野球を見て肌で感じて好きになってもらいたいと意気込みを語りました。また万波選手は、ファンの皆さんの応援を毎年楽しみにしている、野球って面白いなと改めて思ってもらえるように頑張りたいと話しました。そしてセリーグのトップに並ぶ25盗塁をマークしている浦田選手は、俊足を売りにしているので盗塁を決めるところを見てほしいと力強く話していました。男子ゴルフのアメリカツアーの大会は26日ミネソタ州で最終ラウンドが行われ、松山英樹選手が3位に入りました。13位からスタートした松山選手は、前半でスコアを1つ伸ばすと後半は4つのバーディーに加え、最終18番パー5でイーグルを奪って大きくスコアを伸ばしました。松山選手は通算20アンダーで首位に5打差の3位に入りました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが163円71銭から72銭となっています。1ユーロは186円17銭から18銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値よりも279ドル62セント高い52,226ドル87セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 7.281 下がって 24,968.543 となっています。この時間、南山がお伝えしました。0時10分になります。

7月28日火曜日午前0時11分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をまずご紹介しましょう。0時台は明日が輝く言葉の世界、11時台に続いて編集者の一柳みどりさんとお送りします。1時台は深夜便アーカイブスです。戦争平和インタビューアンコール、我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐと題して、旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、去年8月に放送したインタビューをもう一度お送りします。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、今夜はハワイアンの楽しみ、島の歌、スイングアロハ、ホノルル娘、プープーヒヌヒヌなどの曲を予定しています。3時台日本の歌心の歌は平成歌年間、平成4年の流行歌をお送りします。コメコメクラブの君がいるだけで、ビーズゼロ、ダリムーンライト伝説などをおかけする予定です。4時台は明日への言葉です。映画監督は辞められないと題して、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 0時13分になりました。第4月曜日の11時台と翌日火曜日の0時台は明日が輝く言葉の世界です。奇数月編集者の一柳みどりさんをお迎えしています。一柳さん、0時台も引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のお便りのテーマは言葉で感じる夏ということで、皆さんの夏の、夏を感じる言葉というのを、ご紹介しています。メールがたくさん届いています。皆さんありがとうございます。先ほど私打ち水なんていうのを思い出したということを言いましたけど、同志がいました。打ち水なんて涼やかな言葉でしょうかと書いてくださったのはラジ太郎さん、神奈川県の50代の方です。打ち水なんて涼やかな言葉でしょうか。打ち水をした時の土やアスファルトから上がってくる匂いに夏を感じます。それに実際一瞬でも涼しくなりますよね。風情もあるし大好きな言葉でもあります。本当にそうなんですよね。
1: そうですね、本当に水がちょっとあるだけで涼しくなります。
0: う、ね、気化熱、気化してね、ちょっと熱を奪ってくれるのかな。私つい最近ですけど、本当にもう猛暑の日に商店街を歩いていたら、うちの近所の商店街アーケードはないんですけれども、商店街を歩いていたら日陰がなくて、うわーと思って、歩いてたんですけど、なんかこう濡れてるところがあって、地面が、あ、なんとなく吸い寄せられるようにそっちを歩いたらちょっと涼しいんですよね、やっぱりその上は。で、見たらそのあるお店の前に打ち水がしてあったっていうことなので、ありがたいなと思いながら通りました。打ち水でした。もう一つ、千鶴丸さん、広島県60代の方。言葉で感じる夏といえばカチ割り氷です。40数年前、高校野球夏の甲子園でカチ割り氷を手に応援しました。カチ割り氷はあの夏を思い出させてくれます。60代の方です。カチ割り氷ね、甲子園
1: 名物、
0: 名物です。はい、私甲子園の高校野球の中継の、スタンドリポートっていうのを新人の頃何度かやりましたけれど、
1: 何年前だろう、
0: 何年前でしょう、何十年前ですけれど、その時にカチ割り氷を売っている売り子さん、アルバイトの方を取材したことがありました。だから私もちょっと思い出深いんですけど、確かにね、カチ割り氷夏を感じますね。もう一つご紹介いけるかな。私が夏だと感じるのは流行花だと思います。流行花って別に、ね、季節問わずあるんですけれども、この方は流行花というと夏を感じる。日吉の吉日さん、神奈川県50代の方、男性の方です。石川優子さんの二人のアイランドを聞く、夏夏夏夏ここ夏ですね、アイアイアイアイアランドという、夏を連呼する夏夏夏と言われると、夏、まさに夏だなと感じるのは私だけでしょうかということです。ありがとうございます、ね、皆さんのやっぱり言葉そのもの、ものからとか、そのいろんな、なんて言うんでしょう、事柄から夏を感じるっていうのもありますけど、言葉の響きだけでもね、感じることってありますよね、
1: うん、
0: ないですか。いや、さっきカチ割り氷を紹介した時にちょっと思ったんですよ。カチ割りっていう、なんかカチみたいな感じ の, その響きが

0: 氷をねイメージさせてなんかこう冷たい感じとか感じるのかなって思いました、
1: うん、はい、
0: はい、では0時台ですね、いきましょう、先ほどは11時台は卵の言葉でしたけど、0時台は身近に見かけるこれなんだっけ、
1: よく知らなくても困らない、でも分かるとちょっとすっきり、当たり前な顔で現れる暮らしの言葉、いつの間にか変化しているいつもの言葉、そんな身近に見かけるこれなんだっけの言葉に注目します。
0: はい、身近にあるんだけれども改めて考えるとあれちょっとよく意味分かってなかったかもっていうの結構ありますよね、
1: はい、
0: では今日はまず何でしょうか。
1: 何々ペイです。
0: あのスマホで決済するときの、
1: そうですね、はい、あの運営会社によってそれぞれ固有に名前が付けられてますので、
0: はい、いろんな名前がありますね、
1: はい、丸々ペイとかバツバツペイとかですね、はい、いろいろなペイが存在しています、
0: はい、
1: でそれはもうそれぞれスマホにアプリを入れて使いますけれども、それぞれにアプリがありますので、スマホの画面に何々ペイがいくつも並ぶという事態が起こります。
0: 確かに。
1: でまたこれ決済の仕方も複数あって、スマホに表示されたバーコードを読み取ってもらうっていう方法と、
0: はい、
1: お店が用意している二次元コードですね、
0: QR コード、
1: はい、はい、あの黒と白ですね、
0: 黒と白ね、はい、
1: 四角で自分のスマホでそれを読み取って自分で数字を打ち込むと、
0: はい、
1: 方法などあります。
0: ありますね。私も一種類だけですけれども使っています。便利に使ってますね、
1: はい、二次元コードのやつ、
0: あの両方ありますね。だから一種類っていうのはそのアプリとしては一つだけれども、はい、払い方は確かにお店によっていろいろなのでね、
1: はい、
0: 最初ちょっと戸惑うんですよね、あれどっちだっけって。
1: そうなんですよね、はい、でもあの、まあ、コロナなんですけれどもね、きっかけは現金で払わないキャッシュレス決済っていうのが急速に普及しています、
0: はい、
1: キャッシュレス決済っていうには何々ペイの他にもいくつかあります。で一つはもう以前からあるクレジットカードですね。でクレジットカード会社が発行するもので、カードに登録した銀行口座なんか、あの引き落とし先から後日に引き落とされるものです。でもう一つは電子マネーですね、
0: はい、
1: で電子で払うものなんだからもう全部電子マネーでしょっていうふうに思いがちなんですけれども、そうではなくって、電子マネーはそれ自体意味があります。で電子マネーは基本的にカードで、そのカードにお金をチャージして使うっていうタイプですね。代表的なのは電車に乗る時のカードで、何々カーとか何々モーとかっていう名前がついていて、
0: はい、
1: まあ、交通系電子マネーと言われてます。
0: はい、自動販売機でね、あの飲み物買ったりするときにも使えたりしますよ ね。
1: であとまあその他総合スーパーが独自で発行している電子マネーなんかがありまして、で、まあ、本当にこれだけいろいろありますので、会計するときは一体どの方法にしようかっていうふうに迷ってしまいます。
0: うん、
1: でまあ、行き慣れているお店は良いんですけれども、お店によってはいつもの方法が使えなかったりしますので、うん、もうあたふたしますね。
0: あ、そういう時ありますね、
1: はい、
0: いつも何々ペイだと思って、何々ペイでって言うと、いやうちはそれは使えませんよとかいうのはありますよね。あとクレジットカードはダメですとか、
1: はい、
0: あります、
1: 時々あります、あります
0: ね、はい。
1: なんでまあタッチで簡単とかってまあ言われますけれども、なかなかそうでもないかなという気がします。
0: うん、ちょっとね戸惑ったりしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね、
1: はい、まあ分からないとかですね、まあ、不安があるときはお店の人にすぐ聞くっていうのが一番だと思います、
0: はい、
1: でその時には何で支払いたいのか、
0: うん、
1: あのなんとかペイなのかクレジットカードなのか電子マネーなのかっていうのは、まあ、自分で分かっておけると とスムーズにいけると思います、
0: はい、
1: でもたとえちょっともうグダグダしてしまっても、うん、分からない、自分が悪いとかですね、人に迷惑かけたとかですね、まあ、あんまり思わずに、まあ、日本の IT もまだまだだなぐらいに思って使っていけばいいんじゃないかなと思います、
0: は
1: い、
0: ね、周りの人もね、実はそんなにイライラしたりしてないかもしれません。ちょっとね、逆に自分が不安になっちゃうだけでね、
1: そう聞いたら意外とみんな親切に教えてくれます。
0: そうです、怖がらずに堂々と、
1: はい、
0: そして周りも余裕を持ってね接していきたいですよね、はい、ではここで1曲音楽いきましょうか。どんな曲いきますか。
1: 笠置静子さんの買い物ブギーです、
0: う
1: ん、
0: おー、またこれまた懐かしいというか古い曲ですね、
1: まあ、今笠置さんがいらしたら何で支払うのかなって、う
0: ん、確かに買い物しまくる歌ですもんねこれね、はい、何で支払うんでしょうか。笠置静子さんで買い物ブギー。

だけわてほんまに良いわんわんわてほんまに良いわんわん鳥がいやかがいたこにいかつエビにやなごにキツにしゃこつわさびを効かせてお寿司にしたならなんぼーかおいしがろつなんぼーかおいしがろつお客さんあんたは一体何買いまんねんそうそう私の買い物は魚は魚でもおっさん鮭の缶詰おまへんかわてほんまに良いわんわアホかいな。

じゃ聞こえまへん。わてほんまによいわんわん。

0: 笠木静子さんの歌で買い物ブギーでした。癖になりますねこれ。待てほんまに酔いわんわ。明日が輝く言葉の世界、後半お送りしています。それにしても振り幅大きいですね、曲のね。さっきのあのもう最先端の女の子たちの歌と、そして笠木静子さんの買い物ブギーと、
1: はい、
0: 選曲がさえ渡っております。
1: 一
0: 柳みどりさんの選曲でお送りしております。木鈴木編集者の一柳みどりさんとお送りしています。0時台のテーマは身近に見かけるこれなんだっけということで、続いてのこれなんだっけは何でしょうか。
1: DH です。
0: アルファベットの DH。
1: あ、はい、あの野球の言葉です。
0: へ
1: で8月5日から全国高等学校野球選手権大会、
0: はい、
1: 夏の甲子園が始まります。うん、甲子園では今年の春の大会から DH 制が取り入れられています。
0: DH 制何でしょうか。私ちょっと疎くて分かりません。
1: DH はあのデザインネイティッドヒッターということでですね、あの指名打者って感じでは言われます。
0: あ、指名打者のことなんですか。
1: はい、へで、ピッチャーに代わって打撃に専念して守備はしないっていう選手ですね。はい、でまあ、大谷翔平選手の場合は特殊で、まあ、二刀流ということなんで、1番 DH 兼投手といった出方をしています。
0: うん、
1: DH で入っておくと、はい、投手を途中で降板してもバッターで引き続き出られます。
0: あ、
1: なので二刀流の選手向けに作られたルールなんで、はい、大谷ルールと呼ばれています。
0: お、じゃあ DH でないと、
1: とあの通常ですとそのピッチャー交代となってピッチャーが下がると、
0: うん、
1: その試合には出ることができなくって、
0: はい、
1: あのピッチャーはやめたんだけど打席には立つっていうことはできないですね。
0: うん、そういうことなんですね。日本のプロ野球、日本のプロ野球ではどうなんですか。
1: 日本ではあのセリーグとパリーグがありますけれども、パリーグの方は1975年から採用しています。
0: はい、
1: でセリーグは採用まだしていないです。
0: うん、
1: じゃあ大リーグはどうなっているかと言いますと、アメリカンリーグは1973年に採用していて、ナショナルリーグでは割と最近の2022年に採用されて、今は大リーグ全体が DH 制を採用しています。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、で、まあ、DH の選手って言いますと、
0: はい、
1: あのもうとにかく打撃が強いでっていう、もう打つのがすごいっていう特定の選手が指名されるっていうことが多いです。
0: はい、
1: なんですけれども、最近ではそればかりではなくって、その時のチームですとかメンバーの状態に合わせて主力選手の、まあ、守備は休ませたい、打っては欲しいんだけど守備を休ませたいっていう時に活用するというケースも増えてきているようです。
0: うん、なるほど、そういう使い方もあるわけです
1: ね。はい、で日本のセリーグもあの来年2027年から DH 制になります。
0: セリーグの方も。
1: はい、
0: ほうほう。
1: でパリーグとセリーグは DH 採用の歴史はまあ50年以上の差がある。確
0: かにそうですね、随分違うんですね。違う、こっちはやって、ね、こっちはやらないってまま50年過ぎてたんですね。は
1: い、でそれまあどんな影響があるのかなっていう、まあ、一つの目安ですけれども、あの交流戦ということで見てみます。
0: はい、セパ両リーグの交流戦。
1: はい、
0: はい、
1: あのセリーグはパリーグのチームと、パリーグのチームはセリーグのチームと対戦するっていう交流戦ですけれども、はい、これあのこれまで21回行われましたけれども、
0: はい、
1: あのその戦績を見ると、うん、21回のうち16回がパリーグの球団が優勝してる。
0: はい、パリーグというのはつまり DH 制を先にもうすでに採用している方 が交流戦では勝っている、
1: 勝っている、
0: 多く勝っていると、
1: はい、
0: 関係あるんでしょうか。
1: でしょうか。で今後この数字がねまたどうなっていくのかっていうのも注目だと思います。
0: は
1: い、
0: なるほど。あの確かサッカーお好きでしたよね。ワールドカップも相当熱を持ってご覧になってたと思いますが、
1: 日本代表とかそういう時に、
0: ね、
1: はい、
0: 野球も だいぶお好き。
1: まあだいぶっていうか、はい、まあ、
0: お詳しいんですね、
1: はい、いや詳しくはないですけれども、はい、
0: そうですか、はい、すみません、私がちょっとねその辺疎いもんですから、はあっていう感じで聞いておりますけれどもはい、わかりました。DH 制、
1: はい、
0: ね、覚えました。 DH 制ということですね。
1: 来年はセリーグも DH 制です、
0: はいはい、デザイネイテッドヒッター指名打者のことだということでした。一つ覚えました、
1: はい、
0: ではもう一曲、ここで一柳さんの選曲ですが楽しみですね。次何の曲でしょうか。
1: ですね、パリーグに DH 制が導入されたのが1975年ですけれども、
0: はい、
1: この年に優勝したのが阪急ブレーブス、現在のオリックスバファローズです。
0: あ、そっか、当時は阪急ブレーブスだったんですね、
1: はい
0: はい、
1: で阪急があのセリーグの広島東洋カープを下して日本一になりました。
0: 1975年、
1: はい、
0: うん、
1: で監督は上田俊治さんですね、
0: はい、
1: でその時の阪急ブレーブス応援歌です。
0: お、応援歌できましたか、
1: はい、
0: では、ロイヤルナイツの、ロイヤルナイツで阪急ブレーブス応援歌です。

0: はい、阪急ブレーブスの応援歌お聞きいただきました。ロイヤルナイツの歌でしたなんか元気出ますね。
1: そうですね、やっぱ
0: 応援されてる感じが、しましたね。
1: 晴れた青空って
0: 、はい、本当に夏の空を感じるような歌でございました。さて今日は、言葉で感じる夏ということで、皆さんからのメールもご紹介しています。ここでもう一つご紹介しますね。クリスマスローズさん、庭に植えていますということで、長崎県の80代の女性の方から、夏を感じる言葉はスイカ、蚊取り線香、蚊帳などです。蚊帳ってね、最近あまり見かけなくなりましたけどね。
1: 昔は入ってましたよね。
0: 入ってましたか。
1: パタパタパタパタってやって。
0: 使いました。
1: 使いました、使いました。
0: そうですか、はい、私はね実際使ったことはないんですよ。ただ存在は知ってます。見たこともあります。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: へえ。じゃああれですか、蚊取り線香して寝るんですか。
0: だったかな。というかもうあのプーンってきたらもうあのとにかく起き上がって
1: バンと
0: 戦うっていう感じでしたね。ちょっとメールの続き読みますね。夏を感じる言葉はスイカ、蚊取り線香、蚊帳などです。昔を思い出しますね。蚊帳は現在すっかり姿を消しました。蚊帳の出入りで遊んで親から叱られた思い出がよぎりますよっていう。確かに何回も出入りしてると

0: 入ってきちゃいますもんね。
1: そうなんですね、うん、あと引っ掛けてるところが取れたりして あーなんて言われて、
0: なるほど、はい、そういう経験者ならではのことがありますかね。皆さんの夏を感じる言葉教えてください。エピソードとともにぜひお寄せください。番組のホームページからお待ちしています。これまでご紹介したのは、土用の丑の日とかのうなぎとかね、セミシグレ、あと逃げ水とか打ち水なんていうのもありました、うん、最初にご紹介したのは扇風機のあーでしたね扇風機の前で言うあーっていうあの言葉に夏を感じると、うん、まあ、それぞれいろんな感じ方があるかと思います。皆さんの夏を感じる言葉、番組ホームページからお寄せください。では、続けてまいりましょうか。0時台ということで、身近に見かけるこれなんだっけの言葉をご紹介しています。続いては
1: 強いです。
0: 強いって普通の言葉ですよね、
1: はい、
0: よく使う強い弱いの強いですよね。
1: そうなんですね。
0: これがなぜ、
1: あの美女が強いって最近聞きます。
0: ちょっと美女ってあのビジュアルのことですよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: あの美女いいねとかのが流行ったあれですよね。
1: そうですそうですそうです、はい、
0: はい、若い子がよく言ってます、
1: はい
0: はい、
1: 美女いいのがあのさらに上というか強い、美女が強い、
0: いいの上ってことですか。
1: そうですね、とてもいい、
0: 美女が強い、
1: 美女が強い、
0: はあ、ものすごくこのビジュアルの印象が、まあ、強い、
1: 強い、
0: いい意味なんですか。それは
1: いい意味です。
0: いい意味なんですね、
1: はい、美女が強い、とても印象的だっていうことですね。
0: ほう
1: ほう。で、まあ、もちろん顔が整っているとかですね、はい、まあ、ファッションセンスがいいとか、
0: うん、
1: あとメイクが素敵とかですね、
0: はい、
1: すると美女が強いっていう状態ですね。で、あとまあ美女だけではなくて、解釈が強いっていう時にも、あの強いっていうのが使われるようになってて、はいはい、でこれはあの思い込みの自分勝手な解釈。
0: あ、じゃああんまりあのいい褒め言葉ではないんですね。
1: そうですね、うん、解釈が強い人っていうのは、はい、都合よく解釈してしまう人。あ、
0: なるほど、まあ、言われてみればなんとなくニュアンスはわかりますね。
1: そうですね、あの人解釈強いっていうと、はい、勝手にあの自分勝手に捉えてんだなっていうことですよね、
0: う
1: ん、
0: そういう使い方をするんですね、強い、はい、ほう。
1: とメンツが強い、
0: メンツが強い、どういう状況で。
1: あの揃ったメンバーが豪華なこと。
0: ほう。
1: 例えば今度のパーティーはメンツが強いから盛り上がりそうだねなんていう風に使いますね、うん、
0: へー。
1: あとあの政治が強いっていうのもあるみたいなんですよ。
0: 政治が強い、
1: はい、あの選挙に行くとかっていうと、
0: はい
1: はい、あ、君は政治が強いねみたいな。
0: それ普通に政治に強い
1: 興味があることがも
0: う違うんですか。
1: そうですね、うん、あの政治の情報に強いっていうのではなく、あの政治に興味があるのっていうことで政治に、政治が強いっていう。
0: 何しろその強いっていう使い方が広がっているっていうことですね。
1: あ、そうですね、強いっていう言葉があの力強いっていうことじゃなく、う
0: ん、だけじゃなくて
1: あの何かその人の特徴を表してるっていうような意味に、
0: はあ、そうですか、
1: はい。
0: ね、一見なんかよくあるもう昔からしょっちゅう使っている言葉ですから、あの新しい言葉のように感じませんけれど、使い方がちょっと変わってきて、
1: はい、
0: 新しいものが出てきているということなんですね、
1: はい
0: はい、では続いては
1: これもそのいつも使ってるんだけれどっていう言葉ですけれども、はい、うん、普通。
0: それこそ普通ですよね普通ってあの普通とか特別の普通ですよね、
1: はい、うん、そうです。
0: これがなぜ、
1: はい、あの最近ですね、ええ、あの保育とか教育の現場ですとか、うん、公的な場、それからビジネスの場面なんかでは、うん、あまり言わないようになっているだそうですね。
0: ほう、使わないようにしているっていうことですか。
1: そうですね、
0: ええ、
1: で普通というとこう、うん、何か標準があって、うん、でそこに合わない人はあなたは普通ではありませんみたいなニュアンスがある、うん、っていうことでちょっと気をつけてるっていう。
0: なるほど、逆にね、普通っていうことによってそこから合わないものを排除するみたいな風に取られやしないかと。
1: あ、そうですね、
0: そうならないように気をつけてるということですか。
1: そうなんですね、はい、あの多様性っ って今非常に言われてますんで、はい、まあそれとともにその普通、何が普通なのかっていう概念も変化してきているっていうことですね。
0: 確かにそうですよね。標準とか普通とか平均とかって何も指してない時がありますよね。なんかそんな実態、そんな人いるっていうのを普通って、
1: はい、普通とか
0: みんなとか標準家庭とかね。
1: あ、はいはい、あ、そうなんですよね、はい、だから昭和の時代には父親がいて母親がいて、父親が働いて母親は主婦っていうのが、
0: まあ、子供が2人とか、はいはい、例えばね
1: がまあ普通とされてましたけれども、はい、今はまあそれは普通とは言えないですね。は
0: い、いろんな形がありますし、人数もね、はい、それぞれですよね、
1: はい、で制服なんかも女子学生用の スラックスもあったりで、はい、
0: ありますね最近ね、
1: はいはい、なので、まあ、スカートが普通でしょっていうことではなくなってきています
0: ね。女の子の制服といえばスカートが普通でしょとは言えない、
1: ない、
0: はい、
1: で今学校の教室では割と個別にサポートが必要な子どもさんが増えていたり、うん、外国籍で日本語が十分じゃないっていう子どもさんもいたりなどで、
0: はい、
1: まあ、これまでの画一的な普通の指導ではちょっと対応しきれなくなっているってあるんですね、
0: はい、
1: でまあ、文部科学省では学校が柔軟に授業でも授業時間を調整できる制度っていうのの検討を進めているっていうことですね。
0: 学校が、まあ、独自に自分たちの考えで、
1: そうですね、実態に合わせてっていうことだと思います、う
0: ん、はい、
1: でまあ、企業でも、もう普通はこうだなんていうふうに一方的に部下に言ったりすると、
0: うん、
1: ハラスメントに なりかねない、
0: はい、
1: 大丈夫ですか中川さん。
0: ドキ
1: ドキ若い子に
0: 普通こうでしょとか言っちゃいけないってことですよね
1: 怖い
0: 言いませんよ、いません、いません。いや自分でもだって、普通って何って思う時ありますもん。
1: 進んでますね。
0: いやいや、そんなことはありません。無意識に言っちゃってるかもしれませんけど、うん、
1: はい、
0: 普通はこうだよねとかね。
1: そうですね、
0: つい言ってしまい、
1: はい、
0: ガチかもしれませんね。
1: ですよね。普通はさって言うと、うん、なんかこう自分が高みにいるみたいな感じもしますよね。普通はこうだよねみたいな。
0: ほう、気をつけなきゃいけない言葉になっているということですね。
1: そうですね、はい、でもまた場面によっては
0: そうですね。 でもちょっとなんていうのかな、ちょっと違う話になるかもしれませんけれども、普通の使い、普通っていう言葉の使い方がちょっと最近、あれこういうふうに言うんだって思うのが、普通に美味しいとか、普通に嬉しいとか、なんかそれはどうなのって
1: 美味しいと、普通に可愛いとかですよね。
0: そうそうそう、美味しいと思ってるのか可愛いと思ってるのか、なんかなんだろう、褒め言葉のようで褒められてない感じ。
1: あ、そうですね。なんかあれですよね、ちょっとこうもったいぶってるっていうか、
0: はい、
1: 普通に美味しいって、美味しいのって普通じゃ、もう美味しくしてるから美味しいんだから、
0: はい、
1: もうちょっと敬意を持ってほしいですし、そう
0: そう、はい、
1: とても美味しいですと
0: 言ってほしいですよね。しなんかご飯ごちそうして、
1: はい、
0: あ、どうって言ったら、あ、普通に美味しいですって言われるとあ、普通なんだってちょっとがっかりしたりしますけれども ね、
1: だからなんていうか、あんまり自分が興奮してる姿を見せたくないっていうか、あ、
0: そういうこと、
1: これすっごい美味しいですねとかっていうと、
0: うん、
1: そうでもないのになって誰かに思われたくないっていう、
0: は
1: い、なんか非常に人目を気にして、本当はとっても美味しいんだけど普通ですみたいに言ってる面もあるような感じがしますね。
0: そう言われるとなんとなく、あ、なんとなくガテンがいく感じがしますね。気を使って、むしろ気を使って、その大げさに言わないようにしているっていうことなのかな。自分がどう思われるかが気になるってことですね、
1: はい、人目をとてもとても気にするので、若い人たちは、うんうんうん、だから子普通に可愛いよねとか言うと、
0: はい、
1: でもその子すごい可愛いのにでもそういうふうに言うとちょっと、あなた、君はぐらいですごい可愛いと思うのかみたいなね。
0: でもだからどうなんでしょう、普通に可愛いよねって言ってるのはもうそういうのを日常的に使ってる若い世代の人からすれば普通に褒め言葉だっていうことですよね、きっと。
1: まあそう、
0: 大げさには言わないけど、
1: はい、
0: 普通に美味しいとか、はい、普通に

0: 可愛いねっていうのは、
1: はい、
0: あの一応褒め言葉、褒めて
1: る、まあ、ちょっと失礼な感じがすごいするんですけど、
0: ね、あの我々世代からするとそう感じますけれど、はいはい、多分そうじゃない感覚も育っているのではないかと、
1: あ
0: なんとなくですよ、
1: 結構そうですよね、うん、普通に可愛いとかって言われたらもう10年以上ぐらい前ですかね、はい、
0: あそうですか、
1: うん、
0: もうだんだん定着してきてるのかもしれません、ね、普通っていう言葉の普通の使い方が変わっている、
1: そうですね、
0: ということですね、
1: はい、
0: いや面白いですね、令時代、身近に見かけるこれなんだっけという言葉、普段はなんとなく目にしたり耳にしたりはしてるけれども、改めてどんな意味だっけというとよくわからないなとか、新しい使い方が出ているなという言葉をご紹介いただきました。ということで、メール最後にもうちょっとだけご紹介しておきましょうかね、私が夏を感じる言葉は名栗川ですというのを翔ちゃんさん、岐阜県76歳の方、埼玉県西部の飯能市を流れる名栗川、名前の名に、栗ですね、栗の木の栗、入間川の上流で荒川に合流して東京湾に流れ込む川です。私が子どもの頃、昭和30年代、旧大宮市埼玉県に住んでいました。近くにプールがないので、この飯能市の名栗川に家族とよく遊びに行きました。川をせき止めて子どものおへそぐらいの水深があり、浮き輪に捕まって泳いだりボートに乗って遊んだりしていました。結構にぎわっていたのです。やがて学校にプールが普及するともう行かなくなりました、ということで、今でも夏になると懐かしく思い出されます。
1: はい、いいですね、
0: うん、だからこの方にとっては名栗川っていう言葉を聞くとそれを思い出す、夏の思い出ということですね。
1: 楽しそう。
0: はい、最後にもう一つ、私の夏を感じる言葉、ウシガエルのグオグオという鳴き声、グオグオって書いてくださってみます。子供の頃、実家の近くの池で夏になると鳴き始めます。こちらは兵庫県の70代男性、鬼に金棒さん、でそれを蚊帳の中で聞きながら眠ったものです。蚊帳がまた出てきましたね。初めて聞く人はうるさくて眠れないようですが、私には子守歌でした。いいですね、ね、グオグオを聞きながら寝るというのが懐かしい夏の過ごし方だったそうです。皆さん、メールいろいろありがとうございました。一柳さん、次回は9月28日のご出演となります。奇数月の第4月曜日ですね。また次回2ヶ月後になりますが、よろしくお願いいたします。次回のテーマ、お便り募集しています。そのテーマは大切にしたい美しい日本語ということでお待ちしております。響きや意味が美しいと感じた言葉、日常の挨拶の言葉とか季節の言葉、あるいは出会いの中で送られた言葉など、皆さんが出会って大切にしている日本語、エピソードとともにどうぞお寄せください。ラジオ深夜便のホームページ、番組企画のお便りから明日が輝く言葉の世界というところを選んでお送りください。お待ちしています。ちなみに一柳さんのお好きな大切にしたい美しい日本語って今何か思いつきますか？
1: ですね、前略っていう、あの手紙に書く、
0: 最初に書く、はい、
1: あの本当はっていうか、あの背景、はい、皆様におかれまして、ますますご清聴のこととか
0: って、はい、尽力の頃とかね、なんか書くのが本来だけれども、はい、それを略して
1: 前略っていうので、はい、いきなり始めるっていうのはなんかすごいかっこいいと思うんですよね。だから前略って自分で書くときもなんか、お次にちゃんと書こうって思いますし、うんうん、前略っていう お手紙もらうときも、あ、なんかすごい勢いがね、
0: ああ
1: 感じられたりして、
0: きっぱりした感じがありますよね、はいはいはい、皆さんの好きな、大切にしたい美しい日本語、ホームページからどうぞお寄せください。では一柳さん、次回も言葉の世界楽しみにしております。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後の曲も一柳さんの選曲です。ご紹介ください。
1: まあ、普通っていうのありましたけども、はい、普通の名言といえば普通の女の子に戻りたい、
0: ありましたね、はい、
1: キャンディーズからの初中お見舞い申し上げます、
0: はい、ではキャンディーズで初中お見舞い申し上げます。

キャンディーズの暑中お見舞い申し上げますをお聞きいただきました。11時台と0時台は明日が輝く言葉の世界をお送りしてまいりました。明日のこの時間は不思議あふれる身近な世界、国立天文台天文情報センターの阿賀田秀彦さんをお迎えしてお送りいたします。時刻は今0時55分になるところです。では気象情報をお伝えします。全国の天気概況です。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからは所々で激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷や突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道はおおむね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。最高気温は沖縄と九州から近畿、東海で平年より高く、猛烈な暑さになりそうです。那覇は34度、鹿児島と福岡、高知は36度でしょう。松山は35度、広島は37度です。熱中症に警戒してください。松江は32度、大阪は36度、名古屋は35度でしょう。こまめな水分補給を心がけ、部屋の中では適切に冷房をお使いください。

東京は30度でしょう。金沢は32度、新潟は30度です。仙台は27度、秋田は29度でしょう。札幌は26度、釧路は最高気温23度の予想です。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

0: ソウルは曇り時々雨、予想最低気温26度、予想最高気温30度。北京晴れ、最低気温25度、最高気温34度。香港雨、最低26度、最高31度。シドニー晴れ、7度、19度。シンガポール曇り時々。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 一時の NHK ニュースです。国会の閉会を受けて高市総理大臣は昨夜記者会見しました。去年10月の自民・維新両党の連立合意に盛り込まれた政策のうち、国会で成立させるなどとしていた法案は合わせて10あり、このうち7つが成立しました。成立したのは、政府提出法案では皇族数の確保に向けた改正皇室典範、国家情報局を設置する法律、いわゆる日本版シフィウスの創設に向けた改正外国為替及び外国貿易法、市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした改正健康保険法、大規模な太陽光発電施設メガソーラー事業者への規制を導入する法律です。また議員立法では、副首都構想の関連法、日本の国旗を損壊する行為を罰する法律です。一方、去年の臨時国会で成立を目指すとしていた衆議院議員の定数削減法案は、与党の委員長の職権でこの国会で審議入りしましたが、野党側が抗議し、与党は審議を見送りました。この国会に提出し成立を目指すなどとしていた結婚して姓を変えた人が旧姓を通称として使用できることを規定する法案と、外国人や外国資本による土地取得規制を強化する法案はいずれも

は先週、ASEAN 東南アジア諸国連合の一連の外相会議に出席するためフィリピンを訪れ、記者団に対し22日に中国の王毅外相と短時間言葉を交わし、二国間関係について話をしたと明らかにしました。これについて中国外務省の林健報道官は記者会見で、王毅外相は日本側と会談する予定はなかった、現場では短いやり取りもなかったと述べました。また国営の中国中央テレビの国際放送 CGTN も、日本側との会談はなく会話を交わすこともなかったと伝えています。日中の外相の接触は、高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに両国の関係が悪化した去年11月以降初めてでしたが、日中両国の間で主張が食い違う形となっています。今年9月から開かれるアジア大会に臨むサッカー女子の日本代表、なでしこジャパンのメンバーが発表され、昨シーズンウィーリーグの最優秀選手に輝いたアイナック神戸レオネッサの鳴宮唯選手など22人が選ばれました。世界ランキング5位のなでしこジャパンは、今年9月から10月にかけて愛知県を中心に開かれるアジア大会で、1次リーグでタイ、ベトナム、台湾と対戦します。加納道久監督は昨日都内で代表メンバーを発表しました。代表メンバーは、昨シーズンウィーリーグの最優秀選手に輝いたレオネッサの鳴宮選手や、同じレオネッサで得点王に輝いた吉田理子選手など22人で、21人が国内組となりました。初選出は10人です。先月加納監督の就任初戦となった南アフリカとの強化試合に勝った日本は、来年ブラジルで行われるワールドカップに向けてアジア大会で優勝して弾みをつけたいところです。加納監督は若

0: 7月28日火曜日午前1時6分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューアンコール、我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐと題して、旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、この後すぐお送りします。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、ハワイアンの楽しみ、島の歌、スイングアロハ、ホノルル娘、プープーヒヌヒヌなど、ハワイアンの名曲を集めてお届けします。寝苦しい蒸し暑いこの夏の夜に、せめてハワイの風を感じていただければと思います。3時台は日本の歌、心の歌です。平成歌年間、今夜は平成4年の流行歌をお届けします。米米クラブの君がいるだけで、ビーズのゼロ、ダリのムーンライト伝説、牧原紀之さんのもう恋なんてしないなど、平成4年の流行歌でお楽しみください。4時台、明日への言葉、映画監督はやめられないと題して、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。こうした内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りします。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今夜は戦争平和に関するインタビューをお聞きいただきます。2025年8月に放送した、我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐと題した、旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話です。山形県鶴岡市に住む斉藤幸子さんは満州で生まれました。太平洋戦争の終わり、旧ソ連による侵攻から逃れて日本に帰国しました。その後、自分が引き上げ者であることを人に話すことはありませんでした。戦後間もない食糧不足の時代、身寄りを頼って生きる引き上げ者は肩身の狭い思いをしてきたためです。しかし、戦争体験を語る人が少なくなる中、後世に伝えたいという思いが芽生えてきました。7歳の時に経験したソビエト軍からの命がけの逃避行、それは軍に気づかれないように母親が泣き叫ぶ生まれて間もない弟を犠牲にするほど過酷なものでした。斉藤さんが過去の記憶とどう向き合い、戦後をどう振り返ったか伺いました。聞き手は山形放送局の伊藤亮太アナウンサーです。2025年去年の8月に放送したインタビューです。
1: 今年で戦後80年となりましたが、今も戦争当時のことを振り返ったりすることというのは

0: ことがこうして連想になってね、思い出さない日はないです。鐘をチンチンチンとこう鳴らしながらね、最初にお父さん秋子三重陽一、お父さん秋子三重陽一っていつでも2回か3回復唱しながらね、そしてお母さんありがとう、ここまで私を助けてきてもらってありがとうっていうのは、それ毎日毎日繰り返しています。
1: どんな思いでご家族の名前を呼んでいるんでしょ
0: う。そうなのよ、それがね、私だけが生きてきてごめんなさいっていうことなんですよ。私あなたが助けることもできないし、あの時も仕方がなかったし、でもかわいそうだなと思うとね、いつでも私涙が出しながら毎朝そういうふうにして、うん、語りかけますけど、自分一人越してこういうこの平和な、今のところ平和な世の中が続いてますから、その平和なところに住まさせていただいているってことがね、申し訳ないなと思うんです。
1: 斉藤さんは、うん、長女で、そしてお二人の妹さんと弟さんがいらっしゃった、
0: うん
1: うん、で昭和14年の4月8日に満州でお生まれになった、
0: はい、そうですね、満州で生まれたの、うんうん、なんだっけ、満州国、旧満州国東安省密山県永安屯開拓団山形村ですね。
1: 山形村、
0: 山形村、う
1: ん、じゃあご近所さんはみんな山形の人ですか。
0: 山形、ほとんど山形ですね。
1: これ幼少時代に過ごしたその満州での
0: 覚えている記憶というのは、満州の覚えているものっていうとね、それこそ言葉も風俗もほら、習慣の違いの中国に13年で両親が移民したわけだけども、 6年間ぐらいは中国人と一緒にこうそれこそ困惑しながらも生活してたんです。そうすると仲良くなってきているもんですからね、時々シューマイやら餃子とかそういうの作りたてをね、朝に持ってきてくれるの。それから、はあ、これはすごいのはスイカ、スイカもすごく大きいスイカがね、ロックロとそれこそなるんでしたっけ、うん、大きい、このくらいの大きいものにスイカを持ってきて、でお母さんそれをジャムにしてくれるのは覚えてます。
1: スイカのジャムです。
0: スイカ、うん、ジャム。
1: 満州に渡った方は出稼ぎといいますか、うん、夢を抱いて、
0: そうなのよ、夢を抱いて、お父さんはね、うん、で理想の農村を建設しようっていうのでね、夢がいっぱいあったらしいの。お父さんそういうこと言ってましたもの、それなりに本当にね、なんか幸せそうでしたもの、私から見ると。
1: その生活が、状況が変わったのはいつだったでしょうか。
0: 19年の3月、
1: はい、
0: お父さんが兵隊に取られるわけね、19年。そして19年の9月の29日で戦死ですけど、その間に4番目の男の子が、身ごもっているお母さん5人の家族を残して、お父さんは9月29日亡くなるわけですけれど、
1: お父様との最後の別れっていうのは覚えてますか。
0: いやー、19年のその3月に行った時のその様子全然わからないですね。どんな風な去り方したか、別れ方したかね、遺骨ですって兵隊さんが持ってきてくれたのも、私それが目に映るんです。ちょっと妹がね、その国防食のこういう袋に、慰問袋ですよね、それに何か入っているものを妹にこう渡されたのも覚えてるんです。
1: 改めてお父さんはどんな人でしたか。
0: 本当に優しくてね、そして手先が器用で、そして全部玩具、遊び道具みんな作ってくれましたね。尺八も自分で作って、それで尺八吹きながらいろんなものを聞かせてくれましたのは、それも分かりますね、とても器用な人でした。卵焼きだけはね、忘れません、卵焼きをお父さんいつでも作ってくれるのというのは、お母さんがやっぱり身を持っているから次々とね、体を考えて、だから自分がやらなくてならないというので、お父さんがね一生懸命してくれたと思うの。だから黄色とね、この卵焼きのあの格好がこの皿に乗せられてきたのが今でも分かりますね、その、80年前のこと。でもまさかそこで、6年間も中国で生活して、あんなにこうして裕福にして

0: 誰かの命令があってね、でこれから逃げるから馬車に乗って、妹2人はこっちの馬車に乗って、私と弟と母はこっちの馬車に乗ってって言われて、本当気の道のままみたいなもんです。みんな風呂敷にちょっと持たれるものを持ってね、で妹2つ私と3人こっちに乗って、そしてこう逃げるわけだけどもね、うん、
1: 妹さんお二人と、うん、あとは幸子さんとお母さんと陽一さんが、
0: うん、弟とね母と3人こっち分かれてね、はい、こうしてこう行くわけだけども、襲撃はまず毎日ですよね。日中も夜もバンバンバンと来ますから、それで日中歩くときはここにあの紐に草をこうして刺して、あの分からないようにね草を刺させられて、でこうして移動するの。移動するとき、うん、人間だって分からないようにして、
1: 畑とか田んぼに紛れるように体に草をつけて、ね、
0: 田んぼってはあとこう逃げるときはね、田んぼのところは全然歩きません、はい、山の中歩きますけども、なるべく日中は隠れてして夜歩きます。それが何日も何日もでしょ、野宿でしょ。そして3日ぐらいの来過ぎたと思うんですけども、うん、その時は少し寒かったもんですからね、焚き火をある人がこう焚き火をだーっとこうやったもんですから、その火を見たもんだから向こうからそれこそ発砲始まったわけですね。あらゆるところから全部こうバンバンバンバンバンバンバンとこう来て、そして馬に当たれば馬がフィーンってこう傾きますよね。そうすると馬車もそのままバーンと返されて、妹たちはそっちの高梁畑、高梁ってすごく 1m80 ぐらいの長さだからね、人が全然わからないほどバーンと飛ばされますからね。そうして右往左往しているうち、次の日夜明けに日本兵だと思うんですけども、この女の子の親はいるかっていうことでね、2人の子供をこういうふうにして連れてきて、よく見たらうちの妹たちだったわけ。それが見たら全部傷つけられてね、本当に見るありも影にもなく、本当にあと血だらけでして、でも虫の息でこう息はついていたんですから、母うちの子だっていうのでこういうふうにしていただいて、それなりにおんぶしたり何したりして、
1: うん、どんな様子だったかと覚えてますか。
0: 息はあってね、お母さん私も見ながら、だから私一人おんぶし、いや私は妹弟とおんぶしましたね。でお母さんが二人とか一緒におんぶできるんだろうかと思ったのね。6歳と4歳の子ですよ、4歳の子とか多分一緒におんぶしたと思うんです。で死亡届け見ると2日3日後にだったからね、その間をお母さんがまず何とかして、私の交代でしたか、その辺ちょっとわからないんですけどもね。で山の中でそういうふうにして亡くなるわけだけども、
1: それで山の中に妹さん2人を、うん、ご遺体を置いてきた
0: ということですね。あとそのまま置いてね。
1: 妹さんとのお別れは大体どのくらいの時間でしたか。
0: いや何分なかったと思いますよ。ここにお母さんから、うん、ここに置いておいてね、頭してで野菊があったっていうので、お母さんがピャンと取ってこそこう立ててね、で私こっちになってお母さんと手合わせてこうしてて、それってあとすぐだから何分ないところであと分かりましたね。
1: ほんと数十秒で
0: 妹さんを山に
1: 置いてきたということです
0: ね。あとそれが本当最後のね、その一本の花の弔いねです。
1: 妹さんお二人を亡くした時というのは、うん、幸子さんはどんな、うん、思いだったでしょう。
0: いやどうでしょうね。私はただお母さんについて、先に逃げ、一緒になって逃げるっていうので、それが精一杯でね、あと妹の子たちなんか私は頭に後入ってないと思いますよ。だからそれを今思うとね、仏様で毎日それが悔やむんですよ、全くあんな別れ方だし何にもできなかったなって、かわいそうだったな、申し訳ない、私一人生きてきてなって、そうなってしまうんです。つながるとあれをこう目に浮かぶとね、
1: 妹さんの死を悲しむ暇もない中で、こう人の死が身近なわけですよね。壮絶な経験だと思うんですけれども、これ当時斉藤さんは生き延びることにも必死という感じなんですね。
0: そうですよね。まず母についていく、その群れについていくのです、精一杯。いつ

0: なんだけども、よくも生きたと思うほど。お母さんもよくなんかこうやってちょっと手記見るとね、あの山が全部青い葉っぱが全部なくなるほどみんなで食べ荒らしたっていうのがお母さんも中に書いておいたのがあったんでしたっけ、うん、それほど全部山のものをね食べられるものをみんな食べて、そして生き延びてるんでした。死人の頭の上もみんな踏んで、それほどみんなバッタバタと死んでるんです、この山の中で。首吊りをしている人、それからお母さんの人がこう股を広げて赤ちゃんをここで産んで、子供がひいひいってそこで泣いているその姿、日照りが続くと水はなくて喉が渇く、そうするとたまに多くの方でこういう水たまりが見えたから、ああ水だってので、そのちっちゃな水たまりにみんなわーっと走ってね、よろよろしながらもその水たまりを水飲んだのも覚えてますし、でそういうこともありましたしね。人見ると今度手塚兜があるからね、手塚兜をこうして見ればここに生首があったり、みんな首がそのまま入ってるんですよ、
1: 手塚兜の
0: 中に。手塚兜の中にみんな兵隊さんの、うん、そういうふうにしてあったり、そういう場面を毎日、その場面を私たちがくぐってくるんですよね。本当に一地獄ですよ、あれは。あんなとこ通るっていうのは毎日毎日ですよ、そんなとこばっかり通って
1: 日本にはお母様と2人で引き上げてきたということですが、はい、弟さんはどちらで亡くなったんでしょうか。
0: あ、弟ですか、
1: はい
0: はい、弟はね、途中山の中で食べ物も何にもなくなっての、お母さんも何にも食べてないんですからね、おっぱいが出ない、お乳が出ませんでしょ。そうすると陽一がギャーギャーギャーギャー泣くわけです。4、5人の子供たちみんなそういうなんですけども、そのこの子供たちが泣いたりすると必ず発砲してくるから、発砲してくるから、この子供を始末した方がいいっていうのが誰かの命令で、実は本当に私それを思うと、涙出るんですけども、山の中に少し小高いこの滝があったんでした。その滝の上でね、子供たち一緒に 4、5人だと思いましたけども、それこそ上にこう縁の上に上がってね、1、2の3って、そしてその子供をね投げたんです。うん、母の手からねこうして投げ落とされたの、私それ見てるもんだからね。朝着の着物を着た弟をねこう着せられて、それが竹の中にドーンと落とされてしまいました。そしてそれ時はすぐ落として言うねんけど、私もちょっと見てたんです、こうしてで見てたらね、白を渡ってこういうふうにして、あの竹の白輪の中に一旦沈んでまた上がって、浮かんでは上がり浮かんでは上がりして、こういうふうにして来る陽一をね、朝着の着物がこう見えたもんだから、陽一、あれ陽一って私叫んだらしいんです。うちのお母さんが言うでしたけども、大きい声出すなってお母さんは言うわけ。大きい声出したら陽一みたいで、あんたとこもお母さん投げるよって、それ言われたのも私それ分かるんですけどもね。でそんなふうにしてね、弟と子はみんなの犠牲になって、我々の犠牲になって落ちて落とされてしまったと思うんだから、それも毎日ね、毎朝それを思うとね、涙しないでいられないとこなんです。本当に本当にね、悔しいですよね。本当そういうふうにして弟は別れてしまいました。
1: その時、弟さんはおいくつですか。
0: と1歳ですね。

0: るんです。
1: どんな思いでその陽
0: う
1: 一って呼んだんでしょうか、
0: ん、
1: 当
0: で
1: 時は。
0: ね、多分、うん、最後に申し訳ないってことは全然私その時は頭にないと思いますよ。うん、ただそれを見たもんだからね、自然と私が名前を呼んだと思うんです。うん、
1: 自然と。
0: 自然と、うん、といよいよ母と2人だったわけです。と、うん、いよいよどうせあと私もそのうち、今日か明日かっていうような気持ちですよね。
1: 強化したかというのは。
0: なくなるんだろうって打たれるんだろうとか、あと自然とほら食べ物も食べてないから、衰弱して、なくなるんだろうっていうのは片隅にあったと思いますよ。
1: 陽一と叫んだらお母様に声出す
0: 声
1: なと
0: 出す
1: 怒ら
0: なっ
1: れ
0: て、
1: た。
0: そうなのよね。
1: すごくこうショッキングな言葉だと思うんですけれど
0: はい
1: も、
0: はいはい。
1: それ
0: そ
1: 聞いた時の幸子さんというのは恐怖ですか、それとも悲しさなんでしょうか。
0: 悲しさが何にもないね、私は。恐怖っていうのもない。7つですしね、捨てるぞって言われても、ああ、声を出せば死ななくてならないのかなと思いましたよね、多分。声を出したりしてみんなの犠牲にならなくてならないのかななんていうのも私は隅にもあったと思いますよ。
1: 今でもそのお母様のに怒られた時の言葉が耳から離れないと。
0: 離れませんね。酔いして叫んだのもこれ分かるからね。それを見てお母さんがまたこれ犠牲になっても悪いと思ったんでしょ。私から大きい声出されたら、また近くからまたダーッと来たら、自分だけでなくみんながこうしてなくなるわけだから、だからそんなことするな、声出すなって俺言うわけだからね。
1: なんで、これだけ長い時間が経ちましたけれども、その言葉って頭から離れないでしょう。
0: 離れないです。本当にね、申し訳ないってみんなの犠牲でしょ。もう弟妹もそうですけどもね、弟のことは本当にそう思います。弟がいればと思ったりするもんだからね。弟が今いれば80歳だわけでしょ。話し相手もなくてね、私がふんにしていよいよあと一人になってしまってね。
1: 実際にお母様から捨てられるかもしれないと思った瞬間もあったわけです
0: ああ、あり
1: か。
0: ますよね、ほら。私もほら、なんか用足したりなんじゃしたりするとね、全然後ろ一つ向かないでね、どんどんどんどんと母がね、みんなの群れと一緒にバーッと行くんでした。それ後ろから見ててね、ああ、やっぱりお母さんは私どこ、もうあと捨てるっていう気持ちになってるなっていうのは私が分かりましたもの。だから、走って行ってもダメなのかなっていうような気持ちもあったと思うんですよ、私。でもね、やっぱり元気なうちだからね、弱々ながらもお母さんのそばに行っては、でも行けばお母さんちゃんと手つないでね、こうしてしてくれましたから、まず、そういうのを繰り返しだと思います。途中で何回もありました、それは。これであと私をお母さんから捨てられるなっていうのは、
1: お母さんが、自分のことを捨てたいんだなと思った瞬間もあったってことで
0: ああ、
1: す
0: そう
1: か。
0: です、そうです。多分他の人がお母さん方はあと身軽になってね、子供たちも誰もいないから、身軽になっているのを自分だって、この子供いなくてもって思ったんじゃないかなと思うんです。
1: 自らもう亡くなってもいいやっていう瞬間とかは
0: あり
1: な
0: ま
1: かっ
0: した
1: たです
0: よ。
1: か？
0: ありました。それが、ああいうとこ眺めながらこうでしょ。して子供になってみんな腰長くなってるからね。で、本当に常にパパまですから、次は自分は当たるんだろう、自分は当たるんだろうと思いながら走ってるもんですからね。本当にあの様は絶対に忘れません。目に浮かびます、まだ。あの戦中、あの地獄の、あれは。今度、平地みたいなところに行ってね、そうしたら川があって、その川がすんごく流れが激しい川だったので、一人では渡れないほどだから、親たちがね、4、5人手をつないでこういうふうにして、で私はお母さんの肩に肩車して、でその時は子供誰もいません、こっちは。親たちはみんな身軽ですよ。自分はお母さん一人一人全部途中で亡くなってます。でたまたまこうして渡って2、3メートルこう行ったなと思ったら、後ろから私と同じ年の人がね、お母さんお母さんって、その追っかけてきたのが、私この肩車で高いもんだからね、こうして見たらね、その子がひろしちゃんって言うんですけども、ひろし君がね、お母さんってこっちからこう 追っかけてくるのが見えたのに、ヒロシさんも助かっていたんだって私も思ってたわけね。ヒロシちゃんがこの川にジャバッと入ったんですよ。

0: かけて
1: きて、そうして追いかけてきてね、お母さんのそばに来たくて、はい、そうするとあと一歩するとあとバーッと流れていくの、流されたの、うん、それも見たんです。だからそういう人たちが後でからどっかでこれ助けられて残留孤児になったという人もいるのかなって思ったりするもんだから、何十年か後に残留孤児としてほらこっちに来られた子どもたちいるでしょ。テレビ見るたんびにお母さんがね、ひろしちゃんいねえかな、ひろしちゃんいないのかってよく言うもんでしたっけ。助かっているかもしれないってお母さんのね話で、だから残留孤児で来るたんびにね、ひろしちゃんいねえかっていう、でねえろって言うわけよ、こうして目でいるわけないんだろうとは思いながらね、川でやってバーッと流されてるから、
0: ひろしちゃんがこう川岸からお母さんって呼んできた時の、うんうん、そのひろしさんのお母さんの様子というのはどんな様子なんでしょう。
1: 無頓着で、みんな子供はあと邪魔だっていうのは、みんな親たちはそうなのよ、気持ちが、うん、だからね、来てもお母さんだって聞こえただろうとは思うけどもね、私ははっきり聞こえるわけ、来たのもここまで見てるからね、お母さんここにいるけども一切にね、あのあれでしたもの、
0: 見向きも
1: しない、見向きもしません、うん、だからその時は、うん、みんな自分のこと精一杯でね、私たちやっと川岸に着いたね、着きました、うん、そうすると向こうの松林の方から今度何十人の中で全部発砲してきたの、今度銃で。
0: 誰ですか。
1: あのソ連兵、
0: ソ連軍、
1: ソ連兵がバーッとみんな当たるのや、みんなバタバタバタバタと当たって、そこでみんなほとんどなくなりました。うん、本当に何十人も何百人も亡くなったと思います、そこで、
0: その川沿いで、
1: 川沿いで、うん、ずっとわらわらわらとこうして発砲してきたから、でだんだん近づいてきて、そうして二重打ちするの、こうしてピクピクって鳴くの、うずいばあとそのままでいいようなもんだけどもね、2回も打つのよ、なんかこうして助けてとかなんとかって多分声を出していると思うんです。そうするとそういう人たちを二重打ちしてバンバンバーってこうしてみんな撃ってね、みんなそれでも生きてる我々とこうしないのよ、まあ不思議は不思議、うん、そして最後にやっぱり私たちの胸元にこうして銃をつけながらね、あのこう、うん、こうして銃をつけながら、はい、でそっちへ行けこっちへ行けとかって誘導するんでしたっけ、うん、してだからあの時の場面も本当に私分かります、何にもバッタバタとここで亡くなったの。
0: 銃を突きつけられた時っていうのはどんな気持ちか覚えてますか。
1: うん、銃をつけられて、あ、まあ、もちろんここであと、うん、知るんだろうなと思ったでしょ、
0: はい、
1: まず発砲されると思ってましたよ、はい、その時みんな全部2回撃ちしてまでも殺してるわけだから、
0: はい、
1: だから今度は我々あとこれで終わりだなと思って、あ、その時ね降参だってのでみんなで手を挙げたのは覚えてます。はい、降参降参っていうのでね、こういうふうにして手を挙げてきたっていうのは覚えてます。お母さんもね、これしたからよかったんでねえかって言うんですよ、降参だって降参だってこうしてたんだからね、そのこうしてしながら銃をこうしてつけてましつけられたの、うん、そして撃たなかったんです。
0: お母さんは何か言ってたのって覚えてますか。
1: 言葉も何にも発したのは何にもわからない、あ、わかります、この子たちはだけどは助けてくださいって言ったの。
0: この子というのは幸子さん、
1: うん、私どこ、うんうん、この子どこだけ助けてくださいって言ったの、分かるのそれ、うん、自分はとにかくね、この子だけ助けてくださいって、私どこは必ず助けて、うん、父の実家に、うん、見せねまねっていうのでね、うん、だからこの子だけは助けてくださいってお母さん言ったっていうのよ、うん、
0: それ覚えてますか。
1: 覚えてます私、うん、分かるそれ、
0: それ日本語でですよ、
1: ね、日本語で言いましたね、うん、だからね、多分お母さんは必死で私をやっぱりその頃から助けなくてならないと思った。途中からはね、私を絶対に生かさなくてならない、頑張って父親の、うん、実家に私を見せたいっていう頭があったってお母さん言ってましたからね、それからは何があっても私は助けるっていうのでね、いろんなことをお母さんがしてくれるわけだけどもね、
0: その川での出来事が本当にこう分岐点でしたか、うんうん、
1: 精神の分岐点ですね、そうです、うん、これのね、
0: そのようにこう必死に、うん、あの日本に命を救って、うん、そして日本に連れ帰ってくれたお母さんに対しては、うん、どんな思いを抱いてきましたか。うん、
1: だから今なってね、ただいつもお父さん明子名誉一なんてね、名前を言いながら仏あの毎朝こうしてるけど、あ、お母さんの存在ある時からです、あ、お母さんがいなければ私ここにいるわけないんだなと思ってね、それからお母さんのこと必ず名前を言うようになったの、今何十年もね、それが生きてるのが当然みたいになってね、あのこの平和にしたあの、うん、来ましたけども、いや途中からね、いや あお母さんがな病気になる頃からだったかな、うん、お母さんがいるために私がここにいるんだなっていう気持ちがね、うん、いやありがたいお母さんありがとうっていうのでね、この頃はだから必ず仏前ではね必ずお母さんの名前も言うのいや本当ですよ、お母さんが私をね見守ってくれたから今日あるんですけども、お母さんには本当感謝しかないです、うん、感謝ですよね。途中は、うん、邪魔だと思ってほら鼻外をしたでしょうけどもね、でもここまで私をね、引き上げてこらせて、そして戦後も戦後だって大変だったのにね、うん、私を結婚までまず見てくれたのでね、お母さんには感謝しかないです、うん、
0: お母さんへの感謝と尊敬の思いがあるとおっしゃいましたけれども、うんうんうん、一方でこう仕方ないとはいえ弟を殺してしまったという事実がありますが、うんうんうん、そのあたりこう複雑な気持ちというのはあったでしょうか、うん、
1: 複雑、やっぱりでもこれは戦争の戦中だったから仕方のないことだなって私はあとそういうふうにして思うしかないなと思ってました、うん、でもただ毎日思うとね、毎日仏前にこうするたんびにね、あの様子が浮かぶもんだから、それが毎日浮かぶので、何十年になってもあの戦時中のことがね、なんで戦争しなくてなんなかったのかななんて思ったりね、それが悔やんでなりません、うん、
0: その後日本に帰ってきたというのはいつ頃だったんでしょうか、うん、21
1: 年の9月の8日6日9月ね、佐世保に着いたのね、うん、九州の佐世保からね、父の実家に誰かがちゃんと連絡を取っていると見て、汽車でね、九州から汽車で乗り継ぎできて、もうそこに3日ぐらいしかいないでね、あと母の実家に、うん、こう移るわけだけども、
0: お母さんの実家には何年ほど暮らしたんでしょうか。
1: 9年間かな、私が小学校からあの中学3年までだから、うん、本当肩身の狭いって言えば、まあ気遣いながらねやってましたよ。
0: やっぱり親族とはいえ、うん、やっぱ大変な暮らしの中で、
1: そうですよ、厄介者だと思うし、そして子供がいっぱいいるところに私が預かるわけでしょ、だから本当に気が、うん、晴れませんし気遣いました。そう、同じぐらいの子供たちもいるから、ほら、いるお母さんとすれば私にどっかで洋服を買ってきて作ってきて私に着せるわけです、うん、そうするとそっちの子供たちには着せられないのが分かるわけですからね、そうするとやっぱりおばさんが顔が分かるわけです、私ばっかりさこうしてお母さんが着せてとかっていうのはね、それが分かるんだから、うん、その辺も気使ったりね。
0: 学校生活はどうだったんでしょう
1: か、
0: うん、
1: 学校はね、同級生の人もやっぱりこの人は引き上げ者だっていうのが分かって私にね、来るんですけども、夏休み中に画を描いていくと山形県展があるっていうので県に出すと私が表彰されたり、そんなのが習字書けば習字でね賞を取ってきたりするのがだんだんと目についてこう来るわけですね。そうすると子ども同士親同士がね、何そんな引き上げてきたものから負けてられないんだろうって親たちがそれ言うんですと、それでねお母さんが言われだって、なんだも頑張れよってお母さんが私と励ますの、それも分かるんです。
0: 引き上げ者はそういうことを言われる対象だったんですか、
1: うん、そうなんですよ。
0: だって引き上げ者、うん、まあ、決して何も悪いことをしてきた方でもないですけれども、
1: ねうん、そう引き上げ者開拓者っていうとねみんな見下ろしてこうだからね、はい、親がそして教えていたと思うんですけどもね、だから本当に悔しいっていうのでね、そういうの面はありました。
0: 引き上げ者は差別されて
1: た、差別されましたよ、そんなまずそういうふうになりますね、はい、みんなから言われるとすぐ泣いたりしたりそんなことない、強い、逆に強いんですよね、うん、泣いたり笑ったりするのがあんまりしない、うん、一人でだからお友達誰もいません、うん、作ろうともしません、うん、やっぱり一人の方がいいと思うもんだからね、いい子人になったんかな、逆にひょっとすると
0: やっぱそれは満州での戦争の経験っていうのが影響したと思いますか、
1: うんうん、だと思います私、うん、なんか人とこ信用できなくなってね、うん、戦争っていうのはやっぱり、うん、あらゆる人を不幸にするでしょ、戦争って本当に悲劇しか生まれませんから、死を強制して弱いものを犠牲にするでしょ、うん、それも戦争で分かりましたしね、だからいつも損失が多く何の得にもならないのが 戦争だと思っています。

0: 帰国後に周囲に戦争の話をするようなことはあったんでしょうか。
1: でも何十年、もう30年も40年も、うん、お母さんと二人でなるべく喋らないようにしてましたね。嫌だから。やっぱり引き上げ者だとか、あの開拓団っていうとなんか、見る目がちょっと違ったような感じしてね、
0: じゃあやはりこう差別されたくないと思うから、周りには隠してきたわけ
1: ですね。そうそう、隠そうと思いましたしね。お母さんもそうでしたよ、全然、で私が聞くと、そんなのいいって、
0: その口を閉ざしていたその戦争の話を話すようになったのは、大体いつ頃からだったでしょうか。
1: 救われた人はね、救う人になりなさいってお母さんが言うのでね、神社にあの勤めることになったんです。時々なんかあの引き上げてきた人だのっていう人がだんだん分かってきてね、で世代の違った人たちが聞きたいっていう、30年40年ぐらい前かな、いろんな農協の女性部だとか老人クラブの女性部だとか聞きたいという人が途中であったりするとね、そうすると喋ったりはねしてきました、
0: どんな気持ちの変化があって、こういった経験を話されていますか。
1: そうですよね、同世代が変わってて、皆様方ぐらいは全然戦争なんて全然知らない人たちだからね、何か一つでも伝わることがあればと思ってね、ただその80年前にこんな苦労した人たちがいるんだよっていうことをね、一人でも、してもらえばありがたいなと思ってね。
0: 勇気が必要だったでしょうか。
1: 勇気がいりましたよ。本当は出たくなくてね、思い出したくないんですよ、
0: 満州でソ連兵から逃げていた時というのは、もう妹さんだったり弟さんの死を悲しむ余裕はなかったと話していましたけども、今この80年経ってご自身がこういうふうに戦争の体験を語るようになって、改めて亡くなったご家族に対してはどのような思いでしょうか。
1: 生きているうちは御霊に対して、毎日こうして供物をあげられるっていうのはありがたいなと思いますしね、そしてあとただ感謝です。私が申し訳ないというかことと感謝です。それしかないです、お父さん の母さん知りたくて、それから子供たちがあの山の中で二人亡くした、子供はあの滝で亡くした、それが中国のどっかに土となり、骨がね全部土となっているわけだから、遺骨そのものは見つかるわけないけども、川から流れてこの土が弟その人たちのものだなと思うんだから、そこを毎年踏みたくなるんです。土を踏んで弔いたくなるんです。それでね、1年おきぐらいずつずっと平成4年からね、本当に行くと来年また行きたくなってね、やっぱり向こうでお父さんと兄弟3人は私を待ってるんだなという気持ちでした。だからね15回も続けていったんです。日本人の墓があってね、そこにあの山形県遺族会で行くからってなって、初めて行くから、それで私も行かないかってあの事務局長から言われてね、で参加したんです、私一人ね、だからその土を私もらってきたわけだけどもね、お母さんこれがほらお骨の代わりみたいだよって私渡したんです。何にもないからね、これがお骨の代わりだよ、これがみんな4人亡くなったのあの土もらってきたからのって、その墓地のところにね土みんなこういただいてきていいんでしたっけ、これでそれで袋に入れてもらってきた、それ一言私が言ったんだから、わーってお母さんが泣き出してね。
0: やっぱりお母さんの中ではこう、ご家族お子さんたちの思いというのはずっと抱えていたんですかね。
1: それが張り裂けだと思うんですよね。地上だからね涙流すような母でないんですけどもね、あの時は本当にびっくりしました、それだけやっぱり、亡くなった、父と妹のことをね、こうして子供のことを思ってたと思うんです、
0: 次の世代には戦争のことをどのように話を聞いて何を伝えたいでしょうか。
1: そうですね、なんで戦争は本当に戦争っていうのを皆様方どこまで分かってるんだろうなと思って、私ちょっと不安なところもあるんですけども、
0: 本物の戦争は想像よりも残酷だよというところでしょうかね、
1: そうです、戦争なんてのは本当にね自分の身に降りかかってみないと分からないことがあるかと思うんですけどもね、こんな残酷な

0: なことはないのでね、あんな地獄絵は二度と見たくありません。だからね、若い人たち、今の人たち、そんなことを考えないでほしいと思うんです。いやいや、本当痛切に思います。今こう喋るってことがみんな全部目に浮かぶんですよね。7歳ですよ、7歳でもね、みんなのよく7歳でそんなことみんな分かるのって俺言うけども、それ今喋ってることが全部私目にこうみんな映るんですよ。皮やら何やら弟のことやらね、これだけは絶対忘れません。だから身に染んでるんですね、こうしたと。本当だからそれを味わわせたくないの、若い今人たちにね、と思います。
1: 今夜の深夜便アーカイブスは、2025年8月に放送した山形県鶴岡市の斉藤幸子さんへのインタビューをお聞きいただきました。聞き手は山形放送局の伊藤亮太アナウンサーでした。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、常に勝つチームですね、上昇チームの作り方と題して、元プロ野球選手監督で NHK 野球解説者の伊藤勉さんのお話をお送りします。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 矢井田ひとみさんの歌で I'm OK でした。深夜便の歌をお送りしました。続いてお知らせです。
1: 作家の村山由佳です。
2: 料理家の和田明日香です。
1: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
2: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよ ね、
1: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね、
2: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
1: 本当にそうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
2: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHKFM です。
1: どうぞお楽しみに。
0: ではここで一曲音楽をお届けします。友野真央さんのチェロ、坂本昌行さんのピアノで夜曲、夜曲。

0: お送りした曲は夜曲、演奏は友野真央さんのチェロ、坂本正幸さんのピアノでした。では気象情報、天気概況をお伝えします。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからはところどころで激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷や突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道はおおむね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。最高気温は沖縄と九州から近畿、東海で平年より高く、猛烈な暑さになりそうです。那覇は34度、鹿児島と福岡、高知は36度でしょう。松山は35度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。沖縄県の尖閣諸島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で日本の同意を得ずに活動していた中国の海洋調査船が昨日海域を離れたことが確認されました。第11管区海上保安本部によりますと、今月21日、尖閣諸島の魚釣島の西北西およそ70キロの日本の EEZ 排他的経済水域で、中国の海洋調査船航洋港22が海中にパイプのようなものを伸ばしているのを警戒中の巡視船が確認しました。海上保安本部は、日本の同意を得ていない調査活動は認められないとして、無線で繰り返し中止を求めましたが、調査船側からの応答はありませんでした。その後、調査船は昨日午前1時29分ごろ、日本と中国の地理的中間線を越えて離れていったということです。海上保安本部によりますと、日本の EEZ 内における中国の海洋調査船の活動は、今年は3月30日以降、相次いで確認されるようになっていて、今回で8件目だということです。プロ野球の西武は、日本のプロ野球では初めてインド出身の選手を育成契約で獲得したと発表しました。西武と育成契約を結んだのはインド出身の22歳アクシャイ・モーレ投手です。球団によりますと、モーレ投手は野球を始めておよそ

6年ながら身長1メートル94センチの長身から投げる最速150キロのストレートとフォークボールが持ち味の右ピッチャーです。去年中東南アジア地域のプロ野球リーグで5試合に登板し2勝0敗防御率 2.46 の成績を残しました。柔道のインドの全国大会で準優勝した経験もあり、球団は高い身体能力や誠実な性格を評価して契約したということです。モーレ投手は球団を通じて、謙虚な気持ちを忘れず毎日努力を重ね成長し続けていきたいとコメントしています。

星になってほしいとコメントしています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は26日、イギリスで最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が通算3アンダーで日本選手トップの5位に入りました。6位からスタートした山下選手はバーディー2つ、ボギー1つで回ってスコアを1つ伸ばし、通算3アンダーで首位に6打差の5位でした。3位から出た原英莉花選手は7つのボギーを叩くなどスコアを4つ落とし、通算1アンダーの8位でした。このほか岩井明愛選手が通算イーブンパーの11位、岩井千怜選手が通算6オーバーの31位、畑岡奈紗選手が通算12オーバーの54位、武田莉央選手は通算22オーバーの65位でした。韓国のジェニー・シン選手が通算9アンダーでアメリカツアー通算2勝目を挙げました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円67銭から70銭となっています。1ユーロは186円21銭から22銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より72ドル93セント高い5万2020ドル18セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より 165.759 下がって 24810.065 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月28日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみ、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成4年の流行歌、コメコメクラブの君がいるだけで、ビーズのゼロ、ダリのムーンライト伝説、牧原紀之さんのもう恋なんてしないなどをお送りする予定です。4時台は明日への言葉、映画監督は辞められないと題して、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便お届けしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみをお送りします。昼も夜も体に応える暑さが続いていますね。今夜はそんな暑さを吹き飛ばすというよりは、ゆったりとリラックスした気分でやり過ごすようなハワイアンミュージックでお楽しみいただきましょう。ハワイの海辺の優しい風を音楽から感じていただけたら幸いです。1曲目は島の歌です。ハワイの著名な音楽家チャールズ・E・キングが1915年に作ったハワイアンソングです。1936年のビング・クロスビー版がヒットしました。今夜はこの曲をジャズの名トランペッターであり、また名歌手でもあるサッチモーことルイ・アームストロングのカバーでお聴きいただきましょう。1956年の録音です。ルイ・アームストロングとサイ・オリバー楽団で島の歌。

ルイ・アームストロングとサイ・オリバー楽団で島の歌でした。続いては戦後日本のハワイアンブームを牽引した草分け的な存在バッキー白方さんの作曲した作品2曲お届けしましょう。バッキー白方さんはハワイ生まれの日系2世で昭和12年に日本に帰化しました。最初はバッキー白方とアロハハワイアンズのスイングアロハ、そしてもう一曲はディック・ミネさんのホノルル娘です。ホノルル娘、歌っているディック・ミネさんはバッキー白方さんと長く親しいお付き合いがあったそうです。ではバッキー白方とアロハハワイアンズでスイングアロハ、ディック・ミネさんの歌でホノルル娘、2曲続けてどうぞ。

0: バッキー白方とアロハハワイアンズのスイングアロハ、そしてリック・ミネさんのホノルル娘、2曲続けてお聴きいただきました。ハワイアンの楽しみ、続いてはマヒ・ビーマーのプープーヒヌヒヌという曲です。プープーというのはハワイの言葉で貝とか貝殻のこと、そしてヒヌヒヌというのは輝くとか光沢のあるキラキラしたといった意味があるそうです。歌うのはホノルル生まれの歌手マヒ・ビーマー、作曲はマヒのいとこノナ・ビーマーです。マヒ・ビーマーの歌でプープーヒヌヒヌ。
1: Au he oe, komo mai e ku olohe, komo mai e himeni, himeni ilohi au I kou leo nahe nahe.

マヒビーマーでプープーヒヌヒヌでした。メロディーもですけれども、ハーモニーがとても綺麗でしたね。今夜の2時台はハワイアンの楽しみをお送りしています。続いての曲は星のレイ。ハワイのレイと言いますと、花や葉、木の実などをつないで作られた装飾品のこと。さまざまな場面で感謝や祝福、祈り、敬意、愛情などを伝えるものだそうです。そのレイを夜空の星で作って愛しい人に捧げるというロマンティックな歌です。ハワイアンの代表的な女性歌手ハウナニ・カハレワイが1970年に発表したアルバムに収録されています。

ハウナニカハレワイで星の霊でした。続いてはハワイにある有名な滝をテーマにした曲、赤かの滝をお聴きいただきましょう。カリフォルニア出身のギタリスト、バディ・メリルの演奏でお聴きいただきます。赤かの滝。

バディ・メリルの演奏で赤かの滝でした。ハワイアンの楽しみ、続いての曲は楽園の花。ハワイアンを代表する男性歌手アルフレッド・アパカの歌でお送りします。アルフレッド・アパカは先ほどご紹介した曲星のレイを歌っていた女性歌手のハウナニ・カハレワイ、カハレワイと並んで日本でも人気を集めました。アルフレッド・アパカで楽園の花。

アルフレッド・アパカで楽園の花でした。続いてはウェブリー・エドワーズとハワイ・コールズのワイキキの浜辺で。ウェブリー・エドワーズは1935年から1975年まで放送されたハワイの音楽を中心にしたラジオ番組ハワイ・コールズで司会を務めました。ウェブリー・エドワーズとハワイ・コールズでワイキキの浜辺で。

ウェブリー・エドワーズとハワイ・コールズでワイキキの浜辺ででした。ハワイアンの楽しみ、続いてはハワイをこよなく愛していたという石原裕次郎さんが1967年に発表したアルバム「ゆうちゃんのホリデイ・イン・ハワイ」から「サンゴ礁の彼方」をお聴きいただきましょう。カナダの音楽家ジャック・ピットマンが1948年にハワイで書いた曲です。バッキー・白方とアロハ・ハワイアンズが伴奏を務めています。石原裕次郎さんで「サンゴ礁の彼方」。

石原裕次郎さんで珊瑚礁の彼方でした。続いての曲は、ハイダ勝彦さんのハワイアンパラダイス。ハイダさんも日本でハワイアンを広めた歌手の一人として知られています。ハイダ勝彦さんでハワイアンパラダイス。

ハイダ・カツヒコさんでハワイアン・パラダイスでした。2時台ハワイアンの楽しみをお送りしています。続いての曲は大橋節夫とハニー・アイランダースのグッバイ・ホノルル。大橋節夫さんといえば戦後のハワイアンブームの中心的な存在です。加山雄三さんのヒット曲お嫁においでの編曲と演奏を手掛けたことでも知られています。2000年には日本レコード大賞功労賞を受賞しています。大橋節夫とハニーアイランダースでグッバイホノルル。

大橋節夫とハニーアイランダースでグッバイホノルルでした。続いての曲はハナレイムーン。ハナレイというのはハワイのカウアイ島にある地名です。ハナレイ湾を月の光が照らす様子に愛する人への思いを重ねています。ピアニストで作曲家のボブ・ネルソンの作品です。カナニ・プワケア・ユキコ&ハニー・カマ・アイナスでハナレイ・ムーン。

カナニ・プワケア・ユキコ&ハニー・カマ・アイナスで「ハナレイ・ムーン」でした。ポピュラー名曲アルバム「ハワイアンの楽しみ」、最後の曲になりました。エセル中田さんの「思い出はいつまでも」をお送りします。エセル中田さんは先ほど少しご紹介したハワイのラジオ番組「ハワイ・コールズ」に1958年日本人として初めて出演したということです。1993年にはハワイアンミュージックの普及への貢献によってハワイ州知事から、ハワイ州知事ですね、州知事から表彰されました。日本語への訳詞もエセル中田さんが自ら手掛けています。エセル

0: エセル中田さんで思い出はいつまでもでした。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ハワイアンの楽しみ。今夜お送りした曲は島の歌、スイングアロハ、ホノルル娘、プープーヒヌヒヌ、星のレイ、赤かの滝、楽園の花、ワイキキの浜辺で、サンゴ礁の彼方、ハワイアンパラダイス、グッバイホノルル、離れいムーン、思い出はいつまでも。以上13曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況をお伝えします。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからは所々で激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷や突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道はおおむね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。最高気温は沖縄と九州から近畿、東海で平年より高く猛烈な暑さになりそうです。那覇は34度、鹿児島と福岡、高知は36度でしょう。松山は35度、広島は37度です。熱中症に警戒してください。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして、中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。先月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は単身者向けで11万4千円余りとなり、25ヶ月連続で過去最高を更新しました。物価高を背景に引っ越しがピークとなる時期を過ぎても家賃を引き上げる動きが続いています。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、東京23区の先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4242円と、去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して25ヶ月連続で過去最高を更新しました。他の主要な都市でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは福岡市が6万6149円と 15.9% 上がったほか、大阪市が7万2796円、名古屋市が6万5004円と、それぞれ 7.3% 上昇しました。 また札幌市は 43,973 円となり 4.7% の上昇となりました。調査した会社によりますと、例年春の引っ越しがピークとなる時期を過ぎた6月は家賃を引き下げる動きが見られていたということですが、物価高を背景に家主が賃料を引き上げる動きが続いているということです。調査した会社は賃貸物件をめぐる繁忙期と閑散期の差が薄れつつあり、東京の都心だけでなく地方の人気エリアでも強気の家賃相場が続くと見込まれると話しています。囲碁の女性棋士の主要なタイトルの一つで、今年を最後に休止すると発表されていた女流名人戦について、日本棋院は新たなスポンサーが見つかったとして一転して来期も実施すると発表しました。囲碁の女流名人戦は1988年に創設された女性棋士の主要なタイトル戦の一つで、女流本因坊戦に次ぐ歴史がありますが、今年4月に行われた今期のタイトルを決める挑戦手合を最後に休止すると発表されていました。日本棋院ではその後女流名人戦について新たなスポンサーが見つかったとして

香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレ個人で上野優香選手が銅メダルを獲得しました。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレの個人の決勝トーナメントが行われました。女子フルーレ個人はおととしのパリオリンピックの団体銅メダルのメンバー24歳の上野選手が準決勝に進みイタリアの選手と対戦しました。上野選手は追いかける展開となりましたが第2ピリオド終盤から最終の第3ピリオド序盤にかけて素早い攻撃で7対7の同点に追いつきました。その後は相手の攻撃を防ぐことができず11対14で敗れました。上野選手は決勝進出はなりませんでしたが3位決定戦が行われないため銅メダルを獲得しました。日本選手がフェンシングの世界選手権女子フルーレ個人でメダルを獲得するのは初めてです。以上この時間のニュース杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

7月28日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は平成歌年間、平成4年の流行歌をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉。映画監督は辞められないと題して、俳優で映画監督でもある水谷豊さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌です。今夜は平成歌年間、平成4年の流行歌をお送りします。平成4年1992年ですね。世の中はバブル崩壊で不況が深刻化してきた頃です。あなたはどこでどんな風にお過ごしでしたか？平成4年といえば、この年通信カラオケが初めて登場したその年なんだそうです。カラオケボックスが全国に広がりました。今日ご紹介する曲を聞いて、例えばあの頃友達とよくカラオケで歌ったなとか、この曲あの人がよく歌っていたなぁなどと思い出がふと蘇ってくるかもしれません。また若い世代の方にとっては新鮮な出会いがあるかもしれませんね。今から34年前になります。平成4年の流行歌で今夜はどうぞお楽しみください。1曲目は米米クラブの君がいるだけで。90年代前半のトレンディードラマのブームの中でも高視聴率を記録した大人気ドラマ素顔のままでの主題歌に使用されました。米米クラブの13作目のシングルです。週刊チャートでは1位を獲得しています。また第34回日本レコード大賞ポップスロック部門大賞を受賞しています。この年 NHK 紅白歌合戦に初出場して、この曲を紅白バージョンで歌いました。作詞作曲米米クラブ、米米クラブで君がいるだけで。

米米CLUBで君がいるだけででした。続いての曲はゼロ、ビーズの11作目のシングルで、6作目のアルバムランから先行リリースされました。それまでのポップ路線を離れてハードロック寄りの曲調となっています。週間チャートでは2週連続1位を獲得するヒットとなりました。作詞稲葉浩志、作曲松本隆弘、ビーズでゼロ。

ビーズでゼロでした。平成4年の流行歌をお送りしています。続いての曲はテレビアニメ美少女戦士セーラームーンシリーズのオープニングテーマ、ムーンライト伝説です。セーラームーンは社会現象ともいえるほどのブーム

ームで、アメリカやヨーロッパなど海外でも放送されて人気を集めました。多くの女の子たちだけではありませんね。多くの人たちを夢中にさせました。作詞小田佳菜子、作曲小諸哲哉、ダリでムーンライト伝説。

ダリでムーンライト伝説でした。続いては牧原紀之さんのもう恋なんてしない。平成4年に放送されたテレビドラマ子供が寝た後での主題歌に使用されました。牧原さんの5作目のシングルです。今年の2月、34年前のこの曲が今インドネシアでヒットしているというニュースが流れてきて話題になりました。きっかけは牧原さんがインドネシアのジョコ元大統領とよく似ていると指摘されたことだったそうなんですが、きっかけは何であれ、それによってこの曲自体の魅力が時空を超えて再発見されたということはとても素敵なことですね。作詞作曲牧原紀之、牧原紀之さんの歌でもう恋なんてしない。

牧原紀之さんの歌で、もう恋なんてしないでした。今夜の3時台は平成4年の流行歌をお送りしています。続いては加藤登紀子さんの時には昔の話を。これは宮崎駿監督のアニメーション映画紅の豚のエンディングテーマに使用されました。もともとは1987年昭和62年にリリースされたアルバムマイストーリー時には昔の話をに収録されている曲です。映画では平成4年にライブ録音されたバージョンが使われています。作詞作曲加藤登紀子、加藤登紀子さんの歌で時には昔の話を。

加藤登紀子さんの歌で時には昔の話をでした。平成4年の流行歌、続いては大月みやこさんの白い海峡です。この年の日本レコード大賞で歌謡曲演歌部門の大賞を受賞しています。ロングランのヒットとなりました。作詞池田光雄、作曲伊藤幸彦、大月みやこさんの歌で白い海峡。

大月みやこさん、白い海峡でした。続いての曲は浅い眠り、中島みゆきさんの28作目のシングルです。これもドラマの主題歌でした。平成4年に放送された浅野ゆう子さん主演のテレビドラマ親愛なる者へ、週間チャートでは4週連続2位となり、中島さんにとっては初めてのミリオンセラーとなりました。作詞作曲、そして歌も中島みゆきさんで浅い眠り。

中島みゆきさんで浅い眠りでした。平成歌年間平成4年の流行歌、続いては平松恵里さんの部屋とワイシャツと私。これは平松さんの親友の結婚にあたって作られた曲です。平成2年発表の3作目のアルバム「マイ・ディア」に収録されています。有線放送でのリクエストなどで人気が広がって、平成4年にシングルカットされて、週間チャート4位のヒットとなりました。日本レコード大賞作詞賞を受賞しています。作詞作曲歌、平松恵里さんで、部屋とワイシャツと私。

平松恵里さんで部屋とワイシャツと私でした。平成4年の流行歌をお送りしてまいりました。最後の曲はいつまでも変わらぬ愛を、小田哲郎さんの12作目のシングルです。週間チャート1位を獲得しています。小田さんは若い頃辛い時に音楽が支えだったと言いますが、そんな小田さんは音楽に恩返しをするべきなんじゃないかと考えるようになって、今後一生音楽を作り続けようと決心して発表した、それがこの曲だったということです。作詞作曲そして歌も小田哲郎さんで、いつまでも変わらぬ愛を。

織田哲郎さんでいつまでも変わらぬ愛をでした。日本の歌心の歌平成歌年間平成4年の流行歌、お送りした曲は米米クラブ君がいるだけで、ビーズゼロ、ダリムーンライト伝説、牧原紀之さんもう恋なんてしない、加藤登紀子さん時には昔の話を、大月みやこさん白い海峡、中島みゆきさん浅い眠り、平松恵里さん部屋とワイシャツと私、織田哲郎さん

0: 明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌松本隆作品集のパート2をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。ではここでラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。8月31日月曜日の午後11時台と翌日午前0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集背景お元気ですか秋風月を放送します。担当は金木雄麻美アンカーと村上里和アンカーの2人です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめてください。お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記して、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは8月25日火曜日必着です。あなたからのお便りをお待ちしています。では、気象情報、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからはところどころで激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷や突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道はおおむね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇、晴れ時々曇り、予想最低気温28度、予想最高気温34度。鹿児島、晴れ、最低28度、最高36度。福岡、晴れ、28度、36度。高知、晴れ時々曇り、26度、36度。松山、晴れ時々曇り、27度、35度。広島、晴れ時々曇り、28度、37度。松江、曇り、26度、32度。大阪、曇り時々晴れ、28度、36度。名古屋、曇りのち一時雨、27度、35度。金沢、曇りのち雨、26度、32度。新潟、曇りのち雨、24度、30度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、

0: レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。41年前、熊本県で男性が殺害されたいわゆる松葉瀬事件で、服役後に再審やり直しの裁判で無罪が確定した男性の遺族が国と県に賠償を求めていた裁判で、福岡高等裁判所は警察の捜査と検察の対応の違法性をいずれも認め、国と県に2300万円余りの賠償を命じました。1985年、当時の熊本県松葉瀬町、今の宇城市の住宅で男性が殺害された松葉瀬事件では、当時51歳だった宮田光輝さんが殺人などの罪に問われ、懲役13年の判決を受けて服役しましたが、その後のやり直しの裁判で7年前に無罪が確定しました。翌年、嘘の自白をさせられた上、自白と矛盾する証拠を検察が明らかにしなかったなどとして、国と熊本県に賠償を求める訴えを起こし、一審の熊本地方裁判所は去年3月、検察の対応の違法性を認めて国に賠償を命じた一方、警察の捜査に対する県への訴えは退けたため、原告と国が控訴していました。昨日の二審の判決で、福岡高等裁判所の岡田武裁判長は、有罪の証拠となったのは実質的に捜査段階の自白だけで、最初の自白は逮捕前の警察の取り調べで得られたと指摘しました。その上で、逮捕前の取り調べは合わせて9日にわたって長時間行われ、有力な証拠が乏しい中で予断に基づきもっぱら自白させることを目的に行われたと認められ、任意捜査の限度を超えるとして警察の捜査が違法だったとする判断を示しました。また検察の対応については、起訴した後に押収された証拠は自白と明らかに矛盾し、それが裁判で明らかにされていれば有罪判決が出ることはなかった、証拠をいわば握りつぶした形で失望を禁じ得ず強く非難せざるを得ないとして、国と県に対して2300万円余りの賠償を命じました。宮田さんは6年前に87歳で亡くなり、遺族が裁判を受け継いでいました。判決を受けて熊本地方検察庁の加藤和弘次席検事は、判決の内容を精査し関係機関や上級庁と協議の上で適切に対応するとコメントしています。次に、生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるなどとした報告書の案を大筋で取りまとめました。この検討会は、生成 AI の普及により、俳優や声優の画像や声などが無断で利用される事案が深刻化しているとして法務省が設けたもので、昨日の会合で権利の侵害にあたる

読み上げるような音源を作成して SNS で公開し収益を得る行為は権利の侵害にあたる可能性が高く、著名人と一般の人とで差が生じる可能性は低いとしています。検討会は近く報告書を正式に取りまとめ公表することにしています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 7月28日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今夜は俳優で映画監督の水谷豊さんにお話を伺います。水谷さんは1952年北海道のお生まれです。12歳の時に劇団に入り、1967年ドラマ「マグマ大使」でデビュー、翌年ドラマ「ヴァンパイア」に主演されます。高校生になると学業に専念しますが、1972年俳優活動を再開。1974年に出演したドラマ「傷だらけの天使」が人気となり、俳優としても人気を集めました。1978年に主演した熱中時代の先生役で大ブレイク、視聴率の取れる主演俳優と言われるようになりました。そして2000年に入ると刑事ドラマ「相棒」に刑事役で主演、シリーズ化されて水谷さんの代名詞となっています。2017年にはタップ・ザ・ラスト・ショーで映画監督としてデビューし、これまで3つの作品が公開されています。今年4月に4作目のピッコラ・フェリチタ、小さな幸せが公開されて現在も上映中です。この映画では企画・プロデュース、脚本・監督、そして主演まで一人5役を担当されました。水谷豊さんに映画監督としてのお話を鈴木由美子ディレクターが伺います。
1: スタジオにはあえて映画監督の水谷豊さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 水谷さんが4作品目の映画を撮ったということで、
2: はい、
1: そのお話をたっぷり伺おうと思っているんですが、
2: はい、
1: 当然俳優さんでもいらっしゃるので、
2: はい、
1: どっちが嬉しいですか、こう呼ばれて映画監督とか俳優とか。
2: いや、僕はね、あまりどちらでも構わないタイプなんですけれども、スタッフに言わせると、
1: はい、
2: その俳優の水谷豊さんだと思うと近寄りがたいっていうんですね。だけど監督だと思うと、監督といって何でも聞けるし近寄れると、もうその差が大きいと言ってましたね。
1: じゃあ、映画監督っていうと結構まあ巨匠系の方だと怖いというねイメージがありますけども、はい、水谷さんの場合は優しい監督なんですかね。
2: そうですね、俳優の時ってこう、例えば車から降りてバッグ持ってると、あ、お前持ちましょうって言って誰かが持ってくれるんですね、はい、で監督の時って誰も持ってくれなかったりするんですよ。あ、監督ってバッグ持てるんだって思っていたら、誰もねスタッフだと思ってるから。そんな感じですよ。
1: で、まあ、そういう意味で俳優さんの時とそれから映画監督の時って、はい、なんかご自身から出てるオーラを消してるとか何かあるんですかね。
2: 何なんでしょう、僕特にスイッチはないですね。
1: あ、そうですか。
2: ま
1: あね、役になればその役に、ね、なるんでしょうけども、カメラが回ってない時は。
2: そうですね、ですから芝居をする時もまた芝居が終わってこう普通にこう、まあ

0: 踊ると言いますかね、それも特に意識何もしないんですね。だからそういう意味でもスイッチがないですね。
1: そうですか、ね、いろんな役をやられてますけれども、そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあ今日は映画監督、私実はあの水谷さんとこうやってお話を伺う4度目で大変嬉しく思っております。
0: こちらこそ。
1: で、水谷さんはですね、あの、まあ、俳優としてはもうすごいキャリアの持ち主なんですけれども、映画監督としては1本目が2017年公開のタップ・ザ・ラスト・ショーというのが初監督映画で、
0: そうですね、そうでした。
1: これがあの怪我でタップができなくなったすごいタップダンサーが深いタップダンサーたちと改めて作品を作るという役だったんですけど、
0: はい、
1: 水谷さんがタップみたいなね、感じで、でも私たちが見慣れている相棒というドラマの刑事役とはまた違った、はい、そのちょっとアウトローな ね、
0: まあ、
1: そうですね、やさぐれた、あの感じがとても良かったんですけれども、でまた若い方たちとのやり取りというのは、はい、初監督は思い出として何か終わりですか？
0: そうですね、毎回そうなんですけれどもね、最初にあの監督をやってみて、で終わった時に なぜこういう作品があの作れたのか、どうしてこういう作品になったのかっていうことが意外と分かんないもんですね。でやるときはこうその世界に入り込んでやってるんですね。で終わるとなんかその世界から出てきてしまったみたいな感覚ですかね。ですから何かあの時なぜああやってああいうアイデアが出てきて、うん、ああいうことが起きたんだろうとかね、これ撮影監督ともよく話すんですよ。後で振り返ってみると、あれどうやってああいうことができたんだろうねっていうことの連続ですね。
1: 例えば本があって、撮影の打ち合わせとかがあって、まあ、現場で実際撮影していくわけですよね、その時にパッといろんなアイデアが出るんですか？
0: もうちょっとあれですね、まあ、大きくのイメージとか方向性は監督は作らなければいけないので、それは作っていきますけれども、だんだん撮影が近づいてきて、さあ撮影に入る時ですね、撮影に入る間際、それからあの明日の予定を見ながら、まあ、明日どうしようかってこうも考えていく、だからあらかじめ考えてあるところとその場でアイデアが出てくることもあるんですね。
1: こう入り込んでるからこそ出るアイデアなんです
0: か、ね、だと思いますね。
1: あと2作目が2019年公開のひき逃げ最高の最悪な日、これはあの脚本もお書きになって、
0: はい
1: はい、全く前作とは違ったテイスト内容で、
0: はい、
1: ちょっとこれは驚いたんですけれども、
0: はい、
1: 引き逃げをされて娘を失ったお父さん役で水谷さんはご出演で、この監督をしながらですね、水谷さんの演技がね、すごい迫力のある演技だったんですけども。
0: ああ、そうでしたか。いや、あれはですね、最初本を書くというつもりも それほどなかったんですけど、そのプロデューサーの方から次はあのタップの後に、まあ、タップはああいうショーを最後見せるという、ショーであの感動してもらおうという思いがあったんですけれども、次やる何でこう人の心を動かしたらいいだろうという時に、プロデューサーの方からさ、あのサスペンスはどうでしょうって言われたんですね、
1: はい、
0: で水谷さんの思うサスペンスというのはちょっと聞いてみたいっていうんで、じゃあちょっと考えさせてって言って、でもう 2,3 日3日後ぐらいにはもうあれでしたね、男の嫉妬をテーマにしようと思っていうようなこうイメージ出てきたんですね。で、まあまあ嫉妬っていうのはその結局嫉妬することそのものは自然なことで悪いことではないと思うんだけども、その後嫉妬した時にどうなっていくかということが、そのそれこそ嫉妬をバネに高みにね、よしもっと俺をもっと高みに行くぞと思う人と、嫉妬に取りつかれてそれこそ地獄に落ちていくという、あそうだその2人の話をねちょっと作ってみようかなという、でそれを簡単にもう説明書いてプロデューサーに渡すつもりだったんです、こんなのどうでしょうってアイデアを、ところが書き始めたらちょっと止まんなくなってしまいましたね。
1: あら、
0: そう、それで ついついこう手が動いちゃったもんですからね
1: いやなんか降りてきたんですね、きっとね。
0: そうですね、でも3週間後にはあの本になってたんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: トリックがね、その嫉妬っておっしゃってますけど、その嫉妬であるってことがなかなか見えなくて、
0: はい、
1: すごいどんでん返しがあって、もう本当に巧妙に仕組まれたもので、その嫉妬されてる側が、まあ、犯罪者になっていくっていうお話だったんですけれども、
0: はい、
1: それもこういう結果なんだって思いながらも、最後のねシーンがとても優しくて、なんかこう救われた感じがいたしましたけどね。
0: あ、そうですか。
1: ぜひまた何かの機会があれば見ていただきたいなと思う。
0: ありがとうございます。
1: 3作目が2022年で太陽とボレロ、これも監督と脚本をされて、
0: はい、
1: 地方都市のアマチュア交響楽団が、うん、まあ、存続が危ういという、それをなんとか存続させようとする、あの奔走する人間模様を描いたものなんですけども、
0: はい、
1: 意外なクラシックという世界を描いた、
0: はい、
1: で水田さんの指揮者で、
0: はい、
1: 病気で、あの声帯を失ったという役だったんですけれど、はいはい、これもその3作品全部この違うシチュエーションというのがすごいですね、
0: はい、そうですか、
1: なんかこう、こうなんかこう得意技みたいなのが皆さん、もう監督の方ってあったりしますけど、なんかいろいろこう私たちがこう手を変え品を変え楽しませてくれるというのが、
0: はい、ありがとうございますじゃあ逆に言えば得意技がないんじゃない
1: か、いやいやそうじゃないですよ、いやいやだそれだけやっぱりこういろんな役をやっぱりやってらっしゃるから、俳優としての、その蓄積がやっぱり終わりだから、こそのなんかこうアイデアとか発想とかっていうのが終わりなのかなというふうに思ったんですけれど。
0: そうですね、もうやはりこう、あの俳優やってる時もそうですけれども、基本は人ってなんだろうっていうことですかね、そこが元にありますね。あの人というのはもう、あの分からない存在 で自分のことも実は分からない、うんうん、けれどもある時とてもその人って素晴らしいものに思えたり、愛おしいものに思えたり、かと思えば醜いものに思えたりと、人の実態っていうのはなかなか分からないもんですね。だからちょっと興味が尽きないのかもしれませんね。
1: そして4作品目が4月からホールとかで上映をされていながら、はい、7月の11日からいよいよ劇場公開 で、はい
0: ですね、
1: 大々的に公開されていくんですけれども、
0: はい、
1: ピッコラ・フェリチタ、
0: はい、
1: 小さな幸せという、はい、ピッコラ・フェリチタというのはイタリア語のタイトルで、
0: はい、
1: 水谷さんが企画、監督、脚本、プロデュース、それから主演という5役も大変な作業をされて、
0: はい、
1: 満を持しての公開なんですけれども、
0: はい、
1: この作品は4つのお話が1本の映画になっているというもので、
0: そうですね、
1: はい、4つ全部ちょっと色合いも内容も違うんですが、これもどういうところから発想されてお作りになったんですか。
0: これはですね、いつか機会があったらオムニバス映画をやってみたいなというような思いがどっかにあったんですね、はい、でただそのオムニバスで全部独立した話というよりは、何か一つのエリアで起きていることという、うん、そういう 何かつながりを持ちたいなというようなイメージがあったんですね。でそれと、まあこれ本を書いたのは2022年だったんですけれども、はい、まあ、幸せってなんだろうっていう、うん、まあ、自分への問いかけですね。ちょうどコロナ禍でした、はい、で、まあ、それじゃなくても、まあ、また人と同じように幸せっていうのは実態がなかなかつかめない、分からない、うん、何なんだろうって、このふとどこからともなくやってくる幸せ感であったりとか、また具体的に何か起きた時にふわっと感じる幸せとか、だけどこれは なかなかその持続性のあるものではないですね。気がつくと幸せ感じてたはずなのにもうない、どっかに行っちゃってると。でそうするとでも何か本能的にみんな幸せを求めてるみたいなところがで、人っていうのは、さてさてこの辺りとはどういうふうなことなんだろうっていうのを知りたくて、ちょっとその幸せっていうのは どういうものかって、ちょっと物語を作って、
1: はい、

0: してみようかなというようなことがきっかけでしたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 最初のお話が三谷さんがこう主演で、はい、地方の、まあ、古い感じのファミリーレストランにお勤めの男性が、
0: はい、
1: 定年退職を2日後に迎えるっていう、最初は淡々としてる、まあ、本当に真面目で実直で勤め上げたんだろうなっていう感じなんですけれども、まあ、実はそこにはその離婚をされたりとかいろいろなドラマがあって、で最後がねなんかとってもハッピーになれる、これ言っちゃうと映画見なくなっちゃうね、言わないんですけど淡々と演じられていてね、あれはご自身も演じて監督をするっていう、まあ二役を同時にやらなきゃいけないっていう大変さはあったと思うんですけれど、
0: 特にまだそこに関してもスイッチはなかったんですね
1: じゃあこう演技をされた後に、あ、じゃあ今度こうやってくださいとかっていう、はい、いわゆる監督をされていた、
0: もうそんな感じでやってました。ただこれ最初はね、僕は出る予定ではなかったんですね、
1: はい、
0: でどなたかキャスト選んでこうどなたがいいかなと思っててキャストなかなか決まらなくて、でこれ自主制作映画だったので、
1: それもびっくりしたんですけれど、
0: そうなんです、こういう当時いろんなことがあって、ちょっとこう自主制作映画をやってみようという決断をして、まあやることになったんですけれども、でそうするとだんだん準備が進んでいくと予算表というのがこう出てくるじゃないですか、
1: はい、一番大事な、
0: はい、一番大事な、ある意味一番大事なところで、そう、それを見た時にちょっと待ってよ、これ以上ちょっともうっていうようなことになってきた時に、毎日現場にいて、ギャラ払わなくて済む人が一人いるぞとまあそこそこ芝居もできるぞというので、これそれで本当は60歳でこう書いてたんですね、さすがに60歳ってずうずうしいって自分で思って、65歳に設定を変えて出ることにしたんですね。
1: あ、そういう事情
0: が。そうなんです。
1: でもすごくいい味の相方にハンバーグでも運ばれても食べたいなと思いましたけどね。
0: どうですか、ありがとうございます
1: そのね、先ほどおっしゃったように自主映画ってなると、全部、まあ、三谷さんがっていうか三谷さんの会社というか、がまずはお出しになるっていうことですね、制作費を。
0: あ、そうですね。
1: でそれを回収していくっていう、いや大変ですね、映画お金かかりますし。
0: でもこれを決めるときに、ある種の覚悟をしたんですね。これ急遽作ったものですから、で実は一回やろうとしてた仕事がダメになって、その時に抑えてたスタッフがいたので、そのままこう仕事を失っちゃうことになっちゃうのかなというところがちょっと引っかかってましてね、でもまあそういうこともある世界なのでと思いながら、なんとかならないかなと思った時に、そうだ自分で作って、でまたもう一度スタッフを呼び戻して作ろうかなと思って、ですからね、公開も決めてなかったんですよ。もう決まらないですよね、ただ作るということで始まったんですね。ですから覚悟をしたのは、その公開されなくてもいいという覚悟をしましたよ。ただみんなで作ったんだということだけ残れば、でみんなにはキャストにもスタッフにも、試写はやります、
1: はい、
0: 公開されないかもしれないんで、というような覚悟のもとにみんなに集まってもらって、で作ったものだったんですね。
1: でまたキャストがね、素晴らしい俳優さんたちが集まってて、
0: はい、
1: その水谷さんのご出演のところには池谷信枝さんが出ていて、
0: はい、
1: それがとてもね素敵なんですけれど、それがまあ一つ目で、ファミリーレストランという、まあ、
0: タイトル
1: があって、小森松の2番目が油絵教室ということで、
0: はい、
1: まあ、これちょっとコメディータッチの、
0: あ、そうですね、
1: まあ、中年の夫婦の離婚話なんですけれども、
0: はい、
1: 要するにダメな夫が、はい、で2枚目だった子役の河合賀門さんがね、ダメな夫役を公演されていてっていうのが面白かったですけど、キャスティングもこう選ばれるのはすごくうまいなと思って、
0: そうですか、いやありがとうございます。

0: それはやっぱり水谷さん好みなんですか、監督好み。
1: そうですね、そうですね、うん、なんかいいなと思ったところで決まりますね、う
0: ん、全部自分でやる、いろいろ大変ですけれども、出てくださるというふうに言ってくだされば理想のキャスティングといいますか、書いてらっしゃるし監督もされるしっていうと、はい、そのある程度イメージ通りのものがこうできるっていうのもあるんですか。
1: そうですね、大体、ね、どっち方面にこう向かうかと、ええ、いうようなことを提示すると、大体役者の皆さんもそっちへ向かってちゃんとまあ行きますから、それぞれの個性をやっぱりちょっとこう発揮してもらって、
0: 三谷さんの場合は、まあ、ご自身も俳優であるので、実際の監督の時もこう実際やってらっしゃるところをなんかメイキングで過去の作品で見たんですけども、
1: ええ、
0: ただ監督をするだけとはまた違った役者さんにとっては何かあるような気がするんですけれど。
1: そうですね、こんな感じっていうその世界をちょっと見せ、やって見せたりすることがあるんですね、で役者さんに言うんですけれども、こういう感じというその多分本人真似をね、してもらって結構、でも真似をして自分の心が動いたら、そこからはもう真似じゃなくなる、自分のものになるんですね。ですからこうちょっとそういうものちょっとこんな感じでどうだろうという、こうちょっとやってみせることがありますね。
0: そこがどうしても映画監督、まあ俳優じゃないとなかなかこうとてもファジーな言い方になってしまったりね、なかなか伝わらなかったりすることもきっとあるんだろうとは思うんですけど、
1: 言葉で説明できないことってあるんですね。で基本的に多くの場合は言葉の先へ芝居で行こうとするんですね。ですから言葉で説明できることは言葉で説明できることだけれども、言葉で説明できない世界へ行きたいという思いがどっかにあるときには、確かにそうですね、言葉だけでは説得できないというか説明しきれないところもありますね。
0: こちらが思った以上のことを役者さんがやってくださるとか演技に出ると、それは逆に嬉しかったりとかね。
1: 嬉しいことですね、そうですね。
0: そんなことがね、何回も終わりになったんだと思うんですが、3番目の作品が実はお嬢さんの趣里さんと、まあ、監督と女優さんとして共演されてるんですけれども、なんかこれが実は30前後の若い2人の恋の始まりから、まあね、その様子が描かれてるんですが、お父様として娘の恋愛の演技を取るっていうのは、気持ち的にはどうだったんですか。
1: でももう何でしょう、現場に出たらやっぱり監督と、まあ俳優であるというふうにその目で見ようというふうに心がけましたね。
0: そうですか。でお嬢さんに出てほしいってどういうふうにお願いしたんですか。
1: あれはね、趣里から言ってくれたんですよ。
0: そうなんですか、
1: そうなんです。2022年に書いたっていう時にも、もう実は趣里読んでたんですね、そういうの読むの好きですからね、どうぞって、その将来これ作品になるかどうかわからないものだけどって言って、もう読んでたんですね。それが2024年のになって、これ準備をしてる時に撮影に入ることは、分かった趣里が、趣里出てもいいけどって。
0: あ、自ら
1: 自ら。
0: それは嬉しい。
1: そうですね、あれ実際にどこか趣里で書いてるんですよね。あれ何かどこかイメージを趣里でこう書いてましたね。ただし僕から趣里にオファーするとかそういうのは考えてもいなかったです。でも良かったですね。
0: じゃあ趣里さんご自身もなんか自分がやってみたいっていう思いがあったんでしょうね、読んでみてね。魅力的な役ですからね、あれ。
1: でもそうですね、ですから今回も考えてみたらほとんど芝居に何か言ったというのはなかったですね。
0: そうですか。
1: そうですね、
0: かすごく素敵だなと思うんですけど、で最後に出演者がね全員集まって、まあ、またちょっと違うシーンになるんですけど、はい、あそこでなんか一度返し、まあ、とてもまた小さな幸せがねやってくるという、まあ、あの結末もとても素敵なんで、ぜひ見に行っていただきたいんですけど、
1: ありがとうございます。
0: あとすごく感じたのは、あのいわゆる撮影方法といいますか、
1: はい、
0: 色とかいろんなところが柔らかい感じで見ててすごく優しく感じたんですけれど、あれも意図されたことなんですか？
1: そうなんです。どうも僕あの今までいろんな映画を見てきていろんなことが印象に残ってて、
0: はい、
1: ただ色の印象というのは自分の中であまりなかったんですね。映画の色の印象、何かあの今度何か自分が作るときには、うん、色の世界をちょっとこう、
0: はい、
1: 印象的に、うん、何か作っていきたいなというのがあったんですね。で撮影監督の相田さん、
0: はい、
1: まあ、あのいつも一緒に、
0: はい、
1: あの組んでるんですけど、その撮影監督と話をして今度 色の世界を、
0: うん、
1: でつまりアートという、うん、テーマのもとに、そのつまりアートというのはワンカットワンカット、
0: はい、
1: 壁に飾りたくなるような、はい、絵のようなカットを重ねていきたいということをお話をして、そしてかつ3つまずストーリーがありますね、うん、それ1話1話テーマカラーを決めたいというところから、撮影監督にその相田さんに本を読んでどんなイメージができるかをやってもらったんですね。そしてあの1話がオレンジですよね、はい、夕日のオレンジ、はい、で2話がグリーンと、うん、3話があのマゼンタという紫とか、まあ、
0: はい、
1: あのピンクの桃、そうですね、はい、あの世界ですね。でそういうのをこうイメージしてくれたんですね。ですから今回そういう意味ではすごくちょっと、
0: うん、
1: あの実験的な思い切った色の使い方しました、
0: ね、なんか思い出すとね、その印象的にそういう色が感じられますね。例えば1番目は夕日もあるし、それからあの室内が多かったので、その明かりがやっぱりオレンジっぽい柔らかな感じがしてたのと、ろうそくの火とかね、
1: はい、
0: なんかそういうのが出てきたり。2番目はお庭があるところでの撮影だったので、グリーンがとても綺麗だったりっていうのもありましたし、シュリちゃんのやつはそうか、マゼンタですね、あれね、夜明けとかそんなのもあったりとかして、
1: ですからシュリのセーターも
0: そうな、あれが綺麗でしたね。
1: ああいうセーターを着るのその色なんですね。全体をそのパステルの世界にしようと、
0: パキッとした映像が多い中でちょっと甘いトーンで、すごくそれがなんかヨーロッパの映画みたいで優しかったですね。
1: ああ
0: そ, そしてね、上映スタイルもまたなんか意外と言いますか、大きな映画館で系列の配給会社を通した映画館ではなくて、
1: うん、
0: いわゆるミニシアターでまずやるっていうふうにお伺いして、今回まあ自主映画っていうこともあったんでしょうけれども、まあえてそういうところで上映するっていうのは、はい、
1: そうです、
0: ええ、
1: まあ、まずそのまたそれ以前にその映画館のない街も含めたところで、そういう街へ こちらから映画を運びたいという思いがあったんですね。でそれでその全国のホール上映を、
0: はい、
1: こうあのどこでホール上映ができるかというのを、うん、その長い付き合いのあるところなんですけれども、そこの、まあ、社長、当時社長で村松さんというお願いして、
0: ね、
1: でたまたまホール上映のシステムを持ってたんですよ。
0: あ、
1: そこで、
0: そうです
1: か。ですからいろんなホールにも対応できるようにものすごいスクリーンと、それから映写機と持ってた。
0: 映写機でやるんです
1: か？映写機ですね。それとスクリーンとそれずっと運ぶんですよ、全国トラックで運ぶ。
0: はい、
1: でこれまさにその映画を運ぶという感覚なんですね。
0: いいですね。
1: で僕ねちっちゃい時に、うん、もう3歳4歳ですよ、外にござを引いて、
0: うん、
1: スクリーンが立ってて、
0: はい、
1: 近所の人がみんな集まってそこに映画が運ばれてきて見るっていう経験もしてんですね、
0: うん、
1: でなんかねそんなような映画っていうのは自分の中にどっか一つイメージがあって、でなんか今度そうだ映画を運んで、自主制作ですからそんなに派手にやらなくてもいいのでと思って、 で、まあ、それをお願いして、そうしましたらね、びっくりしました。500人から1000人単位で見るんです、映画を。ホールっていうのは大きなホールですから。
0: そうです、あの例えばなんとか市民会館みたいなね、ところでやってらっしゃるのは、そうそう、今年の4月からね始まったのは存じ上げてましたけども、
1: コンサートもやったりするようなところでも映せるんですね、はいはい、で今回それを全国で24箇所か5箇所
0: も
1: う、ホール上映があって、はい、もうだいぶもう半分は超えましたけれども、でそれでそれと後半に入ってきて、その今あのお話があったミニシアターで、あのミニシアターっていうのもなかなかちょっといいですよね。
0: いいですね。
1: 映画を見る環境としては、
0: はい、結構小さな町にもちょっとあったりもするので、ね、そうすると皆さん楽しみに見に来られてる姿があって、またちょっとホールで見るのとは違う楽しみ方があるので、そうですか。じゃああの映画館がない町、あの地元で見られる、ちょっとまあ歩いても行けたりとか、
1: そうですね、
0: あのバスに乗ったりとかしながらも行けるっていうのはやっぱりいいですね。
1: いいですね。ですから佐渡島も行ったんですね。映画館がない町なので、行ってきました。
0: じゃあ皆さん喜ばれたでしょ
1: う。もう喜んでくれて、
0: ね、皆さんこう船に乗ってね、新潟市内とかに行って見るのが、そうやって、まあ、出前のように
1: こう、そうですね、
0: 行くというのは。
1: ですから沖縄も行って、北海道も行って、それから本州最南端の串本、
0: はい、和歌山県、
1: 和歌山県、あそこも行ってきたんですね。ですからすごく普段こう近くに映画館がなかったりする、すごくやっぱり喜んでいただいて。
0: じゃあこれからまあ単館のミニシアターでやると、一応上映期間がある程度長いくあるので、そうするとね、そのまたホールで見るのとは違う感覚で、
1: これから始まります
0: ね、行かれるので楽しみですね。
1: そうですね。
0: でもそうやってこう監督も行かれたわけですよね、実際にそのホールとかに。
1: そうです、全てあのトークショーついてるんです、終わった後に。
0: お得ですね。
1: 始まる前にやることもありますけど、大体はあの終わってからトークショーがあるんで、結構こう楽しい。
0: そうですか。反応はいかがでした？
1: いや、まあ皆さん喜んでくれて、やっぱりいいですね。
0: 監督がいらしてくれて直にお話を伺うっていうのもなかなかないですから、やっぱりで歌も歌っちゃったりしてるんですよね、たまに。
1: そうなんですよ。もうね、もう本当に喜んでくれるんですよ。ああ、もうヒット曲があってよかったと思いましたね。
0: いや、数々のヒット曲がありますから、あの歌手でもありますからね。ねえ、皆さんこうテレビでほぼね今毎日見てるんじゃないかぐらいね、出てらっしゃいますから、
1: あ、僕はね、あの再放送、
0: はい、とか今あの配信でね、
1: 配信でも
0: あの携帯でも見れるような世の中になってしまってるので、
1: 今僕日本一の再放送俳優ってね。
0: そうなんですね。いや、それだけそれだけあの他局ですけれども、相棒という刑事ドラマがあれがもう24作目が終わったんでした
1: っけ。そうです、シリーズになって24年で、その前の2年であの2時間の3本作ってるんですね、ですから26年ですか、丸26年です。
0: 2000年は
1: そうです、
0: 水谷さんの時代。
1: ここまでは、ここまでは。
0: いやいや、これからも。じゃあ今後の話をねちょっと伺いたいんですけど、
1: はい、
0: またこう、まあ、一つ作品が終わりました、今、まあ、はい、全国回られてるんですけども、もう次回作というのは終わりになるんですか。
1: なんかあるんですよね、これね、やっぱりや何かどっから来るのか分かんないんですけど、これもどっかから来るんですね。
0: それはあの撮影が終わって、で、まあ、編集とか仕上げをされると、はい、またこうやってくるんですか。
1: そうですね、
0: 例えばあの今回は5役ですから、
1: はい、
0: でまた自主映画ということで、はい、もういろんなこう思いをされたと思うんです、大変な、はい、それでもやっぱりまたやりたい。
1: そうですね、
0: 不思議ですね。

0: ですね。
1: やってくるんですね、どっかから。
0: どっかからやってくるんです、うん、
1: じゃあまた5作品目も、まあ、どうしても映画というのは準備の時間、撮影の時間、仕上げの時間ってちょっとお時間がねかかりますけれども、
0: はい、
1: また2年後ぐらいにはまた拝見できるって思ってていいわけですね。
0: ぜひ見ていただきたいです。
1: またそしたらお話を
0: まだ作ってませんけどぜひ見ていただきたい。
1: またお話を伺うっていう楽しみがまたできましたけど、あの俳優としてはいかがですか、はい、今後、
0: 俳優としてですね、うん、そうですね、なんかちょうどいい年齢になってきたかなとも思ってるんですね、うん、なんか僕はなんかずいぶん若いうちからこういろいろ出てずっとやってますけれども、はい、なんか今になってその例えばそのピッコラフェリチタ撮った時に、うん、ああ始まったっていう、こう感覚に襲われた。あ、今から始まるんだ自分の世界がと思ったんですね。だからこれまでやってもやってもやった気がしなかったっていうものがずっとあって、で70過ぎて、あ、始まったっていう感覚に初めてなったんですね。いや、これはこの世界、自分が身を置いてるこの世界の、はい、自分がここでやっと始まったって。だから監督も含めてだと思うんですけれども、俳優としてももちろん、あ、今からなんだっていうふうに思ったきっかけがこのピッコラフェリチタ。
1: あ、そうですか、それはきっかけが何かあったんですか。
0: これをね、一回つないで見てみようと思って、編集も終わって、で音をある程度入れて、まだ細かい直しは後にして、一回つないで見てみようって言って、見てる時ですね、ああ始まったなっていうふうにこう、そういう感覚に襲われたという。
1: それはやっぱり手応えみたいなものはあったってことですか。
0: まあ、そういうことも言えるかもしれませんし、何か思いが届いたなっていう感覚ですかね、この作品。ちょっとそういうものがこうあった、初めてですね。
1: それはやっぱりこう全部自分でやったっていうところの達成感というよりは、なんかこうそういう思いが全部に反映されてるっていうことなんです
0: か
1: ね。
0: あ、そういうことなのかもしれませんしね、ただ
1: やはり
0: 何か今までにない感覚、
1: 本当に次の作品とか楽しみですね。
0: そうですね。
1: あとやっぱりこのそのミニシアターとかホールで上映するっていうことが、何か一つこう映画の新しい方向性みたいなものができるといいなっていうのは、お話聞いてて思いました。
0: ああ、そうですか。
1: なんかそういうの先駆者ですよね。
0: いやー、まあね、何かにこう、やっぱり向かっていきたいとか、こう何か、今までじゃない何か道があるはずだとか、何か探し続けたいんでしょうね。きっと。だから、やっぱりこうずっと今までのやってきたことに、ずっとそこに、まあもう当然、安住するわけにもいかないということを思ってると、やっぱり先へ向かって何か道のないところにも入っていきたくなりますね。
1: そうですか、いやそれはもう見守りたいというかね見続けたいというか、なんかこうやって見ていたい感じがしますけどもね。今年の4月にね、水谷さんも大好きというクリント・イーストウッドさんが、いわゆる引退を発表されますけど、もうそれを超えて100過ぎてもどうですか。
0: 100になってやっと始まったって言って
1: るいやそのことは聞きたい気もしますけど一つ、先ほど歌の話出ましたけども、
0: はい、
1: 今年また新曲も出されて。
0: これはね、もう新曲、このピッコラフェリチタの中の挿入歌になってるんですけどもね。
1: そうでしたね、
0: そうなんですよ。
1: 三田さんの声が聞こえてきたらってなりましたけども。
0: ありましたよね。
1: ありました。
0: 途中で切られちゃうやつですけど。
1: ミュージックビデオじゃありませんから。
0: あ、そうですね。
1: あれは実は作詞作曲も担当されたということで。
0: あれはもう、撮影の日ですね、朝車の中でこう、はい、若者が聴いてるわけですね、携帯で、その曲を、でそれを急遽朝作って、 ちょっとみんな待っててもらって、で1番だけわーっと作って、それでそれを自分で撮って、
1: それで
0: 僕はあのロケ車の中で撮ってたんですけど、みんな朝僕がいないいないって大変になってた中、僕ね車の中でその曲をね撮ってたんです、自分で歌って、
1: そんな短時間で、
0: それであのそれを聞かせて、これ流れてるからって、これで運転してる、この運転してる時この曲流れてるからって言って、それを聞かせてやったんです。でそこで作ったやつなんですけど、
1: すごいですねそれも、
0: なんかこんな感じがいいなとそしたらそれをみんながいいって言うんで載せられましてね、それで配信用にもうレコーディングしたんですね。
1: ちょっと後でおかけしますん
0: で、よろしくお願いします、
1: これがかかってるぞと
0: 途中で切らないでください、映画の中で途中で切られちゃいますからね
1: そこの部分は生放送でおかけするのでますますねお元気で、
0: はい、
1: 次回作もお待ちしてますので、
0: ありがとうございます、
1: はい、こうやってまたお会いできるように、
0: ありがとうございます。やっぱりこうやってまた次回作とか言って言われたりしながら少し自分を追い詰める方がいいですね
1: じゃあ次は
0: なんかやらざるを得なくなってきて
1: じゃあなんかちょっと停滞してるなったらちょっとお話をこう伺うっていうのはいいですね。
0: いいですね。
1: 次回作どうなってるんですかとか聞いて、
0: いいですね、
1: 時々言ってほしいです。お尻叩いて
0: ありがとうございます
1: いやでも本当に楽しみにしておりますのでね、はい、これからもね大谷選手じゃないですけども二刀流で
0: 、はい、
1: 頑張っていただければなと私たちついていきますんで、
0: いやありがとうございます
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、映画監督はやめられないと題して俳優で映画監督の水谷豊さんにお話を伺いました。聞き手は鈴木由美子ディレクターでした。では今の水谷さんのお話の中にも出てきた水谷豊さんの新曲思い果てるまでをどうぞお聞きください。

水谷豊さんの新曲思い果てるまででした。以上、今日の四時台明日への言葉、水谷豊さんでした。明日のこの時間はインタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とはと題してお話を伺います。ゲストは立正大学心理学部教授の西田公明さん、西田さんへのインタビューをお聞きいただきます。では誕生日の花と花言葉です。今日7月28日の誕生日の花は小マクサ。花言葉は高嶺の花です。小マクサは文字通り高嶺の花、標高の高いところに咲く花です。高山植物の女王とも呼ばれるとても人気の高い花です。中部地方から北の高山帯だけに見られます。しかも急な斜面など崩れやすい砂礫の多い荒れた土地、つまり他の植物はなかなか育たないような環境に育ちます。背丈は5センチから15センチほど、ひょいっと伸びた茎の先、てっぺんに淡い紅色の花がつきます。花の下の方はふっくらと丸く膨らんでいて、中ほどはキュッとくびれています。4枚の花びらのうち外側の2枚は外側に大きく沿ってくるんと丸まっています。ちょっとバナナの皮を剥いた時のような感じとでも言いましょうか。この花の形が駒、つまり馬に似ているというところから駒草という名前がついたそうです。7月28日、今日の誕生日の花は駒草。花言葉は高嶺の花です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。では音楽をお届けしましょう。トゥルーラブという曲ですが、演奏は峰信弘さんのギター。この峰信弘さんというのは、今日の二時台でお送りしたハワイアンの曲の中でディック・ミネさんご紹介しましたけれども、ディック・ミネさんの息子さんだそうです。峰信弘さんのギター演奏でトゥルーラブ。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界、国立天文台天文情報センター阿賀田秀彦さんをお迎えしてお送りします。1時台は深夜便アーカイブス明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、常に勝つチーム、上昇チームの作り方、元プロ野球選手で監督、そして NHK 野球解説者でいらっしゃいます伊藤勤さんのお話です。2025年去年の10月に放送したものをアンコール放送でお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。4時台はインタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、立正大学心理学部教授西田公明さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラ
1: ジオ、イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月28日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、福島から夏の観光、ひんやり探検気分を味わえるおすすめスポットについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は海や川、プールなどの水難事故についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は長崎から、平和への願いが込められた手作りキャンドルに明かりを灯す行事についてお伝えします。
0: 昨日、作家の東野圭吾さんの訃報が届きました。
1: 鹿児島県の花々ばあばさん、60代女性の方からお便りをいただいています。作家の東野圭吾さんが亡くなりました。私の妹もお気に入りの作家さんで、新刊が出るたびに競って読んでいました、うん、二人ともショックで悲しみに包まれました。そして岐阜県の竹ちゃんまんさん、60代男性の方からもいただいています。彼の作品の展開は日本の誇りです。早速最新作を鑑賞しています。噛みしめて作品に浸りたいと思います。長い間お疲れ様でしたといただいています。
0: うん、東野さん、直木賞を受賞したガリレオシリーズの容疑者 X の献身など、本はもちろん映画やドラマなどでもたくさんの人に愛されました。これからも多くの人の心に残り続けていくと思います。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では、意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案が示され、方向性は打ち出されませんでした。自民党内では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見も出ていて、高市総理大臣が近く方針を判断する見通しです。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は昨日会合を開き、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案を示しました。修正案には減税や給付などについての各党の主張が列挙され、方向性は打ち出されませんでした。高市総理大臣は記者会見で食料品の消費税減税について、国民会議の取りまとめを受けて速やかに法案を提出する方針を示した上で、今後の政権運営をめぐっては何かを成し遂げようとすれば大きな抵抗もあるだろうが、公約実現への思いは決して揺らぐことはないと強調しました。政府与党は明日実務者会議に続いて各党の幹部らが出席する国民会議を開き、中間取りまとめ案を報告して一連の議論を終える方向で検討しています。自民党内では先月の実務者会議で示された来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進め

0: 同志社国際高校の女子生徒など2人が死亡した事故で、女子生徒の遺族が高校の校長や船長が所属していた団体の共同代表などについて、業務上過失致死傷などの疑いで海上保安庁に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡しました。この事故について、女子生徒の遺族が同志社国際高校の校長や学年主任、引率していた教員2人のほか、船長が所属していた団体、ヘリ基地反対協議会の共同代表などについて、業務上過失致死傷などの疑いで、中城海上保安部に告訴状を提出したことが、捜査関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、遺族側は教員による現場の下見が行われず、乗船計画が立てられていなかったほか、教員が生徒とともに乗船して運航状況を確認していなかったことなど、学校と団体が生徒の安全確保を怠っていたとしています。この事故をめぐっては、第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査しています。
1: カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、警視庁は元理事が別の男性にも手術を斡旋し、およそ850万円相当の現金を受け取ったとして、今日にも臓器移植法違反の疑いで再逮捕する方針です。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事で横浜市の菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤隆樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして、今月臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。警視庁のその後の調べで、逮捕された3人のうち菊池元理事が去年千葉県に住む60代の男性にも手術を斡旋し、その対価としてドルと円で合わせておよそ850万円相当の現金を受け取った疑いのあることが、捜査関係者への取材で分かりました。この男性も去年5月にカンボジアに渡航した後、中国人のコーディネーターに現地の医療費などとしてさらに数千万円相当の現金を手渡し、カンボジアの医療機関で腎臓の移植手術を受けたとみられるということです。警視庁は元理事を今日にも臓器移植法違反の疑いで再逮捕する方針で、これまでに少なくとも5人に手術を斡旋し、合わせて4500万円以上を受け取っていた疑いがあるとみて調べています。容疑者 X の献身など数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんが、今月23日大腸がんのため68歳で亡くなり、読者や関係者からその死を悼む声が上がっています。東野圭吾さんは1985年に放課後でデビューし、天才物理学者が事件の謎に挑むガリレオシリーズが人気を博すと、このうち容疑者 X の献身が2006年に直木賞を受賞しました。直木賞は6回目の候補での受賞となり、当時の会見では、選考に落ちるたびに焼け酒飲んで選考委員の悪口を言っていたが、やっぱり今日は勝ててよかったと笑顔を見せていました。この他にも秘密や白夜行、加賀恭一郎シリーズなど数々と次々とベストセラー小説を発表し活躍していましたが、今月23日未明、大腸がんのため68歳で亡くなりました。

0: 訪れた女子大学生は、読み始めると一気に読み切ってしまうような引き込まれる小説で、これからも新しい作品が読めると思っていたのでとても残念ですと話していました。生前親交があった人たちからも悼む声が次々と上がっています。このうち小説家の京極夏彦さんは、喪失感が大きすぎます。東野さんはトップランナーとしてエンターテインメント文芸を常に力強く牽引されてきました。その創作に対する背筋の伸びた姿勢は多くの皇族の指針となり、またモチベーションともなってきました。それはこれからもずっと変わらないことでしょうなどとコメントしました。またテレビドラマ化された加賀恭一郎シリーズで主演を務めた阿部寛さんは、深い悲しみを感じています。新参者に出演できたことは私の俳優人生における大きな転機となりました。東野さんとのご縁に心から感謝していますなどとコメントを発表しました。また東野さんのガリレオシリーズを原作にしたドラマと映画で主人公の天才物理学者湯川学を演じてきた俳優の福山雅治さんは、先生が作品に込めた命をとても近くに感じています。先生の命は今もここにあると。だからまだお別れの言葉を言えずにいます。先生の作品の住人として、一人の読者として生み出された物語にこれからも魅了され続けたいですと自身の SNS に綴りました。次はスポーツです。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日、女子フルーレ個人で上野優香選手が銅メダルを獲得しました。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日、女子フルーレの個人の決勝トーナメントが行われました。女子フルーレ個人はおととしのパリオリンピックの団体銅メダルのメンバー、24歳の上野選手が準決勝に進み、イタリアの選手と対戦しました。上野選手は追いかける展開となりましたが、第2ピリオド終盤から最終の第3ピリオド序盤にかけて素早い攻撃で7対7の同点に追いつきました。その後は相手の攻撃を防ぐことができず11対14で敗れました。上野選手は決勝進出はなりませんでしたが、3位決定戦が行われないため銅メダルを獲得しました。日本選手がフェンシングの世界選手権女子フルーレ個人でメダルを獲得するのは初めてです。以上スポーツでした。
1: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円73銭から76銭、1ユーロは186円20銭から21銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より262ドル83セント高い5万2210ドル8セント、ナスダックの株価指数は先週末より 43.74 に下がって24,932.081 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も東日本と東北では雲が多く不安定な天気となりそうです。午後を中心に雷雨や局地的な大雨にお気をつけください。一方西日本では危険な暑さが続きそうです。この時間は茨城県や東京湾周辺など関東の沿岸部で雨が降っていて、茨城県ではやや強い雨が降っています。また日本海にも発達した雨雲のまとまりがあって、今北陸周辺に近づいています。今日も気圧配置は昨日とは大きく変わりません。北海道の東、そして九州の西に高気圧があって、北海道と西日本では晴れるところが多くなりそうです。一方、この2つの高気圧に挟まれる東日本では気圧の谷にあたり、梅雨前線が関東付近で停滞しています。このため東日本では日中も雲が多く雨が降るでしょう。さらに今日は日本海に低気圧が発生して、今夜にかけて北陸、明日にかけて関東の東海上に進む見通しです。このため東日本は昨日以上

0: に大気の状態が不安定となりそうです。雷雲が発達しやすいでしょう。局地的な激しい雨、また平野部でも非常に激しい雨の降るところがありそうです。長野県では昨夜猛烈な雨が降りましたが、今日も東日本を中心に短時間の大雨に注意警戒してください。晴れる西日本も気温が上がる午後は山沿いを中心に雷雨に注意が必要です。そして今朝、前線の南下で気温の傾向も関東から北と東海から西で大きく異なっています。今仙台や東京は21度くらいと涼しい一方、福岡は28度台、大阪は29度くらいと熱帯夜が続いています。今日日中も前線の北側にあたる関東から北では比較的涼しい空気が入りそうです。日中も関東や北陸で30度くらい、北日本は25度前後でしょう。ただ湿度は高い見込みです。一方、前線の南側にあたる東海から西では上空の暖気が強く猛烈な暑さが続きます。今日も大分県の日田、福岡県の久留米では39度が予想されています。危険な暑さが続きます。日中日差しの強い時間帯は屋外での農作業、部活動や公園遊びなどは控えた方が良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、晴れますがにわか雨や九州では午後は雷雨に注意してください。山陰と近畿北部は曇り、晴れる四国、山陽、近畿南部も昼頃からは雷雨がありそうです。そして北陸は朝から、東海、東北は昼頃から、関東甲信も夕方以降は広く雨が降るでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇34度、鹿児島、広島37度、福岡、高知、大阪36度、名古屋33度、東京、新潟30度、金沢29度、仙台27度、札幌25度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は福島県太平洋に面した富岡町にお住まいの吉田恵子さんと電話がつながっています。吉田さん、
2: おはようございます。
1: 吉田さん、聞こえますか？
2: 吉田さん、
3: 切れちゃったんですね。
2: あら、あ、切れてしまいましたかね。
1: 電話がね、切れてしまったようですね。今一度かけ直しますので少々お待ちください。毎朝だより前半、今朝は福島県から夏のおすすめ観光スポットについてです。今電話をかけているところです。少々お待ちください。
2: 夏の観光、ひんやり探検気分を味わえるおすすめスポットについてのお話です。
1: これは楽しみですね、
2: はい、ひんやりしていただけるんじゃないでしょうか
1: はい、夏休みのね、子どもたちのお出かけにもちょうどいいかなというふうにも思います。今朝の毎朝だよりは福島県の浜通り、太平洋に面した富岡町からお送りします。
2: 今電話をかけているところ、
1: あ、つながりそうですね。もう少しお待ちください。時刻5時18分を過ぎました。
3: OK、
1: はい、今ですね、再びちょっと電話をかけたんですけれども、つながりにくかったようですので、もう一度電話をかけ直すところですので、しばらくお待ちください。
3: 曲いきます。どうします
1: 。東日本は少々涼しくなっているということですが、福島県の富岡町はどうでしょうか。あ、電話がつながりました。吉田さん、
4: おはようございます。
2: おはようございます。
1: すいません、ちょっとあの電話がつながりにくかったようで、
4: すいません、ごめんなさい、消えちゃいました、ごめんなさい。
1: いいえ、大丈夫ですよ、
4: はい。
1: 福島富岡町はどんな朝でしょうか。
4: はい、今日のですね、今の天気は曇りで、外の気温は 21.4 度となっています、うん、梅雨がまだ明けてないこともあって、ここ数日すごく過ごしやすいです。
1: そうですか、
4: はい。
1: ではそんな福島から今朝の話題をお願いします。
4: はい、福島県の富岡町なんですけれども、富岡町の海岸では7月の18日25年ぶりに海開きとなりました、はい。富岡漁港の整備工事や東日本大震災、原発事故のために長い間お休み状態だったのですが、ようやく富岡の海岸も復活する

0: ことができました、
1: はあ、よかったですね。
0: はい、海水浴場としては8月の9日まで楽しむことができて、短い期間とはいえ夏休みの楽しみが一つ増えました、うん、その他ですね、広野町にある岩沢海水浴場が8月の23日まで、浪江町にある請戸海水浴場が8月の1日から9日までの間、16年ぶりに海水浴を楽しむことができます、
1: はい、
0: で暑い夏、海もいいんですけれども、うん、今回はですね、福島県から涼しく過ごせる場所を紹介したいと思います、
1: はい、
0: 福島放送局に赴任経験のある上野アナウンサー、
1: はい、
0: 福島県を代表する鍾乳洞といえば、
1: それはやっぱり阿武隈洞ですよね。
0: そうですよね、うん、福島県の中部にあって双葉郡の西隣にある阿武隈高原に位置する田村市の中にある阿武隈洞が有名ですよね、
1: はい、
0: 最近では年間20万人近くが訪れる、福島県を代表する観光地となっています、うん、道内は平均気温が15度ということで、一歩足を踏み入れた瞬間、冷蔵庫に入ったような感覚になるほど涼しくて、夏の観光地として最適な場所だと思います、
1: はい、
0: でもですね、今回私が紹介したいのは阿武隈洞ではなく入水鍾乳洞です、
2: はい、
0: 入水鍾乳洞は阿武隈洞と同じ田村市にあって、阿武隈洞からおよそ7キロ離れた場所にあります、
1: うん、吉田さん、どうして今回阿武隈洞じゃなくて入水鍾乳洞を紹介しようと思ったんですか？
0: はい、なんかケイビングって言って、
1: はい、
0: 趣味やスポーツ感覚で洞窟を探検することを言うらしいんですが、入水鍾乳洞をおすすめする理由は、そんな探検気分を味わえる鍾乳洞だからです、
1: はい、
0: で阿武隈洞は観光地として大変有名なので、内部のライトアップや通路が整備され、手すりなどもついていて、大変見学しやすい場所となっています。鍾乳石の種類も多く、巨大で美しくて、洞内も広くて、誰でも気軽に観光できる場所となっています。一方、入水鍾乳洞は3つのコースに分かれていて、 A コース、B コース、C コースとあります、うん、C コースについては今年の受付はすでに終了していますので、この夏に訪れるとしたら A コースと B コースということになります。
1: はい、それぞれどんなコースなんでしょう？
0: はい、A コースは気軽に行ける場所となっていますが、それでも動きやすい服装などでお出かけいただきたいと思います。で、B コースになりますと、ほぼ人の手が加えられていないため、10度ぐらいの冷たい水に、だいたい膝下からくるぶしぐらいまで浸かりながら進んでいくコースとなるんですね。しかも洞内は真っ暗で、懐中電灯やヘッドライト、ろうそくを手にしながら進んでいきます。スリル満点です。で、岩と岩の間を横向きになってすり抜けたり、天井が低くて四つん這いにならないと進めない場所があったりと、明かりを頼りに進んでいくので、洞窟探検隊の一員になった気分になれます。ただですね、帰ってくる頃には洋服はずぶ濡れ状態なので、着替えは必要となります、うん、おすすめは T シャツや短パンなど濡れてもいい格好に、履物は滑りにくいサンダル で天井が低いのでヘルメットがあると安心なんですが、うん、ヘルメットや T シャツ、短パン、サンダル、ヘッドライト、膝当て、膝パッドですね、などは有料ですが借りることもできます。
2: うん、かなり本格的なコースのようですが、うん、吉田さんも探検隊の一員になって行ったことはあるんでしょうか？
0: あるんですよ。で、滑りにくいサンダルなんてない時代で、うん、私の場合はわら草履で行きました。もういつの時代だって感じなんですけど、わら草履は滑りにくいのと、足裏でギュッと岩をつかむ感覚もあるので、私でも行くことができました。で、私が体験した時は案内人の方がついたので、もしかしたら C コースだったのかもしれません。で、当時は懐中電灯よりもろうそくの方が探検しやすいということだったのですが、ろうそくの持ち方にも注意があって、うん、指と指との間にろうそくを挟む持ち方で行くようにと指示されました。で、理由は手に持ってしまうと 両手が使えない指と指との間に挟めば岩などをつかむことができるということでした。で、今はヘッドライトを借りることができるので、まあ、安心なんですが、ぜひろうそくでという方は購入となりますが、ろうそくの光で幻想的に探検するのも思い出に残って楽しいかもしれません。
2: 探検気分が増しそうですね。
0: そうですね。
2: で、この B コースを挑戦するにあたって注意事項はありますか？は
0: い、そうですね、係の人から B コースに関する注意事項など説明を事前に受けてから入っていくことになります。で、不安と感じたら無理せず諦めて気軽に進める A コースを選択してみてください。A コースだけでもひんやりとした体感と、入ってしばらくすると不動の滝があるので見応えも満足度も満たしてくれると思います。で、果敢に B コースに挑戦しても無理と途中で引き返す人もいるみたいです。
2: 安全を確保するためくれぐれも無理はせず係の人の指示に従うということですね。はい、
0: そうですね。
2: この他福島県の夏のおすすめは何かありますか？
0: はい、場所はちょっと離れるんですけれども、同じ田村市にあるみんな大好きカブトムシと触れ合える施設も家族連れには人気の場所となっています。鍾乳洞、入水鍾乳洞から一般道を通って、まあ、車で片道およそ30分で着きます。私が、まあ、おすすめする観光コースなんですが、最初に入水鍾乳洞を探検して、状態によっては近くで日帰り温泉によって車で移動、カブトムシと戯れた後、およそ1時間ぐらいで富岡町や大熊町、双葉町に着きますので、そこで一泊、次の日は富岡町の海水浴場で人泳ぎ、まあ、あくまで私が考えたモデルのコースの一つです。で、あとはですね、福島県の桃、暁が美味しい季節となりますので、福島市方面に行って桃狩り、それから桃スイーツなんていうのもいいかもしれませんね。
2: いいですね。
0: で、この夏は福島県に来て夏の思い出をたくさん作っていただけたらと思います。
2: はい、吉田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は福島県富岡町の吉田恵子さんでした。では音楽です。山岡優子さんでアイスクリームの歌。

0: 山岡優子さんでアイスクリームの歌お送りしました。埼玉県の神桜さん、70代女性の方から今朝のお天気についてお便りいただいています、はい、4時半に雨戸を開けました。なんと涼しくて気持ちがとってもいいです。ほっとしましたといただいています。
1: 確かにね、東日本北日本ではここ数日ねちょっとだけ涼しいですからね、ほっとする時間もあります、うん、ただね西日本は厳しい暑さ続いているところも多いので、体力も落ちているかと思います。熱中症にならないように周りの人と声を掛け合って気をつけていきましょう。時刻5時29分です。7月28日、今日は何の日です。明治16年、1883年7月28日、東京の上野駅が開業しました。当初、駅舎はまだ仮のもので、列車は熊谷駅までの1日2往復でした。やがて上野駅は東京と東北、北陸、信越、北関東などを結ぶ北の玄関口として重要な役割を果たすようになります。上野駅開業。

0: 年1914年7月28日、オーストリアがセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦が勃発しました。人類史上初めての世界規模の戦争で、主戦場となったヨーロッパでは死者が1000万人を超えると言われています。第一次世界大戦勃発、大正3年1914年です。
1: 昭和40年1965年7月28日、日本の推理小説の礎を築いた作家、江戸川乱歩氏が亡くなりました。70歳でした。三重県出身で、早稲田大学在学中から欧米のミステリーに心を奪われます。ペンネームは尊敬するアメリカの作家、江戸川アラン・ポーから取りました。推理小説家、江戸川乱歩死去。昭和40年1965年です。
0: 昭和59年1984年7月28日、ロサンゼルスオリンピックが開幕しました。参加したのは140の国と地域です。オリンピックに商業主義を持ち込んだ最初の大会と言われています。増大する運営費を賄うため、聖火ランナーから参加費を集めたほか、テレビの放送権料やスポンサーの協賛金の高額化が話題になりました。ロサンゼルスオリンピック開幕、昭和59年1984年です。7月28日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。お便りでも朝過ごしやすいという声がありましたけれども、ここ数日関東から北ではちょっとね、朝晩は楽になったかなと感じます。はい、今東京の気温21度台、これおよそ20日ぶりのことなんですよね。で、この過ごしやすさで我が家の夏野菜も少し元気になったような気がして、ピーマンが急に実をつけ始めました。5、6個、小さなピーマンがこう鈴のように風に揺れていて、昨日とても眺めてたんですけれども、お二人はピーマンは好きですか？
3: 私は好きですね。大好きです。
2: あ、そうですか。はい、よかった。ピーマンってビタミン C が野菜の中でもトップクラスで、栄養価もとっても高いんですよね。はい、なので西日本は猛暑が続きますので、ぜひ食事にピーマンね、取り入れてみてください。今日も西日本危険な暑さとなるところもある一方で、東日本と東北は不安定な天気、午後を中心に雷雨や局地的な大雨にお気をつけください。この時間も関東の沿岸部で雨が降っていて、今茨城県で少し雨雲の発達しているところがあります。北茨城市で本降りの雨となっています。で、日本海にも発達した雨雲のまとまりがあって、北陸や山陰に近づいています。今日も気圧配置は昨日と大きく変わらず、北海道の東、そして九州の西には高気圧があって、北海道と西日本では晴れるところが多くなりそうです。一方、この高気圧に挟まれる東日本は気圧の谷にあたり、梅雨前線が関東付近で停滞する見込みです。さらに今日は日本海に低気圧が発生して、これが近づくため、昨日以上に東日本は大気の状態が不安定となりそうです。雷雲が発達しやすく、局地的な激しい雨、また都心部など平野部でも非常に激しい雨の降るところがありそうです。今日も各地短時間の大雨にお気をつけください。地下施設への浸水や道路が冠水する恐れがあります。晴れる西日本も気温が上がる午後は山沿いを中心に雷雨に注意が必要です。そして日中の気温も関東から北と東海から西で大きく異なりそうです。前線の北側にあたる関東から北では比較的気温が低め、関東や北陸は30度くらい、北日本は25度前後のところが多いでしょう。ただ湿気は多そうです。一方、東海から西は上空の暖気が強く、猛烈な暑さが続きます。今日も九州を中心に危険な暑さ、大分県の日田や福岡県の久留米39度予想、高松や愛媛県の新居浜では38度予想です。アスファルトの上では気温以上に温度が上がりますので、一層の暑さを感じると思います。外出は短時間で、済ませるようにしてください。明日も東日本を中心に不安定な天気は続く見込みで、週の後半は関東でも再び猛烈な暑さが戻ってきそうです。東北や北陸は週の後半にかけて梅雨空が続くでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5

0: 時35分になるところです。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今回は海や川、プールなどの水難事故について伺います。こうした事故は年間どれくらい起きているものなんでしょうか？
2: はい、警察庁の統計によると全国で発生する水難事故は年間に1500件を超えています。まあ、そのうちおおよそ800人前後が命を落とす、あるいはまあ行方不明となっているというデータがあります。
1: 確かに暑くなると海や川などに出かけてレジャーする機会も増えて、事故に遭遇してしまうことにもつながってしまいますよね。どんなことに気をつけるといいでしょうか？
2: そうですね、特に川はですね、要注意ですよね。川で溺れた後ニュースで報道される川の映像を見ますと、川幅はそれほど広くはないし、まあ、流れはゆっくりであまり深そうには見えません。まあ、そんなようなところで、まあ、溺れが発生しているっていうのは、まあ、子どもも大人もですね、まあ、浅いから大丈夫だろうと思ってしまうのではないかと思います。
1: そんなに流れが急でなくても溺れてしまうっていう話聞いたことがあります。
2: そうなんですね。まあ、そこでですね、我々のグループは流水、まあ、流れるプールで子どものですね、人形模型を使ってですね、体が受ける水の力を計測するような実験を行いました。まあ、するとですね、流れる速さが同じであってもですね、水に浸かっている部分が多くなれば多くなるほど、まあ、流される力が強くなる。考えてみれば当たり前だと思いますけども、立った姿勢からですね、座った姿勢に体を変えるだけでもですね、流される力は2倍から5倍ぐらいになるんですね。まあ、立っている時はあまり水の力は感じませんけども、例えば尻餅をついたりするとですね、水圧のかかる面積が広がって、まあ、想像以上に大きな水の力が発生するんですよね。
1: そうなると子どもは体重も軽いですし身長も低いので、水圧がかかると簡単に流されてしまいそうですね。
2: はい、まあ、浅い川でもですね、子どもは溺れるということをまあ意識していただきたいということで、まあ、川で遊ぶときはですね、浅瀬であっても水難事故の予防策としてですね、必ずライフジャケットを着用すること、これが大切だと思います。
1: ライフジャケットが大事ということですね。
2: そうですね、ライフジャケットはですね、重要なのは川だけではありません。海水浴場あるいは海辺にですね、子どもを連れていくときは必ずライフジャケットを着用させる、これが大切です。子どもが目を離した隙に海に入って流される、あるいはまあ転落してですね、流されるって、まあ、そんな事故が、まあ、夏であれば毎週のように起きていますよね。ライフジャケットを着ていたら救える命があったはずです。
1: 子どもが溺れているのを見て救助に川に入って溺れてしまうっていう事故も起こっているようですよね。そんな時はどうすればいいとお考えでしょうか？
2: そうですよね、川で溺れている人を見つけたらですね、絶対に泳いで助けにはいかない、これはもういろんなところで言われてますので、それをよく覚えておく必要があります。すぐに、まあ、119番通報をして、まあ、周囲に大声で助けを求める。そして、まあ、浮くものをですね、川にあるいは海に投げ入れてですね、安全な陸の上から助けを求める、これが大切だと思います。
1: 他に川や用水路などでの注意はありますか？
2: そうですね、まあ、遊んでいたボールがですね、川に落ちた、あるいはまあサンダルを拾おうとしてですね、まあ、それで溺れてしまうケースもあるんですね。一つの活動としてはですね、サンダル売買親子条約という提案を行っている人がいます。まあ、子どもがですね、サンダルを流されて拾おうとして溺れてしまうことを予防するためにはですね、サンダルが流されても拾いに行かない、サンダルが流されてしまってもお母さんは子どもを叱らないという約束をですね、親子でする取り組みですけども、まあ、ぜひですね、まあ、そういう活動もあるということでですね、拾いに行かないということをですね、親子で話し合ってほしいというふうに思います。
1: ぐっと拾いに行きたい気持ちをこらえて、川や用水路に落ちたものは拾いに行かない、しっかり覚えておきたいです。一方でプールについてはどうでしょうか？
2: まあ、プールの水難事故というのは比較的少ないんですけれども、まあ、実際には起こってますね。まあ、私がですね、この事故防止に取り組みになったきっかけはですね、プールの排水口に足が

0: 中から引き上げるためにですね水圧がかかっていたのでなかなか引き上げられないのが30分もかかって、そしてまあ私が勤務していた病院に、搬送されましたが、まあ、5時間後に亡くなりました、まあ、そういう事故が実際にですね起こってるわけですね。
1: 本当に痛ましい事故ですけれども、どんな教訓がありましたか？
0: そうですね、まあ、プールの構造上の安全確保というのは、まあ、プールの管理者の責任ですけれども、利用する側もですね危険性について知っておいてほしいと思います。でまたプールでもですねライフジャケットを着用するようにしていただきたいというふうに思います。
1: 一般的な浮き輪や腕につけるタイプの浮き輪ではいけないでしょうか？
0: はい、まあ、浮き輪がですね体から抜けてしまったり、腕につける浮き輪だと着用の仕方が悪いとですね簡単にひっくり返って上半身が水面に浸かってしまってですねかえって溺れやすくなってしまうこともあります。プールでも川海でもですねこれをつけていれば安全というものはないので、目を離さない、これが大切だと思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 水辺に出かけるときは必ずライフジャケットを着用。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は遊具アスファルトでの火傷について伺います。
2: 今回講師の山中達弘さんには今週金曜日の午前8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
1: 大人がどんなことに気をつければ事故を防げるのかなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。お待ちしています。
2: この時期子どもの事故が絶えません。ちょっとした疑問でも、気になっていることをお寄せください。お待ちしています。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は長崎県長崎市の大野真由美さんと電話がつながっています。大野さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の長崎はどんな朝でしょうか？
3: はい、外は晴れて青空が見えます、窓を開けてみると、まだ早朝なのにむわっとした空気が入ってきまして、今日も一日かなり暑くなるんだろうなと感じています。
2: ずっと長崎だと暑い日続いているでしょうね。
3: そうですね、もう日中はやっぱり日傘がないと歩くのが辛いぐらいですかね。
2: そうですよね、
3: はい
2: はい
3: はい、
2: ではそんな長崎から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回は9月に長崎市の爆心地公園で開かれる催し平和の灯火についてお伝えします。
2: はい、
3: 爆心地公園は原爆が投下された中心地を示す原爆落下中心地の火が立つ公園です。そこで行われる平和の灯火は、平和の願いを込めたメッセージやイラストが書かれた手作りキャンドルに明かりを灯す催しです。原爆で犠牲になった人たちを慰霊するとともに、若い世代に平和の大切さをつないでいこうと、長崎市の被爆継承課を事務局に、平和の灯火の趣旨に賛同する市内等の団体から構成された実行委員会が中心になって、毎年開かれていて、今年で32回目を迎えます。以前は長崎原爆の日前日の8月8日に行われていたんですけれども、現在は9月26日の国連の核兵器の全面的廃絶のための国際デーに近い日に開催しています。今年は同じ日の9月26日に行われます。
1: そのキャンドルはどんな風に灯されるんでしょうか？
3: はい、会場の爆心地公園内に立つ原爆落下中心地を丸く囲むように配置されます。去年は2500個のキャンドルが柔らかな明かりを会場で、柔らかな明かりで会場を灯しました。平和や笑顔などのメッセージや鳩や虹などのイラストが描かれたキャンドルが並びます。皆さん思い思いのメッセージや、イラストを書いていらっしゃるんですけれども、実行委員会のメンバーやボランティアの皆さんが当日2時間余りかけてそのキャンドルを並べます。
1: そのキャンドルを灯している様子を写真でいただいているんですけれども、これ去年の様子ですね、はい、夕暮れ時にキャンドルのオレンジ色の暖かな光が何重にも円になって浮かび上がっています。でこれ一

0: つ一つ見てみますと、世界平和とか、はい、あとは笑顔などの文字が鳩のイラストなどとともに見えますね、
1: はい、そうですね、
2: そして、はい、あの並んでいるところの写真も見ますと、キャンドルの円が何周にもなっていて、はい、たくさんの人たちがこう一つ一つ丁寧に扱っているのもよくわかりますね。
1: そうですね、皆さん暑い中作業されているそうです、
2: うん、
0: 去年は2500個のキャンドルが一つ一つ並べられたということでした。このキャンドルはどなたが用意しているんでしょうか。
1: はい、あのキャンドルは毎年地元の小中学校などを中心に募集をかけて制作しています。今年は今のところ市内の小中学校を合わせて31校をはじめ、放課後児童クラブや企業団体などがキャンドル作りに参加する予定です。長崎のプロサッカーチームのビファーレン長崎、プロバスケットボールチームの長崎ベルカの関係者も含まれます。今年はおよそ2300個のキャンドルが集まる予定です。
2: 地元のプロスポーツチームの関係者も参加してるんですね。
1: はい、
2: これ当日いきなり行って参加するっていうこともできますか。
1: はい、今紹介したキャンドルとは別に、開催当日無地のキャンドルを購入してメッセージを書いて飾ることもできるということです、
2: うん、
1: その当日用のキャンドルは毎年ボランティアの皆さんが作っていて、最近制作しているところに伺いました。
0: あ、伺ってきたんですね。どんな風に作られていましたか。
1: はい、はい、キャンドル作りは長崎市民会館内の調理実習室で行われていました。作業台と床に新聞紙を引いて、事務局の担当者とともにおよそ30人のボランティアグループの皆さんが作業を進めていました。熱を加えて溶かしたろう300ミリリットルを1リットルサイズの牛乳パックに流し入れて、ガムテープで密閉して、水を張った流し台でくるくるとまんべんなく回しながら冷やし、固まったところで開封すると、厚さおよそ5ミリの長方形のキャンドルの完成です。グループの中には20年前から毎年参加している人もいて、皆さん手際よく楽しそうな様子で取り組んでいました。1時間半ほどでおよそ240個のキャンドルが出来上がっていました。
0: 1時間半ほどで240個ってすごいですね。
1: はい、
0: 大野さん、ねえ、
1: はい、
0: 参加していかがでした。
1: はい、行く前は一つ作らせていただけたらなと考えていたんですけれども、あまりの皆さんのスピードの速さに、うん、かえってご迷惑をかけそうだったのでやめまして、見学させてもらいました、
0: はい、
1: 見ながらですね、感じたのが、ろうが均等に固まるように水の中に手をつけて休みなく回転させたり、ろうが固まった後牛乳パックを剥がすのに結構力がいって、うん、意外と大変そうだなと感じました、
2: うん、
1: それでも皆さんは笑顔でですね、楽しそうに作業を進めてらして、平和への思いを込めて作っていらっしゃるんだなという印象を受けました、
2: うん。
1: この無地のキャンドルですけれども、当日は100円で希望者に渡され、メッセージを書き入れるためのブースも設置されます。代金は来年のキャンドル作りの材料費などに生かされることになっています。実行委員会事務局は、平和の灯火を通して平和の大切さを考えるきっかけとしていただければ幸いですと話していました。
2: では改めて平和の灯火、日時など教えてください。
1: はい、平和の灯火は9月26日土曜日の午後5時45分から長崎市松山町の爆心地公園で開かれます。キャンドル点灯式に始まり、バルーンリリース、合唱やハンドベルなどのコンサートが行われます。当日は私も会場でキャンドルにメッセージを書いて参加してみようと思っています、
0: はい、大野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は長崎市の大野真由美さんに聞きました。では音楽です。アレサ・フランクリンで I Say a Little Prayer。

0: アレサ・フランクリンで I Say a Little Prayer をお送りしました。ではお便りをご紹介します。大分県の赤井さよこさん、70代の方からです。毎年この季節、友人から動画で暑中見舞いが届きます、今年はたくさんのホタルが青白い光を放ちながら乱舞している動画でした。昨日大分ではうんざりする暑さでしたので、動画で涼しさを感じることができました。そして同じく大分県のガレリアさん、80代男性の方です。昨日大分県日田市では40度を記録しました、九州で40度以上を記録したのは初めて。大分市は日田市からかなり離れていますが、それでも昨日は大変暑かったですといただいています。いや、
1: そうですよね。
0: 続いて愛知県のシャチアントーストさん、70代女性の方です。先ほど涼しい朝とありましたが、名古屋も心地よい風でほっとしています。ただ食欲は湧きません。毎朝を聞きながらホットコーヒーをいただいています。今日もリスナーの皆さんと一緒に楽しく過ごしていますといただいています、
1: はい、名古屋もね、日中は厳しい暑さ続いてましたもん ね。
0: そしておはがきもいただいています。熊本市の中村泉さん、67歳の方です。私は転換の発作のため精神科の病院に入院中です。ここにはいろいろな症状の方が入院中、一日中走り回ってらっしゃる方、ブツブツ独り言を言ってらっしゃる方など、かくいう私も統合失調症で、もっとしっかりせんかと自分で自分に気合を入れて頑張っていますといただいています。
1: 皆さんありがとうございます。時刻もすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、日本でも暑さ続いていますが、ヨーロッパでも厳しい暑さとなっています。各地で発生している山火事やその暑さについて、原因や最新情報をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がって、千葉県や茨城県の沿岸部で雨が降っています。今日も梅雨前線が関東の東海上に停滞するため、日中も雲が多くにわか雨がありそうです。今日は傘を持ってお出かけください。明日にかけて日本海から低気圧が近づくため、午後は日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。湿った空気も流れ込んで、大気の状態は昨日以上に不安定となりそうです。昨日も長野県内で猛烈な雨が降りましたが、今日も平野部も含めて局地的な激しい雨が降りそうです。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところもありそうです。地下施設への浸水や道路の冠水などにお気をつけください。また午後は落雷や突風の可能性も高まります。落雷による停電にも注意が必要です。気温は今朝も各地で過ごしやすくなっていて、この時間新潟で23度台、東京は21度台です。東京はおよそ20日ぶりに21度台を観測しています。日中も梅雨前線の北側の比較的涼しい空気が入るため、内陸部も含めて気温は30度前後のところが多いでしょう。強い日差しは今日は少ないですが、湿度は高いのでムシムシと感じられそうです。では現在出ている注意報です。雷注意報が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に。濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県と長野県の北部、中部の広い地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県全域、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。 千葉県全域曇りで朝晩雨、ところにより夜雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降りそうです。茨城県全域曇りで夜雨、ところにより雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県全域曇りで夕方から雨、ところにより夜雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県全域曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。長野県北部と南部曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。長野県、
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、

0: 6時になりました。おはようございます。7月28日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュース特徴情報です。14分頃からはワールドリポート。ヨーロッパでの厳しい暑さや各地で発生している山火事について、その原因や最新情報をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。今月、私たちの暮らしに密接なサービスでシステム障害が続きました。そうしたトラブルにどう向き合っていけばいいのか、 IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 低気圧の影響などで、今日は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。一方、西日本を中心に危険な暑さとなる見込みです。引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日は低気圧が北陸に接近するとともに上空に寒気が流れ込むため、東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雨雲が発達して雷を伴って激しい雨が降り、特に関東甲信や新潟県、東海、北陸では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と新潟県で150ミリ、関東甲信と東海で120ミリ、近畿で100ミリ、東北で80ミリと予想されています。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域では、いつもより少ない雨で土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり猛暑日となる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、愛媛県新居浜市と高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、宮崎市や熊本市、広島市で37度、福岡市や大阪市で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて27都府県に発表されています。エアコンを使用してこまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では、意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案が示され、方向性は打ち出されませんでした。自民党内では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見の一方、消費税減税に慎重な声も根強くあります。高市総理大臣は党内の意見なども踏まえ、近く方針を判断する見通しです。
1: 今年度の最低賃金の引き上げについて話し合う厚生労働省の審議会は昨日、大詰めの議論を行いましたが、結論には至らず、今日も取りまとめに向けた議論を行うことにしています。労働者側は物価高が続き、働く人の生活は

0: 超えることになりました。チケットの価格が引き上げられるのは3年ぶりで、会社は賃上げによって人件費が上昇した分などを反映させたとしています。民間の調査会社帝国データバンクがテーマパークなどの191の施設を調査したところ、今年は 26% の施設で値上げを実施するとしていて、コストの上昇を背景に入園料を引き上げる動きが相次いでいます。
1: 去年全面施行されたスマホ法に基づき、 Google と Apple が公正取引委員会に提出した報告書が公表されました。この中で2社はアプリ事業者に対し手数料を引き下げたり、自由なプロモーション活動を認めたりする方針を明示しました。
0: 次は国際です。ロシアのプーチン大統領と北朝鮮のチェ・ソニ外相が今月モスクワで会談した際、北朝鮮がロシアへ2万人規模の兵士を追加で派遣し、ウクライナ東部に展開させる可能性について意見を交わしたとロシアの外交筋が NHK の取材に明らかにしました。この案が実行された場合、北朝鮮の軍の兵士が国境を越えて侵攻に参加することになり、ロシアと北朝鮮の軍事協力のレベルは一段上がることになります。北朝鮮によるロシアへの追加の派兵をめぐっては、ウクライナのゼレンスキー大統領が今月25日、ロシアが3万人を受け入れようとしているとして、先月以降ウクライナに隣接する西部ボロネジ州で受け入れ準備を進めていると指摘していました。
1: イギリスのバーナム首相は就任後初めてウクライナのゼレンスキー大統領と対面で会談し、ウクライナと 100% 共にあると述べて、無人機の追跡を妨害する最新技術を供与する方針を明らかにしました。ゼレンスキー大統領は28日にはアメリカのホワイトハウスでトランプ大統領と会談する予定です。
0: 次は社会のニュースです。カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、警視庁は元理事が別の男性にも手術を斡旋し、およそ850万円相当の現金を受け取ったとして、今日にも臓器移植法違反の疑いで再逮捕する方針です。
1: 数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんが68歳で亡くなり、読者や関係者からその死を悼む声が上がっています。このうち東野さんのガリレオシリーズを原作にしたドラマと映画で主人公の天才物理学者湯川学を演じてきた俳優の福山雅治さんは自身の SNS に、東野先生作品の住人の一人として生きてきた私は、先生が作品に込めた命をとても近くに感じています。先生の命は今もここにあると、だからまだお別れの言葉を言えずにいます、などと綴りました。
0: 最後はスポーツです。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレ個人で上野優佳選手が銅メダルを獲得しました。日本の選手がフェンシングの世界選手権女子フルーレ個人でメダルを獲得するのは初めてです。
1: プロ野球のオールスターゲームに出場する選手が昨日東京文京区で会見し、阪神の森下翔太選手が一番喜んでもらえるホームランを打ちたいと意気込みを語りました。オールスターゲームは今日の第一戦が東京ドーム、明日の第二戦が能登半島地震からの復興支援の一環として富山市民球場で行われます。
0: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
2: 続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円68銭から76銭、1ユーロは186円9銭から20銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より262ドル83セント高い5万2210ドル8セント、ナスダックの株価指数は先週末より 43.74 に下がって 24,932.081 となっています。

0: 為替と株の値動きでした。変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、お伝えします。今日も東日本と東北では雲が多く不安定な天気となりそうです。午後を中心に雷雨や局地的な大雨にお気をつけください。一方、西日本では危険な暑さが続く見込みです。この時間は関東の沿岸部で雨が降っています。また日本海にも発達した雨雲のまとまりがあって、今北陸や山陰周辺に近づいています。日本海側ではすでに雨の降り出しているところもあります。今日も気圧配置は昨日とは大きくは変わりません。北海道の東、そして九州の西に高気圧があって、北海道と西日本では晴れるところが多くなりそうです。一方、この2つの高気圧に挟まれる東日本は気圧の谷にあたり、梅雨前線が関東付近で停滞する見込みです。このため東日本を中心に日中も雲が多く雨が降るでしょう。さらに今日は日本海に低気圧が発生して、今夜にかけて北陸、明日にかけて関東の東海上に進む見通しです。このため東日本を中心に昨日以上に大気の状態が不安定です。前線は暖かな空気と冷たい空気がぶつかっているところなんですが、そこに低気圧や高気圧など複数の方向から湿った空気も流れ込むため、より雷雲が発達しやすくなりそうです。今日も局地的な激しい雨、また非常に激しい雨の降るところもありそうです。今日も短時間の大雨による土砂災害、地下施設への浸水や道路の冠水などにお気をつけください。晴れる西日本も気温が上がる午後は山沿いを中心に雷雨がありそうです。そしてその前線の北側にあたる関東から北、今日も日中比較的涼しい空気が入る見込みです。日中関東や北陸の気温は30度くらい、北日本は25度前後と比較的、気温は低めです。ただ湿気は多いでしょう。一方、前線の南側にあたる東海から西は日中上空の暖気が強く猛烈な暑さが続きます。今日も大分県の日田や福岡県の久留米は39度まで上がる予想です。日中日差しの強い時間帯、屋外での農作業、部活動や公園遊びなどは控えるようにしてください。そして昨日台風13号が発生しています。今遥か南東海上を西寄りに進んでいて、今後猛烈な勢力に発達する見込みです。まだ日本からは離れていて、進路や今後の日本への影響は不確実ですが、8月のスタート、お出かけをされる方も多い時期です。今後の台風の情報に注意をしてください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、晴れますが、午後は雷雨にお気をつけください。山陰と近畿北部は曇り、晴れる四国、山陽、近畿南部も昼ごろからは雷雨がありそうです。北陸は朝から、東海、東北は昼ごろから、関東甲信も夕方以降は広く雨で、局地的な非常に激しい雨に注意してください。北海道はおおむね晴れそうです。各地の予想最高気温、東海から西では35度前後、鹿児島、広島37度です。関東から北は30度以下で、東京や新潟、秋田30度、札幌25度の予想です。全国の気象情報でした。
0: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。暑い日が続く中、今年はヨーロッパでも厳しい暑さとなっています。そしてこの高温と乾燥による山火事がフランスやスペインなど各地で広がっています。ヨーロッパ総局の向井真理記者に聞きます。向井さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ヨーロッパの山火事についてはここ数日大きく伝えられてますね。
2: はい、私は今山火事が発生しているところから近いフランス南西部のボルドー郊外で取材をしています。この周辺では先週から山火事が広がっていて、22万人が避難する事態となっています。先ほどまで山火事の現場周辺で取材していたんですけれども、森林などが焼けて緑が生い茂っていたはずの場所は、黒とか灰色とか茶色の景色に様変わりしていました。今も空気が煙っていて、焦げ臭い匂いが辺りに立ち込めています。火は消えているように見えるんですけれども、まだあちこちから白い煙が立ち上っていて、地面の表面がまだ熱いということで、水をかける作業も行われていました。このほかスペインではマドリード周辺などで大規模な山火事が発生しているほか、イタリアやイギリスでも山火事が発

0: ています。今月上旬にスペイン南部で発生した山火事では13人が死亡したほか、25日にはスペイン東部の山火事で1人が死亡するなど、被害は深刻になってきています。
1: ボルドー郊外で取材をしているということでした。ボルドーといえばワインで有名です。はい、影響はないですか？
0: はい。まだ具体的にはよくわからないんです。ただこの辺りでは間もなく原材料のブドウの収穫期を迎えるだけに懸念も出ています。
1: はい。
0: 一方で山火事そのものによる影響はないものの、高温とか乾燥による影響の方が心配だとするワイン農家からの声もあります。
1: そもそもどうして山火事はヨーロッパ各地でこんなに広がっているんでしょうか？
0: はい、専門家からは春に雨が多かったことから草が生い茂って、その後高温で乾燥した状況が続いたことから、カラカラに乾いた草が燃え広がりやすくなったという指摘も出ているんです。
1: はい、
0: 今年はヨーロッパ各地では5月の段階から30度を超える高温の日が続いて、6月にはフランスやスペイン、ドイツなど各地で40度を超える地点が相次ぎました。EU ヨーロッパ連合の気象情報機関は先月の西ヨーロッパは6月としては史上最も暑くなったとしています。ヨーロッパ27カ国の死亡統計をまとめたデータでは6月の熱波の週に亡くなった人は例年よりも1万人以上増加したということなんです。
1: やっぱり異例の状況なんですね。
0: はい、そうですね。これまでヨーロッパの夏というのは湿度も低く比較的過ごしやすいという印象だったんですけれども、私の周りでも、こんなにひどい状況はなかったという人が数多くいました。フランスの気象当局などは北アフリカから流れ込んだ暖かい空気が、上空の高気圧に閉じ込められるヒートドームと呼ばれる現象が発生したとしていて、温暖化の影響を指摘しています。さらに熱波の発生頻度が増え、もはやこれまでの季節の常識は通用しないとしていて、夏を超える夏という新たな季節の概念が必要ではないかと話していました。今後こうした状況にどのように対処していけばよいのか、私たち一人一人が真剣に考える必要があると感じます。
1: はい、ヨーロッパの酷暑そして山火事についてヨーロッパ総局の向井真理記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎています。7月28日今日は何の日です。明治16年1883年7月28日東京の上野駅が開業しました。当初駅舎はまだ仮のもので、列車は熊谷駅までの1日2往復でした。やがて上野駅は東京と東北、北陸、信越、北関東などを結ぶ北の玄関口として重要な役割を果たすようになります。上野駅開業、明治16年1883年です。
2: 大正3年1914年7月28日オーストリアがセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦が勃発しました。人類史上初めての世界規模の戦争で、主戦場となったヨーロッパでは死者が1000万人を超えると言われています。第一次世界大戦勃発、大正3年1914年です。
1: 昭和40年1965年7月28日日本の推理小説の礎を築いた作家江戸川乱歩氏が亡くなりました。70歳でした。三重県出身で早稲田大学在学中から欧米のミステリーに心を奪われます。ペンネームは尊敬するアメリカの作家エドガー・アラン・ポーから取りました。推理小説家エドガー・アラン・ポー死去、昭和40年1965年です。
2: 昭和59年1984年7月28日ロサンゼルスオリンピックが開幕しました。参加したのは140の国と地域です。 オリンピックに商業主義を持ち込んだ最初の大会と言われています。増大する運営費を賄うため、聖火ランナーから参加費を集めたほか、テレビの放送権料やスポンサーの協賛金の高額化が話題になりました。ロサンゼルスオリンピック開幕、昭和59年、1984年です。7月28日、今日は何の日でした。では音楽です。ルクプルで7月の鑑賞。

0: ルクプルで7月の鑑賞をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、5時台の毎朝だよりは福島県からひんやり探検気分を味わえるおすすめスポットについてお伝えしました。うん、それに関して埼玉県久喜市の赤間真澄さん74歳の方からファックスいただいています。入水鍾乳洞のお話に懐かしくてペンを取りました。うん、私が小学生の時、高校の教師をしていた父が夏休みに生徒たちと一緒に連れてってくれました。わらじを履いてろうそくを持って行ったこと、一箇所すごく低いところがあってくぐり抜けるとき恐怖を感じたことを今でも覚えています。鍾乳洞から出てきたら鼻の中が真っ黒でした。
1: わ、
0: そして茨城の森さん80代男性の方からも、高校生の時阿武隈洞へ行ったことがあります。うん、懐かしく思い出しましたといただいています。
1: あ、みんなよく覚えてますね。
0: はい、もう一つ、大阪ババリンさん70代女性の方からです。上野さんをはじめ皆さんの声は私の一日の始まり、そして今日も何かいいことがありますようには思わずありがとうございますと心の中で返事をしてしまいますといただいています。
1: こちらこそありがとうございます。時刻もうすぐ6時25分です。この後44分頃からはマイビズシステム障害への対応についてお伝えします。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。低気圧の影響で関東甲信越は今日の昼前から大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと

0: 関東甲信越は今日、低気圧や上空の寒気の影響で、昼前から大気の状態が非常に不安定になる見込みです。今日昼前から明日にかけて、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に新潟県では1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、新潟県で150ミリ、関東北部で120ミリ、関東南部と甲信で100ミリなどと予想されています。その後も雨が続き、雨量が増える見込みです。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。気象情報です。雷注意報が関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県と長野県の北部、中部の広い地域に出ています。また、熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症など健康管理にご注意ください。予報です。関東地方南部は曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇りで昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴って非常に激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。今朝は東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の三郷方面へ向かう外回りは草加インター付近で車2台の事故のため4キロ渋滞しています。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。内回りも草加インター付近で3キロ、さらに和光北インターで5キロの渋滞です。東北道の上り線は首都高速道路の江北ジャンクションを先頭に浦和インター付近まで14キロ渋滞しています。上信越道は濃い霧のため松井田妙義インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。一方、千葉県の国道357号線の東京方面へ向かう西行きは浦安市富岡4丁目で乗用車の事故のため3キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅

操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月28日火曜日の毎朝です。淵岡さん、レーダーの画面見ていますと、日本海の上に大きな雨雲、ところどころ強い雨の赤色が見えますが、これがやってくるんですか？
2: そうですね、

0: この後日本海側から次第に雨の範囲が広がりそうです。新潟県から山陰の方、これから急に雨が強まるかもしれませんのでお気をつけください。そして東海や関東、東北でも昼頃からは傘が必要になりそうです。大気の状態は昨日以上に不安定、午後は東海、北陸、関東の北部を中心に非常に激しい雨の降る恐れがあります。局地的な大雨や落雷による停電にも注意をしてください。高気圧に近い北海道と西日本は晴れる見込みですが、西日本は今日も危険な暑さが続きそうです。お気をつけください。はい、
1: では今朝の主なニュース、まずその気象からです。低気圧の影響などで今日は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。一方、西日本を中心に危険な暑さとなる見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。
2: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案が示され、方向性は打ち出されませんでした。高市総理大臣は党内の意見なども踏まえ、近く方針を判断する見通しです。
1: アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の同志社国際高校の女子生徒など2人が死亡した事故で、女子生徒の遺族が高校の校長や船長が所属していた団体の共同代表などについて、業務上過失致死傷などの疑いで海上保安庁に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。
2: 数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんが68歳で亡くなり、読者や関係者からその死を悼む声が上がっています。俳優の福山雅治さんは自身の SNS に、東野先生作品の住人の一人として生きてきた私は、先生が作品に込めた命をとても近くに感じています。先生の命は今もここにあると、だからまだお別れの言葉を言えずにいますなどと綴りました。
1: 今年度の最低賃金の引き上げについて話し合う厚生労働省の審議会は昨日大詰めの議論を行いましたが、結論には至らず、今日も引き続き議論を行うことにしています。
2: ロシアのプーチン大統領と北朝鮮のチェソニ外相が今月モスクワで会談した際、北朝鮮がロシアへ2万人規模の兵士を追加で派遣し、ウクライナ東部に展開させる可能性について意見を交わしたと、ロシアの外交筋が NHK の取材に明らかにしました。この案が実行された場合、北朝鮮軍の兵士が国境を越えて侵攻に参加することになり、ロシアと北朝鮮の軍事協力のレベルは一段上がることになります。
1: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は今6時44分になりました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: 今月日常生活に密接なサービスでシステム障害が続きました。交通機関の運賃の支払いなどを行うモバイルスイカ、スマホ決済サービスのペイペイ、そして冷凍食品大手のニチレイなどです。私たちの生活の広い範囲に影響が出ました。ではこうしたシステム障害に対してどう向き合っていけばいいんでしょうか。今朝はもしものためのシステム障害対策というテーマで、 IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。三上さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: システム障害は私たちの生活にも大きな影響を及ぼします。どうしてこんなに増えてるんでしょう。
4: はい、日例のようなサイバー攻撃は別ですが、そもそも私たちは現金を持たずに支払いができる、ウェブサイトでタクシーを予約できたり、IT によって生活が便利になればなるほど、それだけ裏で IT が支えているから使えているということなんですね。
3: はい、
4: 例えば今月16日にはペイペイで一部機能が利用できないなどの障害がありましたが、QR コード決済でのシステム障害は毎月のように多発しています。 まあ、背景としては決済に関わる事業者が多いために、まあ、個別の事業者の障害が全体に波及しやすいということがあります。まあ、クレジットカードも同様にカードの発行会社や決済代行会社ネットワークの会社など、まあ、関わっているサービスそれぞれにシステム障害の可能性があり、まあ、結果的にトラブルが起きやすいということになります。
3: うん、今月は全国的にクレジットカード決済ができなくなったというトラブルもありました。あれもそういう理由でしょうか？
4: はい、その通りです。今回は国際ブランドと呼ばれる、まあ、私たちが世界中の国や地域でクレジットカードを利用できるようにするための会社が、まあ、運用しているネットワークシステムに運用、ごめんなさい、トラブル不具合が起きたものでした。
3: はい、
4: 急にカードが使えなくなって、まあ、現金で支払うことになって慌てた方が多かったようですが、まあ、原因が何であれやはりキャッシュレス決済においてはシステム障害を起こるものとして日々準備や対策をしておくのが大切だと思います。
3: なるほど。ではキャッシュレス決済のシステム障害への対策、どんなものがあるのか教えてください。
4: はい、大きく分けて3つあります。
3: はい、
4: まず利用明細を定期的に確認してください。まあ、過去のシステム障害では二重決済が起きたこともあります。間違った決済がないか1ヶ月に一度はチェックしたいものです。まあ、特にクレジットカードは不正利用される可能性があるので、まあ、必ず確認しましょう。
3: はい、まずは利用明細の確認ですね。2つ目の対策は何でしょう？
4: はい、1つの決済に集中させないということです。
3: はい、
4: クレジットカードがダメなら QR コード決済、それがダメなら交通系 IC を使うなど、まあ、複数の決済手段があると良いです。まあ、同じクレジットカードでも別の国際ブランド、例えば JCB とマスターカードとかビザとアメリカンエクスプレスなど、カードを複数枚持っていると使えないカードがあったときにカバーできる場合があります。またインターネットに依存しない決済手段を持つことも大事です。まあ、例えばスイカなどの交通系 IC カードは決済だけであればネットが止まっていて普通であっても利用可能なことが多くなっています。
3: うん、
4: 最近はスマートフォンの中にカード類を集約している人も多い中、スマホの充電が切れた時などのために、まあ、交通系 IC を、まあ、バックアップのように現物に持っておくと安心できるかもしれません。
3: キャッシュレス決済のシステム障害対策2つ目は決済手段を複数用意しておくこと。では最後3つ目お願いします。
4: はい、まあ、当たり前のこととはいえですね、現金をある程度持つことも大事です。
3: はい、
4: まあ、過去の災害では停電が起きてレジが動かず、クレジットカード、交通系 IC カード、QR コード決済も全て使えない。でも現金があったから食料や生活用品が使えたということがありました。災害対策としても一定の現金は持ち歩くのが良いと思います。
3: うん、3つ目は現金を持つこと。まあ、当たり前のようですが、今キャッシュレスの時代で結構持ち歩いてないという方もいらっしゃいますもんね。
4: その通りだと思います。うん、
3: それとシステム障害といえば冷凍食品大手のニチレイの件がありました。これはハッカー集団が犯行声明を出していたことが分かりましたね。
4: そうですね、まあ、今回のニチレイにおける大規模なシステム障害は、まあ、サイバー攻撃によるものだったわけです。まあ、システム障害を受けてですね、倉庫からの出庫、それから冷凍食品の出荷などに支障が出たことで、自分だけではなくて外食チェーンやスーパーなどで欠品や入荷遅れが発生したり、営業時間を短縮する店があったり、それから学校給食のメニューが変更になったりなどの影響が出ました。
3: 今回のような外部からの攻撃によるシステム障害、よく聞くことではありますが、防ぐのは難しいんでしょうか？
4: はい、残念ながらサイバー攻撃を受けることをゼロにはできないんですね。セキュリティ対策をしっかり行っていても、コンピューターのシステムである限り何かしらの脆弱性、まあ、脆弱性というのは外部から攻撃されるとシステムに侵入などができてしまう弱点のことです。こういった弱点は絶対にあるからなんですね。また社員さんが偽サイトに騙されて企業のネットワークに外部から侵入されてしまったという事例もあります。まあ、このようにですね、企業を狙った不正アクセス、これによるシステム障害は過去に何度も起きています。

0: 今月11日にはタクシー会社日本交通でも不正アクセスの影響でオンライン及び電話によるタクシーの配車手配ができなくなりました、
1: サイバー攻撃完全に防ぐのは難しいとなると私たち生活者は何かできることはあるでしょうか。
0: はい、企業側にはですね、障害が起きた時になるべくダメージが少なくなるようなシステム作りが求められます。一方私たちもですね、システムコンピューターの仕組みというのは止まることがあるんだという前提で、サービスを利用することが大切かなと思います。
1: はい、
0: 特に今回日例で起きた物流システムは実は一定の温度で食品を運ぶこと、倉庫の空き管理状況、時間通りに届ける仕組みなど、かなり高度な技術によってシステムが成り立っているんです。毎日私たちが美味しい冷凍食品をですね、食べられるのはその後ろにこういった優れた IT のシステムが支えているからなんですね。私たちが便利さを享受するのであればある程度のトラブルは生じする、そういった心構えでですね、もしもの時に備えたりトラブルに対応したりすることが大事だと思います。
1: はい、三上さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズはもしものためのシステム障害対策というテーマで IT ジャーナリストの三上洋さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します。
1: はい、
2: 栃木県の白猫の召使さん、50代女性の方からです。初めてのメッセージいただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 結婚してから毎朝6時台のラジオ体操まで聞いています。さまざまなリスナーさんの朝の様子を聞くことができ勇気づけられるメッセージもたくさんあります。4年前に義母が、そして去年9月に義父が亡くなって介護を卒業しました。しばらくはぽっかり穴が開いたような喪失感で何とも言えない気持ちでいっぱいでした。義父もよく朝のラジオを聞いていて話題にしていたなぁと懐かしんでいます。介護していた時は大変だとは思いませんでしたが、振り返るとああよくやってきたなぁと自分をねぎらっています。これからは今までできなかったことを少しずつ始めようと筋トレに通い始めました。少しでも体を鍛えて体力の貯金、筋トレを貯めるで貯金ですねをしていこうと思っていますといただいています。
1: あ、いいですね、貯金ね。
2: はい、もう一通ご紹介します。名古屋市の小野寺陽子さんからはおはがきいただいています。猛暑の日々、日傘を差している光景をよく見かけます。私自身雨傘や日傘を持って出かけますが、ついつい日傘にするよりも杖にして歩いている私。猛暑はひとときだと思って7月8月を超えるとすぐに秋になると、それだけで我慢できる気がしますといただいています。はい、7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、踏切を見守るのは AI、 鉄道事故防止の切り札になるかという内容で、日本大学生産工学部綱島仁特任教授に伺います。
3: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
4: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
3: 冷たい人に見える織田信長だけど実は気配り上手な人だった、
4: 徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
3: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
4: では5代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
3: こいつはいや
4: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
3: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
5: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がっています。この時間、房総半島周辺の雨は収まってきましたが、梅雨前線が関東の東海上に停滞するため日中も雲が多くにわか雨がありそうです。今日は傘をお持ちください。 一方、日本海には低気圧に伴う発達した雨雲があって北陸に近づいています。午後にかけて今日は日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。湿った空気も流れ込んで大気の状態は昨日以上に不安定です。昨日も長野県内で猛烈な雨が降りましたが、今日も関東甲信越平野部も含めて局地的な激しい雨、また1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降るところがありそうです。地下施設への浸水や道路の冠水などお気をつけください。また午後は落雷や突風の可能性も高まります。落雷による停電の恐れもありますので、念のため氷を多めに作ったり、スマホの充電などもしておいたりしてください。そして日中、梅雨前線の北側の比較的涼しい空気が入るため、内陸部も含めて日中気温は30度前後と比較的しのぎやすさが続くでしょう。強い日差しは少ないですが、湿度は高いのでムシムシと感じられそうです。では現在出ている注意報です。雷注意報が関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県と長野県の北部、中部の広い地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。今日日中の予想最高気温です。水戸、銚子、宇都宮28度、東京、横浜、千葉、熊谷、新潟30度、長野、前橋29度、甲府33度、静岡県の三島32度です。明日も新潟県では雨が続き、大雨にお気をつけください。関東甲信は明日以降は晴れて猛暑が戻るでしょう。週末にかけて再び気温が35度以上の日が続く見込みです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から服部がお伝えしました。
7: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路は東京外環道の外回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、草加インター付近で車2台の事故のため外環浦和インターまで10キロの渋滞です。このほか外回りは市川北インターで6キロの渋滞です。内回りは川口東インターで断続的に10キロ、外環浦和インターで4キロ、和光北インターで4キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。長野道の上りの岡谷インター出口は工事に伴い、来月の5日まで昼夜を通して利用できなくなっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞、上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近を先頭に16キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。
8: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月28日火曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口真正美です。
0: 広い範囲で大気の状態が非常に不安定、西日本を中心に危険な暑さ、食料品の消費税減税をめぐる動きの順です。低気圧の影響などで今日は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。一方、西日本を中心に危険な暑さとなる見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日は低気圧が北陸に接近するとともに上空に寒気が流れ込むため、東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雨雲が発達して雷を伴って激しい雨が降り、特に関東甲信や新潟県、東海、北陸では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と新潟県で150ミリ、関東甲信と東海で120ミリ、近畿で100ミリ、東北で80ミリと予想されています。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域では、いつもより少ない雨で土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。一方、今日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、愛媛県新居浜市と高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと、東京の小笠原諸島の合わせて27の都府県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では、意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案が示され、方向性は打ち出されませんでした。自民党内では、来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見も出ていて、高市総理大臣が近く方針を判断する見通しです。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は昨日会合を開き、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案を示しました。修正案には減税や給付などについての各党の主張が列挙され、方向性は打ち出されませんでした。高市総理大臣は記者会見で、食料品の消費税減税について、国民会議の取りまとめを受けて、速やかに法案を提出する方針を示した上で、今後の政権運営をめぐって。
3: 何かを成し遂げようとすれば、大きな抵抗もあるでしょう。しかし、公約実現への私の思いは、決して揺らぐことはありません。
1: 政府与党は、明日実務者会議に続いて各党の幹部らが出席する国民会議を開き、中間取りまとめ案を報告して一連の議論を終える方向で検討しています。自民党内では、先月の実務者会議で示された来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見の一方、消費税減税に慎重な声も根強くあります。こうした中、高市総理大臣はきょう、自民党の麻生副総裁や鈴木幹事長と会談する方向で調整していて、消費税の扱いをめぐっても意見が交わされるものとみられます。高市総理大臣は 党内の意見なども踏まえ、近く方針を判断する見通しです。
2: アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の同志社国際高校の女子生徒など2人が死亡した事故で、女子生徒の遺族が

0: 社国際高校の校長や学年主任、引率していた教員2人のほか、船長が所属していた団体ヘリ基地反対協議会の共同代表などについて、業務上過失致死傷などの疑いで中城海上保安部に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、遺族側は教員による現場の下見が行われず、乗船計画が立てられていなかったほか、教員が生徒とともに乗船して運航状況を確認していなかったことなど、学校と団体が生徒の安全確保を怠っていたとしています。この事故をめぐっては、第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査しています。
1: 容疑者 X の献身など数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんが今月23日大腸がんのため68歳で亡くなり、読者や関係者からその死を悼む声が上がっています。東野圭吾さんは1985年に放課後でデビューし、天才物理学者が事件の謎に挑むガリレオシリーズが人気を博すと、このうち容疑者 X の献身が2006年に直木賞を受賞しました。直木賞は6回目の候補での受賞となり、当時の会見では選考に落ちるたびに焼け酒飲んで選考委員の悪口を言っていたが、やっぱり今日は勝ててよかったと笑顔を見せていました。この他にも秘密や白夜行、加賀恭一郎シリーズなど次々とベストセラー小説を発表し活躍していましたが、今月23日未明、大腸がんのため68歳で亡くなりました。東野さんの訃報を受けて、東京新宿の書店には追悼コーナーが設けられました。訪れた人たちは、
2: ニュースで見たんですけどびっくりしました。残念ですね。
3: 今もちょうど読みかけてる本とかあって、これからまだまだいろんな作品読んでみたいなって思ってたところだったので、すごいショックでした。
1: 生前親交があった人たちからも悼む声が次々と上がっています。東野さんのガリレオシリーズを原作にしたドラマと映画で、主人公の天才物理学者湯川学を演じてきた俳優の福山雅治さんは、先生が作品に込めた命をとても近くに感じています。先生の命は今もここにあると、だからまだお別れの言葉を言えずにいます。先生の作品の住人として、一人の読者として、生み出された物語にこれからも魅了され続けたいですと自身の SNS に綴りました。またテレビドラマ化された加賀恭一郎シリーズで主演を務めた阿部寛さんは、深い悲しみを感じています。新参者に出演できたことは私の俳優人生における大きな転機となりました。東野さんとのご縁に心から感謝していますなどとコメントを発表しました。
4: 今年度の最低賃金の引き上げについて話し合う厚生労働省の審議会は昨日大詰めの議論を行いましたが、結論には至らず、今日も引き続き取りまとめに向けた議論を行うことにしています。最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、昨年度は全国平均の時給で1121円となり、初めてすべての都道府県で1000円を超えました。昨日は今年度の最低賃金について議論する厚生労働省の審議会が開かれ、労使が引き上げ額の目安について意見を出し合いました。これまでに労働者側は、物価高が続き働く人の生活は厳しさを増しているとして、全国平均の時給で75円引き上げることや、現在都道府県の間で最大200円以上ある地域間の格差を是正するよう求めています。一方、企業側は最低賃金の引き上げは一定程度必要だとした上で、中小企業を中心にここ数年の大幅な賃上げで経営負担が増し、中東情勢の影響も受けているなどとして、引き上げ幅については丁寧な議論が必要だと訴えています。

0: 昨日の会合では引き上げの幅について意見がまとまらず、結論には至りませんでした。厚生労働省の審議会は今日も取りまとめに向けた議論を行うことにしています。
1: フランスやスペインで先週から続く山火事は、27日は現地の気温が少し落ち着いたものの、今後高温や乾燥が再び予想されることから、延焼を防ぐための対策が急ピッチで進められています。フランス南西部やスペインのマドリード周辺では先週から大規模な山火事が続いています。このうちフランス南西部のジロンド県では27日気温が20度台と比較的低く、火の勢いは目立って強まってはいませんが、中心都市ボルドーから30キロほど離れた場所では見渡す限りの森林が焼けていて、今も焦げた強い匂いが周辺に漂っています。火は確認できないものの、地面の表面温度が依然として高い場所もあるということで、灰が積もっている地面に水をかける作業も行われています。今週はこれから30度台後半まで気温が上がると予想されていて、現地では火災が広がるのを避けるため、木や草を取り除いたり、防火のための溝を掘ったりする作業が急ピッチで進められています。フランスのマクロン大統領は27日、ジロンド県を訪れて消防隊員などをねぎらった上で、山火事について気候変動の影響を指摘し、私たちは新たな種類の森を再生させなくてはならないと述べました。スペインでは東部バレンシア州でも山火事が広がっていて、鎮火の見通しは立っていません。ロシアと北朝鮮はおととし、有事の際に互いに軍事支援を行うことを明記した条約に署名し、北朝鮮はこれまでに1万人以上の兵士をロシアに派遣して、ウクライナ軍の越境攻撃を受けた西部クルスク州での戦闘に参加させています。両国の軍事的な関係が強まる中、ロシアの外交筋は NHK の取材に対し、プーチン大統領と北朝鮮のチェソニー外相が今月19日モスクワで会談した際、北朝鮮が2万人規模の兵士を追加で派遣する可能性について意見を交わしたと明らかにしました。その上で、ロシアが一方的に併合を宣言し、戦況が膠着しているとみられるウクライナ東部ドンバス地域に展開させる案が検討されているとしています。この案が実行された場合、北朝鮮軍の兵士が国境を越えて侵攻に参加することになり、ロシアと北朝鮮の軍事協力のレベルは一段上がることになります。北朝鮮によるロシアへの追加の派兵をめぐっては、ウクライナのゼレンスキー大統領が今月25日、ロシアが3万人を受け入れようとしているとして、先月以降、ウクライナに隣接する西部ボロネジ州で受け入れ準備を進めていると指摘していました。続いてはスポーツです。大相撲名古屋場所で3回目の優勝を果たした関脇青錦が一夜明けて心境を語りました。
2: 怖さ不安もありながら土俵上がって戦ってたんで、今場所しっかり優勝してまた、腹筋できて、すごく嬉しい。
1: 関脇青錦は名古屋場所で左足に怪我を抱えながらも粘り強い攻めで白星を重ね、12勝3敗とし、来場所での大関復帰を決めた上、千秋楽では3人による優勝決定戦を制して3回目の優勝を果たしました。青錦は千秋楽から一夜明けた所属する安治川部屋の宿舎がある愛知県日進市で会見し、師匠の安治川親方と喜びを分かち合いました。
2: 本当によくやったなって言っていただいて、ハグをしていただいたんで、それがもう一番印象に残ってますし、これからもしっかり親方言うことを聞いて一番上の番付を狙っていきたいですね。
1: 一方、横綱審議委員会が開かれ、6敗目を喫した後、右足の怪我で14日目から休場した豊昇龍と9勝6敗にとどまった大の里の両横綱について、

0: 大島忠盛委員長が苦言を呈しました。
1: 横綱としての責任、体を万全にし相撲道における姿をぜひ見せていただく責任があると。
0: 以上スポーツでした。
2: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円73銭から77銭となっています。また1ユーロは186円19銭から21銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は先週末よりも262ドル83セント高い5万2210ドル8セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は先週末よりも 43.74 に下がって24,932.081 でした。為替と株の値動きでした。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。今日も気圧配置は昨日とは大きくは変わりません。北海道の東、そして九州の西には高気圧があって、北海道と西日本では晴れるところが多くなりそうです。一方、この2つの高気圧に挟まれる東日本や東北は気圧の谷にあたり、また梅雨前線が関東付近で停滞しています。このため東日本や東北では朝から雲の多い天気です。さらに今日は日本海から低気圧が近づく見通しです。今その発達した雨雲が北陸や山陰周辺に近づいていまして、能登半島で雨が降り出しています。輪島市の舳倉島、1時間に17ミリを超えるやや強い雨が降っています。このあと新潟県から福井県にかけてこの雨雲がかかってきて、急に雨が強まるというところが増えるかもしれません。お気をつけください。そして東日本は昨日以上に大気の状態が不安定です。前線と上空の寒気、また湿った空気が流れ込んで、昨日以上に雷雲が発達しやすくなりそうです。局地的な激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。今日も短時間の大雨による土砂災害、地下施設への浸水や道路の冠水などにお気をつけください。落雷による停電の恐れもあります。この時期冷房や扇風機が止まると困りますので、氷を多めに作るなど備えをしておくと良さそうです。そして日中の気温、今日も関東から北では比較的涼しい空気が入る見込みです。関東や北陸では30度くらい、北日本は25度前後、ただ湿気は多いでしょう。前線の南側にあたる東海から西では上空の暖気が強く、日差しもあって猛烈な暑さが続きそうです。今日も大分県の日田では40度に迫る暑さ、危険な暑さの続くところが九州や四国を中心にありそうです。日中の、農作業、部活動や公園遊びなどは控えるようにしてください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇34度、鹿児島広島37度、福岡高知大阪36度、松山35度、松江名古屋33度、東京新潟秋田30度、東京はこれで平年並みです。長野金沢29度、仙台は昨日よりやや高く27度、札幌25度、釧路23度です。ここまで全国の気象情報でした。
2: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。低気圧の影響で関東地方は今日の昼前から大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部で120ミリ、関東南部で100ミリと予想されています。その後も雨が続き、雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。今月の記録的な大雨で大きな被害が出た栃木県足利市では、行政などの支援を受けるために必要な罹災証明書の交付に向け、被害を認定するための現地調査が始まりました。栃木県内では今月17日から18日にかけて発達した雨雲が停滞して記録的な大雨となり、足利市では土砂崩れで住宅が倒壊して2人が死亡したほか、180棟の住宅の床上や床下が水に浸かるなど大きな被害が出ています。市は今月20

0: 21日から住宅被害を受けた人を対象に罹災証明書の申請を受け付けています。昨日は被害を認定するための現地調査が始まり、市と県の職員合わせて20人が手分けして1日でおよそ30件の住宅を訪問しました。このうち端下地区の60代の女性の住宅では地下室が水に浸かり、置いていた家具をすべて処分したほか、エアコンや給湯器も壊れたということです。担当の職員は、住宅や倉庫の浸水の深さをメジャーで測ったり、写真を撮ったりして被害の状況を詳しく調べていました。女性は、大雨の時は地下室の家具がすべて浮いていました。消毒も大変で、元の生活に戻るまで先は長いと感じていますと話していました。去年1月、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路の陥没事故では、下水道管の腐食が原因とされ、国は遅くとも来年2月末までに緊急度が高い場所の補修工事などを行うよう自治体に求めていますが、埼玉県内の対象自治体のうち76% に上る16の市と町が期限内に対策を終えるのは難しいとしています。去年1月28日に八潮市で起きた大規模な道路の陥没事故は、地下の下水道管が腐食していたことが原因で発生したとされています。事故を受けて全国の自治体が行った調査で、腐食や破損の程度が大きく1年以内の対策が必要とされる緊急度1と判定された下水道管について、国土交通省は遅くとも来年2月末までに補修工事などを行うよう求めています。埼玉県内で緊急度1と判定されたのは15キロ余りで、 NHK が今月管理する県と20の自治体に取材したところ、76% に上る16の市と町が期限内の完了は難しいと答えました。理由としては、常時下水が流れる中での作業の難しさや対応できる業者が限られることなどを挙げ、補修をどう迅速かつ確実に行えるかが課題となっています。気象情報です。雷注意報が関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い地域に出ています。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。今日の天気、関東地方南部曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降る見込みです。伊豆諸島北部曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。ところにより昼前まで雨で雷を伴う見込みです。静岡県東部伊豆は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。ニュースと気象情報、南山がお伝えしました。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいです。まずこの音を聞いてください。はい、この時間も各地で聞こえているかと思います。私たちの身近にある踏切ですね。今その安全対策に AI、人工知能を活用するという動きが始まっています。関東地方の大手私鉄小田急電鉄は先月 AI 踏切画像解析システムの運用を始めると発表しました。踏切に設置されたカメラの映像を AI がリアルタイムで解析し事故防止につなげるものです。今踏切に AI が必要な理由と AI は事故防止にどこまで役立つのか考えていきます。はじめに導入の狙いについて、小田急電鉄交通サービス事業本部電気部の 下笠智也さんです。
2: 従来の設備では対応が難しかった、歩行者や自転車をリアルタイムで検知し、列車の停止につなげることで踏切事故の未然防止とさらなる、踏切の安全性向上、こちらを図ることを目的として、導入をしました。近年 AI による画像解析技術の実用化が進み、喫茶室の安全確認をカメラやネットワーク設備を活用して歩行者や自転車の検知制度の、実証、そちらの方の一定の目処が立った頃から本システムの、導入を決定した。
1: はい、下笠さんのお話、従来は難しかった歩行者や自転車の検知を強化したいということでした。さあ、ここからは専門家、鉄道工学機械工学が専門の日本大学生産工学部綱島仁特任教授に伺います。綱島さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: まず今ご紹介しました AI 踏切画像解析システム、ちょっと難しい名前なんですけど、はい、一言で言うとどんなシステムですか？
3: はい、一言で言えばですね、踏切に新しい目が加わったと、こういうシステムと言えると思います。
1: はい、
3: 踏切に設置されているカメラの画像をですね、AI がリアルタイムで解析して、その人や自転車がですね、踏切内に取り残されてないか、あるいは危険な状況が起きてないかと、こういうことを自動的に判断するんですね。で、異常をもし検知した場合にはですね、列車の減速とか停止につなげると、こういう仕組みです。これまではですね、人がカメラ画像を確認したり、他のセンサーでですね、異常を検知したりしていたんですが、この新しいシステムはですね、AI が画像そのものを理解して危険を見つけると、こういう点が大きな特徴ですね。
1: 早速リスナーのマチルダさんから、踏切に AI 使うの大丈夫かなという声が来てるんですけども、どうでしょうか、安全性は？
3: はい、はい、AI はですね、課題もいろいろあるんですけれども、はい、やはりなかなか人間が、見つけられないようなものを見つけてもらえるっていう、そういう、可能性もありますので、やはりうまく使っていくというところが非常に重要なポイントかなと思います。やっぱり AI に全部完全に依存してしまうというのはやはり危険だろうと思うんですけども、やはりうまく人がそれを使うというところがポイントかなと思いますね。
1: そしてなぜですね、今踏切に AI が必要なんでしょうか？
3: はい、実はですね、日本はもう世界的にも珍しい踏切大国なんですね。全国におよそ大体3万箇所の踏切がありましてですね、はい、例えば東京23区だけで比較すると、実はロンドンの50倍ですね、およそ、それからパリのおよそ90倍の踏切があるんです。
1: そうですか。
3: はい、で、国土交通省の統計データによりますとね、はい、踏切事故はここ30年間減少してきてはいるんですけども、はい、ここ数年はですね、下げ止まり、あるいは微増の傾向があるということで、非常に大きな問題になっています。そもそも踏切は道路と鉄道が平面で交わるところですので、非常に危険だという、そういう性質を持ってます。その安全性をさらに高めるということが大きな課題になってですね、その一つの解決策として AI が期待されている、こういうことなんですね。
1: はい、全国におよそ3万箇所、東京とロンドン比べてみると50倍、パリのおよそ90倍ということですが、はい、日本で今設置されている踏切はどんな仕組みで安全を守っているんですか？
3: はい、日本の鉄道システムっていうのは多重防護という考え方で安全を守ってるんですね。
1: 多重防護、
3: 例えば踏切を例に説明すると、はい、まず列車が接近するということを検知すると、警報器が鳴って遮断機が降りますと、それでも踏切の中に車なんかが取り残されてしまった場合っていうのはですね、障害物検知装置っていうのは、これレーザーを使ってるんですけども、はい、この光を使って異常を検知すると、その結果どうなるかというとですね、特殊信号発光器っていう、そういう特別な信号が点灯してですね、これで、列車の運転手さんに危険を知らせると、はい、で、運転手さんはそれを見て非常ブレーキをかけて、止まるという、こういう仕組みを取っています。さらにですね、踏切の近くには必ず非常ボタン、非常停止ボタンですね、これが設置されていて、利用者がもし危険を見つけた場合には これを押すことによって直接列車に異常を伝えるということもできます。はい、

0: ですので、このような例で、一つの設備で何か安全性を確保しているというのではなくですね、何重にも安全対策を重ねていると。こういうことで事故を防いでいるということになりますね。
1: そのような安全設備があるのに、まあ、ただ踏切事故はなくなりません。年間およそ250件発生ということですが、これはどうしてなんでしょうか？
0: まず考えていただきたいの
1: はい。
0: は、列車っていうのは急に止まれないっていうことなんですね。
1: ええ。
0: 例えば時速100キロで走った列車の場合を考えると、運転手さん危険を発見して、ブレーキをかけて停止するっていうまでに、だいたい500メーターから600メー
1: そ
0: ター
1: んな
0: 走ってし
1: に
0: まう
1: 走っち
0: と。
1: ゃうんですね。
0: そうなんですね。ですので、相当手前で危険を発見していなければ、事故を防げないということで、これやっぱり早期に異常を発見するということが重要なんですね。それともう一つはですね、早期の異常発見だけではなくて、これ、踏切はやっぱり道路と鉄道が交差するっていう、もうそもそも危険性は高い場
1: そうで
0: 所っ
1: す
0: てい
1: ね。
0: う、これを認識しておく必要があってですね。それで、まあ事故原因もちょっと見てみますとですね、やっぱり自動車も、歩行者もそうなんですけども、無理な横断をした場合、これ非常に、事故が起こる可能性が、高まります。特に、まあ自動車が立ち往生してしまうとかですね。あるいはもう歩行者の場合でも、やっぱり高齢者の場合は、その踏切を渡るのにも時間がかかりますし、また線路につまずいて転倒しや
1: ええ、
0: す
1: そういです
0: と。
1: ね。
0: あとは車椅子やベビーカーも車輪がですね、レールの溝にはまってしまうっていうようなケースもあるんですね。いや、そもそも本来であれば、踏切そのものをなくしたいっていうのは、これが非常に重要なんですけれども、鉄道を地下化したり立体交差っていうのもやっぱり進められてるはいるんですけども、非常に莫大な費用と時間がかかると。こういう理由でですね、当面はやっぱりこの踏切を安全に使って使いながらですね、安全性を高めていくと、こういうニーズがありましてね、その中で AI に期待が集まってるということになるわけですね。
1: これ従来の設備では検知しにくかった危険というのもあったんでしょうか？
0: ありましたね。これはですね、従来使われている障害物検知装置。これは主にですね、大きな物体、例えば自動車みたいなものですね。こういったものが踏切内に取り残されているっていうのを検知するっていうのが目的で作られています。レーザー光を使って異常検知するんですけども、大きい障害物の場合はですね、いいんですけれども、例えば踏切内で転倒したような歩行者とかですね、あるいは自転車だとか、小さな荷物とか、こういうのは検知が難しいんですね。というのは、レーザー光をあらかじめある高さに照射されてですね、その光が一定時間遮られたら異常というふうに判断しますね。例えば人が転んだり、自転車が倒れたりして、レーザー光を遮る時間が短かったりしたらですね、また、検知する高さに、捕まらなかったりするとですね、検知につながらないと。逆にですね、検知の精度を上げようと思って、遮るものを全部異常と判断すると、かなり間違った検知が増えてしまうと。従来の設備だけは、歩行者とか自転車とか見つけにくかったんですけど、これが大きな問題になってたっていうことなんですね。
1: そのようにお聞きしますと、まあ、冒頭の鉄道会社小田急電鉄が歩行者や自転車の検知に力を入れた理由というのも分かってきます。AI はその課題をどういうふうに変えていくんでしょうか？
0: AI はですね、非常に膨大な学習データから人や自転車をリアルタイムに識別できると。ですので、これまで見つけにくかった危険の検知っていうのが期待できるわけなんですね。で、今回、小田急電鉄が導入したシステムっていうのは、もし踏切内で AI が危険を検知した場合ですね、先ほど言った特殊信号発光器も点灯させますが、同時にですね、ブレーキ信号を列車に送って、より早い段階で、スピードを下げる、減速するということが可能なんですね。これは従来のように、

0: さんが特進号発行機を確認してから非常ブレーキ扱うというよりももっと早く減速できます、はい、でさらにこれ異常がなくなればですね自動的にブレーキも解除されるとこういう仕組み取ってますので運行への影響もできるだけ抑えられるとこういうことになっていると思いますね。
1: この AI の活用には安全面以外のメリットというのもあるんでしょうか。
0: はいはい、今回の場合ですね既存もうすでにある設備を活用しています、
1: はい、
0: で新たに新しく高価なセンサーを設置していませんので既存のものを活用するということで比較的低コストでですね、はい、安全性の向上を図るメリットがあるというふうに考えられます。さらにちょっと考えてみますとね、鉄道業界だけではないんですけども、特に鉄道業界も、やはり人手不足が課題になっていますよね。大量の画像を人だけで監視するっていうのは大変なんですけども、これを AI が自動的にやってもらえるとですね、現場の負担軽減にも大きく貢献できるということになると思いますね。
1: どうでしょうか、この AI の導入によって踏切事故というのはなくなるんでしょうか。
0: はい、それは大きな問題なんですけども、事故を減らすということは、十分期待できます。ただしですね、100% 事故をなくせるっていうわけではありません、
1: はい。
0: 先ほどもちょっと言いましたように、列車はすぐに止まれないので、例えば列車がすぐ近くまで来ているような状況で、無理な横断が行われたような場合ですね。たとえ AI が異常を見つけても、もう物理的に停止できないということが発生します。ですのでこういう場合は危険としてはあまり変わらないということになります。もう一つ AI そのものの問題としてはですね、はい、やはり不検知誤検知という課題があります。 AI というのはですね学習したパターンには非常に強いんですけれども、学習してない未知の状況ですね、こういうのが発生したときに検知できるのかということですね。こういった場合に危険を見落とす不検知っていうのが起きる可能性もあるんですね。で、一方でですね、検知精度をもう上げようとこう頑張りすぎるとですね、問題のないものまで危険だって判断する誤検知が、はあ、出てきます。これもし頻繁にこれが起こるとですね、その度に列車が減速したり停止したりということで運行への影響も出てしまいますし、このシステムそのものへの信頼性がですね損なわれてしまうということもあります、はい、鉄道はですね、極めて高い安全性が求まれるという分野ですので、実際に今後はですね実際にこのシステムを運用しながらデータをたくさん取って蓄積してより精度を高めていくということが重要になると思いますね。
1: 最後にですね、その AI が見守る時代になっても使う我々利用者に求められることは何ですか。
0: はい、はい、これはですね AI はやはり、補助をしてくれるものだというふうに考える必要があって、踏切の危険性がなくなるというわけではないですね。踏切は危険であるということは今後も変わりません。ですので基本的な踏切に対する我々の姿勢、無理な横断をしない、異常を見つけたらためらわずに非常ボタンを押すと、ながらスマホなんで、なんかしながらですね横断しないと、これ、はい、今までも言われてきた基本的な安全行動なんですけども、これをやっぱり続けていくということが重要なんですね。AI が導入されたから AI に任せて大丈夫ということではなくって、人と AI がそれぞれ正しい役割を果たしてですね、安全をお互いに支えていくっていうこういう考えが大事かなというふうに思います。で、踏切の安全を支えてきた設備や人に加わる AI なんですけどね、その危険を見つける新しい目として期待される一方ですね、利用者自身がですねやっぱり安全意識をずっと持ち続けるって、これ非常に重要なポイントかなというふうに思います。
1: 綱島さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい、日本大学生産工学部特任教授の綱島仁さんにお話を伺いました。
2: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。ロシア軍が侵攻しているウクライナでは、今月国防省と軍の総司令官が相次いで交代する異例の事態となっています。ウクライナ軍はどうなるのでしょうか。安間秀夫解説員とお伝えします。安間さん、
3: はい、
2: ウクライナの国防省と軍の総司令官が今月いずれも交代させられたということですけれども、どのような経緯だったんでしょうか。
3: はい、まず国防省だったフェドロフ氏がいるんですけども、
2: はい、
3: 今月15日内閣改造の一環として更迭、事実上解任されることが発表されました。このフェドロフ氏なんですが、デジタル担当閣僚も務めた35歳の若手で、今年1月国防省に任命され、無人機戦力の拡大や軍需調達の透明化などで改革を進めてきたんです。またロシア軍がですね、アメリカの企業の衛星インターネット接続サービススターリンクというのを、不正利用していたんですけれども、これをですね、遮断するようにアメリカ企業のイーロン・マスク氏に働きかけて、やり手の国防省として若い世代を中心に国民の人気を集めていました。ところがゼレンスキー大統領はわずか半年で解任に踏み切ったわけです。この原因となったのは、軍の総司令官のシルスキー氏と深刻な確執があったことでした。
2: その確執というのはどういうものだったんでしょうか。
3: はい、国防省だったフェドロフ氏、無人機や AI を活用する新しい戦い方を推進してきたんです。これに対して軍総司令官のシルスキー氏は、61歳の職業軍人で、無人機や AI だけに依存すべきではないという考えから、火力や兵力による、伝統的な戦い方を重視して対立していたことが明らかになったのです。フェドロフ氏は無人機の供給体制や国防省の組織改革などについて、シルスキー氏、軍の総司令官の協力が得られなかったというふうに主張しました。ところがそれだけでは終わらなかったのです。
2: 何があったんでしょうか。
3: はい、フェドロフ氏の解任について、首都キーウなど各地で戦時下では異例の抗議デモが発生し、参加者たちは改革を止めるな、フェドロフ氏を戻せと反発しました。シルスキー氏の兵力を重視する戦い方は、兵士の犠牲を拡大する恐れがあり、シルスキー氏の解任を求める声も高まりました。こうした抗議を受けて、ゼレンスキー大統領は結局総司令官のシルスキー氏も解任する判断を下しました。後任の総司令官には、軍の中でも改革派とされる43歳のドラパティ氏が任命されました。また国防省には保安庁長官代行のフマラ氏が指名されましたが、
2: はい、
3: 異例となった指導部交代の違反は続きそうです。
2: ロシア軍が攻撃を続ける中、ウクライナ軍はどうなっていくんでしょうか。
3: はい、ロシア軍の攻撃に対して、ウクライナ軍もこのところロシア国内のエネルギーや物流拠点に対する長距離攻撃を相次いで進め、巻き返しを図っていると見られていたところでした。こうした中で指導部の再編が行われるわけですから、うまくいかなければロシアにつけ入る隙を与えかねません。今回の対立には、無人機や AI を軸にした新しい戦い方と、火力や兵力を軸にした伝統的な戦い方のどちらを重視するのかという路線の違いが根底にあります。革新と伝統をどう連携両立させるのか、また指導部が団結していくことができるのか、ウクライナ軍にとって切実な課題となっています。
2: 安間秀夫解説委員でした。
1: はい、時刻は7時45分30秒になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
4: はい、お願いします。
2: お便りをご紹介します。5時台の気象予報、気象情報でピーマンのお話を淵岡さんされてましたね。はいはい、神奈川県川崎市の村田秀夫さんからファックスいただいています。昨日近くの無人野菜売り場でピーマン5個入り100円で、夕食はピーマンの千切りをサラダにして食べました。パリパリして美味しかったです。ピーマン大好きな私ですといただいています。
4: なるほど。
2: 続いて群馬県の日比野恵子さん70代の方からは、窓を開けても少しひんやりとした風があり、開けておいても大丈夫です。今日はエアコンもスイッチ入れる必要なさそうですということです。
4: ありがとうございます。

0: ピーマンで大人になると苦味がなんかまた美味しく感じられませんか。あの我が家のピーマンは鳥に取られた苦い経験があるので。
1: そうなんです
0: か。そうなんです。今年は目を光らせています。
1: 取られちゃった、
0: はい。そしてあの群馬県の方涼しいということですが、今あの関東から北では快適な気温というところも多いと思います。北の高気圧から北あるいは東寄りの涼しい風が入るので、日中も日差しが少なく30度前後、北日本では25度くらいとしのぎやすく感じられそうです。でこの先がどうかというと、明日以降は関東はまた晴れて暑さがぶり返してきます。あの西日本は猛暑酷暑が続いていますが、はい、関東も週末にかけてはまた35度以上、ま、はい、猛暑、そして熱帯夜もだんだん戻ってくる見通しなんですね。ということでしのぎやすさは一時的ですので、改めて、ね、またあの暑さ対策していきましょう。
1: そうですね。
0: 今日も気圧配置は昨日とは大きく変わりません。北海道と西日本では晴れるところが多いんですが、東日本や東北は気圧の谷にあたり、また梅雨前線が関東付近で停滞しています。このため東日本や東北では朝から雲の多い天気です。さらに今日は日本海から低気圧が近づく見通しです。今発達した雨雲が北陸周辺に近づいていまして、能登半島、輪島市では雨がやや強まっています。へぐら島では1時間に10ミリを超えるやや強い雨を観測しています。レーダーを見ると赤や黄色に発達したエリアがこの後新潟県から福井県周辺などに近づいてきそうなので、これから急に雨が強まるかもしれません。北陸周辺の方、お出かけの時間帯お気をつけください。そして東日本は昨日以上に大気の状態が不安定です。前線と上空の寒気、また湿った空気が流れ込むため、より雷雲が発達しやすくなりそうです。局地的な激しい雨や都市部でも非常に激しい雨が降りそうです。不安定な天気続いていますが、今日も短時間の大雨、地下施設への浸水や道路の冠水などお気をつけください。落雷による停電の恐れもありますので、備えをしておくと良さそうです。そして日中の気温、前線の北側にあたる関東から北では比較的しのぎやすいですが、東海から西は上空の暖気が強く猛烈な暑さが続きます。昨日は九州で史上初めての酷暑日になりましたが、今日も大分県の日田、福岡県の久留米では40度に迫る暑さとなりそうです。そして台風13号、昨日発生しましたが、今はるか南東海上を西寄りに進んでいます。今後猛烈な勢力にまで発達する見込みです。まだ日本からは離れているんですが、今後日本への影響があのまだ分かりませんけれども出る可能性もあるので、8月にかけてお出かけをされる方も多い時期です。今後の台風の情報にも注意をしてください。気象情報でした。
2: ではお便りをご紹介します。先ほどピーマンの話がありましたが、広島県のミキバーさん70代の方からは、メロンを育てました。6個実をつけてくれて、そのうち1個収穫することができました。いただくのが楽しみですといただいています。はい。そして岐阜県のさすらい太郎さん40代の方からです。今朝は久しぶりにどんよりとした空が広がる岐阜県です。午後は雷雨の予報、急な雨には要注意ですね。今日は折りたたみ傘をバッグに入れて出かけます。皆さんもどうぞお気をつけてといただいています。
1: はい。X ではしずこまちさん、私昨日ピーマン10個で100円で買ったチンジャオロース一択といただいています。じゃがいもと豚肉と炒めても美味しいですよ。8時台はワールドアイです。今日はアメリカカリフォルニアの話題をお伝えします。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報、南山がお伝えします。低気圧の影響で関東甲信越は今日の昼前から大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信越は今日低気圧や上空の寒気の影響で昼前から大気の状態が非常に不安定になる見込みです。今日昼前から明日にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降り、特に新潟県では1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で150ミリ、関東北部で120ミリ、関東南部と甲信で100ミリなどと予想されています。その後も雨が続き、雨量が増える見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。 落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。今月の記録的な大雨で大きな被害が出た栃木県足利市では、行政などの支援を受けるために必要な罹災証明書の交付に向け、被害を認定するための現地調査が始まりました。栃木県内では今月17日から18日にかけて発達した雨雲が停滞して記録的な大雨となり、足利市では土砂崩れで住宅が倒壊して2人が死亡したほか、180棟の住宅の床上や床下が水に浸かるなど大きな被害が出ています。市は住宅被害を受けた人を対象に罹災証明書の申請を受け付けていて、昨日から被害を認定するため市と県による現地調査が始まりました。60代の女性が住む住宅では地下室が水に浸かり、置いていた家具をすべて処分したほか、エアコンや給湯器も壊れたということです。担当の職員は住宅や倉庫の浸水の深さをメジャーで測ったり写真を撮ったりして被害の状況を詳しく調べていました。女性は大雨の時は地下室の家具がすべて浮いていました、消毒も大変で元の生活に戻るまで先は長いと感じていますと話していました。足利市は一日も早い生活再建に向け速やかに調査を進めていきたいとしています。東京ディズニーランドとディズニーシーのチケットの料金が最も混雑する時期で、今年10月から初めて1万2000円を超えることになりました。会社は賃上げによって人件費が上昇した分などを反映させたとしています。東京ディズニーランドとディズニーシーを運営するオリエンタルランドは、混雑状況に応じてチケットの価格を変える仕組みを導入していますが、今月公表した10月分のチケットの価格について初めて1万2000円を超える日が設けられました。18歳以上のチケットの価格はこれまで7900円から1万900円まででしたが、1000円余り引き上げられることになります。チケットの価格が引き上げられるのは3年ぶりで、会社は賃上げによって人件費が上昇した分などを反映させたとしています。東京多摩市にあるサンリオピューロランドもチケットの価格を来月1日から変更し、最も高い価格帯では1000円引き上げて6900円になります。民間の調査会社帝国データバンクがテーマパークなどの191の施設を調査したところ、 26% の施設で値上げを実施するとしていて、入園料を引き上げる動きが相次いでいます。気象情報です。雷注意報が関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県群馬県と長野県の北部中部の広い地域に出ています。熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の天気、関東地方南部曇りで夕方から雨で、ところにより夕方から夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降る見込みです。伊豆諸島北部曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れで、ところにより朝晩雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は曇りで夕方から雨で、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇りで昼前から雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。 羽田空港から出発する7時40分

0: 40分現在の運行状況をお伝えします。国内線は能登行き8時55分発と富山行き9時50分発が天候が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロンドン行き8時55分発は1時間5分遅れて10時ちょうど発、ロサンゼルス行き19時45分発は1時間15分遅れて21時ちょうどに出発する予定です。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
1: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。中央線快速電車は急病のお客様の救護を行ったため高尾東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて、 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。お手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジル、ぜひお使いになってみてください。7時58分になりました。音楽ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。
2: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
3: おはようございます。お伝えします。低気圧の影響などで今日は東北から九州にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案が示され、方向性は打ち出されませんでした。高市総理大臣が近く方針を判断する見通しです。家電量販店最大手のヤマダホールディングスと経営統合に向けた協議を進めるエリオンの久保正孝会長が NHK のインタビューに応じ、統合協議について対等の精神は譲れないと強調した上で、営業エリアが重なる店舗の統廃合などの課題をクリアして来年10月の統合を実現させたいとする考えを示しました。カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、警視庁は元理事が別の男性にも手術を斡旋し、およそ850万円相当の現金を受け取ったとして、今日にも臓器移植法違反の疑いで再逮捕する方針です。アメリカのトランプ大統領は27日、記者団に対し、金利は引き下げられるべきだなどと主張しました。FRB、連邦準備制度理事会が28日から開く金融政策を決める会合を前に、FRB に対して改めて利下げを行うよう圧力をかけた形です。去年1月、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路の陥没事故では、下水道管の腐食が原因とされ、国は遅くとも来年2月末までに緊急度が高い場所の補修工事などを行うよう自治体に求めています。事故から今日で1年半となる中、埼玉県内の対象自治体のうち 76% に上る16の市と町が対策を期限内に終えるのは難しいとしていて、下水が流れる中で作業を進める難しさなどが浮き彫りになっています。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。
2: 7月28日火曜日の毎朝、野村雅彦と
4: 福島由里がお伝えしています。
2: 東京の気温は 23.3 度、空は曇り、梅雨時に戻ったような気候です。さあ、続いては世界の暮らし、広く詳しく、
4: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
5: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はアメリカから園子アンダーソンさんです。園子さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今朝の話題は何でしょうか。
6: はい、今回は私がアメリカで子育てをする中で最近感じました 日本とアメリカの学校教育の違いについてお話ししたいと思います。
7: はい、
6: 私は日本で生まれて日本で育ち日本の学校教育を受けてきました。そして社会人になってからも日本の社会の中で働いてきました。その中で私が自然に身につけてきた価値観があります。それは相手を思いやること、周りと協力すること、一人ではなくてみんなで何かを成し遂げることの大切さです。
5: うん、確かにそういうことは小さい頃から教えられてきた気がしますね。
6: そうですよね。日本の学校では勉強だけではなくって人との関わり方っていうのを自然に毎日の学校生活の中で学んできたように思います。例えば音楽会や文化祭なんかがあると思うんですけども、準備期間には大変なこともありました。でも友達や先輩後輩と協力して一つの行事を作り上げた経験っていうのは今思い出してもとっても楽しかったですし、今振り返るととても大切な思い出になっています。だからこそ娘にもそういった思い出できたらいいなと思っています。
5: その気持ちよくわかります。実際娘さんアメリカの学校に通っていかがですか？
6: はい、娘が学校に通うようになり違う価値観に触れる機会が増えました。
7: はい、
6: 娘は現在中学1年生を終えて夏休みに入っています。そこで最近娘と話していて改めて気がついたことがあります。それは日本とアメリカでは学校が大切にしている考え方とか価値観っていうのが少し違うのではないかということです。
5: 少し違う、どういうところですか？
6: 例えば今もう娘は中

0: ば公園とかショッピングモールとは飲食店とか遊園地などの娯楽施設に中学1年生でも親付きで出かけたりとか、子供だけでは絶対行かないんですね。なので、親が積極的にこう予定を調整しないと、子供は学校以外で友達と過ごす時間っていうのが少なくなることもあります。
1: 学校生活はじゃあどうですか？
0: 中学校に入ってさらに感じたのが、学校生活の形そのものが日本とは違うということです。日本のように毎日同じクラスで同じ担任の先生と過ごすっていうスタイルではなくて、教科ごとに先生の教室へ移動して、それぞれのクラスを違う授業のクラスメートと一緒に授業を受けるという形式なんですね。あとは学力とか理解度に合わせてレベル別のクラスが設定されてたりするので、同じ学年でも全員が同じ授業を受けるわけではありません。まあ、個人の成長に合わせた仕組みになっているのかなと思います。
1: 運動会とか文化祭はどうですか？
0: そうですね。そういった全員参加型の大きな行事、日本であるような全員参加型っていうのもあまりないんですよね。あと、修学旅行も必ず全員が参加するっていう雰囲気でもなくて、参加しない選択をする家庭も結構ありますね。
1: なんか日本ですと修学旅行とか運動会、文化祭、その準備も含めて参加することで仲良くなったりとか、クラスの一体感が出たりもしますけどね。
0: そうですよね。最初私も正直驚きました。でも、よく考えてみると、アメリカにはアメリカなりの良さがあって、例えば、得意な分野を伸ばす仕組みが充実してたりします。特別な才能を持つ子供のための、最近、日本でも聞くかもしれないんですけど、ギフティッドプログラムっていうのがあったりとか、あとは教科ごとに自分のレベルに合った授業を受けられたりします。つまり、みんな同じようにこう成長する、一緒にということではなくって、一人一人違う才能を伸ばすっていう考え方を重視しているように感じます。
1: それですと個性も伸ばせますし、多様性も尊重されますね。
0: そうですね。日本の教育には協調性とか思いやりとか、周りと力を合わせるっていうことを学べる素晴らしさがあります。まあ、一方で、私が育った頃はみんなと同じっていうことが重視されることで、個性を伸ばしにくかったり、一人一人に合わせた学びが十分ではなかったりする面もあったように思います。アメリカの教育には自分の得意なことを伸ばし、自分らしい道を選びやすいという良さがあります。でも、個人を尊重するからこそ、日本の学校で経験したような、みんなで一つのものを作り上げる時間っていうのが少ないように感じます。なので、どちらが良いはどちらが悪いっていうことではなくって、大切にしている価値観が違うのだなというふうに感じました。
1: そうですね。園子さん、改めてアメリカでの学校教育、どう感じてますか？
0: そうですね。私はアメリカで暮らしたからこそ、日本の学校生活で経験したことが、実はとても貴重なものだったんだということに気がつきました。そういった何気なく過ごしていた日々の中で、人とのつながりや相手を思いやる気持ちを学んでいたんだなと思います。日本を離れたことで初めて見えてきた日本の教育の良さ。そして、アメリカで知った一人一人の可能性を大切にする教育。両方の良さを知った今、子供たちには周りを大切にする心と自分らしく羽ばたいていく力、その両方を持って成長していってほしいなというふうに思っています。
1: 園子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドアイ、今朝はアメリカ・カリフォルニア州の園子アンダーソンさんでした。
2: お便りをご紹介します。埼玉県のさっちゃんさん、40代の方からです。今朝、庭の2メートル近いサルスベリ

0: の木に白石霊の群れが遊びに来ました。二度寝をしようとしていた私は目を奪われて、姿や声の特徴から AI で白石霊らしいことを調べて、今朝はいいことがあったなぁと余韻に浸っています。可愛いですよ ね。そして石川県のうさこの保護者さん、70代女性の方です。昨日の8時台市場だよりではカツオの話題がありました、はい、それを聞いて思い出したことがあります、はい、水産高校を卒業した弟が船舶無線通信士として初めて乗船したのがカツオ船でした。どうなることやらと心配していた家族のもとへ何ヶ月後かに帰宅した弟は、お土産と言って大きなスーツケースを置きました、はい、開けてみると中には見たこともない大きなカツオが1尾だけドーンと入っていて、家族はびっくり。初めて釣り上げたカツオを見せたい一心で持ち帰ってきたのでした。あれから半世紀ほどの月日が流れ、弟も通信士を引退、来年は70歳になります。懐かしい思い出ですといただいています。そして今朝の状況ですけれども、鹿児島県の田本義雄さんからは、はい、奄美市から鹿児島市に来ております。昨日夕方久しぶりの夕立があったせいか今朝は少し涼しく感じます、そして三重県のレイさんの母さんからも、6時現在雨が降ってきました、ポツポツだけど久しぶり、暑くなってしまった道路を冷やしてほしいわといただいています、
1: はい、さあこの後8時15分から毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そしてふんわり火曜日木村雄一さんと千葉実りアナウンサー、食の冒険者たちはラーメンの話題だということ、その後は高校野球の特集があります。ではお天気ワンポイントです。府庁課さんお願いします。
2: はい、西暑さ東は大雨落雷も、西暑さ東は大雨落雷もということで、今日高気圧に近い北海道と西日本では晴れる見込みです。西日本は今日も危険な暑さ、大分県の日田や福岡県の久留米では39度まで上がる予想です。先ほど猿滑りの便りがありましたけれども、こう真夏に咲き続ける猿滑りがね、猿滑りがこうちょっと涼やかにしてくれるとい
1: いですね。ピンクや白で綺麗ですよね。
2: で一方関東から北の地域、今日もしのぎやすいんですが、はい、大雨に注意です。今低気圧の発達した雨雲が日本海から北陸に近づいていまして、次第に雨の範囲が広がりそう。東日本を中心にお昼頃からは広く傘が必要になりそうです。で昨日よりも大気の状態が不安定で、はい、午後は東海北陸関東北部を中心に非常に激しい雨の降る恐れがあります。一気に浸水したり道路が冠水が進むような降り方になりますので、都市型の水害、あと落雷による停電にも注意が必要となりそうです、備えをしておきましょう。
1: はい、地域によってその急な雨、そして暑さに注意のところもあります。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎の説得により、お市の方やその子供たちを道連れにしないことを約束した浅井長政、その別れの時間を許すことにして、藤吉郎は一人敵陣で酒を飲み、伊の国まで待つことになりました。
1: 第87回。酔いえない酒だった。寒々とほろ苦くばかりある。いや、この酒もうまく飲めればならぬはずだ。こういう間も人間の修行になろう。死んでゆく者、生き残る者、その差はどれほどか。一瞬とも言えるだろう。長い長い幾千年の時の流れから体感すれば。彼は強いてカラカラと打ち笑うような気を持とうと努めた。しかし含むたびに酒は心に冷たくしみる。どこかでシュクシュクとすすり泣くのが身に迫るような心地がする。お市の方の泣き悲しむ様や、長政の表や幼子たちの無心な姿や、どうも奥の様子が想像されてならなかった。元来が彼は多分に愚かな男である。その愚かさが出てくると、人ごとながら声を上げて泣きたい気持ちがしてきた。もし自分が浅井長政の身であったら、などと思いやったりした。いつか藤吉郎は眠っていた。彼は眠ることが上手であった。人一倍働くには人一倍有効で短い睡眠をとる必要がある。逆境中それを心がけていたのが、やがて先人生活でいよいよ鍛錬され、今では眠ろうとすれば即座にどこでも眠れるし、その長短もその場所も随時随時に居眠る訓練ができていた。おお。そのうちにパチと彼の目は鼓の音で覚めてしまった。膳も酒もいつの間にか下げられてある。灯火のみ白い。だいぶ寝たな。一線された頭の軽さと疲れの去った肉体からすぐそうわかるのであった。同時に彼はなんとなく身を包む陽気を感じた。居眠る前までは巨大な墓場のようだった城中の陰陰滅滅な気が一転して、鼓の音や笑い声に変わって、どこやらに和やかな温かさすら漂っている不思議を急に発見したのであった。はての、狐につままれたような気がしないでもない。しかしはっきりと目が覚めてからはなおさら事実であった。鼓の音ばかりではない、歌う声もする。もちろん遠くの方でかすかにではあるが、どっと笑う時などははっきりと聞こえてきた。奥の丸らしい。彼は人懐かしくなって大廊下へ出てみた。広い中の庭を隔てた彼方の大殿に無数の明かりとたくさんな人影が見える。そよ風は酒の匂いを送ってきて、その風の間に侍たちの手拍子が。花はくれない、梅は匂い、柳は緑、人は心映え、人の中の人、侍、我ら、花の中の花、侍、我ら、と同音に歌っていた。人生は核こそ送

0: 楽しみなくして何の人生ぞや。明日どうなるかわからなくても、いや明日知れぬ身なればこそ。藤吉郎の持論である。陰気嫌いで陽気を好む彼は、歌の声につられて少しずつ陽気な方へ歩いていたのである。バタバタとせわしげに侍たちが通る。多くは台所方のものらしい。大皿に盛り上げた魚だの酒の亀だのを懸命に運んでゆく。いかにも陽気だ。どの顔にも生命力が光っている。一体どうしたのだろうと疑われるくらいに。
1: いや、木下殿ではないか。
2: お、三河殿で。広間にお見えなさらぬので、あちこち探しておりました。
0: そういう藤掛三河の髪も頬が赤くなっている。ついさっきまでの憔悴は姿にもなかった。
2: どうしたわけでござる、奥の丸のあのにぎわいは。
1: いや、お約束いたしたごとく、伊能国までが家中一同にとっても最後の最後。いずれは死ぬもの、死ぬなら華やかにと、殿長政をはじめ少子すべてすっぱりと気軽なって、さらば城内にある限りの酒が目を開け、侍つろせばやと言い囃し、あの通りこの世の名残を組み交わしているわけでござる。
2: して肝心な奥方と和子たちとのお別れは。
1: それも兼ねて。
0: 三河の神は酔いながら、またふと涙に潤みかけた。侍集い、どこの家中でも平常によくある宴である。普段の階級や君臣の鉄則も、侍集いの座だけでは大まかに許される。上下一体、命を楽しませて酔い歌う習わしであった。
1: なるほど。
0: 藤吉郎は大きくうなずいて、
1: 今宵限りの君臣の死別と、今宵限りの御祭司との性別と、二つを合わせての侍集いでござったか。そこまでに長政殿のご心境も決まった上はいかがでござろう。それがしも伊能国までぽつねんとネズミに惹かれそうにおるのは退屈。ご宴の末席に加わりたいが、いけませんかな。
2: されば、そのためお探ししていたところでござる。
1: 殿にもそういう御意にござれば。
2: ない、長政殿も。
1: 奥方やお子たちを織田家に託せば、後々何かにつけてお世話にもならねば相にならぬと、分けて幼い和子様たちの行く末をお思いなされて。
2: お案じあるな、とそう直接申し上げたい。三河殿、ご案内頼む。
1: さあ、こちらへ。
0: 後に従って藤吉郎は奥の大広間に入った。万座の目がすべて彼に注がれた。四季動に満ちている。元より皆甲冑のままだ。しかも死を寸前に決している人たちである。共に死ぬ仲間であればこそ、同じ覚悟を据えている戦友であればこそ、和気あいあい、散り際の花のそよぐがごとく存分に楽しみ合っていたのであるが、とっさに
1: 敵陣
0: と、藤吉郎の顔に集まった目というものは、大概なものならば身のすくんでしまうほど鋭い血走った目ばかりであった。
2: いやあ、ごめんを。
0: 誰へともなく藤吉郎はこう大きく言ったものである。そしてそれを会釈につつつと進んで、長政を中心に浅井一族のぎっしりと固まっている上座の前へ出て平伏した。
2: それがしにまでお杯を下さるとの仰せ、ありがたくまかり入れました。なお、ご幼少なご長男、お三人の姫君様たちのお行く末については、藤吉郎、身に変えてもお守りいたす所存にございますれば。恐れながら、それについてはいささかのお心残りも遊ばさぬように。
0: 一息に言った。もし間を置いておどおどなどしていると、辺りの

0: 鋭い白眼がたちまち手記と敵外心に駆られて何をやり出すかもしれない。実に間一髪の危機と言ってもいい殺気の中に彼はいたからである。
1: 頼むぞ木下。
0: 長政は杯を取って直に彼の方へ差し向けた。
1: しかと頼まれましてございます。
0: 杯を受けてそれと一緒に彼はもう一度言った。
1: ご安心を
0: と。長政は満足そうだった。藤吉郎はあえてお市の方と信長の名には触れなかった。慎んで杯を長政の手へ返してから、
1: かかる間は敵も味方もございますまい。侍集いのお酒をいただいたからに小米を一つお目にかけとう存ずる。お許しくださいましょうか。
2: 何？舞うとか？
0: 長政ばかりでない人々皆目を見合った。この男のなんと身なりも小さいくせにとやや気を飲まれた形であった。藤吉郎は足拍子を一つトンと踏んだ。途端に手からさっと日の丸扇子が咲くと声も大きく小舞歌を歌って多念なく舞い出した。だがその舞も終わらぬうち、
1: ドドドドッと
0: 城壁の一角で鶴瓶打ちに銃砲が鳴った。パチパチと盛んに応射しだしたのは近くの音である。城内と城外と一瞬に銃火を交わし始めたらしい。
1: しまった！
0: 藤吉郎は扇子を投げ捨てた。伊の国にはまだ至っていないけれど、それは城外の味方は知らないことである。藤吉郎は自分が二度目の合図をしない限りは総攻撃にはかかるまいと多分に安心していたのであるが、ついに味方の陣営にあっては諸将皆しびれを切らして信長にその悠長をなじり、また即座の行動を迫ってとうとう総がかりに出てしまったものらしい。
1: しまった
0: と彼の投げた扇子は同時に総立ちとなった上将たちの足元へ飛んで、それは今まで忘れていた敵という観念をはっきり藤吉郎の姿に思い起こさせた。
1: すまん、せめてな、卑怯、今日ついたな。
0: その場に集まっているすべての武士たちは二つに分かれた。一方はどっと外へ駆け出し、一部は藤吉郎の周りを取り囲んでたちまち彼を無数の人痘のもとに切り裂いなんで、これから死にに出る血祭りにしようとした。
1: 誰が命じた？切るな！その者を殺してはならん！
0: とっさ長政の驚くべき叱責を彼の家臣たちはむしろ意外として、
1: 寄せての総掛かりは始まりましたぞ
0: と食ってかかるような顔して皆叫んだ。答えもせず長政は、
1: 小川伝書
0: と侍たちの中へ呼んだ。
1: はっ
0: と返事を聞くと、また
1: 中島左近
0: と呼び立てた。二人とも平常彼の長男や姫君たちについている世話役であった。二人が前へ出て平伏すると、長政はいよいよ早口に、次には藤掛三河の神を近くに呼び、
3: 三名して婦人と幼子たちの身を守り、木下藤吉郎を案内として早く城外へ落ち延びよ、すぐ行け
0: と言いつけた。そしてきっと藤吉郎の方へ向かって努めて落ち着きを保ちながら、
3: ではお頼み申すぞ
0: と言った。その足元へお市の方と幼い者たちが走り寄って、わっと泣きかけるのを振り払って全ての人々へ、
1: おさらば。
0: 言い捨てるや否、長政は大薙刀を取って吠える闇夜の外へ駆け出していった。
4: 今日のリフレイン、
0: 人生は核こそ遅れ、楽しみなくして何の人生ぞや。

0: おはようございます。7月28日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。よろしくお願いします。
0: と言いつつ千葉さんは首が回りません、はい、頭が下げられもせず、はい、ね、首の寝違いではないんでしょうけども
1: 、寝違いから始まったとは思うんですけど、
0: ですよね、
1: はい、
0: で肩甲骨が縦に走るやつでしょ。
1: そうです、
0: ピキッと。それね、もうね、多分ね、起きた瞬間にね、はい、なんかその固まってるとこをね、なんか変に伸ばしてビキッと痛まってまうんすよ。
1: 確かに。
0: なんかだから静かに起きたらなんとなく収まるんですけど、はい、曲げてしまうと、あれなんやろうっていう、
1: そういけるんじゃないかっていうね、
0: 一曲げがね
1: 、はい、
0: 一曲げでね、いってまうんすよね、
1: はい、
0: これはきついの。僕最近そうやったんです。10日ぐらい前そうやって、もう張り倒して、
1: あ、もういろんなものを、
0: あらゆるものを張り倒して、はい、塗り倒してなんとかごまかしてみたいな、
1: はい、
0: うちの妻がね、もう40、今度ね、
1: はい、
0: 夏、来月で7になりますけども、うん、僕がね、結婚してね、50前ぐらいの時にね、うん、朝起きて、どっか痛いない時なんてないって、完璧な時なんかない、はい、毎日どっかなんかやって言ってるのを、結婚した当初は、うん、思いながら聞いてたらしいんですけど、はい、今やっとわかると。どっか絶対なんか
1: その意味がやっとって、
0: もう戻らへんという悲しさね、
1: はい、
0: 人にはなかなか言えないですけど、まあちょっとまだ若いけど、
1: リカバリー欲はね、やっぱ年々長引いてるなっていうのは感じますね、う
0: ん、いやでまた家事でしょ、
1: はい、そうです。
0: もう食器洗うたも自分の歯磨きでもせやし、もう子供の世話でしょ、
1: はい、もう昨日そのお風呂上がりのね、クリームを塗るの大変でした。しゃがむっていう作
0: 業、そうでしょ、しゃがんだりね、こう裏回ったりとか、はい、向こうにこう中華テーブルに乗せときたい、ね、
1: まさに自分を定点でいるっていう
0: そういうついその道具あるけどね、
1: はい、
0: いやほんまそれ分かります。
1: 今日は救いは今座っている椅子が回るタイプだということですね、はい、首は回らずに体を固定しながら全体で、
0: そうですね、
1: はい、
0: せやけどなんか急になんかニュースの原稿とか入ってきたら、は
1: い、そうですね、隣のスタジオのが騒がしくなった時も全身で動いて、ね、
0: は
1: い、
0: 後ろで僕が急に後ろが危ないって言っても振り向けない
1: そうですね、ゆっくり
0: まあここはそんなね、猛禽類来ないんで大丈夫だと思います、はい、ガラスも二重なんで、まあそんなことで僕はなんとか、まあ先週ぐらいにやっと回復したんですけど、いつ来るか分からへんという恐怖ですわ、
1: ね、うん、癖になったら嫌ですしね。
0: いやそうなんですよ、でもすっかり1週間で焼けてしまいましたね、はい、やっぱ日差しが沖縄の恐ろしいです。
1: やっぱそうですか。
0: 1回だけですよ、見たん、
1: はい、
0: この1週間で、
1: そうですか、
0: 1回だけ、しかも、
1: はい、わお、
0: あ、3時間
1: 海パン焼けしてますね、
0: 3時間、うん、いやもうほんまね、顔だけ日焼け止め塗ったんですけど、はい、これですから、また写真見てもらったらまあ分かりにくいけど、分かるかも分かんないですけど、はい、えらいもう手の甲なんかね、
1: あ、
0: 塗ってへんのでね、やっぱりなあれは着てましたけどね、
1: ラッシュガードね、
0: ラッシュガード絶対も帽子もひらひらのやついるし、首の耳の後ろが焼けますね、
1: 塗り忘れもね、よくある場所ですもんね、
0: 同じのとこがね、
1: はい、
0: で沖縄の友達会うとね、うん、真っ白けなんですね、
1: お
0: 去年結構遊んでる家族がいてね、なんか一緒にキャンプ行こうって、そこのご主人もノリノリでテント買うたりとか、はい、いろいろしはったんですけどもう僕らがこっち3月に戻ってきてから、はい、この夏もう4月ぐらいからプール開き、向こう海開きやけど、もうプールも何も海も何にも行ってません、キャンプテント建てるどころか海にも行ってませんってあって普段そうなんやなっていう、
1: ね、そっか、ね、やっぱ対策バッチリなんですね、
0: 真っ白でしたね、そんな騒がりながら、
1: はい、この後ですね、8時40分から10分間ラジオ体操、はい、そして9時台は食の冒険者たち、ゲストはラーメン店オーナーシェフの長坂正史さんです、
0: はい、
1: 長坂さんが情熱を注ぐフレンチとラーメンとの融合についてお伺いします。
0: いいですね、
1: はい、そして10時台前半は熱戦が繰り広げられている高校野球特集です。ゲストは高校野球大好き芸人の池田哲也さんです、はい、そして10時台後半お昼困難度、今日のテーマはそうめんとなっております。
0: あいつ一番出てんな、
1: はい、そうですね、
0: はい、そうめんね、
1: はい、そして今日のお便りテーマ、行列、 行列です。皆さんの行列にまつわるエピソードをお寄せください。すべてのメールは投稿フォームからお送りください。
0: こういった内容でお昼前までお送りします。
1: はい、ということで今朝の一曲は、
0: 今日はあの妻のリクエストでもあるんですけども、はい、これもあのそう去年か美ら海水族館子供連れて行った時に、うん、はい、なんかその手前の広場みたいなところでどう見てもボーカルの人やっていうね、で声かけたらよかったってずっと悔やんでますけど、ね、まあ、今度おったら絶対声かけるって、もう美ら海にそんなしょっちゅう行かへんのちゃうかっていうね、そんなね世界の終わりのアンブレラです、はい。

0: 世界の終わりでアンブレラお届けしました。
1: 綺麗な声してありますね。
0: 本当ですね。
1: 加瀬さんがいたというね、
0: ピンポイントでもう沖縄美ら海水族館に、
1: うん、なんだろうね、入ってはやらへんかったみたいな気がしますけどね、
0: まあ、周辺もね海洋公園とか広がってますしね、うん、
1: そう思ったら深瀬さんって FUKSE ですけど、うん、はい、深い瀬戸内海の瀬やったらちょっとおもろいですね、はい、深い浅瀬いうのあるけど深い瀬なんやみたいなね、まあ、水族館と関係あるようなないような話ですけど
0: ね。じゃあ今度もし偶然お会いできることがあれば
1: どっかでね、
0: どこかでね
1: あれば気軽に声かけて、気軽に声かけてじゃないけどください言うたらいいからね、
0: うん、今日の一曲でした、はい、時刻は間もなく8時40分になるところです、はい、この後はラジオ体操です。
1: 頑張らないとね、
0: はい、私はちょっと今日はお休みしますが、
1: いやもう本当今はね絶対に安静がいいと思います、
0: はい、うん、ではぜひぜひできる方はこの後ラジオ体操元気に頑張って

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながら、のびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、はい、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、

し、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。握りましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: ラジオ体操でした。
1: ちょっと疲れました
0: 軽やかに動いてらっしゃいましたね、キム兄さんは
1: 自分なりの運動をやってしまいました、
0: はい。そしてあのメッセージが届いています、はい、島根県にお住まいのラジオネームカラビナさんです、はい。昨日東野圭吾さん著の殺人の門を読んでいる最中に訃報を聞き驚きました。キム兄もファンだとラジオで聞いたことがあります、はい。これから東野さんの作品を読めなくなるなんて寂しいですと。
1: 昨日妻がスマホでニュースで知って、はい、車運転中隣で聞いてね、言いましたね。2回3回ぐらい言いましたけど、
0: 来ましたね。
1: ちょうど書店で8月5日発売っていうのを見て、もう写真撮って、これ楽しみにして、これなくなんで書店でもうその日はって思ってたら、このニュースでしょ。またさらにそれは袖として、ファンどころかもう出させてもうてるんで、まあ、彼に東野さんにじゃないかもわかんないですけど、最初のね、なにわ少年探偵団のゲストからです、はい。あれ六角さんも同じ話に第1話出てるんですけど、はい、それもこの間読み直してたとこで、名探偵の掟はもうずっとレギュラーで、松田翔太と菓子優と3人でもうレギュラーでやってたっていうようなことでね、はい。あと新参者、はい、これも読み終わってしばらくしたらその役や言われて、言ってめっちゃ喜んだ記憶がありますね。あともうこれほとんど出ずっぱりの、これまた三浦春馬君とバーディー君で、操作するというね、ライイングアイ、これも出してもらいましたしね。いやもう本当にね、縁があるというか、で一度だけですけどね、お目にかかったもん。
0: あ、そうですか。
1: 名探偵の沖出の時に打ち上げ来られて、背の高い大阪人で彫りの深い本並以来の彫りの深さの元ガンバのゴールキーパーね、まつげ長くてかっこよくて、はい、でまたねおもろいんですよ。でもそのスピーチもやってくれたんですけど、はい、あの原作者の立場でね、いろいろまあ当然話されて、監督とプロデューサーが来て、ちょっとあの内容がちょっと変わっちゃうかも、演出上かも分かりません、うん、あもうむちゃくちゃにしてくださいって言ったんですみたいな、おもろい人やなっていうのがありましたね。直接はもう挨拶ぐらいやったんですけどね、はい。で大阪出身で、すごいなんか数学とか物理学者のあれもある
0: というか、そうですね。
1: だから容疑者 X の検診も多かったし、もう呼ぶたんびにね、もうあの本人もおっしゃってましたけど、人のもう奥底の何考えてか分からへんとこを救い取るようなね、またこれもね、小さなスプーンでね、ちょっとしかないとこを救うような、救ってそれを描くような、そんな作風の方で、それを意識してるって後にね、昨日今日ニュースで見たインタビューでお答えになってましたけども、そういうなんちゅうね、まあ、いろいろ個人的にはもうスキーとかそっちのスノボーとかもえらいハマってしょっちゅう行かはるようになって、でそういう作品もまた関わってみたいな、
0: 本当に自分の生活のね、生きているその先が地続き感でこう描いてくれるってものもやっぱ多いなっていう印象は、
1: 本当にね、今度の作品もそうですけど、この先作品がないと思うとね、めちゃめちゃ残念ですけどね。
0: ですね、お祈りいたします、はい。時刻は間もなく8時55分になるところなんですけども、この後はですね、はい、ニュースなどを挟みまして、9時台は食の冒険者たちをお届けします、はい。今回のゲストはラーメン店オーナーシェフの長坂正史さんです。
1: フレンチ出身の方なんでしょ、
0: はい。そう、フレンチです。
1: フレンチの手法でラーメンを、はい、やらはったみたいな。
0: そうなん
1: です。ということはなんか僕の知り合いも言いますけど、そういう方が究極なんかラーメン、あの丼にいっぱいに込められるというのが、いろんな技術が詰め込めるメニューなのかもしれないですね。
0: あ、確かにね、今日はそのあたりもね、たっぷり伺います、メッセージなどもお待ちしていますので、はい、皆さん、投稿フォームなどからお送りください。よろしくお願いします。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼頃からは所々で激しい雨が降って雷雨のところもありそうです。落雷、突風などにご注意ください。なお西日本では猛烈な暑さが続く見込みです。予報です。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東、甲信、東北は雲が広がって、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降って大雨になるところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にもご注意ください。北海道は概ね晴れますが、一部でにわか雨がありそうです。ただ激しく降ることはないでしょう。予想最高気温です。那覇は34度、鹿児島と広島は37度まで上がりそうです。福岡と高知は36度、松江は33度となっています。こまめに水分をとって、部屋の中では適切に冷房を使ってください。そして大阪も36度、名古屋は33度と予想されています。今日も涼しくしてお過ごしください。一方、東京は昨日と同じくらいで30度、金沢29度、新潟30度、仙台27度、秋田30度、札幌は25度の予想です。今日は東日本を中心に大気の状態が不安定になりそうです。昼頃からは所々で激しい雨が降って雷雨のところもありそうです。西日本では今日も猛烈な暑さが続きます。広島と鹿児島は37度の予想です。明日の天気です。北海道や東北、北陸は曇りや雨、激しい雨の降るところもありそうです。関東から九州、沖縄は日中は日が差すところもありますが、急な雨や雷雨に注意が必要です。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方では圏央道の海老名方面からの外回りの厚木パーキングエリアに乗用車が故障して止まっているため10キロと、久喜白岡ジャンクションで12キロ、東京外環道の三郷方面へ向かう外回りは草加インターでトラックなど車3台の事故の影響で4キロ渋滞しています。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。